Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

Поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу, з

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

дорогу на зелену ріжу, а там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж має додому, може, день біленький, а там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за цей.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Наша адреса в інтернеті потрійна www.polskeradio.pl/kosariska.ua. І для вас працюють звукорежисер Міхал Чайковський, ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі дві пропозиції від Володимира Гарматюка і Лариси Задорожної. А розпочинаємо ми із підсумків подій тижня, що минає у Польщі.
2: Вітаю, це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Основні події цього тижня – візит прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Ізраїльського міністра оборони оголосили персоною нон-грата в Польщі. Сергій Жадан отримав титул доктора хоноріс кауза у Вроцлавському університеті. Американські війська у Польщі. Дональд Трамп оголосив про надсилання до Польщі 5 000 військових, а також українські пенсіонери мають проблеми із отриманням страхування та допомоги в Польщі. Все це далі у програмі. Одна з головних політичних тем тижня в Польщі – візит нового прем'єра Угорщини Петера Мадяра. Її розглядають як подію з регіональним та європейським значенням. Це перший закордонний візит Мадяра після формування уряду. І його сприйняли як сигнал про перезапуск польсько-угорських відносин і загалом співпраці в Центральній Європі. В цьому контексті ключовим є заявлення відновлення активності Вишеградської групи. Петер Мадяр наголосив на тому, що співпраця між Польщею, Чехією, Словаччиною та Угорщиною має вийти на новий рівень. Крім того, він підкреслив намір розширити регіональну взаємодію, залучити Австрію, країни Балкан, Румунію і Скандинавію, а також розглядати можливість участі України в окремих зустрічах формату. За словами маршалка польського сейму Володимира Чезастого, на одне з перших засідань планують запросити представника українського парламенту.
1: Зрозуміло, який буде результат цього візиту, бо це вже відчувається і випливає із заяв, які робить прем'єр Мадяр ще під час виборчої кампанії, а також і після того, як він став прем'єром. Це, на його думку, правильний курс як для Польщі, так і для України. Йдеться про відсутність блокування, зокрема щодо розблокування фінансових коштів, які раніше блокувалися урядом Орбана, тобто фактично про зміну політичного підходу.
3: Орбан блокував, чи добра зміна.
2: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також сподівається на роботу цієї групи, а в інтерв'ю угорському порталу Телекс наголосив, що Будапешт не повинен блокувати рішень ЄС щодо фінансової оборонної допомоги Києву, навіть якщо не братиме участь у цьому фінансуванні. Також у Польщі Петер Мадяр говорив, що Угорщина хотіла би перейняти польський досвід подолання залежності від російських енергоносіїв. У Польщі кажуть, що Варшава може цьому допомогти.
4: Прем'єр
1: має намір представити Петеру Мадяру, що саме Угорщина могла би зробити, аби зменшити залежність від Росії. Мені здається, що це в інтересах усієї Європи, щоб Угорщина у довшій перспективі не за один день поступово позбавилася.

0: Позбавлялася цієї залежності, адже протягом останніх років країна була фактично повністю залежна від Росії в енергетичній сфері, від атомної енергетики до газу і нафти. Але настав час знову більше інтегрувати Угорщину у Європу.
1: Але час найвищий там те Венгри стягати до Європи.
2: Нагадаю, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на початку березня цього року під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані заявив, що Україна сподівається на допомогу Польщі у полегшенні відносин з Угорщиною. Туск зазначив, що Україна зацікавлена в тому, аби Польща відіграла роль посередника в контактах між Києвом та Будапештом. Доведеться шукати компромісів, каже аналітик центру «Економус» Антон Бендержевський з Угорщини, адже для Угорщини це також дуже важливе питання.
3: Для Венгрії Україна важливий сусід. Також, я думаю, венгерські компанії...
0: Для Угорщини Україна важливий сусід. Також, я думаю, угорські компанії розраховують якось брати участь у відновленні України після війни. А для України немає іншого шляху для Європейського Союзу. Тобто на даний момент усі ці процеси, що будуються навколо членства в ЄС, базуються на тому, що всі члени мають дати на це згоду. Скажу чесно, мені бракувало певного компромісу можливостей і домовленостей українського керівництва до 2022 року, щоб врегулювати ці питання. Було видно, що питання угорської меншини – це чисто політичні питання, тому що коли з'явилася тема про отримання статусу кандидата в ЄС, тоді Україна була готова прийняти винятки. І це сталося 20 листопада або в грудні 2023 року, коли ці країни ЄС, чиї меншини проживають в Україні, Румунія, Угорщина, Польща були виключені із певних процесів. Що заважало Україні зробити це у 2018 або 2019, коли Угорщина просила про якісь винятки для угорців, що проживають на Закарпатті? Усе-таки це було політичне рішення, якому Україна не приділяла особливої уваги. Можливо, це було не так важливо, другорядне питання для керівництва України у той час. Але, тим не менше, ці питання не були вирішені, і це негативно вплинуло на те, як угорська громадськість ставиться до України.
3: Второстепенний, третєстепенний питання. Розбув для руководства України в тот момент.
2: Колишній посол Польщі в Україні Бартош Чіхоцький, правда, не вірить у швидке завершення війни в Україні.
4: Бардзо бим хчав, але довготривалий покой не вірю.
0: Дуже хотів би цього, але у довготривалий мир не вірю. Натомість вірю у тимчасове, можливо, річне або дворічне припинення вогню, і це вже буде значна зміна. Не знаю, чи йдеться про цей день перемоги, але президент Путін уже навіть призначив переговорника для контактів із Європою Герхарда Шредера. Думаю, можна було би обрати когось кращого, але кожна війна закінчується розмовами і переговорами, і так буде і з цією. Коли Росія, так би мовити, захлинеться, а економічно виглядає так, що настав момент, коли вони бачать відсутність прогресу, то ідея про те, що вони поставлять у Києві якусь свою маріонетку, є нереалістичною. Тож, ймовірно, вони розуміють, що потрібно шукати сценарій, як вийти із ситуації зі збереженням обличчя, оголосити якийсь великий успіх і завершити все це.
4: Оголосити якийсь великий сукцес і то закінчити.
2: Разом із тим, каже Бартош Чіхоцький, як тільки буде сигнал про припинення вогню, Польща має бути готова якомога активніше взятися за зміцнення України. Це в інтересах безпеки Польщі.
4: Для нас оголошення евентуальне завершення вогню повинно
0: для нас оголошення можливого припинення вогню не повинно бути сигналом, що ми завершили страшну історію і можемо піти відпочивати. Це має бути сигналом до старту, бо Україні потрібно буде допомогти, як у спортзалі, наростити м'язи, так і в економічному і військовому плані. Бо цей період миру може дуже жорстко завершитися, як це було після 2014 року. Але якщо проведіння дасть нам цю можливість, ми маємо діяти швидко. І це має бути завдання з точки зору держави, завдання із категорії національної безпеки, а не питання того, скільки ми заробимо чи втратимо. Польська держава має зрозуміти, що мільярд, 2 мільярди, 3 мільярди витрат – це ніщо порівняно із витратами, які ми понесемо, якщо не використаємо цей час і не побудуємо українську стійкість. Вона може сформуватися лише тоді, коли українці повірять, що є перспектива членства в Європейському Союзі і що варто ухвалювати складні, непопулярні кроки, ухвалювати увесь пакет непопулярних кроків, як колись казав міністр Сікорський, щоби на Сході створити

0: Захід. І нам для безпеки потрібно мати на східному боці захід. Я не люблю слово буфер, бо не хочу ображати моїх українських друзів. Ніхто не хоче думати про себе як про буфер. Але наша мета – побудувати в Україні на сході захід. І це має коштувати, і це точно буде коштувати менше, аніж наслідки нашого нехтування і бездіяльності. Відсування радянськості, організованої злочинності, хвороб, корупції, мафії, олігархії – якнайдалі на схід, і з цим, перепрошую, непотребом.
1: Перепрошуємо, дядоством на схід.
2: Про буфер, до речі, як про Україну, говорив колись Віктор Орбан, що Україна має стати своєрідним буфером для Європи перед Росією. У контексті відбудови України, власне, дбання про свою безпеку для Польщі важливою є економічна співпраця з Україною. Польща хоче посилити економічну співпрацю з Україною в галузях енергетики, сільського господарства і дронових технологій. Про це під час візиту до Києва заявив міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Домань. Він прибув туди разом з польською економічною місією і представниками бізнесу. За словами міністра, мета візиту – зміцнення економічних зв'язків між Польщею та Україною, пошук нових напрямків співпраці. У Києві польська делегація теж обговорила підготовку до конференції з відбудови України, яка наприкінці червня відбудеться в Гданську. Уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль заявив, що Ukraine Recovery Conference важлива для обох країн подія в контексті війни, яка триває.
0: Роль політиків і дипломатів – стигнути до зупинки війни і цієї гарячої фази, жертвами якої є, як правило, зараз цивільні і об'єкти у містах. А роль банків, роль економічних організацій – підготувати проєкти відбудови. Це ми маємо підготовувати для того, щоб коли дійде до справи, ніхто не казав, що ми не були готові. Таких проєктів сьогодні багато в Банку господарства краєвого і в інших інституціях, у міжнародних фінансових інституціях. Польські суб'єкти дуже активні. Ну і зрозуміло, що ризики за бізнес ніхто не знизить. Кожен сам остаточно приймає рішення, але наше завдання і завдання політиків, щоб ці можливості були створені. Я не бачу доброї волі з російського боку, але розумію, що сьогодні надзвичайно важливо, щоб був мир, щоб зупинити бойові дії, щоб не атакували цивільних. Війна на Близькому Сході безумовно, відволікає увагу від України. Але з іншого боку, такі події, як конференція з відбудови України, яка відбудеться в Гданську за участі головних світових лідерів, безумовно, також дозволяють посилити цей напрямок інтересу до України. Буде багато угод, підписаних на полях конференції. І вже знаю, що ця конференція матиме політичний вимір. Тобто ми будемо тримати вогонь під українською темою, щоб не було так, що війна триває і ніхто вже про неї не пам'ятає. Бо потрібно боротися за мир. А друга справа – це економічні домовленості. Уже знаю, що їх також буде багато. Вони будуть підписуватися у кулуарах, десь поза основними заходами. Це підготовка правових та інших рішень для того, щоб бути готовими тоді, коли настане час.
3: І розв'язань правних і інших, по то, щоб бути готовим, коли прийде час.
2: Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Дональд Трамп демонструє серйозне ставлення до польсько-американського союзу. Він каже, що рішення Вашингтона про скерування до Польщі додаткових 5 тисяч американських військовослужбовців підтверджує міцність партнерства між країнами. Президент США Дональд Трамп напередодні оголосив про намір перекинути до Польщі додаткові 5 тисяч військових США. У дописі на платформі Truth Social він пояснив це позитивним результатом виборів в Польщі, на яких, за його словами, переміг чинний президент Кароль Навроцький, якого він з гордістю підтримував, а також власними добрими відносинами із польським лідером. Політики в Польщі коментують заяву президента США про можливе скерування цих військових до Польщі. Євродепутат від громадянської коаліції Анджей Галіцький зазначив, що збільшення присутності США над Віслою підтримують уряд і президентський табір. Це свідчить про їхню єдність в цьому питанні.
4: Ми мусимо робити своє, і то якнайширше.
0: Ми повинні робити своє і робити це в якомога ширшій формулі співпраці, тобто із залученням усіх інституцій. Це є базовий урок. Безпека є спільною, і наш національний інтерес вимагає співпраці та єдності, також у питанні формування тиску і переконування інших у наших позиціях.
4: Є теж пресі і переконування до наших рацій.
2: Євродепутат від права

0: Хмельницьким цивільним рухом. Нам особливо не намагалися нічого пояснювати. Називали нас терористами, які були причиною агресії. На їхню думку, вони були випадковими, без чітких підстав, нібито їм було нудно, або люди не могли довго утримувати незручні пози, наприклад, стояти на колінах із опущеною головою до підлоги. І така форма насильництва, за його словами, не була виправданою. Він також стверджує, що насильство, зокрема, із сексуальним підтекстом, було поширеним. За його словами, сексуальні погрози траплялися регулярно. Людей роздягали, багатьох неодноразово примушували залишатися без одягу. Штовхали і застосовували фізичну силу, а частина осіб зазнали ще жорсткішого поводження. Він посилається на звіти ООН і зазначає, що ці випадки не є прихованими і задокументовані у міжнародних матеріалах.
1: Незважаючи на дії ізраїльської армії, волонтери Global Summit Флотілії не мають наміру припиняти спроб надавати допомогу палестинцям, каже Аліна Паліхлеб.
2: Наша місія називається Сумут. По-арабську то є витривалість.
0: Наша місія називається Сумут, і арабською це означає витривалість, є своєрідним символом палестинців. Ми стоїмо із ними в солідарності, вважаємо, що поки вони витримують і здатні переносити приниження, ми також не маємо права здаватися. Ми перебуваємо в комфортніших умовах і можемо у будь-який момент сказати, що втомилися і потребуємо відпочинку. Вони так сказати не можуть. Вони не знають, коли наступного разу може впасти бомба. Вони щодня змушені бачити трагедію та руїни. Це триває уже 2 роки, а гуманітарна допомога досі блокується.
1: У Польщі після змін в законодавстві, які стосуються соцзахисту громадян України, ускладнилася ситуація з доступом до медичного страхування для людей пенсійного віку. Правозахисники пояснюють, що раніше особи із ПЕСЛ УКР могли б реєструватися як безробітні, незалежно від віку. Це давало їм доступ до страхування, але після змін це правило скасували для жінок після 60 і чоловіків після 65 років. Їх вважають такими, що вони вже не можуть бути активними на ринку праці. У випадку, якщо ці люди мають право на українську пенсію, мала б можливість переведення виплат до Польщі. Проте, як говорить юристка товариства Homo Faber, саме цей механізм працює із труднощами.
0: Особи, які мають право на українську пенсію, повинні подати заяву на переведення виплат. І тут виникає основна проблема. Ця процедура дуже довго триває, щоб її реалізувати. Це робиться через подання заяви, але в процесі також бере участь і банки. Наскільки нам відомо, ця процедура триває багато місяців. У цьому і полягає складність. Вона працює, але дуже повільно. Також, як ми знаємо, не всім легко відкрити банківські рахунок. І це ще одна проблема, яка виникає. І сам факт права на українську пенсію часто виключає людей із інших варіантів страхування.
1: Також є проблема з добровільним медичним страхуванням. Розраховується стартовий внесок, це сума в кілька тисяч злотих, аби оформити таке страхування. Але якщо людина має право на українську пенсію, то добровільне страхування фактично не застосовується, каже експертка, оскільки пріоритет має саме процедура переведення пенсійних виплат з однієї країни до іншої. Отже, таким був сьогоднішній випуск підсумків тижня у Польщі. Підготував його Володимир Гарматюк. За тиждень будуть інші події, інші коментарі, тож почуємося. Дякую за увагу.
0: Ну, а наша україномовна програма триває, і зараз ще одна пропозиція від Лариси Задорожної.
3: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Ядерний театр Лукашенко. Навіщо Білорусь знову грає у останній аргумент Кремля? Плани Трампа. Так чи скорочується американський контингент в Європі? Путін у Китаї. Для чого? Як це відіб'ється на закінченні війни в Україні? Ну, а тепер деталі. Білорусь знову проводить навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї, російські ракети, білоруські полігони, заяви про готовність до відповіді Заходу. Усе це вже звучало. І щоразу Мінськ намагається подати такі маневри, як демонстрацію сили. Але за гучною риторикою дедалі чіткіше видно інше. Режим Лукашенка остаточно перетворює країну на військовий додаток Росії. Формально йдеться про

0: Спільні навчання союзної держави. Це в лапках. Насправді про політичний сигнал. Передусім Україні, Польщі і країнам Балтії. Кремль хоче, аби Захід постійно жив у стані тривоги. А що, якщо цього разу погрози не будуть лише погрозами? Ядерні навчання співпали у часі із поїздкою Путіна до Китаю. Це просте співпадіння чи задуманий план? Москва роками використовує ядерний шантаж як елемент дипломатії страху, коли російська армія зазнає проблем на фронті, в інформаційний простір одразу повертаються ракети, боєголовки, розмови про червоні лінії. Білорусь у цій схемі стала ідеальним майданчиком. Географічно поруч із НАТО, політично повністю залежна від Кремля і достатньо керована, щоб виконувати будь-яку роль у цьому небезпечному спектаклі. Євген Магда, директор Інституту світової політики.
1: Я думаю, що тут це все-таки два окремих вектори. Тому що візит Путіна до Піднебесної швидше нагадує поїздку за ярликом на подальше правління до Сі після його переговорів з Дональдом Трампом. Навчання – це вже не перші подібні навчання. Лукашенко грається з уявною ядерною бомбою протягом тривалого часу і, в принципі, він ніяк не може зупинитися. Скажу, що насправді після заяви Путіна в березні 2023 року про розміщення тактичної ядерної зброї, тобто це вже більше 3 років, мені особисто ніколи не потрапляли на очі дані розвідки, які б спиралися на дані розвідки радіаційної. А не може ядерна зброя не залишати радіаційного сліду. Це абсолютно очевидно, так само як підвищена радіація біля атомної електростанції. Там, ну, принцип же ж поширення радіоактивних часток, він, в принципі, однаковий. І що, за 3 роки жодна розвідка на території середньої за розмірами європейської країни, якою є Білорусь, враховуючи, що гіпотетичних місць розміщення ядерної зброї не так багато, не визначили на 100%. Значить, я думаю, що і у НАТО, і у України є, скажімо, закриті відповіді на це питання, чи присутня там ядерна зброя, чи ні. І саме з наявності цих закритих відповідей виходить, ну, власне, поведінка і офіційна реакція.
0: І ще думка Віталія Бали, директора агентства моделювання ситуації. Так, чи пов'язаний візит Путіна і так звані ядерні навчання у Білорусі?
2: Стосовно співпадіння чи не співпадіння, візит Путіна, він був узгоджений десь у місяці лютому цього року. І в цій ситуації можна допустити, що саме навчання, вони так чи інакше могли бути якраз приурочені до цього візиту. Чому? Тому що я тут можу погодитися стосовно того, що чи є, чи нема тої ядерної зброї на території Білорусі, бо окремо Міністерство оборони Росії у вівторок заявило про триденні ядерні навчання, там 60 тисяч військовослужбовців, 200 ракетних установок, тобто вони ніби паралельно, так умовно кажучи, з Білорусі, імітація якихось навчань, раз Міністерство оборони Росія окремо заявляє про свої якісь навчання. Це певною мірою, безумовно, психологічний якийсь там тиск, особливо в контексті того, що там був візит Трампа, і там, як пишуть аналітики, експерти іноземні, що, можливо, Путін буде, зокрема, і просити Сі Цзіньпіня, щоб якісь там питання і покращення стосунків Китаю і Сполучених Штатів Америки не відбулися за рахунок Росії. Тому певною мірою можна навіть і припустити, що це також якийсь такий там сигнал і для Сполучених Штатів Америки, тим більше, що там скоро має завершитись там дія, останній цей договір про стратегічне наступальні озброєння. Буде продовжувати чи не буде продовжувати Сполучені Штати Америки цей договір Росії, я думаю, тобто вони намагаються, ну мені так видається, давати різні сигнали в різні сторони. Вийде в них це чи не вийде, то ми з часом побачимо, але такий варіант я не виключаю.
0: Для Лукашенка участь у ядерних навчаннях – ще й спосіб довести власну цінність Путіну. Після 20-го року білоруський правитель виживає значною мірою завдяки російській підтримці. А після початку повномасштабної війни в Україні залежність стала майже абсолютною. Саме тому Мінськ дедалі активніше інтегрується у військові плани Москви, навіть якщо це суперечить інтересам самої Білорусі. Парадокс у тому, що білоруське суспільство не демонструє жодного ентузіазму щодо ролі ядерного форпосту. Навпаки, білоруси добре пам'ятають Чорнобиль. Для країни, яка однією

0: найбільших у Європі, постраждала від радіації, як і Україна, ядерна риторика Кремля звучить не як символ сили, а як нагадування про катастрофу. Однак у диктатур є своя логіка. Чим слабший режим усередині, тим агресивніше він поводиться назовні. Лукашенко давно втратив можливість проводити самостійну зовнішню політику. Його завдання тепер демонструвати лояльність Москві, навіть якщо це означає втягування Білорусі у глобальне протистояння між Росією та Заходом. Проблема в іншому. Що довше світ звикає до ядерних погроз, то небезпечнішою стає сама нормалізація таких сценаріїв. Учора розмови про переміщення ядерної зброї до Білорусі здавалися неможливими. Сьогодні це вже буденна новина. Кремль і Мінськ очікують страху, очікують політичної втоми, очікують, що Європа почне сама себе переконувати, можливо, краще не дратувати Росію. Саме тому реакція Заходу має бути не емоційною, а холодною і системною. Ну і Пекін знову цього тижня був як сцена великої гри. Візит Путіна до Китаю одразу після візиту президента США Дональда Трампа. Ну і що ж це все означає? Поїздка Путіна до Китаю знову підсвітила те, що вже давно стало очевидним для світової політики. Пекін перестав бути просто партнером Росії, перетворився на ключовий вузол глобальної рівноваги, де вирішується не лише доля війни проти України, а й архітектура майбутнього протистояння із Заходом. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики. Таки українська призма далі.
1: Треба розуміти, що після візиту до Китаю, після того, що у Китаї також був Дональд Трамп, Путіну потрібно швидко і достатньо радикально досягати якихось успіхів. Йому потрібно все-таки на той виграний час, який він зміг виторгувати у Сі Цзіньпіня, а іншої цілі їхати до Китаю я просто не бачу, йому потрібно його максимально активно використати. І для цього, розуміючи, що все-таки будуть йти якісь переговори, розуміючи, що Трамп саме на переговорний трек налаштований, йому потрібно собі вибити кращу позицію. Йому потрібно показати, що він досі контролює все те, що відбувається. А тому, відповідно, ми бачимо це накопичення сил, тому ми чуємо всі ці погрози, тому ми бачимо знову повернення до ядерної риторики. Себто, чи буде напад зі сторони Білорусі чи ні, уже не стільки важливо. Важливо, що Путін, очевидно, готує собі кращу позицію. Чи буде ця позиція включати загарбання більшої кількості територій, чи це буде лише відволікаючі маневри і окремі точкові удари, побачимо. Але факт залишається фактом. Він явно поспішає. Йому явно потрібно створити всім іншим більше проблем. І йому явно потрібно показати всім іншим, що він досі загрозливий, він досі небезпечний, а тому, відповідно, з ним треба рахуватися. Застосування ядерної зброї, воно завжди на столі, воно завжди є можливим, хоч і мало можливим. Але в даному випадку, ну, застосування ядерної зброї в Ірані, тим паче стримування Сполучених Штатів або напряму проти Сполучених Штатів, це вже буде, мені виглядає, так той ризик, на який навіть Росія не готова буде піти. Бо поки що для неї, скажімо так, ідеальний сценарій якраз і полягає в тому, що Америка просто хоче переговорів, Америка просто хоче, аби це все скоріше закінчилося, Америка хоче писати хоча б якийсь документ із росіянами, українцями, і при цьому дозволяє росіянам, по суті, робити все, що вони хочуть. Ну, бо чи бачимо ми, скажімо так, якийсь стримуючий ефект від того, що робить Дональд Трамп стосовно Російської Федерації? Абсолютно ніякого. Він, по суті, дозволяє Путіну робити все, що той захоче. Він йому дозволяє допомагати Ірану вбивати американських військовослужбовців, і він цього не буде помічати. І при цьому постійно повторює, що саме Росія має зараз сісти за ціл переговорів. Україна, звісно, цьому заважає, і це цитата Трампа, але ми, мовляв, маємо цього досягти. Якби ми бачили трохи іншу американську адміністрацію, якби ми бачили покращену версію Байдена, скажімо так, бо до Байдена теж є дуже багато питань щодо швидкості передачі озброєння, щодо якості того озброєння і так далі. Тому якби ми бачили адміністрацію, яка просто так дає Україні всю необхідну зброю, яка почала виділяти Україні далекобійне озброєння ще там з 23-го року, яка не стримує Україну в застосуванні, яка просуває Україну на шляху до НАТО, яка дійсно порушує все те, що Росія сказала не порушувати, от тоді б застосування ядерної зброї проти американців, чи то на європейському театрі бойових дій, чи то в Ірані, було б дійсно можливим і було б дійсно одним зі сценаріїв, які треба розглядати. Зараз же оця ядерна ескалація, оці розмови про ядерку, мені сприймається суто як переговірний елемент. Тим паче він дуже вдало співпадає в часі з тим, що європейці знову вирішили долучитися

0: долучитися до цих переговорів. А ми знаємо, що, на жаль, європейська дипломатія досі достатньо серйозно боїться ядерної ескалації. А тому, можливо, це ще й подібний елемент відлякати європейців, що ж залучення як до допомоги Україні, так і до переговорів як таких.
1: Росія дедалі більше залежить від Китаю економічно, технологічно і частково політично. Санкційна ізоляція Заходу зробила Пекін для Москви не просто альтернативою, а майже єдиним великим ринком і фінансовим вікном у світ. У цій конструкції Китай не є союзником у класичному сенсі. Він радше системний вигодонабувач війни, який не бере участі у бойових діях в Україні, але отримує стратегічні дивіденди від ослаблення Росії Заходом і одночасного виснаження самої Москви. Найбільша ілюзія – уявлення, що Китай може виступити посередником у війні Росії проти України. Насправді, Пекін не арбітр, а гравець, який не зацікавлений у швидкому завершенні конфлікту.
0: Китаю поки що вигідно, скажімо так, залишати все саме в такому стані. Тобто Китаю дуже і дуже вигідно, коли Росія на себе бере значну частину натівських сил, коли Росія стягує на себе західну зброю, західні ресурси, західне фінансування. І Росія, по суті, втомлює Захід, Росія втомлює всіх, хто підтримує Україну, і виснажує потенційних опонентів Китаю в контексті Тайваню. Тобто все те, що йде на Україну, потенційно не йде на Тайвань. Тут у Китаю дуже проста логіка. Ну і крім того, Росія зробила те, про що Китай мріяв десятиліттями. Вона створила роз'єднаний Захід. Тобто вона створила ситуацію, коли західні держави один одному не довіряють. Вони створили ситуацію, коли ми бачимо, Америка хоче виходити взагалі з Європи і залишати Європу зі своїми власними проблемами. Росія створила ситуацію, коли стаття номер 5 натівського договору взагалі зараз перебуває під питанням. Тобто все те, що для Китаю є максимально вигідним, максимально потрібним. Але з іншої сторони, Китай тут має тримати певний баланс. Тобто так, Росія, яка відволікає на себе Захід, це класно. Але Росія не має перемогти. Бо Росія, яка переможе, це Росія конкурентна, це Росія загрозлива, це Росія, яка Китаю буде заважати, і це Росія, яка буде намагатися забирати в Китаї його лідерство. Що в межах ШОС, що в межах євразійських різних об'єднань, що в межах Центральної Азії, що в межах Арктичного шельфу. Тому Китай, з однієї сторони, і не зупиняє російську агресію, і не заохочує до переговорів, як того хочуть американці. А з іншої сторони, він не грає повністю на стороні американців, все-таки не дає Росії певну підтримку, хоча, з точки зору того, що просила в нього Росія, достатньо обмежена. Я тут просто нагадаю, що ще в березні 22-го року Росія просила Китаю балістичні ракети малої дальності. Вона просила в нього декілька дивізіонів списаної техніки, які списали в Китаї через модернізацію власних збройних сил. Вона просила мільйони снарядів. Замість того, в той момент вони отримали 10 броньованих джипів. І до кінця 23-го року це було, по суті, все серйозне військове обладнання, яке Китай поставив для Росії. Тобто так чи інак, але Китай не зацікавлений ані в сильній, ані в слабкій Росії. Йому потрібна Росія, яка буде жуком в мурашнику. Але Росія, яка в той же момент, залишається достатньо слабким жуком.
1: Сам факт активних контактів Путіна з Пекіном має чітких адресатів не лише США, а й Європа. Підсилення зв'язків Росії з Китаєм означає, що війна проти України дедалі більше вписується у ширший контекст глобального торгу. Технологія, енергетика, санкції, Тайвань – безпекові гарантії. Ну і ще про події, які стали наче громом посеред ясного неба. Історія з американською військовою присутністю у Польщі знову показала, як сучасна безпекова політика дедалі більше живе не в документах Пентагону, а в політичних заявах, інтерпретаціях і швидких інформаційних хвилях. Спочатку з'явилися повідомлення про можливе призупинення ротації частини американських військових, потім різка зміна риторики, Дональд Трамп заявляє про можливе збільшення контингенту. Президент США каже, що планує направити 5 тисяч військових до Польщі, і цей крок має заспокоїти союзника, але не означає відмову Білого Дому від намірів скорочувати американську військову присутність у Європі. Про це пише The Wall Street Journal. Рішення Трампа стало реакцією на несподіваний крок міністра війни США Піта Гексета, який цього місяця скасував 9-місячну ротацію бронетанкової бригади з Форгуда, штат Техас, до Польщі. Гексета розкритикували у Конгресі як республіканці, так і демократи. Польські посадовці також були занепокоєні, адже з ними дії США не погоджували. Про дії Америки я поговорила з політологами Євгеном Магдою та Віталієм Балою ще до втручання Трампа. Але послухаємо.
2: Я думаю, тут є комплекс причин. Перша і головна причина – це те,

0: що Дональд Трамп у своїх діях покладається на власний розсуд, а не на інформацію американського діпстейт, тобто американського державного апарату. Ну, це відчуття для мене, якщо хочете, домінуюче. От він так вирішив, і ми так зробимо. До речі, зрозумілий момент в якому сенсі? Призупинення ротації – це дещо інше, ніж виведення військ. Тому що, якщо ми врахуємо, що на території Європи біля 80 тисяч американських військовослужбовців, плюс ядерна зброя, плюс величезні запаси боєприпасів, плюс запаси військової техніки, то, по-перше, процес виведення такої кількості військ, він буде довший, ніж Дональд Трамп перебуває на посаді. І не факт, що це буде сприйнято навіть за повної лояльності пана Хексета як міністра війни. Наступний бюджет буде гігантський, $1.5 трильйона. Але я не можу собі уявити, як, скажімо, спонсори республіканської партії з корпорацій, які виробляють озброєння, будуть дивитися на те, що не закуповуються нові озброєння, не виділяються гроші на науково-технічні дослідні розробки, а просто виводиться, ну, тобто, ну так, ну, повернення додому, але ж не повернення після війни. Ну, вони ж не з високо піднятим американським прапором можуть повертатися, правда? Це, ну, такий, скажімо, рутинний процес. Це перше. Другий момент – це момент суто політичний. Трамп демонструє, для нього Європейський Союз – це конкурент. І він показує, що Сполучені Штати не будуть витрачати такі кошти на оборону, транслюючи на захист Європи, і каже Європейському Союзу: європейці, захищайтеся самі. Що означає «захищайтеся самі»? Що ви маєте витрачати значні кошти, якщо ви перерозподіляєте бюджет, то значить менше грошей на освіту, науку, соціалку, більше на оборону. І це логічно, в Європі йде на сьогоднішній момент найбільша в сучасному світі війна. Але Польща в даному випадку, вона, до речі, як і Литва, наші союзники по Люблінському трикутнику, вони норматив 5% ВВП, який мають досягнути країни НАТО до 2030 року, вона вже виконала. Тобто вже є 5% валового внутрішнього продукту на оборону і в Польщі, і в Литві. Ну, в Литві просто ще й менша армія, зрозуміло. Але тут такий пікантний момент. В Сполучених Штатах в відсотковому відношенні ВВП, який витрачається на оборону, менше, ніж в Польщі. У Польщі є зрозуміла, як на мою думку, і логічна для України амбіція побудувати найбільшу армію в Європі. Тобто 300 тисяч військовослужбовців, 200 тисяч резервістів, новітні засоби озброєння, про що йшлося, я думаю, і через підписання договору про кредит в сейф. 45 мільярдів євро до 2030 року – це третина частини від загальної програми фінансування. Це, ну, великий шматок, який Польща буде активно використовувати, закуповуючи озброєння. Наш український інтерес і в тому, щоб ці гроші йшли на закупівлю українських озброєнь, і в тому, щоб ми транслювали свій досвід, щоб наші європейські партнери розуміли, що в білих рукавичках вони боротися з Росією не можуть. В парадних мундирах воювати їм теж не, ну, буде, м'яко кажучи, незручно. Ситуація складна, тому що складна з характером Трампа. І я думаю, що на сьогоднішній момент ми не маємо орієнтуватися, ну, знаєте, на одну заяву Трампа, тому що завтра може бути заява абсолютно протилежного змісту. Все-таки, знаєте, попри те, що я кажу, що Трамп ігнорує здоровий глузд часто, але я все-таки сподіваюся, що в цій підкилимовій боротьбі між Трампом та Deep State, все-таки Deep State, ну, якщо не буде брати постійно гору, але все-таки себе проявлятиме.
1: І от ще думка Віталія Бали.
2: Ну, ще буквально там в березні місяці 2025 року після інаугурації Трампа колишнього радник з питань безпеки Болтон, Джон Болтон, по-моєму, в Телеграфі він дав достатньо серйозний такий розгорнутий коментар щодо Трампа, як він приймає рішення. Він сказав, всі, хто намагається якось пояснити його рішення з точки зору геополітики чи національних інтересів Сполучених Штатів Америки, вони помиляються, треба виходити із його особистих характеристик, планів, його конкретного бачення. Тобто, якщо в нього хороші особисті інтереси з якимось керівником країни, значить у Сполучених Штатах Америки будуть хороші стосунки з цією країною. Якщо ми говоримо про Польщу, у нього з Дональдом Туском не дуже хороші стосунки. Більше того, за адміністрації Джо Байдена.

0: Байдена, Польща була фактично таким головним союзником, якщо ми говоримо про Центрально-Східну Європу, так, от в цьому регіоні Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, це певною мірою може також якийсь певний відбиток на рішення дії Трампа стосовно Польщі так накладає, хоча в нього хороші стосунки з Каролем Навроцьким. Всі ж пам'ятають, що до виборів він навіть з ним зустрівся в Білому домі і показував публічно свою підтримку і фактично закликав, щоб його за нього голосували. І яскравий приклад, що він приймає рішення саме виходячи з якихось своїх особистих, там не знаю, там думок чи якихось бачень, я би так це назвав. Це оце рішення щодо 5 тисяч військовослужбовців, які мають бути виведені протягом року із Німеччини. Це ж була реакція така спонтанна на те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Іран принижує Сполучені Штати Америки, блокуючи Ормузьку протоку. Одразу була реакція Трампа, що Мерц абсолютно некомпетентний взагалі, він не розбирається в ядерних питаннях, не збирається щодо війни Ірану і так далі. І так далі. Потім після цього буквально через декілька днів все вийшло на рішення. Спочатку були погрози, а потім зразу вийшло на рішення. Він навіть там говорив, до речі, дійсно посварившись з Джорджі Мелоні, говорив, що із Італії можуть бути виведені, з Іспанії, з Педро Санчесом, і також посварений. Хоча Рубіо він відправляв на зустріч у Ватікан, на зустріч з Мелоні, якраз напевне певною мірою, щоб ці всі негативні наслідки все-таки потім якось так зменшити. І тому в цій ситуації навіть от ці 4 тисячі, які фактично зупинилися, які їхали на ротацію, там дійсно не тільки конгресмени-республіканці, взагалі там в Пентагоні всі, м'яко кажучи, в шоці, бо не було ніякого обговорення, ну наскільки є така інформація публічна і не дуже публічна. І це було рішення, скажімо, направлено Хекситу з Білого дому. Тобто воно було прийнято одноосібно чи, можливо, там якоюсь групою людей, але точно в Пентагоні це питання не обговорювалося. Тому тут я погоджуюсь, Трамп може зробити одну заяву сьогодні зранку, в обід іншу, а вечором ще іншу, не говорячи про завтрашній день. Але в будь-якому випадку там дійсно ситуація непроста. До речі, вчора цікава подія відбулася у Штатах. Сенат фактично вперше проголосував 50 за, 47 проти. 4 республіканці доєдналися до демократів, щоб посилити контроль Конгресу саме заведення війни в Ірані. Це вперше, хоча Трамп ще може і накласти на це вето. Тому тут ситуація все-таки спротиву цього діпстейту, він дійсно відбувається, вони намагаються певною мірою мінімізувати ці всі негативні наслідки таких спонтанних дій рішень Трампа.
1: Ротаційна присутність США в Польщі – це не просто технічна деталь, це один із ключових елементів східного флангу НАТО після 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спікер польського сейму Владиміш Чажастий зазначив, що ситуація, здається, рухається у правильному напрямку. Але цитата: «Я б ще зачекав на якісь рішення, які чітко покажуть, що стоїть за словами президента Дональда Трампа, тому що мені здається, ми поки ще не знаємо цього точно». Ну і ще його фраза: «Зрештою, для нас найважливіше, чи залишаться американські солдати у Польщі. Порівняно зі вчорашнім днем ситуація краще. Вже є заява про 5 тисяч військових. Подивимося, що буде завтра. Будемо дивитися і ми». Україна обговорює з партнерами формати мирних переговорів з Росією на найвищому рівні. Це вже серйозно. Від Володимира Зеленського лунають слова про готовність до припинення вогню, але лише без поступок, які підривають суверенітет. І Путін несподівано сказав, що, на його думку, війна йде до завершення та допустив зустрічі з Зеленським у третій країні, але лише якщо це буде для фіналізації мирної угоди. Але невже можливий прорив? Про це ми поговорили з колишнім очільником МЗС Великої Британії лордом Оуеном, людиною, яка 3 роки особисто вела переговори щодо Боснії і знає, як влаштована дипломатія війни. Лорд Девід Оуен – один із небагатьох західних політиків, хто проводив переговори про мир в умовах активних бойових дій, як міністр закордонних справ Великої Британії, згодом співголова мирної конференції щодо колишньої Югославії. Він провів за столом переговорів 3 роки, обговорював умови з генералами і президентами, і навіть із воєнними злочинцями, що дуже символічно в контексті нинішніх українських переговорів. Перше, що каже, умови можуть бути різними, але Україна не повинна віддавати укріплену лінію на сході, яку їй вдалося втримати. Це головний козир.
2: have to give up territory, but you decide what territory you give up.
3: Так, якимись територіями, можливо, доведеться тимчасово поступитися, але Україна має сама вирішувати, якими саме. І в жодному разі не віддати ту частину, де вона військовим шляхом стримує Росію, не дозволяє їй просуватися. Саме цю лінію помилково, на мій погляд, американці та деякі європейські країни просять здати. Вирішувати, звісно, самим українцям. Але послухайте, скажу голосно і чітко. Ось вам думка людини із

0: Малим досвідом в європейській політиці, яка 3 роки вела переговори щодо Боснії і Герцеговини. Треба тримати лінію оборони, яку Росія не може прорвати. Вистояти там означає отримати можливість для поступок від Москви і з інших питань. На кону гордість росіян. Україна там їх перемагає. Так і треба стояти на цій лінії і не здавати її. У кожного має бути червона лінія. Кремль вирішив атакувати саме там, де Україна заздалегідь підготувала оборону. Якщо Росію вдалося зупинити на цьому рубежі, то не віддавайте його.
1: І ось що важливо. За словами дипломата, Україні час бути не лише країною, яка закликає до співчуття і просить про допомогу, а й раз за разом підвищувати свою цінність в очах світу. Нові загрози і нові технології якраз дають таку можливість.
2: I think at this moment in time, Ukraine is best serviced.
0: Найкраще, що могла зробити Україна, це саме те, що сталося, коли її президент прилітав до Перської затоки. Там на нього були спрямовані камери ключових світових ЗМІ, і він зміг заявити Саудівському королю вже не як прохач, а з позиції сили, що ми будемо постачати вам наші дронові технології, найкращі у світі. Саме це вони хотіли почути, і це надало Україні значущості у світовій кризі, якої неможливо було б досягти, залишаючися удома. Дуже точний нестандартний хід. Знаєте, я підтримую Україну від самого початку. У моєму домі жили українські біженці, і ми всі бажаємо їм успіху. Але боротьба важка, і будемо відвертими, увага світу до цієї війни згасає. Така природа новин, і потрібно створювати нові інформаційні приводи. Ось українці приїжджали до країн Затоки, і світ почув справжній голос країни. Моя думка щодо того, що відбувається останнім часом, помітно, що американський уряд останнім часом не дуже допомагає. А отже, Білий Дім не має права змушувати погоджуватися на російські умови. Натомість у Європі є відчуття, що Німеччина разом із Францією та Британією влили нову енергію, зміцнивши позиції союзників. І це показало, що не варто впадати у відчай через те, що світ зараз відволікся на події в Затоці, на Іран та на інші проблеми. Країни у серці Європи вірять, що Україна буде і європейською, і незалежною, і ми будемо за це боротися.
2: Ukraine should be a European independent country, and we will fight for it.
1: Лорд Оуен у голос публічно говорить про те, що в багатьох столицях думають, але не хотіли б озвучити. Так би мовити, на камеру, щоб не дратувати Вашингтон, що перемир'я будь-якою ціною не буде тривалим, що пропозиція віддати Донбас нібито заради миру – це пастка. І що, на жаль, Україні, попри всі втрати, жахливо в тому, все ж потрібно продовжувати воювати, доки не з'являться умови для чесного миру. На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень. Все буде добре».
0: І це були всі пропозиції від Української служби Польського радіо. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Нагадаю, що для вас працювала уся команда. А перед мікрофоном Христина Срібняк і за звукорежисерським пультом Міхал Чайковський. Ми ж почуємося вже незабаром.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми послухаємо трохи ретро-музики, але не тільки. Зустрінемося із хором «Гомін», який в понеділок 11 травня виступив у Варшаві із програмою «Ретро-пісень», повертаючись із туру Америкою та Канадою. Хор «Гомін» сьогодні виступає також і в європейських містах, співаючи, даючи багато теж світла і надії тим, хто з одного боку змушений був покинути Україну, рятуючись від війни, але також своєю музикою, співом, силою духа також збирають допомогу на українське військо. Про музику і не тільки. Слухайте далі у програмі, а починаємо ми від хіта нещодавно переспіваного українською співачкою Джері Хейл, слова Валентина Малишка, а музика Бориса Буєвського «Кохання моє».

Джері Хейл в межах проєкту «Дім звукозапису», який ініціювала українська співачка Тіна Кароль, виконала цей хіт, відомий нам із виконання Діани Петриненко. А ми повертаємося до хору «Гомін». Другий раз я мала нагоду побувати на концерті української ретро-музики в виконанні хору «Гомін» у Варшаві, в музеї історії Польщі. Цього разу на концерті зазвучали також нові пісні з цієї програми. Вже зовсім скоро буде її прем'єра, і хор запрезентує це в українських містах. Я дуже сподіваюся теж, що в Європі. Ви знаєте, щоразу це щось нове, щось незвідане. Кожна пісня звучить по-новому, по-особливому, так як, наприклад, ось ця слова Анатолія Драгомирецького, музика Степана Сабадаша «Очі Волошкові».

Хоргомін, це запис із їхнього офіційного YouTube-каналу «Очі Волошкові». Ще сьогодні послухаємо декілька пісень у виконанні цього хору, а також фрагменти із концерту, що відбувся у Варшаві в понеділок. Власне, Хоргомін існує вже майже 30 років. Він був заснований у 1988 році при обласному відділенні музичного товариства України у Львові. І за цю історію хор провів десятки успішних виступів в Україні та за кордоном, популяризуючи українську хорову музику. Хоргомін раніше був лише чоловічим хором, але, власне, вже впродовж декількох років

0: Це мішаний хор, репертуар. Його складають пісні українських композиторів, народні пісні, твори хорових композиторів Європи та Америки, також сучасна музика. Серед улюблених публікою програм хору «Гомін», різдвяні концерти з українських та світових колядок, духовна музика українських композиторів, патріотичні програми та оригінальні програми сучасної музики. З 2023 року хор «Гомін» увійшов до складу Львівського органного залу з метою синергії зусиль, досвіду і практик обох організацій. Із серпня цього ж року головним диригентом і художнім керівником хору став Вадим Яценко, під керівництвом якого «Гомін» в оновленому складі у жовтні того ж року успішно представив Україну на міжнародному хоровому фестивалі у місті Лунд у Швеції. Популярність неймовірна, просто справжній національний прорив. Хор «Гомін» відбувся майже рік тому, у 2025 році. Його концертна програма українських ретро-пісень «Цей хор мені щоночі сниться», це такий парафраз із пісні Степана Гіги «Цей сон», стала бестселером. Хор давав аншлагові тури Україною, з цією програмою також тур країнами Європи. І також вже відбулися тури чергові Європою та Північною Америкою.
1: Тарас Демко, один з керівників Львівського органного залу.
0: Дуже приємно познайомитись з вами і бачити вас знову у Варшаві. Ви повернулися із великого масштабного туру. Чи думали ви рік тому, що хор «Гомін» поїде так далеко із музикою?
1: Насправді, все, що відбувається зараз з хором «Гомін», це така велика мрія, велика радість, тому що кожен організатор, кожен колектив тільки міг би помріяти про такі гастролі, про таку любов публіки, гостей. І про те, що можна реалізовувати свою найбільшу місію, доносити, розвивати, промувати українську музику, українську культуру. І крім того, робити ще не менш важливу місію – це благодійність, яка зараз найважливіша для нас, українців. Наш тур Америкою був дуже гарний, дуже успішний, дуже теплий прийом. Ми відвідали дуже багато міст. Це великі міста США, переважно сходу, середини Америки і трішки навіть на сході, і всі великі міста Канади. Це були великі, гарні концертні зали, всі концерти пройшли дуже успішно, і мені здається, що це була фантастична мандрівка.
0: Чи були присутні теж різні покоління української діаспори, як старої, так і молодої? Що це для них означало теж? Я мала такі голоси з Канади, особливо із польської діаспори, яка виїхала в 80-х роках, що вони просто не очікували чогось такого, що це було якесь просто фантастична зустріч.
1: Так, у нас на концертах була дуже різна аудиторія, були не тільки українці. Я міг це особисто простежити, тому що також після кожного концерту я виходив на сцену і казав кілька слів, подяки, і ми спілкувалися з аудиторіями. Тому можу підтвердити, що були дуже різні також вікові групи, було дуже багато молоді. Були також ті люди, які вже народилися в Америці. І всі вони звідки знають тексти пісень. І зал дуже гарно співав разом. Взагалі наша програма одночасно є і інтерактивна, тому що в деяких моментах хор співає разом із залом, і це дуже красива, тепла зустріч. Тому наші концерти також були місцем зустрічі для українців за кордоном, для діаспори і також для тих, хто знайшов собі там тимчасове місце перебування і тимчасовий сховок.
0: Пане директоре, рік тому, вже майже рік тому, минуло від такої неймовірної популярності завдяки одному відео. Ми сьогодні бачимо, як ця цифрова культура, вона справді має значення. Як вона впливає на того, хто бачить, на того, хто слухає. І мені цікаво, от з вашої перспективи, як керівника теж Львівського органного залу і людини культури, от як сьогодні можна пояснити таке зацікавлення і таку увагу до хору? Ми звикли, що хор – це є щось таке дуже традиційне в розумінні української культури, навіть трохи стереотипне, що от в хорі співати – це не дуже, а сьогодні хор «Гомін» це змінює.
1: Дуже цікаве питання, воно провокує на таку дуже детальний аналіз, але можу сказати коротко так. Ми живемо у світі, який дуже швидко змінюється. І цей світ дає також дуже багато можливостей. Але можливості, вони непрості. Потрібно досить глибоко

розуміти, що ти робиш, для кого ти це робиш, і яким чином ти можеш зробити ще щось більше. В нашому світі дуже багато пропозицій, дуже багато конкуренції, дуже багато засобів. Такий світ максимально плюралістичний. Але якщо ти чітко розумієш, що ти робиш і для чого, точно знайдеш свій спосіб і свій шлях. Наш хор працює дуже послідовно. Ми працюємо над розвитком його репертуару, над розвитком артистів хору і над розвитком позиціонування і бренду. І я думаю, що не випадково відео, яке стало популярним, так сподобалося нашим гостям, не випадково воно стало таким вірусним. Тому що ця можливість, вона тільки показує, що в нашому світі є дуже багато відкритих сердець, які можуть побачити те, що ти робиш щиро. І підтвердженням тому є концерти хору «Гомін», коли артисти настільки отримують задоволення і кайфують від своєї роботи на сцені, навіть незважаючи на такий шалений графік і такі великі переїзди, велику географію гастрольних турів. Все рівно видно їхнє величезне задоволення від пісні, від співу і від один одного. Тому що і це все задоволення, воно передається в залі. Люди виходять просто інші з концертного залу. Вони такі, ніби щось таке гарне пережили. І це нас дуже надихає. Тому що ми зараз подорожуємо, ми дивимося світ, ми відкриваємо для себе щось. І це нам дає стільки багато енергії, що ми транслюємо це в зал, а зал, в свою чергу, віддає це сторицею.

0: А що ви для себе відкрили впродовж цього року такої великої популярності? От, щоб теж зрозуміли, як культурний менеджер теж?
1: Я розумію, що для того, аби робити свою справу, робити її послідовно, систематично, потрібно використовувати широкий асортимент інструментів, які нам доступні. І ми повинні вчитися. Ми ніколи не повинні зупинятися на тому рівні, на якому ми зараз стоїмо. По-друге, я зрозумів, що потрібно використовувати можливість для того, аби досягати більшого. Наприклад, наша програма із ретро-пісень, яка дуже подобається зараз аудиторії, всьому світу українців, я б міг так навіть сказати, вона дуже, дуже популярна, дуже відома. І хор через це став також популярний і відомий. Але ми також можемо робити щось інше, щось більше. Таким чином, ми намагаємося промувати дуже важливий, на наш погляд, компонент української культури, як, наприклад, українські партесні концерти. І завдяки популярності хору відбувається абсолютно небувалий сплеск інтересу до партесних концертів, про які більшість людей, які були на тих концертах, навіть ніколи не чули. Але після цього вони вже інші, вони вже чули, вони відкрили для себе це, а хтось навіть впустив це в своє життя, в свій репертуар. Чи, наприклад, того ж Леонтовича. Микола Леонтович, автор «Щедрика», всі його знаємо, Україна гордиться ним. Але чи хтось ще знає, що Леонтович написав сотні хорових творів, які дуже красиві, які збагачують нашу культуру. І це також важливо. Ви навіть можете вітати з днем народження пісню «Много еліта» у аранжуванні Леонтовича. І мало хто знає, що це також можна використовувати. Як, наприклад, нашого Вадима Яценка вітали з днем народження цією піснею, яка також залетіла в тренди. Маю на увазі, підсумовуючи, що на хвилі популярності програми із ретро-пісень ми піднімаємо також інтерес до іншого пласту української музичної культури, як, наприклад, до Леонтовича чи інших майже невідомих українських творів. І це дуже важливо робити. Не можна зупинятися тільки на одній сторінці. Потрібно завжди шукати нові і нові шляхи.
0: Так, ви згадали про партесні концерти, це, якщо я не помиляюсь, барокко. І так, це такий дуже важливий пласт української культури, який, мені здається, невідомий, маловідомий українцям загалом. Це складна музика дуже, її важко сприймати, це

0: не український ретро-пісні, де більшість знає так тексти пісень. Але, наприклад, тут, у Польщі, зокрема, чи в Німеччині, є там цілі фестивалі барокової музики, в Україні, зрештою, теж. І є дуже велика увага до цього. І от, завершуючи нашу розмову, я хочу запитати, чи думаєте ви, наприклад, про публіку, теж, яка приходить на концерти, зокрема, за кордоном? І мені здається, що в час війни і теж дійсно в дуже такому, ну, на дуже високому рівні, яким є хор Гомін, так важливо, щоб приходили іноземці. Чи ви теж ставите в промоції ставку на це?
1: Напевно, це одна із найбільш важливих зараз стратегій, яку може робити український культурний менеджмент, це стати цікавими світу. Ми повинні, для того, щоб бути цікавими іншим культурам, іншим іноземцям, ми повинні в першу чергу бути самі собі цікавими і показати, що цей продукт має попит. Зараз ми з цим працюємо. Мені здається, що це нам вдається. Тому наш наступний етап повинен бути шукати такий тип продукту, який буде також цікавий і іноземній публіці. І це максимально... І мені здається, що це можна досягнути, тому що хор – це така дуже зрозуміла людям річ. Всі ми співаємо, спів супроводжує людське життя впродовж всього життя. Так, і тому я думаю, що українська культура, вона має всі шанси стати цікавою у світі. І великий інтерес до України, який досі насправді є, ми повинні використати. І взагалі наші колеги із інших інституцій і виконавці, хорові колективи, вони також повинні зараз це використовувати. Тому що можливість представити свою культуру у світі є зараз дуже продуктивна і дуже важлива.
2: Один із директорів Львівського органного залу Тарас Демко. А далі слухаємо хор Гомін, «Троянди на пероні», слова Олександра Богачука, музика Анатолія Горчинського.

0: Ось, власне, я прийшов, коли ще Хоргомін був чоловічим складом, і навіть вдалося чоловічим складом поїхати у Польщу. Я пам'ятаю, ну, невеличкі гастролі, це було два міста, Бидгощ і Варшава. Ми давали два концерти. Ось, було дуже чудово, я тоді по Варшаві трішки мав змогу походити, подивитися. Сподобалось мені це місто, і ось я вже третій раз в Варшаві, знову ми з концертом, але тепер зовсім іншим форматом, бо це сольний концерт, мішаний склад, зовсім інші пісні, наші українські, і це абсолютно не може не тішити.
1: Як взагалі хоровий спів, наскільки він вам близький, і як давно ви з ним взагалі? Що це для вас означає в житті, окрім такого професійного виміру, щоденної праці, щоденних розпівок і збереження горла?
0: Так, останнє збереження горла – це наше. Це ключове, так, щоб розподіляти свої сили абсолютно рівномірно, так, щоб на довгій дистанції все було гаразд. Насправді я є інструменталістом, тобто я коли навчався в вищих музичних закладах, то моїм фаховим інструментом була скрипка, при тому, що я ходив в музичну школу навчатися на скрипці, паралельно з тим вивчав фортепіано, воно мені дуже подобалося. І, скажімо так, з хоровим співом був ще знайомий з музичної школи. Тобто перші початкові класи я ходив у хор, хор хлопчиків, і, в принципі, мені на той час також подобалось хорове мистецтво, але я, чесно кажучи, при тому, що співав в хорі, то не сильно цікавився співом і взагалі хоровою музикою. Ну, і, відповідно, коли навчався на скрипці, так, то також не приділяв цьому такої великої уваги. Тобто, загалом, я слухав інструментальну музику, завжди вона мене чіпляла, хапала, так, але з того моменту, коли я попав у Хоргомін, чоловічий склад, оце на початку, то проявилось бажання, цікавість до і хорового мистецтва. Відповідно, мене це зацікавило. Я почав більше слухати хорової музики, вона більше мене захоплювала. І, відповідно, бажання навіть співати самому з кожним разом збільшувалося. Ось. Ще до того, скажімо так, додавалося власне вдосконалення у своєму вокалі, тому що, відповідно, так конкретно вокал я не вивчав ні в школі, ні пізніше, так, але, власне, через приватні уроки, через, власне, самоспостереження, власний досвід, вокал стає з кожним разом краще, все краще і вільніше я себе почуваю, тому, відповідно, результат, я думаю, що теж має бути помітний для якогось стороннього вуха.

0: До нас приєдналася ще одна так, вокалістка, солістка хору. Вітаю, як вас звати?
1: Мар'яна, Браташ.
0: Дуже приємно познайомитися. Пропоную разом теж далі записувати нашу розмову. Чим для вас є взагалі цей час, от майже рік від шаленої популярності хору «Гомін», хоч я знала цей хор і раніше, як чоловічий склад передусім, мені пощастило теж навчати свого засновника, пана Олега Цегилика, колись дуже давно. Трошки зовсім, але це було дуже гарне, дуже гарний досвід. От як сьогодні ви це все трактуєте для себе? Ви об'їздили вже півсвіту, навіть більше.
1: Ну, це наше життя.

0: Насправді, тому що ми постійно проводимо час разом, постійні гастролі, і це не відчувається ніби величезна шалена популярність. Це передусім для нас, це більше робота, тому що кожен день розпівки, кожен день якісь хвилювання. Ми ж намагаємося донести до глядача найщиріше і найкращий результат, що ми можемо дати. Тому передусім ми маємо тримати себе і в формі, і свій голос в формі, і тому це так... І складно, але насправді це нас захоплює, єднає, і ми це робимо з великим задоволенням, тому що дивитися на реакцію залу, коли люди кричать, коли люди підспівують, це просто щось неймовірне. От тому так, для нас це є робота, але це є наше постійне зараз життя, перебування, і це нам надзвичайно сильно подобається.
1: Чи мріяли ви як колись, як маленькі діти, які навчалися в музичній школі? Я з досвіду знаю, що це не завжди просто було, що часом не хотіли, але по-різному, так? Чи мріяли ви? Чи ви собі десь там підсвідомо розуміли, що вас чекає така цікава кар'єра і такі цікаві мандрівки світом, але разом з тим важка праця?
2: Ну, це абсолютно... Якщо в мріях ти собі уявляв там, о, класно бути там сольним співаком чи виконавцем, музикантом. Це величезні сцени, величезні зали людей, так, і або сам, або зі своїми партнерами, музикантами твориш просто магію музики на сцені, і люди від цього захоплюються, то такі мрії були присутні. Але вони такі були, насправді, більше мріями і менше таким, що ось я бачу, що я точно туди прийду, і це зі мною станеться, і так все буде. Особисто в мене, то воно просто було так на фоні, в мріях, але і відповідно цей момент, коли стався цей бум популярності, я думаю, що очікував абсолютно жоден з колективу, і відповідно це справило просто ще більше враження того, що ох, нічого собі, що це відбувається взагалі, так? Це велика популярність, абсолютно нові можливості. Так, абсолютно нові можливості. Так, ми навіть до кінця не усвідомлювали, наскільки це великі масштаби. Тобто ми розуміли класну популярність.
0: Ну як, ми було мільйон тік-току за день, і ми такі, вау, класно, прикольно, вистрілило. А ми ніхто не очікував, що далі це піде аж настільки, що ми просто за один рік відвідаємо весь світ. Ну, тобто ми були на іншому континенті просто. Це захоплює.
1: Писали знайомі, друзі там от після цих мільйонних переглядів?
0: Чи писали, звісно.
1: Говорили, що приходити на концерти.
0: Так, і, до речі, в кожному місті десь за кордоном, навіть в Америці, постійно знаходяться люди, з якими ти давно не спілкувався, якісь друзі, які пишуть, кажуть, ми прийдемо до вас на концерт, це буде так класно побачитись, і це нам насправді дуже сильно приємно. От, а про мрії я би сказала, що в мене була мрія, але в мене і не було виходу іншого, тобто в мене саме дитинство якось так складалося і доріжечка, що я йшла по музиці, і я знала, що вона кудись приведе. Десь на задньому фоні я розуміла, що я, от, до речі, кожна людина в нашому хорі, бо ми вже про це розмовляли раніше, мав якийсь десь на підсвідомості таке бачення, типу, що було би класно, щоб створився якийсь молодіжний хор, щоб це звучало круто, якісно, щоб ми могли якось віддаватись музиці, танцювати на сцені, типу, щоб це не було стандартно класична розстановка. І якось десь на підсвідомості це все відбувалося, і просто в один момент, коли приїхав Вадим і зробив з чоловічого гомону мішаний, це вибухнуло, і всі такі, так, наша мрія якась, не знаю, колективна, вона здійснилася. Тому так, мрія була, і вона стала правдою.
1: І от ви сьогодні теж співаєте, так як ми вже сказали, в дуже багатьох країнах. Зараз Америка була, там Канада також. Але цей час, в який ми сьогодні живемо, час повномасштабної війни, він постійно нам десь там ззаду голови є. Тобто, де би ми не були, я більш ніж переконана, що у вас теж є додаток тривога і так далі, ви постійно на зв'язку з рідними і так далі. З якою думкою ви виходите на сцену? Окрім теж цього професійного виміру, що кожен з вас артист, він має викластись, він має заспівати добре. Мені здається, що той репертуар, який ви співаєте, ці українські ретро-пісні, це не просто пісні, це дуже часто те, що було заборонено, композитори були там переслідувані і так далі.
0: Насамперед, в нас на кожному концерті Вадим завжди говорить про те, що

0: у нас є дві місії, і одна з них – це популяризувати нашу українську музику, нести в масах. Я би сказала, що в кожному місті, в якому ми побували, особливо за кордоном, це є вдвічі важливіше, тому що є дуже багато людей, які виїхали дуже давно з України, є дуже багато людей, які виїхали в час повномасштабного вторгнення. І насправді це, коли ми співаємо, бачимо їхні очі, їхні сльози, як вони скучають з рідною землею, за рідною мовою, і це приносить в їхні душі таке окрилення, тому що після концерту, як ми виходимо, ці погляди, вони говорять, що дякуємо вам, що ви привезли частинку України нам сюди за кордон, що ми за цим дуже сильно скучили і нам це потрібно. Це підтримує людський дух, підтримує їхнє бажання і допомагати. І насправді, в нас же ж концерти також є для того, щоб допомагати не тільки нашим військовим, скажімо так, так? Тому що проводяться аукціони, де відбуваються збори для допомоги нашим військовим, які є на передовій. Це є також найважливішою нашою місією, якою ми зараз займаємося протягом цілого туру. От, і тому я думаю, що також, коли ми виходимо на сцену, ми думаємо, щоб зробити це найкраще, як і для людей, які сидять в залі, так і для наших військових, щоб зібрати максимум коштів, щоб максимально їм могти допомогти. Так. І, звісно, є переживання за рідних, коли відбуваються якісь атаки чи ще щось. Є хвилювання, але ми знаємо свою місію, ми знаємо, для чого ми тут, і ми над цим працюємо і віддаємо себе, як можемо.
1: Я хочу ще до Мар'яни додати те, що і людям, які за кордоном, дуже, скажімо так, дуже трепетно вони це переживають, коли чують саме українське в чужому світі, так? І так само люди, які проживають в Центральній Україні, Південній, Східній Україні, вони також дуже, спрагло відчувають це українське. І абсолютно я радий, що українське, чим далі, тим більше воно пропагується, але в хорошому сенсі цього слова, тому що воно є прекрасне, воно є хороше. І абсолютно прекрасно бачити, слухати, коли українці говорять українською мовою, співають українських пісень, вони пам'ятають композиторів, поетів, які писали ці пісні, тому що ці тексти, вони дивовижні. Що музичний супровід цих пісень, що текст, він абсолютно унікальний, він красивий, він літературно красивий, він глибокий, і він на людину справляє абсолютно позитивний вплив, має на людину, так, в її становленні, в її внутрішньому світобаченні, в її, як в позиції того, що вона відносить себе до дійсно хорошої, сильної нації, яка має древню культуру, яка абсолютно не є десь, тобто вона самобутня. Самобутня у всіх її аспектах, у всіх проявах.
2: Петро Балушка і Мар'яна Браташ, артисти хору «Гомін», чудові молоді люди, які сьогодні співають у цьому хорі, також є солістами у декількох піснях. А ми зараз послухаємо, мабуть, одну із моїх улюблених пісень в виконанні цього хору і просто дуже неймовірну солістку Анастасію Кулініч, «Червона троянда», слова і музика Анатолія Горчинського.

Квітка Цісик і Черемшина також одна із тих ретро-пісень, яка багатьом нам асоціюється чи то з дитинством, чи, наприклад, з тим, як звучало і далі звучить українське радіо, чи з тим, що нам, наприклад, співала мама у дитинстві. Програма «Міжкультурні діалоги» на сьогодні завершується, і я залишаю далі вас із польською ретро-музикою приблизно того ж часу, з якого часу теж співає хор Гомін свої ретро-пісні. Це буде Ірена Сантор, Аня Русович, і на завершення «Мен Саунд» і Оксана Білозір. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденну від понеділку до п'ятку аудицію «Пів на пів».
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Ще
0: отвіримо словник. Дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, найважливіше – життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Дуже добрий цитат, пане Михайле. Дякуємо, як завжди, дуже

0: В ефірі «Польське радіо» для України двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Качковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Родий кіт».
3: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь,
4: супер,
0: тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
4: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіни і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
4: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
5: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej

0: робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, не по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами, але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС. Тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд «тварина з фронту», «тварина війни». Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Вкотовити. Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: А

0: і піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був, пес Краматорськ, пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в реп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення на Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю, так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зевнутрь, а в дому було певні невіле тепні, мінус 20 стопні. І одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пребадана лікарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
2: Так, це дуже цікаво, і тому запитання, можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
4: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
2: А тебе, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мене то, тому що це перша війна, nie tylko, w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł, na przykład mówiących, z II wojny światowej, gdzie zwierzęta

балконі на першому поверсі. Я завжди, мене завжди хтось жив. Це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят, або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родини. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось, з початком повномасштабного

0: десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилось, завертілось.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки
2: Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так. Чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Тохман.
4: Так? Ні, я так не повіджав.
3: Це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями. Але Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь. А ось заради тисячі, на цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї вдачі. Чи заборонить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
3: Різні
0: випадки, так. Да. Але поки що щастило.
3: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також.

0: Можливо, в цьому і є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
1: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
0: Це я точно місія, розумію. Тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
2: але,
0: війні.
2: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
0: Або безкоштовно.
2: Або безкоштовно.
0: Ми обираємо другий варіант.
2: Як це і робиться?
0: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядав, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно, а це життя. В результаті це життя.
3: Пішов о тим теж Войцех Тохман в książce. Спотикаємо ще, припомню, при оказії прем'єри, о тим, чим то пахне.
0: Да.
3: Так, як найбардій. А ви уявляєте повернення до попереднього життя? Культурної спадщини, архітектури?
0: Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України, ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною, в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
3: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
0: Так, отак. Я також так вважаю. Збереження гуманності.
1: Я хочу ще Войцеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
4: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, to zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, żeby, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem.

0: з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що з нею, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому не винні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе, ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть. І я їх заспокоюю. Звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лана. Як так... Як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так?
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світу має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто, безумовно, от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дуже дякую.
1: Пікна та родина дійсно відвідала нашу студію.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана, książki «Innej niż wszystkie», książki, на którą чекало в Україні і в Польщі дуже вілу.
3: Дуже дякую.
2: Всім дякуємо дуже.
4: Дякуємо. Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку.

0: місце під сонцем, і Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями пів на пів.
1: Наше, ми мілишмо защит вас гостіть. Яна Стемпнєвіч, Марчін Гачковський, аудиція «Пул на пул», Куба Щепаняк, Олег Яковенко. Дякуємо, хлопаки, дякуємо вам ще раз. Дякуємо. І до побачення.
2: Дякуємо. До побачення.
3: До побачення.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Хочу рухатись з тобою в темпі повільному, десятажі, може, трохи пришвидшено, щоб не казали люди про наші вибрики. В цьому танці ми з тобою будемо різними. Хочу рухатись з тобою в темпі повільному, десятажі, може, трохи пришвидшено, щоб не казали люди про наші вибрики. В цьому танці ми з тобою

0: 9 у Варшаві. Хотілося би сказати доброго ранку, але, на жаль, новини не дуже добрі. У Києві масований ракетний обстріл із боку Російської Федерації. Про це саме зараз і поговоримо. У студії Ірина Щишин, це Польське радіо для України. Переходимо до випуску новин. Росіяни запустили по Києву ядерну ракету. До заморожених російських активів планують повернутися. До помешкання польського президента викликали екстрені служби. Під час нічної масованої атаки Російської Федерації на Україну війська Росії запустили ядерну ракету без ядерної бойової частини. Про це повідомив у телеграм-каналі радник міністра оборони Сергій Стерненко. Щонайменше 4 людини загинуло, 53 отримали поранення внаслідок масованого нападу на Київ та Київську область. За словами мера Віталія Кличка, майже 30 госпіталізовані, і серед них немовля.
1: Це комбінована атака. Балістика, крилата ракети, дрони, прильоти в різних районах нашого міста. Зараз ми 47 локацій. На жаль, серед госпіталізованих є такі.

0: діти.
1: Повідомлялось про влучання та пожежі у житлових будинках, студентському гуртожитку, школі, бізнес-центрі, торговому центрі та супермаркеті. Разом із тим у Польщі кажуть, що військо мало дуже напружену ніч. Надзвичайно насичена ніч для оперативного командування наших пілотів та союзників НАТО на Східному фланзі. Так прокоментував міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Польське військо традиційно підняло у повітря літаки, адже тривога лунала і на заході України. Європа має повернутися до обговорення заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, так пише видання «Політіко». Очільник МЗС Литви зазначив, що угода про кредит для України на суму 90 мільярдів євро була корисним кроком, але не остаточною відповіддю на довгострокові потреби Києва. За його словами, заморожені в Європі російські активи залишаються реальним ресурсом для підтримки України та реальним важелем впливу, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів. Після втручання у будинок Кароля Навроцького в Міністерстві внутрішніх справ провели екстрену нараду під головуванням міністра Марчіна Кервінського. Центр екстреного оповіщення увечері 23 травня отримав інформацію про пожежу в квартирі та загрозу життю людей, які перебували всередині. Служби екстреного реагування негайно прибули на місце. Оцінивши ситуацію, відповідальний пожежник вирішив проникнути до квартири, що належить родині президента. В результаті огляду квартири не було виявлено жодної пожежної небезпеки чи постраждалих. Приміщення було порожнім. Через ситуацію поліція проводить розслідування. Кожне повідомлення аварійно-рятувальним службам ставляться із найвищою серйозністю, так пояснили у канцелярії президента. Може, погода хоч трохи потішить, хоча також кажуть, буде дощ, у неділю хмарність від легкої до помірної, місцями також дрібні дощі, можливі навіть грози, але це переважно на сході, у центрі та на півдні, із кількістю опадів до 15 міліметрів. Також, кажуть синоптики, будуть грози, хоча тепло, максимальні температури від 21 до 23 на півночі, близько 26 у центрі та на півдні, і навіть 29 градусів тепла сьогодні на південному заході. Вздовж узбережжя, як традиційно, трохи прохолодніше, там до 18 градусів тепла. Вітер від слабкого до помірного, але фахівці також кажуть, під час гроз будуть пориви до 65 кілометрів за годину. Такі неспокійні новини і така погода станом на 9 ранку у Варшаві. Сьогодні неділя, сподіваюся, ви із нами та маєте змогу відпочити. Чуємося вже у полудні, тоді буде свіжий випуск новин. До зустрічі.
2: Радіо «Культура» – програма «Музичні історії».
3: Ви на хвилі «Радіо «Культура». З вами ведуча Наталка Писанка. Мої вітання. Сьогодні запрошую вас до танцю. Поринемо разом у світ українського балету в усьому його розмаїтті.

можна говорити про витоки українського балету ще у 18 столітті. Саме тоді у Харкові професійна театральна трупа дала перші балетні спектаклі – дивертисменти, тобто сцени танцювально-розважального характеру. І не забуваємо, що народний танець був невід'ємною складовою обрядових ігор – маланок, кози, веснянок. Класичні балети виконувалися у кріпацьких театрах, тобто приватних закладах, створених поміщиками. Усі учасники трупи – музиканти, танцюристи, актори – були кріпаками, тобто власністю пана. Тож український балет починався з парадоксу. Класичний танець виконували ті, хто не мав особистої свободи.

У 19 столітті професійний танець культивувався в побутових операх та оперетах українського театру. Згадаємо «Наталку Полтавку» чи «Запорожець за Дунаєм». Проте перша професійна постановка саме українського балету відбулася століттям пізніше. Після жовтневого перевороту балет опинився в центрі бурхливих дискусій, адже він вважався однією з ознак належності до аристократичного суспільства. Таку думку вдалося змінити завдяки прогресивним діячам музичного театру. Серед них Василь Верховинець, Костянтин Денькевич, Михайло Верхівський, Лесь Курбас, Гнат Юра та інші. Український балет як самостійний музично-хореографічний жанр виник і почав розвиватися у 1920-30-х, що пов'язано з відкриттям в Україні державних оперних театрів. У 1924-26 роках Михайло Верхівський написав балет «Ягелло» на історичну тематику, згодом «Весняну казку» за одноіменною драмою Олександра Олеся. І це була перша спроба музично-хореографічної інсценізації. Зараз ми слухаємо фрагмент цього твору.

Михайло Вериківський одночасно працював над світлою поетичною весняною казкою, фрагмент якої ми щойно слухали, і над масштабною народною драмою «Пан Каньовський». До речі, саме цей балет вважається першим суто українським. Хоча дехто може заперечити, мовляв, композитор Борис Яновський написав свій балет «Лялечка» раніше. Тут варто уточнити, що Яновський писав балети на інтернаціональні теми, а Вериківський тримав українську лінію у всьому.

Згадуючи про перший український балет, ми не можемо оминути постать Василя Верховинця – композитор, хореограф і перший теоретик українського народного танцю. Він вирушав у фольклорні експедиції найвіддаленішими селами, щоб записати автентичні кроки, схеми та манеру виконання народних танців. Верховинець мріяв створити професійний балет на народній

Дній основі і присвятив цьому свою працю «Теорія українського народного танцю». Життя цього митця обірвалося трагічно. У 1938 році він став жертвою сталінських репресій і був розстріляний. На жаль, сьогодні ми не маємо змоги почути музику до його балетних ескізів, проте можемо оцінити масштаби його досліджень і його внесок у балетне мистецтво. Модна тема вистав 1930-х – так звані індустріальні сюжети або ж революційні. Як приклад, балет «Карманьйола» одеського композитора з грецьким корінням Володимира Фемеліді, де оспівано французьку революцію. Зараз послухаємо фрагмент цього твору – балетне

Після революційних поривів 1930-х український балет почав шукати опору у національній класиці. Творчість Тараса Шевченка стала найкращим джерелом для натхнення композиторів. У 1940-му Костянтин Данькевич створює «Лілею» за мотивами поезії Шевченка – балет, що став маніфестом українського романтизму. У радянських підручниках саме «Лілею» вказували першим українським балетом, адже сміливі пошуки Вериківського та наукова праця Верховинця були незручними для ідеологічної машини. Віддаючи належне історичній справедливості, ми водночас не можемо не захоплюватися геніальністю Данькевича. У «Лілеї» він поєднав монументальність класичного балету з інтимною щирістю шевченківських сюжетів. Слухаємо фрагмент балету «Лілея».

Шевченківська тема знайшла своє продовження в українському балеті і через два десятиліття, але вже у драматичному ключі. У 1963 році Віталій Кирейко використав сюжет поеми «Відьма» для свого балету. Це психологічна драма про жінку, чию долю зламала жорстокість світу. Музика Кирейка експресивна, часом майже болюча. Вона передає межу між реальністю та божевіллям. Порівняймо цей настрій із попереднім твором.

Твори українських класиків знаходили своє нове життя на сценах українських театрів. Один з яскравих зразків – балет «Лісова пісня» Михайла Скорульського. Композитор завершив роботу над ним ще у 1937-му, але прем'єра через війну відбулася майже десятиліття по тому. Скорульський вплів у партитуру ті самі мелодії та наспіви Волині, які Леся Українка власноруч збирала та додавала до своєї драми «Феєрії». Тут музика не просто ілюструє сюжет, вона дихає лісом, туманом, деревами. Зараз ми зануримося у цей казковий світ. Слухаємо фрагмент балету «Лісова пісня» Михайла Скорульського.

Білка Довбуша. Це була партитура, де кожен такт ніби дихав гуцульським фольклором. Але глядачі львівської опери так і не побачили постановки цього балету через постать автора лібрето. Олександра Гериновича, відомого культурного діяча, було репресовано радянською владою. Через ставро ворога народу під заборону потрапила вся вистава. Сьогодні ми маємо змогу вільно насолоджуватися цією музикою. Слухаємо фрагмент балету «Сопілка Довбуша» Романа Сімовича.

Тему героїчних подвигів Довбуша не оминув інший композитор львівської школи – Анатолій Косанатольський. У його творчому доробку три балети – «Хустка Довбуша», «Орися» і «Сойчине крило». Останній балет ставили у Львові у 1950-х, проте він швидко зник зі сцени й оновлена постановка побачила світ лише у 2024-му, вже у Києві. Зараз ми чуємо поки маловідому музику, яка чекає на своє сучасне втілення на сцені – фрагмент балету «Орися» Анатолія Косанатольського.

Нереально вмістити в одну передачу імена всіх українських композиторів, які створювали музику до балетів. Проте не можу оминути увагою творчість Євгена Станковича. У його балетній спадщині – монументальна Ольга, містична Майська ніч, драматичний Прометей, метафоричні Ніч перед Різдвом чи Вікінги. Особливе місце в цій історії посідає цвіт папороті. Це унікальний жанр – фольк, опера, балет. Написаний у 1970-х, він мав стати культурним вибухом на міжнародній арені, але радянська влада його заборонила, побачивши у музиці надто сильний національний дух. Лише через десятиліття цей фантастичний твір нарешті повернувся до глядача. Але сьогодні я пропоную послухати музику до балету Станковича 1999-го «Вікінги». Епічну, сувору і водночас драйвову. Вона тримає у напрузі так само, як глядача, хороший сучасний пригодницький фільм.

0: Сьогодні ми гортали сторінки історії українського балету. Програму підготувала і провела Наталка Писанка. Ловіть ритми яскравих вражень на Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».

0: Чи 90-денна відпустка в Польщі – це радше мрія, чи вже можливе майбутнє? Саме про це сьогодні говоримо в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Мій сьогоднішній гість – Пьотр Шумлевич, голова профспілки «Профспілкова альтернатива». Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Зачнімо, власне,
0: Почнемо саме з цієї теми, яка активно обговорюється останніми днями. Про неї говорять і політики, а ви є одним з авторів цієї ідеї. Яке майбутнє у цього проєкту? Як на нього відреагували політики? І чи справді така модель у перспективі може революціонізувати ринок праці в Польщі? Як ви це прогнозуєте?
2: Сугеруєте.
1: Ну, власне, 3 місяці вольного, це 7 років праці, то є наша пропозиція.
3: Наша пропозиція полягає в тому, аби працівник мав право на 3 місяці відпустки після кожних 7 років роботи. Уже зараз у деяких галузях і професіях є різні форми довготривалих відпусток, зокрема у формі освіти. Вчителі, наприклад, можуть отримати так звану відпустку для відновлення здоров'я. Але щоб скористатись такою можливістю, потрібно мати відповідні медичні висновки від фахівців. Тобто це має бути пов'язано з погіршенням психічного або фізичного стану і з професійним вигоранням. Отримати такі документи не так просто. Наша ідея базується на зовсім іншому підході. Ми виходимо з того, що людина після багатьох років роботи просто втомлюється, виснажується і потребує відпочинку. На нашу думку, 3 місяці – це оптимальний термін. З одного боку, цього достатньо, бо людина справді змогла відновитися. З іншого, це не настільки довго, аби випадати з ринку праці чи втрачати професійний контакт із роботою. Саме тому ми пропонуємо, щоб після кожних 7 років роботи працівник у певній компанії чи галузі мав право на таку 3-місячну перерву для відновлення. Ми вважаємо, що це хороше рішення не лише для самих працівників, які почуватимуться краще, будуть менш виснаженими та менш стресованими, але й для всієї економіки та роботодавців. Тому що працівник, який відпочив, це більш ефективний працівник. Це людина, яка довше залишається на ринку праці, більше пов'язана зі своєю компанією і потенційно може довше працювати до виходу на пенсію, оскільки перебуває в кращому психологічному.

0: у фізичному стані.
1: А чи панству залежить?
2: А чи державі справді важливо, щоб людина довше залишилася на ринку праці і пізніше виходила на пенсію? Адже поки людина працює, вона сплачує внески і фактично поповнює систему, а коли виходить на пенсію, вже починає отримувати ці кошти назад.
1: Пінянзе.
3: Так, але я єстем той звольником моделі скандинавської.
0: Так, але я прихильник скандинавської моделі, що добре, коли люди працюють якомога довше, але за умови, що мають хороші умови праці. Особливо для чоловіків вихід на пенсію – це дуже складний момент, іноді навіть драматичний з погляду психологічних наслідків. Завершуючи професійну діяльність, людина часто випадає з соціального середовища, перестає щодня контактувати з іншими, втрачає частину соціальних зв'язків.
1: Може, маємо теж родини, так? Але...
2: Думаю, що для жінок це також досить складний період, навіть попри те, що часто є родина і більше сімейних обов'язків, так?
3: Я особисто сам за певну рівність.
0: Так, але в Польщі суспільна модель досить доволі консервативна, і соціальна роль чоловіка значною мірою пов'язана саме з професійною діяльністю. Особисто я виступаю за повну рівність жінок і чоловіків, але дослідження справді показують, що чоловіки дуже важко переживають вихід на пенсію. Як на мене, варто створювати такі умови праці, аби люди могли працювати якомога довше. Водночас зрозуміло, що після 60-65 років людина стає слабшою фізично і швидше втомлюється. Тому можна було б запроваджувати рішення, за яких після певного віку, наприклад, після 60 років, люди могли б працювати менше, скажімо, на 3/4 ставки або на півставки, але отримувати ту саму зарплату. А якщо повернутися до ідеї відновлюваної відпустки, то її головна мета саме в тому, аби люди могли довше працювати і довше отримувати задоволення від своєї роботи. Наприклад, якщо людина 7 років працює в будинку соціальної допомоги, це дуже складна професія, і водночас це робота, до якої люди, переважно жінки, дуже прив'язуються емоційно. Це надзвичайно залучена емоційна праця. Там працюють люди, які справді люблять свою роботу і свою справу. Але дуже часто вони перевтомлені, професійно вигорають, тому що щодня стикаються з важкими людськими історіями, проблемами своїх підопічних чи пацієнтів. Тому працівники соціальної сфери часто хотіли б працювати довше, але водночас мати можливість трохи довше відпочити. Саме звідси і виникла ідея такої відновлюваної відпустки.
1: Чи такого, як маємо обіцяння. Як то мені ще прикладало в практиці?
2: Чи... Маємо ці 90 днів. Тобто, якщо припустити, що політики підтримають цю ідею, ухвалять відповідний закон і така система реально запрацює в Польщі, то йдеться про повністю оплачувану відпустку, так само, як і звичайна відпустка зараз. Але як це працюватиме на практиці? Наприклад, людина, яка попрацювала щонайменше 7 років в одному місці чи в одного роботодавця, зможе використати ці 90 днів частинами, скажімо, спочатку 30 днів, потім ще 30, ще 30, чи як у випадку з учителями, це має бути безперервна тримісячна відпустка.
3: Можна чи варто тут впровадити такі розв'язання?
0: Наша початкова пропозиція виглядає так. Після 7 років роботи кожен працівник зможе за власним бажанням отримати 3 місяці відпустки без жодних медичних довідок чи висновків лікарів. Тобто це мало би працювати подібно до звичайної відпустки. Працівник подає заявку, а роботодавець надає відпустку. Можна також передбачити, що працівник повинен попередити роботодавця заздалегідь, наприклад, щонайменше за 2 місяці, аби компанія могла підготуватися до його відсутності. Пропонуємо конкретні джерела фінансування. На нашу думку, хорошим джерелом фінансування могли би бути фонд праці і фонд гарантованих виплат працівникам. Зокрема, фонд праці – це великий фонд, обсяг якого становить кільканадцять мільярдів злотих на рік. Його основна мета – підтримувати людей на ринку праці, тобто фактично це кошти професійної активізації.
2: А на що зараз витрачають кошти цього фонду?
0: Тут уже виникають політичні суперечки, тому що багато років ці кошти часто використовуються на цілі, які не мають прямого стосунку до ринку праці. І профспілки, як «Солідарність», так і «Профспілкова альтернатива» неодноразово звертали увагу, що ці гроші повинні йти саме на покращення умов праці. Натомість інколи ними просто латають дірки в різних бюджетах.
3: І біжемо з фондушу праці.
1: Чи так не повинно бути?
3: Не повинно так бути.
0: Так не повинно бути. На нашу думку, набагато правильніше було б спрямовувати ці кошти саме на покращення умов праці. І фінансування такої відновлювальної відпустки ми вважаємо дуже хорошою інвестицією. Наша профспілка працює переважно в державному секторі, і я не випадково про це говорю. Саме у державному секторі дуже багато відданих своїй роботі, кваліфікованих, але водночас перевтомлених працівників. Це працівники податкової служби, управління соціального страхування, різних міністерств, міністерств та державних установ.

0: Станов.
1: Różnego rodzaju ministerstwa, różnego rodzaju urzędy.
2: Мовичі, то сам теж особи.
3: Часто це також люди старшого покоління. Вони також довше працюють в одному місці. Колись взагалі було нормою, навіть модним працювати багато років в одній установі чи компанії, тому в багатьох із них сьогодні такий довгий трудовий стаж.
1: Але я звертаю увагу, тривають розмови на тему.
0: Так, але варто звернути увагу, зараз тривають розмови про підвищення зарплат у різних установах, наприклад, у закладі соціального страхування ЗУС. Значна частина з них – це люди з дуже високою кваліфікацією, добре підготовлені фахівці з великим досвідом, які одночасно обслуговують все більше нових програм і завдань. Вони перевантажені, втомлені, але при цьому дуже прив'язані до своєї роботи. І наша ідея у значній мірі якраз стосується таких людей. ЗУС сьогодні займається такими речами, як виплати, нові пенсійні програми, перерахунки трудового стажу, 13-та, 14-та пенсія, 800+, і багато інших соціальних програм. Велика частина працівників має понад 7 років стажу, але при цьому немає жодного інструменту, який дозволив би їм реально відновитися. А саме це і є сенс нашої пропозиції – дати людям можливість регенерації, як випливає з самої назви.
1: Працівників масаж понад 7 років праці, і які не мають жодного такого типу розв'язання, щоб мути ще власне, як сама назва.
2: Ми маємо стандартово.
3: І вони мають стандартно близько 26 днів відпустки, так?
2: Так. Ми вже мовимо понад 10.
3: Добре. Хто заплатить за ці 90 днів відпустки? Ви сказали, що є цей фонд. Чи мали б ці гроші частково йти на покриття цих 90 днів? Чи все ж ці 26 днів покриває роботодавець, а решта саме з цього фонду? Чи це якось буде розподілятися із ЗУСу та між іншими фондами? Чи все ж уся сума має бути за рахунок роботодавця?
1: Знову ж, наша пропозиція є до діалогу спочатку.
0: Знову ж таки, наша пропозиція є частиною соціального діалогу. Ми дуже охоче готові говорити з роботодавцями і з іншими профспілками, і, звичайно, політиками. Тому, якщо б такий закон і був ухвалений, то швидше за все він відрізнявся б від нашої початкової пропозиції. Але, на нашу думку, ці 3-місячні відпустки мали б фінансуватися з боку держави в широкому розумінні, тому що запровадження такого рішення в кінцевому підсумку вигідне всім. Є дослідження, які показують, що після багатьох років роботи люди стають перевтомленими і виснаженими. У Польщі дуже поширені лікарняні. Люди просто беруть лікарняні через вигорання. Вони перевантажені, і це призводить до того, що працівники йдуть на лікарняні, бо вони просто не в стані працювати. І, на жаль, роботодавець нічого з цим не може зробити. Люди просто хворіють. Це наслідок перевтоми, вигорання, різних захворювань, в тому числі ревматичних.
3: І психічних.
0: Таких лікарняних стає все більше.
3: Часто це також звичайні застуди, спричинені ослабленням організму.
0: Так, або стрес. Тому, коли ми говоримо про нашу пропозицію, частина роботодавців одразу запитує, то оплатить ці 3 місяці відпустки. Йдеться про те, що ці 3 місяці раз на 7 років. Але в обмін на це ви отримуєте людей, які більше відпочили, менш зістресовані і значно рідше братимуть лікарняні. І це означає менше навантаження на всю систему. Бо якщо запровадити таку відновлювану відпустку, то в перспективі кількох років, можливо, можна буде трохи підвищити пенсійний вік, або принаймні на початку зрівняти пенсійний вік для жінок і чоловіків, тому що люди хочуть працювати.
3: І це також буде вигідно для країни.
0: Саме так, якщо жінки працюватимуть до 65 років, а в перспективі, як свого часу пропонував Дональд Туск, обидві статі до 67 років, то економіка від цього значно виграє. Виграє суспільство, виграють роботодавці, усі. Сьогодні люди бояться працювати до 67 років, саме тому, що вони перевтомлені, виснажені, перебувають у стресі. Якщо ж протягом 30-40 років люди матимуть можливість кілька разів брати 3-місячну відпустку, це змінить їхнє ставлення до роботи. Вони працюватимуть і думатимуть, ну, незабаром в мене буде ці 3 місяці відпочинку, я відпочину, потім повернуся з новими силами. Це зовсім інша модель сприйняття праці. І мені здається, що це рішення справді вигідне для всіх. Коли ми розмовляємо з різними політиками і підприємцями, видно, що така коаліція підтримки могла б бути досить несподіваною. Тобто цю ідею могли б підтримати різні середовища і частина організацій роботодавців, і політичні сили з різних боків спектра, не лише, скажімо, ліві типу партії «Разом», але й частина громадянської коаліції, а хто знає, можливо, і ПІС.
1: Як тобі може навіть і ПІСу?
2: Пан повідав, що на тим скористає всі.
3: Ви сказали, що виграють усі, принаймні більшість, але що з людьми, які працюють на цивільно-правових договорах, тобто так званих сміттєвих контрактах, договорах підряду чи доручення, вони ж не мають відпустки як такої, вони просто не мають до неї доступу. Що з такими працівниками, адже ми знаємо,

0: Знаємо, що в деяких галузях співпраця досі будується саме от на таких формах зайнятості,
1: на таких умовах.
2: Ту саме ще дві справи. Єдна
3: тут, я думаю, є дві речі. Перша – це взагалі системне обмеження цивільно-правових договорів. Я дуже активно беру участь в дискусії щодо ролі Державної інспекції праці та в цілому боротьби зі сміттєвими контрактами. Ми знаємо, що триває велика дискусія, і Європейська комісія очікує, що Польща запровадить комплексні рішення в цій сфері. Відомо також, що президент підписав закон, який трохи розширює повноваження інспекції праці. На мою думку, цього однозначно недостатньо. Я підтримував початковий варіант закону, ідею, щоб інспекція праці могла змінювати цивільно-правові договори на трудові. Тому я вважаю, що в Польщі потрібно суттєво обмежити такі форми зайнятості. Є стаття 22 Трудового кодексу. Якщо є робоче місце, робочий час і підпорядкування роботодавцю, то має бути трудовий договір. На жаль, це положення часто не дотримується в багатьох сферах. Це перша причина. А друга, якщо говорити про саму відновлювальну відпустку в контексті цивільно-правових договорів, то частина нашої пропозиції полягає в тому, аби охопити і цих працівників. Наприклад, водії таксі, які працюють у цій сфері роками, 7 і більше років. У транспортному секторі загалом дуже рідко укладаються трудові договори, переважають цивільно-правові форми. Або, наприклад, готельна сфера – це теж типова галузь, де такі форми зайнятості дуже поширені. Ми пропонуємо, аби і ці люди теж мали право на відновлювальну відпустку. Звичайно, тут потрібно обговорити деталі. Попередня ідея полягає в тому, аби працівники на цивільно-правових договорах, які працюють в одній компанії чи галузі, наприклад, у таксі чи готельному бізнесі, також могли отримувати таку відпустку. І щоб на цей період вони могли отримувати виплати, наприклад, із фонду праці на рівні приблизно мінімальної зарплати. Сьогодні це близько 5000 злотих брутто. Тобто наша позиція така – відновлювальна відпустка має охоплювати не лише працівників на трудових договорах, але й людей, які працюють за цивільно-правовими контрактами.
1: Кому цивільна права?
0: А чи розглядали ви ризик того, що компанії почнуть уникати довгострокового працевлаштування? Тобто замість постійної роботи будуть пропонувати стажування, потім строкові договори на рік, на два, а потім просто завершувати співпрацю. Часто так відбувається і зараз.
1: Наступне.
4: Ми генерально
1: часто так ще діє, теж і обецьні.
0: І якщо уряд запровадить таку систему, це ризик може стати ще більшим. Тоді працівники почнуть більше боятися за своє майбутнє.
4: Ти звертав увагу, що ве współczesnym świecie, в współczesnej Polsce, в coraz większym stopniu, coraz więcej branż wymaga doświadczonych pracowników.
3: Я звертаю увагу, що в сучасному світі, в сучасній Польщі, дедалі більше галузей потребують досвідчених працівників. Усе частіше компанії конкурують за кваліфіковану робочу силу. Наприклад, у вже згаданій мною сфері соціальної допомоги, в закладі соціального страхування, навіть у медіа, ситуація така, що наявність досвідчених працівників просто вигідна. Компанії та великі корпорації активно прагнуть отримати таких людей, тому що саме вони в складних ситуаціях здатні рятувати роботу. Установи, організації, технічні системи, енергетика, водопостачання, аеропорти чи залізниця. Там досвідчені працівники буквально на вагу золота, і таких професій стає все більше, або радше таких сфер, де досвід є критично важливим. Тому мені здається, що в сучасній економіці працівники з великим стажем будуть дедалі більш цінними, і навіть більше, усе більша частина бізнесу та інституцій буде зацікавлена в тому, аби такі люди залишалися якомога довше. І повертаючись до нашої ідеї тримісячної відновлювальної відпустки. Вона у довгостроковій перспективі також вигідна. Бо що з того, якщо працівник пропрацює 3 роки тут, 2 роки там, постійно буде перевтомлений, врешті зламається в 55 років, втративши ефективність. Це нікому не вигідно.
4: Буде przemęczony і в кінці падне в віку 55 лет і буде просто мало видайний. То ще нікому не оплаця.
1: А чи працодавці інвестують
0: роботодавці в досвідчених працівників? Бо є й інша точка зору. Люди досі борються за рівень зарплати, і нерівність у платі праці все ще існує тут в Польщі. Навіть на одній тій самій посаді, не кажучи вже про гендер, працівники можуть отримувати різну зарплату. Тож, чи справді роботодавець так зацікавлений утримувати досвідченого працівника, чи все ж інколи простіше витратити трохи часу, трохи менше коштів і навчити нового працівника? Як це виглядає на ринку? Що про це говорять люди?
4: Польський ринок праці є дуже нерівний. нерівний.
3: Польський ринок праці є дуже нерівномірний, і на ньому функціонує багато різних компаній. На жаль, зараз ситуація виглядає так, що певною мірою польське законодавство навіть фаворизує найгірших роботодавців. Тобто, якщо

Говорити про згадані раніше договори, трудові і цивільно-правові. Ми знаємо, що витрати на працю, наприклад, у випадку договорів підряду, значно нижчі, ніж при трудовому договорі. Іншими словами, часто вигідніше наймати людей на так звані сміттєві контракти. І це призводить до того, що інколи недобросовісні роботодавці конкурують із тими, хто дотримується правил, і роблять це через зарплати і через податки. Ці

0: типів договорів, незалежно від того, чи це трудовий договір, чи цивільно-правовий. Тоді зник би стимул використовувати так звані сміттєві контракти. Можна було б також подумати про певні стимули на старті, наприклад, бонуси чи податкові пільги для роботодавців, які забезпечують якісну зайнятість і стабільність умов праці. Хоча особисто я не є великим прихильником податкових пільг, бо вони часто ускладнюють систему, але загалом очевидно, досвідчений працівник сьогодні – це справжній ресурс. І ще одна важлива тема, яку також просуває спілкова альтернатива – це колективні договори. У країнах Західної Європи вони є ключовим елементом ринку праці. У Бельгії, Швеції, Франції, Німеччині колективні договори регулюють тип зайнятості, надбавки, стаж роботи та багато інших умов. У Польщі ж кількість компаній і галузей, охоплених такими угодами, є однією з найнижчих у всьому Європейському Союзі. У країнах Західної Європи фактично 100% державного сектора охоплено колективними договорами і понад 50% приватного сектору. І саме колективний договір – це інструмент, у межах якого профспілки та роботодавці спільно визначають правила гри – зарплати, додатки, надгодини та інші умови праці.
1: В бідних групах, а потім вони вже виходять на переговори з роботодавцем.
0: Так, але це дуже часто регулювання не для окремих компаній, а для цілих галузей. Тому, коли ми зараз говоримо про те, що вигідно, і чи роботодавці, наприклад, не конкурують між собою нижчими зарплатами, то в межах колективних договорів неможливо знижувати стандарти праці. І це дуже хороше рішення. І з цього погляду, наприклад, різного роду бонуси, що випливають із більшого стажу роботи, до слова, стажові надбавки, у країнах Заходу існують саме в рамках колективних договорів. Тобто всі компанії просто зобов'язані цього дотримуватися. І це дуже добра практика, яка нам...
1: Чи в Польщі так є?
0: В Польщі, на жаль, цього ще немає.
1: А чому? Чому в інших країнах люди все ж відкриті до таких рішень? Хто блокує такі ідеї тут, у Польщі?
0: Тут немає однозначної відповіді на це питання. Без сумніву, певну роль досі відіграє спадок початку 90-х років і виходу з реального соціалізму, і таке переконання, що будь-яке регулювання на ринку праці – це, як дехто каже, комунізм або соціалізм. Тому в певних середовищах, особливо ліберальних, досі живе таке уявлення. Але я іноді відповідаю, Швеція – це комуністична країна, Німеччина – комуністична країна. Загалом, так само, як і з відпусткою для відновлення, на мою думку, виграють усі. Так само і колективні договори вигідні всім сторонам. Тому що, коли я йду на роботу в компанію, мені не потрібно постійно сперечатися за мою зарплату. Потім працівники не дивляться один на одного з образою, що один заробляє на тій самій посаді 8, інший 6, а ще інший 4 900. Натомість є чіткі правила гри. А чіткі правила – це і краща атмосфера на роботі, і зрозуміліші перспективи професійного зростання.
1: Також більше бажання працювати.
0: І також це простіше для роботодавця, бо якщо є колективні договори, роботодавцю не потрібно розмовляти з кожною людиною окремо. Є рамки, всім зрозумілі правила, роботодавець знає, чого очікувати, працівники теж знають, чого очікувати. Профспілки не сперечаються в кожній окремій компанії з роботодавцем, а просто контролюють, чи дотримується колективний договір. Тому я думаю, що це рішення, які вже існують у Західній Європі, які варто впроваджувати в Польщі. І колективні договори – це справді дуже хороше рішення. Якби поєднати широке впровадження колективних договорів із пропонованою нами відпусткою для відновлення, то, на мою думку, це була б справді дуже-дуже добра зміна на польському ринку праці.
1: Тож тримаємо кулаки, щоб це вдалося. Ми хочемо більше відпочивати і менше працювати. І при цьому залишатися на тому ж фінансовому рівні або навіть на вищому. Чи вдасться це політикам і профспілці «Зв'язкова альтернатива», також чи вдасться їм переконати політиків та інших представників середовища, щоб з'явився от такий саме проєкт і відповідні законодавчі рішення. І тоді, можливо, працівники в Польщі в майбутньому матимуть 90 днів відпустки. Тримаємо кулаки. Дякуємо дуже.
2: Дякую вам.

Мар'яна Кріль перед мікрофоном. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Витоки». Триває 27-й фестиваль Польського радіо «Нова традиція». Другий день вже розпочався конкурс фолькової музики. Найважливіша подія цього фестивалю і дуже очікувана. А ми у студії говоримо про цей фестиваль, про його значення для польської сцени World Music і не тільки. І вже за мить у нашій студії особливі гості. А поки що починаємо від того, що звучатиме вже завтра. Оберка Стравел, Ян Млинарський, Пьотр Забродський,

Оберкас Травел, проєкт Яна Млинарського, і де серед іншого теж співає Марія Шівець, яку ми неодноразово чули у Витоках, виступатимуть завтра на 27-му фестивалі «Нова традиція». Цей концерт після другого дня прослуховувань конкурсу фолькової музики в суботу 23 травня. Ми щиро всіх запрошуємо на цей концерт. Я лише нагадаю слухачам, що те, що ми щойно чули, це, власне, альбом, який є, серед іншого, є серед лауреатів на найкращий фольковий альбом року. Це конкурс, який організовує Радіоцентр народної культури Польського радіо. А вже за декілька секунд розмова у нашій студії про фестиваль «Нова традиція» і не тільки про те, як сьогодні він формує смаки, теж формує глядацьку аудиторію, а також те, як впливає на те, як виглядає сьогодні польська фолькова сцена.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. І також сердечно вітаємо усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Сьогодні ми говоримо далі про нову традицію, 27-й фестиваль Польського радіо, який розпочався вчора у четвер, 21 травня. Вже 11 хвилин триває конкурс фолькової музики, перший день прослуховувань. А у нашій студії винятково і виняткові гості. Я сердечно вітаю Башу Сонгін.
1: День добрий.
0: Гурти Сутарі. Мегохо, так, правильно сказати. І Олександру Тикарську, свою редакційну колегу із Радіоцентру народної культури.
2: Добрий день.
0: Сказала українською. Наша розмова буде і польською, і українською. Дівчата, чи ви щось розумієте взагалі? Чи розумієте?
1: Так, ну так трошки.
2: Трохи, так.
0: Добре. То я, може, прийде тутай на язик польський, буде трохи тлумачити теж нашим слухачам і відзам. Розпочнімо від 2012 року. Бо то втеді заспів Сутарі вистомпів на новій традиції в конкурсі музики фолькової і здобув другу нагороду. Як то було?
1: Другу нагороду і нагороду публічності.
0: Боже, прав, так є.
1: Як то було? Ойайку, то було якось як якийсь сен, бо ми ніц не відділися. То був, в ogóle, наш перший в житті концерт як Сутарі. I chociaż praktykę sceniczną już miałyśmy w Teatrze Gardzienice pracowałyśmy, więc zetknęłyśmy się z muzyką na żywo, ze śpiewaniem, z graniem przed publicznością, to jednak w takiej formule koncertu i to jeszcze autorskich interpretacji pieśni ludowych, no to był taki podwójny debiut.
0: Власне, я запитала Башу Сонгін про 2012 рік, а саме тоді гурт Сутарі, який ми теж знаємо з наших ефірів, виступив на конкурсі фолькової музики, де здобув другу нагороду. І вже раніше гурт Сутарі, там грають і співають лише дівчата, мав досвід сценічний у театрі Гардженіце під Любліном. І там теж вони співали і грали, але так насправді на новій традиції це був такий перший виступ. Як то було? Балуєшся ще?
1: Стресувалися? Я була страшливо застресована. No bo wszystko było nowe. Odsłuch na scenie, mikrofonowanie, jakby trzeba było się oswoić z całą tą sytuacją właśnie takiego koncertu scenicznego. My nie miałyśmy o tym bladego pojęcia. No i do tego miałyśmy jakąś taką swoją wizję tego, jak opowiadać te historie poprzez muzykę, melodie tradycyjne, co okazało się dosyć, może nie tyle specyficzne, co takie świeże, nowe w kontekście właśnie grania na tej wodzie i tak dalej, więc było też dosyć zabawnie.
0: Так, Сутарі теж грає дуже цікаву музику з цікавими інструментами. Це я так від себе додам. І таком важливу частину теж вашої музики і в різних теж альбомах є натура і вода. Для чого так є?
1: No raz, że generalnie natura i dla mnie osobiście woda, jestem bardzo wodnym stworzeniem. Przyroda jest super ważna i żeby być w przyrodzie, żeby się nią otaczać. Natomiast tak też czytałyśmy, tak też czytamy tak naprawdę pieśń tradycyjną i muzykę ludową, że ona zawsze była, ona była i od człowieka, ale też i od przyrody. Wiele dźwięków, metafor ma swoje zakorzenienie właśnie w dźwiękach przyrody, w tym, jak ona wygląda w relacjach człowieka z przyrodą, ale też na przykład ze świata zwierząt, zachowań i tak dalej, więc jakby trudno być w oderwaniu od przyrody, tak czuję, pracując z muzyką ludową.
0: Так, я запитала про значення природи загалом і води у творчості гурту Сутарі. І так, як ми сказали вже, те все, що оточує нас навколо, природа, яку ми маємо нагоду спостерігати, в якій ми просто є на щодень, вона вкорінена дуже у

0: традиційні пісні, і це так насправді суть цього всього, тому так і гурт Сотарі інтерпретує свою музику. Олександра Тикарська, зараз питання до тебе. Ми вчора, я скажу так нашим слухачам, відкрили фестиваль «Нова традиція». Був дуже гарний вечір у студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана. І це був концерт двох гуртів, які отримали премію першого каналу Польського радіо. 2024 рік, гурт «Грайбери» і «Юстина Яре» і «Елеганська капела» минулого року. І все це конкурс фолькової музики. І зараз, як мислиш, цей конкурс, чи він кшталтує в якийсь спосіб то, що відбувається на польській сцені фольковій в колейних латах? Маємо зараз, так, 26-й рік. І чи, наприклад, цей конкурс, який зараз ще відбувається, і ютро, познаємо виніки рівніш ютро, чи він в якийсь спосіб, якби, мові, що буде далі, що буде ще відбувало на пощегульних фестивалах, і не тільки в Польщі? Czy ma to znaczenie?
1: Pytanie jest ważne, a odpowiedź jest prosta i oczywista. I brzmi tak. Najlepszym przykładem tego jest na przykład Basia, która tutaj siedzi z nami, z zespołu Sutari, która, jak sama powiedziała, miały debiut na nowej tradycji. I takich zespołów jest bardzo dużo, które miały debiut na nowej tradycji i które potem robią wspaniałą karierę muzyczną, ubarwiając nasz świat. No, dużo takich można wyliczać. Od razu mi przychodzi Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Mnóstwo składów, które potem idą w świat. I oczywiście te drogi różnie się kształtują. Niektórym zespołom udaje się naprawdę zajść daleko. Koncertują za oceanem nawet. Niektóre się skupiają na koncertowaniu w Polsce czy gdzieś u naszych sąsiadów, czy gdzieś bliżej, ale nowa tradycja i konkurs muzyki folkowej jak najbardziej jest dla nich dużym stopniem, który pozwala im zacząć grać na poważnie. Czasami widać to już na drodze od wysłania do nas zgłoszeń na konkurs, po sam konkurs. To ten czas dzieli zaledwie, powiedzmy, miesiąc, dwa miesiące, a my widzimy już rozwój na podstawie słuchania tych pierwszych próbnych nagrań, a potem występu konkursowego. Już na występie konkursowym zespoły potrafią zaskoczyć, pokazać coś nowego, coś lepszego niż wysłali nam w zgłoszeniach. Także jak najbardziej.
0: А зараз дуже коротко українською. Я запитала про важливість цього конкурсу і чи він формує далі якісь, власне, смаки, тренди того, як розвиватиметься польська фолькова сцена, конкретні фестивалі у Польщі чи теж в інших країнах. І, власне, питання важливе, але відповідь на нього проста. І прикладом є тут наша друга гостя Баша Сонгін із гурту «Сутарі». І цей конкурс теж дав старт, теж і, зокрема, і вашій кар'єрі. Але відповідаючи ще і перекладаючи відповідь від Олі, то скажу, що теж важливо вже коли надсилають зголошення конкурсанти до Радіоцентру народної культури, то гурт, колектив, команда, яка відбирає це зголошення, і ми також працюємо над цим, вже бачимо потенційні гурти, які можуть зробити кар'єру, які є цікаві, і це справджується. Насправді вже після прослуховувань є теж, власне, серед лауреатів, наприклад, як Варшавська оркестра «Сентиментальна», яку ми теж слухаємо у нашому ефірі, які після участі в конкурсі справді зробили велику кар'єру, розвинулися дуже, дали щось нове в свої звучання. Бачу, а як то є, власне, з твоєї перспективи? Як той, власне, час змінив, з однієї сторони, теж ваше подальше до трактування музики традиційної, фольку огульне, але теж як то всього змінилося з тих часів, яка є дійснова традиція, яка була втеді?
2: No ja myślę, że w ogóle ten konkurs nie dość, że pokazuje, znaczy pozwala zadebiutować, co jest super ważne, bo przestrzeń dobrego debiutu dla każdego artysty jest chyba jedną z najważniejszych, dobrze zadebiutować, a pod hasłem dobrze myślę o też o tym, co płynie, stoi za nową tradycją, czyli na przykład super promocja i dokumentacja takiego występu, to jest super ważne. To też można się przyjrzeć.

0: Przyjrzeć, jak w ogóle się ta scena zmienia, zainspirować się. I ja mam takie poczucie, że od czasu naszego debiutu, te 14 lat temu, wow.
1: Tak, 14 lat.
0: To ta scena się super też rozrosła i oraz zauważyłam, że nastąpiła taka bardzo ciekawa, takie ciekawe przemieszanie też światów, czyli tego świata folku, nazwijmy to, ludzi interpretujących bardziej muzykę tradycyjną, muzykę ludową, a też osób, które zajmują się bardziej rekonstrukcją, są bliżej temu dawnemu stylowi gry, ci muzycy, artyści też coraz częściej proponują swoje projekty na nową tradycję i to tworzy bardzo ciekawy, to sprawia, że ta muzyka bardzo ciekawie się rozwija, jakby z jednej strony wchodzi w nowe wątki właśnie elektroniki, jakichś nowych instrumentów, ale też daje poczucie, że ludzie, którzy zaczynają tworzyć tę muzykę, są bardzo dobrze, jakby coraz lepiej ugruntowani w wiedzy o tym, jaka ta muzyka kiedyś była. I w ogóle co to jest ta muzyka?
1: Tak, a to zrozumienie jest chyba podstawą do tworzenia też takiego gatunku muzyki. Декілька слів буквально українською, але думаю, що для наших слухачів це теж не проблема розуміти досить детально теж цю, думаю, важливу розмову. Отже, про промоцію і про документування, так, тому що конкурс фолькової музики «Нова традиція», навіть якщо ви не в Варшаві, ви можете спостерігати за всім на каналі YouTube, так, Радіоцентру народної культури, серед іншого теж деякі концерти, майже всі, можна так сказати, транслюються у прямому ефірі першого чи другого каналу Польського радіо. І це теж дуже важливо, тому що це все залишається в історії. Тобто, з одного боку, документація на дуже високому рівні, а з іншого боку, промоція цієї музики. Тобто, якщо вже молодий гурт, початківець, виконавець дістався до конкурсу фолькової музики на новій традиції, то Польське радіо, можна сказати, зобов'язується до цієї підтримки і до промоції на різних каналах Польського радіо, в залежності теж від того, як звучить ця музика. Але, зрештою, кожен із фіналістів з'являється в ефірі, і це теж дуже важливо. А з іншого боку, про те, що сказала наша гостя, це також те, як змінюється ця сцена. От 14 років тому сутарі виступали на новій традиції, а сьогодні ця сцена значно розвинулася і також дуже так розширилася. З'являється дуже багато нових елементів, наприклад, якісь електронне звучання, так, в багатьох гуртах, дуже багато цього сьогодні є. І ця сцена дійсно змінюється, але розуміння традиції, розуміння того коріння, звідки вся ця музика виникає, як вона трансформується, є основою. Олю, а як мислиш, це дійсно є теж цікаве в контексті музики фолькової для слухача? Єдинки чи двійки, проводиш аудиції на тих обу антенах, і власне вона теж бжмі. Але я стам цікава, чи то є так само, чи трохи інакше? Як ми можемо теж оповідати о тим, щоб то теж дотарло до слухача, щоб то не було власне таке стереотипове, стереотиповий відбір, так, що якщо мовимо фольк, то значить, повідьми, то, що є найчастіше так кранцьоне в телевізії, телевізії раніше, що таке стереотипове дуже.
2: Ну, тутай хіба, мисля, що варто знову припомніти, що є різниця в тих поняттях, чим є музика традиційна, а чим є музика фолкова. Музика традиційна у нас в краю то розрізнення є досить сильне. Очевидно, є зв'язане з історією, з тим, що в часах ПРЛ-у робила влада комуністична, wykorzystując folklor i muzykę ludową do pewnych działań, które były wykorzystywane, krótko mówiąc, politycznie. I muzyka tradycyjna była w tym w tle, była narzędziem i dopiero powrót taki do badania.

0: czytania i do fascynacji muzyką tradycyjną obserwujemy od kilku dekad i to dzięki pracy i można powiedzieć naprawdę nadludzkim wysiłkom fascynatów, amatorów tej muzyki, ale na pewno ruchu, działaczy ruchu oddolnego. Basia to na pewno potwierdza. Muzyka folkowa wyrosła na podstawie też fascynacji tymi ruchami, ale przede wszystkim też tym, jak muzykę tradycyjną traktują ludzie z innych krajów, przede wszystkim z Anglii, z krajów anglosaskich, także z Francji, bo słuchając muzyki stamtąd chyba my nauczyliśmy się, poznaliśmy, że może być coś takiego jak muzyka tradycyjna żywa. Żywa, reinterpretowana, w której każdy ma miejsce na siebie i też na robienie z nią tego, co on trochę chce i wyrażanie się poprzez nią. I to jest, myślę, clue muzyki folkowej, czyli korzystanie z naszych korzeni i z tradycji po to, żeby tworzyć własną formę wyrazu. Dlatego muzyka folkowa dzisiaj to moim zdaniem jest po prostu też muzyka, w której pozwalamy komuś tworzyć swoją historię i opowiadać swoją historię, w której akurat jest element tego, czym jest kultura ludowa. Ale pytałaś o to, jak możemy upowszechniać, tak? Czy z punktu widzenia jednej anteny, czy drugiej. Ja myślę, że z punktu widzenia radia naszym obowiązkiem i naszym przywilejem trochę jest umożliwianie w ogóle słuchaczom spotkania z muzyką, której nie znają i spotkania z jej twórcami i danie szansy tym twórcom, żeby opowiedzieli swoją historię, bo to, co każdego z nas przyciąga do muzyki, to jest jakaś historia, która stoi też za twórcą i za artystą, za zespołem. I uważam, że jeśli jest ta historia, no to każdą muzykę warto słuchać i na każdej antenie i wszędzie.
1: Bardzo, bardzo ciekawe to było i ja postaraję się dużo krótko.
0: Przepraszam, że tak długo.
1: Tak, ale tak, to jest dużo ważliwe насправді питання, тому що я не випадково запиталася про такий своєрідний стереотип, тому що дуже часто, і це зрештою не тільки в Польщі, але й в Україні, і це змінюється дуже подібним чином. Але мені здається, трошки повільніше, ніж в Польщі, про те, як ми сприймаємо взагалі традиційну музику, так, тобто в Україні це таке поняття, наприклад, так, як шароварщини так званої, це те, що було в комуністичний час, і у Польщі в часах Польської Народної Республіки теж було таке використання фольклору і традиційної культури, народної культури, так краще сказати, так культури людової в цілях такої теж якоїсь пропаганди, і тобто те, що було дійсно традицією, тобто те, що було автентичне у селах, воно не було, скажімо так, важливе. Це було щось гірше. І, зрештою, в Україні ми це теж проходили. І мені здається, що навіть цей процес ще не закінчився. І якраз те, що ми сьогодні називаємо фольком, і те, що грається, зокрема, на новій традиції, вийшло із традиційної музики. Тобто різні громадські рухи, завдяки ним фольк став тим, яким він сьогодні є. Тобто люди, які творять цю фолькову сцену, вони дійсно розуміють традицію, традиційну культуру і можуть трансформувати це. Це якщо дуже коротко. А друге питання стосовно радіоефіру і різних каналів, то важливим є з такої навіть загальножурналістської точки зору показувати слухачам те, чого вони не знають, і показувати теж ту музику, якої вони не знають, і розповідати цю історію через розмови із гуртами і через їхню музику. Це, власне, є такий і привілей наш журналістів і можливість теж, аби доносити це до ширшого грона слухачів і слухачок. Континуюючи історію теж о новій традиції, то хотіла би запитати теж, як то є, наприклад, в середовіську юж позапольському. Бачу, ти біжиш уділ в різних таргах музичних, в різних фестивалях, їздячи теж з зеспілом Сутарі. Чи знає він там теж о тим фестивалю? Як ти на фестивалі є, якби поза поза

0: Teraz nadzieja na lepsze jutro. I z tego jakby postanowiliśmy połączyć te dwie ścieżki, że śpiewając pieśń nadziei jednocześnie pod spodem my dorzuciłyśmy nasze zaklinanie rzeczywistości, która takimi starymi tekstami ludowymi typu akysz, won, sio, którymi się wygania to wszystko, czego się nie chce we własnym obejściu i we własnym domu. No i właśnie tak powstała ta pieśń.
1: Tak, a ja ж мам драще. Так, то, власне, ми згадали про співпрацю Сутарі і гурту Курбаси з Львова. «Колесанки для світу» так називався цей альбом, і куди увійшла пісня «Рости сосно», «Рощній сосно», «Рости сосно», «Розбивайся», там такі були слова. Пісня, яку гурт Курбаси привіз на нову традицію, і так постала ця співпраця. Пісня про надію. Колискові пісні специфічні, це жанр, який з нами від наймолодших літ, від перших днів життя. А в цій, власне, пісні обидва гурти виспівали цю надію і теж відганяли зло. І це дуже відчувається. А я також ще доповім, що перед тим концертом, коли приготувалися ще до нього, і то ще кілька тижнів перед новим традицією була тут в Варшаві Наталія Рибка-Пархоменко, і вона повідомила, що мій Мар'яна Садовська мовила за споле Сутарі, і що мусите їх познати. Мовила, ну то будете грати цей концерт того самого вечора. І вона була, вау, то є просто якийсь подарунок лосу.
0: Так, що так, Мар'янка Садовська, добра душа того споткання.
1: Так, і на завершення, już на кінець, маємо bardzo już кілька дословно минут. Олю, чого очікуєш від того фестивалю?
2: Nowości, cokolwiek będzie, to będę się cieszyć. Cieszę się, że jest nowa muzyka, cieszę się, że jest nowa odsłona nowej tradycji. W przyszłym roku będzie następna i po prostu kontynuujemy to wielkie święto folku, a teraz skupiamy się na tym, co muzycy nam dają przy tej odsłonie. Jestem tak tu i teraz w tym festiwalu i wszystkim się cieszę.
1: A odkrywasz w ogóle coś nowego w tej muzyce dla siebie jako dziennikarka?
2: No, jak najbardziej, bo każdy, mogę się pochwalić, że z niektórymi artystami, którzy biorą teraz udział w konkursie muzyki folkowej, już robiłam wcześniej nagrania, bo już jakoś ich tam znalazłam i nawet niektórym też właśnie podpowiadałam, że będzie ten konkurs, jak będzie konkurs, to żeby się zgłaszali, więc się też cieszę, że udało im się przejść, więc jak najbardziej. To są, dla mnie to jest kopalnia tematów, kopalnia nowej muzyki, wszystko.
1: Я скажу лише на завершення, що кожен з нас, так само як і Олександра Текарська, очікує від фестивалю лише найкращого. Триває фестиваль, ми в ньому, ми це слухаємо, дивимося і надихаємося. А стосовно відкриття і якихось нових елементів у цій музиці, то вже Оля мала нагоду поспілкуватися із деякими учасниками конкурсу, тому що ми вже десь раніше так їх даємо в ефір. То це дуже цікава музика, і що чекаємо теж з нетерпінням на те, як вони себе покажуть на сцені студії Лютославського, до якої, до речі, сердечно всіх запрошуємо. Сьогодні прослуховування ще триватимуть більше години, а завтра від 16 години вхід вільний на прослуховування, на інші події потрібно мати теж квитки, на концерти передусім, але таке як зустрічі, презентації, вернісаж виставки не потрібно, тому всіх дуже-дуже заохочуємо. А в програмі «Витоки» сьогодні нашими гостями були Олександра Текарська, журналістка Польського радіо, Радіоцентру народної культури, і Баша Сонкін із гурту «Сутарі», мегаго учасниця нової традиції, і наша теж дуже-дуже добра подруга. Дуже тобі дякуємо, і дякую вам за те, що прийшли. Бардзо дзінькую вам.
2: Дякуємо, дякую.
1: І життя доброї нової традиції.
2: Навзаєм.
1: Дякую дуже всім нашим слухачам і глядачам. Мар'яна Кріль, також дякуємо звукорежисеру і нашому випусковому редактору Мирославу Трофимову за допомогу із відео. На все добре, до побачення.

0: Це Польське радіо для України.
1: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику без кордонів, про те, як українська культура звучить у Польщі та й в цілому у світі. І до нас сьогодні завітала заслужена артистка України, співачка, соціальна діячка Наталка Карпа.
2: Наталко, привіт, вітаю
1: в нашій студії. Ми говорили про те, що ти нарешті дійшла до нас вже фізично, безпосередньо
2: та.
1: Студію, так. Тому що наше попереднє інтерв'ю, власне, і в другий, третій рік, четвертий діяльності Польського радіо для України ми записували наживо телефоном, так? Ти включалася до нас, твої пісні звучать на Польському радіо для України, і ми дуже тебе любимо, шануємо. І я дуже рада, що сьогодні ми зможемо поговорити.

в рамках нашої програми «Ми у Польщі», тому що тут ми говоримо про нас, українців у Польщі. Ти живеш в Україні, але ти дуже часто приїжджаєш до Польщі і зустрічаєшся з українською громадою, проводиш благодійні концерти, збираєш допомогу для Збройних сил України. Тобто дуже широка діяльність. І от ми навіть почали з того, що я дізналась сьогодні, що навіть є

0: і є якісь контакти, зв'язки і так далі. Як це було в тебе?
1: У мене все розпочалося з моєї родини, з дідуся, який за національністю є поляком. І коли я маленька була, 5 років, саме він мене водив до костьолу в Україні. Ми жили у Львові, і на літні канікули я приїжджала до бабусі дідуся у маленьке містечко Добромиль. Це неподалік взагалі кордону. Там був костел, і от один тиждень я ходила з бабусею в українську церкву, а другий тиждень я ходила з дідусем у костьол. І з маличку все ж таки я багато чула польської мови, якось спеціально я її не вивчала, але, напевно, через побут, через дідуся я багато слів знала. Я дивилася в неділю, як зараз пам'ятаю, був улюблений смурфики, мультик, напевно, усіх діток, і він був, власне, польською мовою. А потім, як не парадоксально, але Польща стала тією країною, яка відкрила в мені співачку Наталку Карпу, тому що Польща була першою країною, котра мене підтримала. Навіть не Україна, не в Україні я відкрилась, а у Польщі.
0: А підтримала як? Ти що, розкажу, в ротацію пішли
1: Розкажу. Насправді, коли я поступила в медичний університет, закінчила Львівський державний медичний університет, наголошую.
0: І маєш ще другого світу журналістика, так?
1: Так. І на першому курсі я на студії разом з саунд-продюсером ми створили пісню «Калина Неверба». Калина. І продюсеру так настільки якось, він спочатку крутив пальцем біля скроні, мовляв, це ж народна пісня, ну для кого вона потрібна. Але настільки він сам десь перейнявся, захопився, що він зробив і оригінальну версію, і кілька реміксованих версій, і розіслав своїм друзям по світу. І перша ластівочка прилетіла, власне, з Польщі, з Варшави. Мені зателефонували. Спочатку я думала, що це розігрують мене мої друзі, які просто знають, наскільки я люблю музику, наскільки я хотіла робити кроки саме у музичній сфері, не у медичній, як навчалася паралельно, вчила анатомію, фізіологію, а тут співаю «Калина Неверба». І приходить, прилітає перший контракт, власне, з Варшави. І мені запропонували купити права на пісню, а потім приїхали і сказали, а можливо, ти погодилася б проїхатися невеличким туром у Польщі. Я кажу, як
0: пісня я? Пісня україномовна. Це ж не те, що вона польськомовна, а україномовна. Але вона настільки дійсно полюбилася в Польщі.
1: І я її, власне, вибач, що перебуваю, співала для локального мешканця. Тобто це не була українська діаспора. Uh-huh. І для мене, знаєш, людини, яка в першу чергу поставила собі працювати і розвивати українську танцювальну музику. В той час, коли в мене вдома у Львові, в Києві, в Україні казали, це не формат. Варшава задзвонила і сказала, нам ця пісенька потрібна. Не просто ми хочемо права, а ми взагалі хочемо, щоб ти приїхала і поїздила з концертами з цією піснею.
0: У тебе дуже багато пісень, але от «Калина», вона стала такою візитівкою. Mm-hmm. Чому вона настільки знаходить от відгук слухача? Секрет її?
1: Секрет насправді дуже простий. Це народна пісня, яка подорожує, мабуть, там століття, вже в століття. Це пісня про прості речі, але про важливі речі. Про дівчину, про її красу, про калину, про тотожність,
0: так,
1: до символу України.
0: Символ України.
1: От, і вона легка, напевно, до сприйняття. Плюс ми зробили, напевно, таку інтерпретацію цього одягу, цієї пісні, ці аранжування, які десь підривають людей, когось до танцю, комусь піднімають дух. Я взагалі така дівчина, знаєш, енергійна, позитивна, і мені хочеться завжди, щоб і музика, моя музика, вносила от...
0: Так, відображала.
1: Снагу до життя, тобі десь геть кепсько, а ти така послухала Калину, можна стати щось там зробити.
0: Треба жити далі.
1: Треба жити далі.
0: Щоб не було. Тобто, коли ти зрозуміла, що от Польща починає слухати Наталку Карпу?
1: Коли перетнула польсько-український кордон, митницю, і на польській митниці, митник запитує, куди ви їдете? І мій менеджер каже, то є зешпул Наталки Карпи, ми йдемо на концерт. І митник стоїть, круглі очі дивлюся, думаю, ого, що зараз? Каже, в тим самоході є з Наталка? Каже, та, отут сидить. Він десь побіг, прибігає, приносить А4 аркуш, бо їм ж не можна там відкритки брати. Каже, моя цурка, дуже любила пісню «Калина», типу, можна попросити у Наталки автограф? Так. І я така в шоці.
0: Це коли було?
1: Це були 2007.

0: Восьмий, шостий, тире восьмий роки, напевно. Оце 2006-2008 рік. І фактично з Калиною ми проїхали, я вивчила всю географію Польщі. Białystok, Гданськ, Гдиня, Ополе, Зелена Гора, Варшава, Краков.
1: Ну, це ж була не одна Калина, це ж були інші пісні. Чи були польськомовні?
0: Ні. В мене були, зараз розповім, в мене партнери, з котрими я таки підписала контракт. Вони дуже грамотні, розумні, маркетинг, музичні були хлопці, які зробили мені цілу програму. 70-80% це була україномовна, і 20% у мене була навіть польська пісня, це був «Моє серце б'є легко». Були 2-3 пісні польською мовою.
1: Круто.
0: От, але насправді локальний мешканець, тобто звичайні поляки, приходили, і кожне слово Калини зі мною у фіналі співали. Тобто не просто приспів, а кожне слово вони знали українською.
1: Ну, це мені здається, так аж бере за душу, коли от пісня україномовна, але вона так відгукується, так, от в серцях польського народу. Я запитала тебе перед ефіром, чи є перекладена на польську Калина? Ти сказала, що немає.
0: Я більше того скажу. Знаєш, яка історія була з тим? Я з вдячності для польського народу за те, що вони так мене гарно приймали. Ну, це справді було неймовірних кілька турів. І я зверталася до свого партнера, кажу, давайте я її перекладу на польську. Вони кажуть, ні, ти не розумієш, не буде того шарму. Тут все звучить правильно, тут йде та автентика. Давай не псувати. Каже, давай не псувати.
1: Можливо, так. Можливо, в цьому є сенс. Але в тебе є польськомовні пісні. В тебе навіть є от україномовна і така ж сама польськомовна.
0: Ми з вами пісні, презентували десь, напевно, рік чи два. Це
1: якщо
0: у мене...
1: ти можеш навіть заспівати, якщо хочеш, куплетик.
0: Українською вона звучить босими ногами по травичці.
1: Така літня, літня
0: тема, це взагалі моя тема. У нас вже всі жартують, що так як ти співаєш про літо, напевно, ніхто не співає. У мене пісня «Літо-літо, я поїду на край світу». Це одна з таких хітів у моєму репертуарі. «Сонцезалежно» – це та сама
1: до речі,
0: теж про літо.
1: До речі, я коли говорила, що ти будеш на ефірі, в мене кажуть, «Карпа, це «Сонцезалежно». Я кажу, так, це пісня така є.
0: І тобто, власне, босими ногами ми її заспівали разом. Я неймовірний український стендапер Вадим Дзюнько, я його дуже люблю, тому що хлопець з гумором, хлопець позитивний, а ще вміє писати класні хукові пісні. І він написав, власне, «Босими ногами по трави». Літо поміж нами щось не спиться, дує теплий вітер. Так приємно.
1: Да, до речі, цю пісню теж можна послухати в нас в ефірі Польського радіо для України час від часу.
0: Переклали на польську, транслювали польською. Mm-hmm. Вона теж якось захотілося цього вайбу літнього передати і сюди спробувати. «Б'ямося вакації мотоциклем, лято між нами, цось не звикле».
1: Клас, спасибі.
0: Пісенька класна, так, погугліть. На ютубі вона є і можна її почути польською мовою.
1: Про такі складні, важкі часи, трагічні часи для України, як зустріла війну повномасштабну, ти, твоя родина, і як змінилась твоя діяльність, як ти сама змінилася, так, з часу повномасштабної війни, тому що ми всі змінилися. Я думаю, що зараз уже, коли 5-й рік повномасштабної триває, ми можемо вже якось так трошки на себе, можливо, і зі сторони подивитися і зрозуміти, що ми, хто ми, які ми тепер. Бо ми набагато сильніші, це зрозуміло. І ми навіть самі собі це довели. І світу довели.
0: Ми отримали зовсім новий досвід. Наше покоління отримало. Той досвід, про який ми навіть не думали, що ми його отримаємо. Тому що я, напевно, була одна з тих, яка не чекала повномасштабки, яка вірила, що цього точно не буде. От в той час, в тому столітті, в якому ми живемо. І я до останнього своїм чоловіком, який в мене професійний воїн, він з 14-го року тримає зброю. І коли він мені казав, Наталко, забирай свою цю тривожну валізу, береш малу, і їдеш, сідаєш в авто і їдеш. Я з ним сперечалася до останнього, поки він мене майже силою не всадив це в авто, за що йому по сьогоднішній день вдячна, тому що я виїхала майже на тиждень раніше, ніж почалася повномасштабка. Я сиділа у Львові, бабусі, дідуся, і йому кожен день дзвонили, я казала, я вже повертаюся. Він мені казав, сиди, буде війна, буде повномасштабка. І насправді перші 3 місяці в мене був... ступор, я не знаю, як це правильно назвати, я не могла нічого робити. Ми варили з сестричкою гарячу їжу, пекли пиріжки і возили на потяг. Ми були майже на кордоні України і Польщі. І ті люди, які їхали з

0: зі сходу, які їхали з центру. Вони просто, ми їх годували теплою їжею. Ну, це те, що я могла робити фізично. В мене про музику навіть мова не була. Я не то, що ноти не могла видавити. Мені здавалося, що музика ця нікому взагалі не потрібна. Ну,
1: так, багато творчих людей, вони от якось закрилися настільки, тому що незрозуміла ситуація, тобто це трагедія, це війна, це, мабуть, найстрашніше, що може бути, але потім багато хто почав по-іншому писати, по-іншому дивитися.
0: Потім зі мною
1: це
0: трапилася Прага. Я поїхала в травні, кінець квітня, початок травня, ми поїхали з Світланою Тарабаровою. Угу. Перший був благодійний наш такий концерт у Празі, і от Тарабарова мене трохи розрухала. Вона каже, ні, не можна опускати руки, треба писати, подивись, я одну, другу, третю, куди, ти що? І чесно, якось тих 2-4 дні, які ми провели разом, вони перевернули все. Я потім не встигала зупиняти диктофон. У мене просто якісь почали, знаєте, як тут було, нічого не могла не видавити, жодного слова, жодної нотки, просто сиділа, плакала і варили той борщ і ті пиріжки, пекли і несла, годували людей. От такі 3 місяці було. То потім мене навпаки, я в маленькому містечку, де була з донечкою на кордоні, ну, Україні, на кордоні, там, де я народилася, в Добромолі, в мене не було інструменту. І мене зустрів по дорозі наш голова, директор будинку культури. Маленький будиночок культури в маленькому містечку при кордоні. І він дивиться на мене, каже, Боже, я знаю, що ти артистка. Як ти тут? Я кажу, так не вистачає мені інструмента. Він так дістає ключ, каже, це ключ від нашого маленького будинку культури. Коли будеш мати час, бажання, біжи і пиши собі. Власне, в мене така дуже непроста, як для мене, пісня «Колискова війни». І я її написала саме там. Я просто сіла за фно, пальці просто самі побігли, в голові все саме прокрутилося. І от така.
1: Це той весь стан, так, який в тебе був на той момент, музику передався. Мені здається, що, не знаю, мені здається, що артист сьогодні – це набагато більше, ніж просто людина сцени. Да? От, тим більше співаки, композитори, всі, хто пише, хто може, скажімо так, підтримати оцей дух народу, так, показати. Тому що, ну, не може людина бути, от війна – це страшно, да? Але це все це чорне, ну, не може людина жити тільки оцім трагедією.
0: Я більше скажу, даруйте, що переб'ю. У мене військовий чоловік, він каже, Наталка, якщо б не було гумору там, було б дуже зле. Він завжди гуморить. У нас якісь бувають там обставини, такі, ну, серйозні, страшні. Дивлюся, він з почуттям гумору до того підходить, з усмішкою. Я вже інколи кажу, як так можна? Він каже, а по-іншому
1: тому,
0: тут
1: що
0: не
1: психіка не просто не витримає, якщо без цього. А от навіть якщо подивитися зараз, от багато хто з європейців не розуміє, що там в Києві, наприклад, там в Україні загалом театри переповнені, так, концертні зали переповнені.
0: Людям
1: тобто
0: треба.
1: Квитків бракує. Тобто люди хочуть, я, наприклад, хотіла, от, бо я на дві країни живу, там піти в театр, немає, там вже за 2 тижні немає, а там, щоб купити там за кілька днів, то тим більше. Тобто люди просто йдуть для того, аби переключитися, для того, аби побачити іншу сторону, аби відчути життя таким, яким воно, можливо, було. Да,
0: це
1: до війни.
0: Психологічна реабілітація.
1: Психологічно, так, і це дуже потрібно. Я знаю, що дуже багато робиш от благодійні концерти, так? От останні оці роки війни, тобто благодійні концерти, зустрічі тут з громадою. Як це все відбувається, власне, як ти почала цим займатися? Тому що ти дуже переключилась на це зараз.
0: Це ж дуже просто.
1: І от навіть зараз у Варшаві ти, тому що це День вишиванки,
0: зараз розповім,
1: свято, так?
0: Розповім, насправді все почалося з того, що коли почалася повномасштабка, ми з чоловіком сіли, і він каже, дивися, значить, ми просто ділимо наші обов'язки. Я беру зброю, йду захищати Україну, ти маєш малечу, і якщо ти артистка і відчуваєш в цьому потребу, працюю в цьому напрямку. Я вирішила, ну, чим я зможу йому допомогти. Да, виховувати нашу донечку, і друге, це я зможу просто нести українську пісню в світ, зможу їздити, розповідати про війну в Україні, підтримувати, збирати донати і просто допомагати нашим Збройним силам України. Обрала, власне, його напрямок, 58-ма мотопіхотна бригада, і ми збираємо на дрони, на ремонт автомобілей, на похідні до дронів. Тобто, причому працюю з діаспорами всього світу, і от вчора повернулася з Нідерландів, мали концерт для українського Амстердаму, я кажу. Mm-hmm. На наступний день мали бранч в Роттердамі. Сьогодні будемо мати такий теплий вечір, особливий вечір у Варшаві. До речі, користуючись нагодою, скажу, що вечір має бути добрий, теплий, благодійний і такий щирий, тому що 20-та річниця до Дня вишиванки, він приурочений.

0: Насправді, знаєте, оці благодійні концерти, вони бувають різні. Минулої суботи в мене був, напевно, один з найважчих моїх концертів в житті, тому що це був День матері. І я його співала для матерів військовослужбовців, ті, які віддали своє життя, ті, які зараз в полоні, ті, які пропали безвісті. І коли в тебе в залі сидить 400 жінок в чорних хустках, це дуже складно. Я пам'ятаю, що просто ніч перед тим не спала, я дзвонила до мене, є подруга військовий психолог, і вона каже: Наталка, ми як ніхто маємо їх підтримувати. Не тригерити, не давити. Першим ділом, каже, повикидай всі сумні пісні. Другим ділом, ти маєш сказати, що на 2 години ти їх відключаєш від реальності. І огортаєш їх своїм теплом, любов'ю, підтримкою. І коли, знаєш, коли ми вже завершили концерт, і я пішла просто на неофіційне спілкування, побійматись, пофотографуватися, поділитися враженнями, то вони, коли я почула від них, що ми таки нам вдалося відключитись від реальності, і вони мене так щиро обіймали, кожна підходила зі своєю історією. В когось там син на Слов'янську загинув, в когось там пропав в безвісті. Знаєш,
1: це було найбільша трагедія для матері, та це ховати свою дитину. А тим більше, якщо ще безвісти, в мене знайома нашої родини, от, власне, вона чекає сина вже не перший рік. І я знаю, як це важко, як вона важко це все переживає, тому що нема могили, але є надія, що він живий, що, можливо, він в полоні. І таких сімей тисячі.
0: Таких сімей треба дуже підтримувати,
1: так,
0: власне.
1: І це правда.
0: Нехай маленькою, якось тою годинкою, дві, але воно трохи перемикає.
1: Як сприймає твою творчість публіка закордонна? Якщо от не українці, зрозуміло, так? Якщо це іноземні гості приходять, не знаю. Ну от поляки, зрозуміло, ми на початку говорили, що дуже люблять. Якщо інші країни, які, можливо, не дуже обізнані з музичною культурою України.
0: Зараз Україна якось так крізь є в світі, да? Дуже багато виїхало, як не крутила, в часі повномасштабки.
1: Мільйони, це пішла мільйони.
0: Ще одна хвиля виїздів, бо я колись пам'ятаю, прилетіла в Бразилію, і мені показували першу хвилю, другу хвилю, третю, коли там совєти прийшли, і люди втікали, і от як...
1: Бомбардування страшні. Зараз от навіть в мене є знайомі, які не виїжджали з часу повномасштабної війни, але вони зараз ухвалили рішення виїжджати, тому що просто не витримують цих ракетних страшних ударів.
0: Я більше скажу, я недалеко у Львові, і кожного разу, коли от останній раз, коли прилітає в нас спальний райончик Сихів, такий невеличкий у Львові, прилітає, і я бачу, що йде валить дим, влетів дрон зі сторони там, де дитина в садочок ходить. А в садочковій групі ніхто тобі не відповідає, бо вони... І ти не знаєш, що тобі тих 2 хвилини думати. І в той момент я собі завжди кажу, все, я забираю дитину і їду для її безпеки, кудись їду. Але потім зранку, знаєш, день проходить, і ти така, ну куди ти ж поїдеш? Ти ж... І знов, знаєш, тебе перемикає. Тобто такі постійні гойдалки, качелі, вони насправді трохи дають такої, виснажують тебе.
1: Дають, тому що я сама, наприклад, от в день, начебто, да, от я з Києва, Київ живе, начебто більш-менш нормально, коли немає обстрілів. Але коли приходить ніч і починаються ці дронові атаки, а потім ще ракетні, таке враження, що це якийсь інший світ, це як пекло якесь.
0: Інший світ,
1: пекло.
0: Ти правильно кажеш.
1: Потім зранку там... Трошки відходиш і знов бачиш життя. Знов життя, начебто таке, як і було. Тобто це така війна, сучасна війна.
0: Сучасна війна,
1: війна
0: так.
1: Дронів, і ми розуміємо, що небо – це ахіллесова п'ята України, тому дуже-дуже важко. І добре, що Україна, і добре, що нам допомагають, що є союзники, такі, як і Польща. Тому велика вдячність всім, хто в ці важкі часи підтримує Україну і українців. Якщо говорити про українців за кордоном, як ти відчуваєш, чого найбільше потребують українці, воєнні мігранти тут за кордоном? Тобто це, не знаю, підтримки, це якось інформації, це відчуття дому, що це таке? Тому що переважно це жінки з дітьми.
0: Ну, якщо брати, напевно, в такому більш психологічному аспекті, це однозначно відчуття дому. Це відчуття того, що... Ну, як не крути, ти потрапляєш в чужину, і тут все чуже, починаючи від мови, закінчуючи не твоїми людьми. Згідно, що можна асимілюватися, можна звикнути до всього, і воно так частково і відбувається. Але все рівно, знаєш, мій досвід найбільшого проживання, це я більше місяця, півтора місяця, я жила в Бразилії. І я тобі скажу, що

0: Вже крайні дні я просто крокодильчими сльозами плакала. Я так хотіла повернутися. Я в житті не розуміла, що таке ностальгія за домом. Не розуміла, от просто не розуміла, поки цього не відчула там. Я коли повернулася, це таке враження, що я тут кожен клаптик землі готова цілувати. Звичайно, коли ти десь неподалік і ти розумієш, що є можливість повернутися додому, воно тебе гріє, тобі легше до всього
1: адаптуватися. До речі, багато українців, хто залишився в Польщі, от я коли спілкуюсь з людьми, кажуть, що ми ж тут поряд.
0: Поряд, так. Тобто ти можеш там рішення ухвалити,
1: батьки,
0: прийняти.
1: Батьки, наприклад, в Україні лишились, не хочуть виїжджати. Можна це буквально скільки там потягом, так, проїхати чи автівкою.
0: По інформаційній, знаєш, інформаційних моментах, мені здається, що дуже гарно працюють і українські хаби, і українське міністерство з різноманітними ось тими моментами. Тобто, ти, зрештою, волонтери, так. Плюс соціал медіа, тобто, є дуже багато блогерів. Навіть от я приїхала банально у Варшаву, тобто, якщо я хочу отримати якусь інформацію, я там ввожу два коригуючих слова, і я бачу, вибивається дуже багато українських блогерів, які розказують, починаючи від там, як отримати там карту побуту, чи там працевлаштуватися,
1: тобто,
0: а де?
1: Легалізація, так,
0: тобто, чи куди піти зробити манікюр, чи де купити якісь продукти. І це дуже класно, тому що, в принципі, інформаційність, інформаційне поле, коли ти володієш ним, тобі легше рухатися, легше жити. От. Тому, мені здається, в цьому аспекті більшість країн, куди виїхали українські біженці, вони прокачені в цьому плані. Єдине, що дійсно нестача рідної дому. Ну і ще це така, може бути, як то кажуть, каверзна історія з моєї сторони, спостереження, тому що багато літаю по діаспорах. Якось йде, почалася навіть конкуренція різноманітних,
1: цікаво,
0: наприклад, конкуренція громад між собою.
1: В межах однієї країни?
0: В межах однієї країни. Є люди, котрі виїхали, наприклад, 25 років тому, а є люди, які от приїхали недавно. І ті, що 25, вони ж на місці все знають, розуміють, і їм нелегко там і документи дісталися, і все. А тут молодь, яка приїхала і дуже швидко отримала ті документи.
1: Дуже швидко інтегрувалася.
0: І ще й розказує, що їм робити. Тим, яким... Ну, тобто,
1: ну,
0: різні
1: такі,
0: бувають такі, знаєш, моменти.
1: Так.
0: Буває таке, що хтось на когось перетягує ковдру, але мені здається, здебільшого все рівно. Якщо ти все робиш прозоро, як ти це дійсно робиш з любов'ю до України, воно відчутно. Воно просто авторитет.
1: Головне, от як би там не було, а головне, щоб на користь України. Оце найважливіше, я
0: 100%.
1: Думаю. Час невпинно збігає у нас. Я сподіваюся, що ти обов'язково завітаєш у наступні рази до нас, теж, коли будеш у Варшаві. А я хочу запитати, якщо б можна було описати свій внутрішній стан, от твій внутрішній стан однією піснею, яка б це була пісня?
0: У мене є така пісня «Я додому повернусь». Не просто слова. Це від діда і прадіда сила. Як з гір навесні кришталева вода, що для серця солодка і мила. Всюди так можна їздити, всюди добре, але Україна завжди має бути в серці. Навіть якщо ти живеш в Польщі, в Варшаві, не знаю, будь-де, в будь-якому куточку світу ти живеш, Україна – це ось тут має бути в серці.
1: Це правда. Я думаю, що віримо, так, що... Мабуть, більшість все ж таки, так, українців, які через війну виїхали до інших країн, стали воєнними мігрантами, все ж таки вони повернуться. Зрозуміло, що відчуття безпеки – це, мабуть, номер один і безпека, так? І якщо вона буде, віримо в те, що Україна переможе і що більшість повернеться. Я дуже в це хочу вірити.
0: Знаєте, даруйте ще таку маленьку преамбулу.
1: Якраз пісня, додому повернусь.
0: Я додому повернусь. Але знаєте, як кажуть, от карпа розуміється в кармі. Карма від карпи, та, щоб
1: так,
0: побачити,
1: так.
0: Україна стане дуже заможною, багатою, квітучою країною. І я впевнена, що от дуже багато людей повернуться додому.
1: Я думаю, що по-іншому і не може бути, тому що та боротьба, яка зараз триває за незалежність і свободу, вона омита кров'ю доньок і синів України. І просто по-іншому не може бути.
0: Слава Україні!
1: Героям слава! Наталко, дякую тобі дуже за те, що прийшла, за розмову щиру, за твою творчість. І чекаємо тебе завжди в нашій студії Польського радіо для України. Музика без кордонів, як українська культура звучить у Польщі та світі. Такою була тема нашої програми. Ми у Польщі. А з нами була Наталка Карпа, заслужена артистка України, співачка і соціальна діячка. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була ведуча Світлана Мялик. До зустрічі!

чиє грива сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь каже, твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні вочі

0: коню ще й грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти,
1: музика. Будьте з нами!

0: Вітання на хвилях Польського радіо для України. Для усіх тих, хто сьогодні з нами, неділя. Писувало би відпочивати, але світ не стоїть на місці. Подій відбувається дуже багато. Аналізу та фахових думок також чимало. Уже 12-го у Варшаві, саме час ознайомитись із тим всім, що діється навколо. Ірина Щишина, студії. Поїхали до інформаційного блоку. Факт застосування ядерної ракети підтвердили у повітряних силах України. Розбіжності на вищому рівні влади Польщі використовують ворожі сили. Ніч відкритих судів викликала більше інтересу поляків, ніж очікували. Албанія викликала посла Російської Федерації через масовану атаку по Україні. Було влучання у житловий комплекс, де проживає албанський дипломат. 90 ракет, «Орєшнік» та понад 80 поранених – такий проміжний підсумок нічного обстрілу української столиці. Історик і політолог професор Томаш Гайовнік в інтерв'ю Польському радіо оцінив, що Росія випробовує стійкість західних країн. Промацують усю безпеку і усю систему вздовж всього свого кордону. Йдеться про країни Балтії та Польщу. Комбіновану російську атаку на цивільні цілі у Києві засудила і Канада. Чергова масована російська атака не змінює факту програшу Росії у цій війні, так підсумував прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Факт застосування ядерної ракети без боєголовки підтвердили у повітряних силах України. Упродовж 12 годин має стати відомо, хто стояв за фальшивою тривогою у будинку члена родини президента. Принаймні, такий анонс за браком конкретики зробив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочик. За його словами, поліцейські значно просунулись у цій справі.
1: Виразні і в спосіб здецидуваний.
0: І з усією відповідальністю заявляю, що винуватці не залишаться безкарними. Поліція на правильному шляху, але мусите почекати день або два, аби поліція сказала своє слово.
1: Пункту відзення тих чинності, які са в тракті, там день чи два на комунікат поліції.
0: Після хибної тривоги у будинку родини президента Кароля Навроцького у Гданську служби відчинили двері та проникли до квартири, поки мешканців не було. Пожежників повідомили про пожежу та раптову зупинку серця. Вони діяли відповідно до протоколів, так сказав головний командир Державної пожежної служби Войтєх Кручик.
2: Одзвоняння на номер,
0: дзвінок на телефон, з якого був виклик, не дало ефекту. Також спроба подзвонити у домофон. Командир не мав інформації, в чиєму помешканні відбуваються події. Хибні повідомлення про пожежі чи інші загрози можуть бути провокаціями з боку іноземних розвідслужб. Саме так

0: Оцінює ситуацію колишній керівник розвідувального управління полковник Анджей Дерлятка.
1: Політики
0: мають схаменутись і сісти разом, аби почати будувати стабільну ситуацію в Польщі. Невдовзі почнеться виборча кампанія. Дехто уже її почав. Цілком очевидно, що східні спецслужби розхитують ситуацію. У цьому немає жодного сумніву. Конфлікт всередині країни на найвищому щаблі найбільше послаблює державу. Цього не можна допускати. Мають почати розмовляти один з одним.
1: Не можна до того допускати. Мусимо почати з собою розмовляти.
0: Фахівці вважають фальшиві виклики частиною гібридних атак. Розбіжності на вищому рівні влади використовують ворожі сили. Ніч відкритих судів викликала більше інтересу поляків, ніж очікували. Натовпи відвідувачів та численні ігри, зустрічі з юристами, демонстрації діяльності правоохоронних органів та симулятор перекидання автомобілів. Саме так відбулося учорашнє святкування Міжнародного дня правосуддя. Воно приходило, окрім іншого, у внутрішньому дворі Міністерства юстиції. Заступниця міністра Марія Ейхарт пояснила, що метою заходу було нагадати громадськості, наскільки важливими є вільні суди для системи правосуддя, а також яку важливу роль вони відіграють у всій системі функціонування держави. Це завдання покладено на нас, саме на юристів покладено завдання зрозумілим чином пояснити людям, у чому полягає робота системи правосуддя. Це не проста сфера, але її можна зрозуміти. Ми мусимо це привідкрити для громадян. Міжнародний день правосуддя вшановує пам'ять італійського судді Джованні Фальконе. Це ікона у боротьбі з організованою злочинністю. І трошечки про погоду. Там трошки більш все сонячніше. У неділю, щоправда, буде хмарність. Місцями вона сильно посилиться і, можливий, також дощ. Будуть дрібні дощі, також можливі грози на сході, у центрі та на півдні. А максимальна температура від 21 до 23. Так буде на півночі, близько 26 у центрі та на півдні. І 29 градусів тепла – це вже справжнє літо. Так буде на південному заході. Вздовж узбережжя біля моря традиційно трошки прохолодніше – до 18, але це також доволі приємно. Вітер від слабкого до помірного, щоправда, із поривами під час гроз. Тримаємо руку на пульсі і тримаємо вас в курсі, адже новини та відомості означають, що можна якось будувати і прогнозувати свої рішення. Це також впливає і на наше життя. Польське радіо для України не прощається. О 14:00 свіжий випуск новин. Тоді чуємося, іду готувати наступний блок.

0: powtórzę. Znaczenie i prestiż, doniosłość i znaczenie. Można znaczenie mieć, można budować to, nabierać tego znaczenia przez lata, a można utracić znaczenie. Może utracić znaczenie i wpływy człowiek, jak również pewien symbol może być nieczytelny w innym kontekście, w innej sytuacji. Cytaty. Omawiany dokument ma wielkie znaczenie, gdyż ustala główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jak najbardziej słusznie. Inny cytat. Z zimowego utrzymania wyłączone są wszystkie drogi gruntowe i kilka odcinków dróg asfaltowych o małym znaczeniu komunikacyjnym. Co jakiś czas zima zaskakuje drogowców i wówczas również możemy się przekonać, że niektóre drogi mają mniejsze znaczenie komunikacyjne.
1: No, ale to dla dyrekcji доріг вони мають менше значення, але для водіїв аж ніяк.
0: No, zwłaszcza jeżeli ktoś akurat tą drogą musi się poruszać, żeby dojechać do pracy, do domu, до целу.
1: Тобто мале чи велике значення – це є категорія суб'єктивна.
0: Як найбардій.
1: А тепер заглянімо до словника української мови і дізнаємося, які значення має слово «значення». Це, передусім, слово середнього роду, значення «воно» і так само в польській мові значення «це воно». Причому ця форма значення і значення, вона такою самою виглядає і для однини, і для множини, для називного відмінка.
0: Хо-хо-хо-хо-хо, яке мандрощі.
1: Тобто це значення і ці значення. Mm-hmm. Перше значення, слово значення, це громадська, політична, історична і таке інша вага, роль кого чого-небудь. Іншими словами, важливість. Приклади, які вказує словник української мови, а нагадаємо, що це ми користуємося електронним варіантом частіше, але часом теж буває, що заглядаємо до паперового словника під редакцією професора Білодіда, і цей словник писався в минулому столітті, наприкінці минулого століття, і тому деякі приклади не витримують випробування часом, і саме тепер маємо ось таку ситуацію, що приклади зі словника не витримали цього випробування.
0: Bardzo jest mi przykro jako człowiekowi, który ukształtował się intelektualnie właśnie pod koniec minionego stulecia.
1: I co też має значення.
0: Wraz z profesorem Biłodidem jesteśmy oburzeni.
1: Але, ну, Марчина, я трішечки підготувалася і заглянула в інтернет. Ну, і такий живесенький приклад, більш актуальний, більш сучасний вибрала. Приклад із порталу «Укрінформ». Саміт НАТО в Анкарі матиме критичне значення для майбутнього альянсу. Портал цитує Ердогана. Отже, це значення критичне, так? Тобто дуже важливе значення. Значення важливість. Можна теж надавати або надати значення чомусь або комусь. І це перше значення. Друге – суть чого-небудь, зміст. До Михайла Коцюбинського вже традиційно заглянімо. Воля, воля і воля – це чарівне слово, споетизоване столітнім дідом.
0: Білодідом.
1: Так. Розпалювало кров хлопця, а дедалі з літами під впливом витворених панщиною умов прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Тобто це слово і зміст цього слова, так, було щораз глибше для хлопця, котрий вслуховувався у слова
0: «воля».
1: Так. Вітри такі, що в буквальному значенні цього виразу «стріхи зривало», писала Леся Українка.
0: Ой, комусь стріха поїхала.
1: Тобто буквальне значення, так, буквальне значення слово. Улас гарячко ворився у підручнику, шукаючи ті місця, де описується значення цього терміна. Це Тютюнник написав, і мені здається, що ми з тобою є
0: прекрасно
1: такими уласами.
0: Розуміємо, уласа.
1: Так, і такими уласами ми часто з тобою буваємо. Такі значення вказує словник, тобто два, словник української мови. Натомість, якщо ми заглянемо трішечки глибше і в біографію цього слова, то можна знайти, що походить він від прослов'янського дієслова «знаті» та іменника «знак». Ну, від

0: Однаково ми і почали сьогоднішню зустріч.
1: Так, але то всі хіба відділи, слово є правдиве слов'янське, дуже глибоко закоренене в нашій культурі. І що? Цілий секрет слова «знак» так направді позостає секретом від знаку. Взяло ще значення і знання, знання, знати, чи відділи. А що це докладно означає, о тим порозмовляємо в одному з колейних відчинків програму «Пул на пул» Яни Стемпнєвич і Марчина Гачковського. Зараз дає ці знак.
0: Ти мені даєш знак, що час послухати Джамалу і Джамала. Власне, співає про те, що слова мають значення. Співає про те, про що ти кілька хвилин тому сказав.

0: Слова мають значення, ти знаєш. Це вони, як вітер, несуть мене, коли темнота поглинає день, співала Джамала. І ця прекрасна, прониклива пісня про любов, про кохання увійшла до її найновішого альбому «Рух мій». А за музику відповідає тут Євген Філатов. Я думаю, що ви це почули, його почерк.
1: З найбільшою приємністю вислухаємо ті пісеньки по раз перший.

0: rzeczy w życiu i za to między innymi lubię tę audycję, że tak można.
1: Так, ну мені теж ця пісня дуже сподобалася. Ну і цей меседж, який Джамала зашила в текст пісні теж.

0: Nasza Kora, czyli zespół Manam, płyta i piosenka Znaki Szczególne z roku 2004. Smutna piosenka, bywa i tak. Nadzieja, rozpacz, udręka i wina. Znaki Szczególne nie ma. Kto pamięta książeczkowe dowody osobiste? Była tam taka rubryka. Znaki Szczególne. Blizna na lewym ramieniu na przykład. Znamie na plecach lub właśnie Znaki Szczególne nie ma.
1: Так, пісня, після якої замовкаєш на кілька секунд і потрібно трішечки якби відійти від того, що ти почув і прожив під час прослуховування.
0: Хіба що проводиш аудицію наживо, тоді не можеш.
1: Так, тоді не можеш. Перед нами ще одна пісня, яку ми будемо дуже уважно слухати і вслуховуватися в неї, тому що сьогодні музичний урок. В ефірі Польське радіо для України.
0: Halo, halo, mówią do was Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski.
1: Говорять і починають музичний урок, а сьогодні музичний урок польської мови, пісня польською мовою і багатство слів з ще більшим багатством значень теж цією мовою буде.
0: Нігде

0: Za wiele tego bogactwa znaczeń, o mnogości słów i ich znaczeń wspomniała Jana. No cóż, weźmy na warsztat piosenkę napisaną przez niejakiego Huberta Dobaczewskiego, znanego z zamiłowania do języka i do słowotwórstwa. Hubert Spięty Dobaczewski był przez bagatela 22 lata liderem zespołu Lao Che.
1: Лідером, тобто кимось, хто писав тексти, хто писав музику, а також виконував ці пісні, тобто він був вокалістом цього гурту. А Лао Че, вони увійшли в історію сучасної польської музики своїм альбомом, присвяченим Варшавському повстанню.
0: Та пам'ятна плита указалася в року 2005 і стала ще з'явіськом. З єдної сторони, то було таке свого родзаю слуховісь, z drugiej album koncepcyjny. 10 utworów na ten album się składa, utworów, które w sferze muzyczno-tekstowej są chronologicznie przyporządkowane historycznym epizodom powstania warszawskiego, a właściwie nawet więcej, bo jeszcze historyczne tło, kontekst dziejowy jest zarysowany na początku tego albumu.
1: Так, і ці пісні з цього альбому звучать до чергових роковин Варшавського повстання, і, ну, і вони звучать теж в ефірі Польського радіо для України. Але крім цього альбому, теж Лао Че проявили себе також на інших альбомах, в інших темах і теж в інших таких музичних і тематичних вимірах. У 2021 році шляхи музикантів розійшлися. Частина з них створила гурт «Нанга», а Хуберт Спєнте Добачевський зосередився на сольній творчості.
0: І цуж, сягаємо по пісенки з альбому «Full HD». Спінтего.
1: Так, дуже промовиста назва цього альбому, тому що Full HD, я так розумію, це такий технічний термін, так, пов'язаний із телевізорами, із різними такими, так? Чи ні?
0: Ну, в месенджері теж маєш опцію висування здіння в HD, чи в найвищій якості можеш з неї зрезигнувати. Więc Hubert Dobaczewski або HD towarzyszy нам в codziennym życiu właściwie на округу. Та плита і та пісенка – то свіжинка, не правда ж?
1: Ой, дуже-дуже свіжесенька. Свіжесенький альбом «Full HD», «Full Hubert Dobaczewski», іншими словами, походить вона, якщо я не помиляюся, із січня цього року.
0: Чи зовсім недавно відкриваємо рецензію Лукаша Дембовського, яку замістив Лукаш Дембовський на порталу «Польська плита, польська музика». І цуж, пише Krytyk. Bardzo dobrze pisze o Hubercie Dobaczewskim i o albumie Full HD. Dobaczewski nie lubi stagnacji, nagrywa płyty stojące w kontrze do poprzednich albumów, do swoich poprzednich albumów, balansuje między gatunkami muzycznymi, które w jego ujęciu stają się charakterystyczne wyłącznie dla niego. Full HD to żywiołowe zapętlenie różnych muzycznych sytuacji, nadających mu specyfikę, która staje się aktualnym językiem artysty. A nasza piosenka dzisiejsza to będzie...
1: Zapalenie przed rostka.
0: Czytamy o tej piosence, że jest spleciona ze słów bardzo inteligentnych. Dokładnie to, czego nam trzeba. Puszczenie oka w stronę satyry powoduje głębsze przemyślenia i tak dalej, i tak dalej. Zamieniamy się w słuch.

dość, że

0: Zapalenie przedrostka.
1: Не было то болезненно.
0: І тепер починаємо переклад цього тексту, але варто все ж таки почати від заголовку, тому що ця назва пісні вимагає кількох слів пояснення.
1: Не знаю, чого, але завжди починаємо від титулу, а в тому випадку починаємо ще більше, бо вже тут маємо той вспомнений уклон в сторону сатири і просто чудову гру слів.
0: Якщо перекласти слова «запалення предростка», то це буде запалення префіксу, правда?
1: Правда.
0: Натомість тут Хуберт Добачевський, він відомий своїми сміливими мовними вирішеннями, і маємо таку, власне, гру слів. Автор замінив «виросток», так, тобто «апендикс», на…
1: Предросток.
0: Так, на префікс. І ми отримали, власне, це запалення префіксу замість.
1: Чи щось так виросло, що аж предросло.
0: так. Замість, власне, цього апендициту. Тому що апендицит – це польською буде.
1: Виросток?
0: Так, апендицит – так, запалення виростка. Тобто запалення цього апендикса. Тобто апендицит – хвороба. І це запалення предростка, воно звучить як якась, якби, визначення якоїсь хвороби.
1: Так, і той предросток бохатера щіга, вираста перед ним, предраста го і утрудня му на різні способи життя.
0: Ну і початок пісні.
1: Щасливі.
0: Щасливі. І щасливі, як в українській, так і в польській мовах, вони виглядають так само. Щасливі, тобто…
1: Щасливі.
0: І так, і це форма множини, яку ми називаємо чоловічо-особовою.
1: Менсько-особову.
0: І використовуємо її, коли говоримо про групу осіб, в якій є хоча б один представник чоловічої статі, наприклад.
1: Люди са на тиле щасливі, на іле собі позиції.

0: wolą. Ta głęboka mądrość została сформулована przez Абрахама Лінкольна.
1: Так, тобто люди в такій мірі щасливі, на яку собі дозволять. І в цьому випадку люди, тут йдеться про цей загал осіб, де теж є в цій групі чоловіки. Натомість є ще форма, яку ми називаємо нечоловічо-особовою.
0: Нєменсько-особова.
1: І використовується вона, коли говоримо про групу істот або ж не істот, в яких чоловіків немає. Тобто жінки, діти, тварини і так далі, і форма.
0: І вони сон щасливі.
1: Так, наприклад, о, мені це подобається. Мої собаки щасливі, коли ми йдемо на довгу прогулянку. Це польською як звучить?
0: Moje psy są szczęśliwe, kiedy wybieramy się na długi spacer.
1: Tak, i powracamy się do tekstu piosenki.
0: I ci, co słowu szczęśliwi,
1: i ci, którzy słowu szczęśliwi,
0: decydują się, by plunąć w twarz.
1: Wyrzucają plunąć w oblicza. No, to wszystko zrozumiało.
0: Plunąć w twarz.
1: To plunąć w oblicza.
0: A plunąć w twarz przedrostkiem nie.
1: Префіксом «не». В польській мові немає такого розрізнення між префіксом і такою заперечною часткою, і воно звучить так само.
0: «Не».
1: В обох ситуаціях. Натомість в українській мові є це розрізнення, тому що заперечна частка звучить «ні», а префікс звучить «не». Наприклад, у тебе є запасний олівець?
0: «Ні».
1: Ну і тут маємо цю заперечну частку. А польською?
0: Masz może przypadkiem zapasowy ołówek?
1: Nie. Tak. No i przykłady, jak się mówimy o prefiks ne i nie, negarny, nieszczęśliwy i nierozumny. A polskie?
0: No właśnie, przedrostek. Przedrostek atakuje, przedrostek przeszkadzał. Idę sobie po ulicy ładny, a tu nagle przedrostek wyrasta i jestem nieładny. Byłem szczęśliwy, kiedy wchodziłem do sklepu, a tu nagle przedrostek czyni mnie nieszczęśliwym. Wydawało mi się, że parę książek tam łyknąłem, zrobiłem dyplom jakiejś uczelni, myślałem, że jestem dość mądry, a tutaj zapalenie przedrostka. Niemądry.
1: Powertajmy się do tekstu pieśni.
0: Przeminą.
1: Promynuć? To moja propozycja, ale ja nie zawsze wpewniona w niej.
0: No cóż, przeminą to przeminą.
1: Тобто, що означає оце слово «przeminąć»?
0: «Przeminąć», «przemijać», cóż, «skończyć się», «czas przeminął». Niektóre wspomnienia nigdy nie przeminą, dopóki tu jesteśmy. «Przeminąć» to książkowo, stopniowo się kończyć, przestawać istnieć.
1: Тобто, «minuty», «minaty», певно, в такому значенні,
0: так? «Minę».
1: Так, мене, або завершується, так, теж про життя, так можна сказати, і так далі. І текст.
0: Бо для тих.
1: Бо для тих.
0: І для тих.
1: І для тих.
0: Єдна, єдина справедливість.
1: Одна, єдина справедливість.
0: Яка, яка?
1: Ну?
0: Речі мертвих.
1: Предметів. А якщо дослівно, то мертвих речей.
0: Так, злочливість речі мертвих і певна злочливість і пікно язику вже так докладно переложити одразу не потрафимо. Будемо мусили помислити принаймні кілька тижнів і зголосимося до панства з просьбою о оцену наших висілків.
1: Ти згадав про цей зворот, злочливість?
0: Речі мертвих.
1: Українською ми його знаємо під таким словосполученням злорадство предметів. Що саме це означає? Це коли предмети, тобто, ну, не істоти, оці от.
0: Мікрофони, монітори, cóż ти мені ще показуєш? Консолети, камери, лампи, що ще маємо в студію? Столи.
1: Тобто, речі мертві, вони...
0: Сприміжилися przeciwko нам, роблять нам на злость, не хочуть співпрацювати, а вręcz przeciwnie, платають нам якісь фігле.
1: Так, так, і це вони злорадствують іншими словами.
0: Наприклад, такий предмет. Ха, хтось того не зазнав. Зачина шукати ключиків до самоходу. Але те, відомо, дає о собі знати злочливість речі мертвих. За ніц не хочуть дати ще знайти.
1: Тобто хтось шукає, починає шукати ключі від машини, але вони, звісно, про себе тут нагадує злорадність оця предметів, вони ніяк не хочуть знайтися. Тож варто запам'ятати оцей вираз «злочливость».

0: rzeczy martwych.
1: I znów u Spiętego mamy grę słów.
0: Тому що він співає?
1: Справедливість речі мертвих.
0: Замість її...
1: Злосливість речі мертвих.
0: Тобто тут йдеться про справедливість предметів замість цієї злорадності предметів.
1: І виображаємо собі, що предмети співпрацюють з нами лояльно, допомагають. Ну, хіба що собі не заслужимо, втеди дають нам пштичка в нос. Огарнij się, człowieku, jestem może i przedmiotem martwym, ale mogę ci pomóc albo zaszkodzić wedle mojego uznania. Czytamy dalej ten świetny tekst. Więc żyj póki śmierć.
0: Odże żywy póki śmierć.
1: Póki śmierć ci się nie przytrafi.
0: Póki śmierć z tobою nie trapиться. Dizajmy się, co oznaczają oce od...
1: No, przytrafiło się, przytrafiać się.
0: Так, словник польської мови підказує таке значення.
1: Здажить ще несподівання.
0: Тобто несподівано трапитися.
1: І найчастіше то не є щось, на що чекалиśmy. Ну, притрапило ще. Хоча ж ні, щось доброго теж може ще випадком притрапити. Часом такі забавні клопоти przytrafiają się również naszej córeczce.
0: Tak, це приклад з інтернету, тобто часом смішні проблемки, клопоти. Смішні проблемки трапляються також із нашою доною. Тобто przytrafić – це трапитися з кимось.
1: Więc żyj, by umrzeć.
0: Тож живи, бо померти.
1: Pokaż mi jeszcze raz wyżej. Aha, więc żyj, bo umrzeć.
0: Тож живи, бо померти.
1: Każdy jeden, każdy głupi potrafi.
0: Це прекрасно. Це абсолютно прекрасно. Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє. Звертаємо увагу на кілька зворотів. По-перше.
1: Każdy jeden.
0: Ну, це розмовне зміцнення слова.
1: Każdy.
0: І означає...
1: Każdy pojedynczy przedstawiciel rodzaju ludzkiego brany indywidualnie. Każdy bez wyjątku.
0: Тобто кожнісінький, кожен без винятку. І друге тут.
1: Każdy głupi.
0: Ну, тобто будь-який дурень. Тобто, знову ж таки, тут іде підсилення слова кожний, будь-хто.
1: Każdy.
0: Так, і знову текст.
1: Żyjesz normalnie.
0: Живеш нормально.
1: Ну, żyjesz sobie, co nie?
0: Живеш собі, ну так. І, власне, що таке оце?
1: Це не?
0: Ну, це таке слівце, яке можна назвати паразитом, так мені здається. Звісно, коли ми зловживаємо ним. А використовується теж, знову ж таки, в розмовному мовленні для ефекту такого підсилення діалогу з кимось.
1: Файна та музична лекція, це не?
0: Ну?
1: То пол на пол, то є цілком файна аудиція, це не?
0: Ну, супер.
1: І та пісенка, то цілком споко, це не?
0: Це не. І тепер у тебе вже це не стало паразитом, так?
1: Так, це вже штраф, я заслужив.
0: Так, заслужив. Тобто ми, власне, розповідаємо якусь історію, це додаємо, щоб цей співрозмовник, він так реагує підтакуванням, ну і тут нав'язує угу. Якась така... Так, це не. Це не. Ну і далі.
1: Це не. Поки не догоніте.
0: Допоки тебе не дожене.
1: Шедросток не.
0: Префікс не.
1: Живеш нормально.
0: Живеш нормально?
1: Живеш собі, це не?
0: Ну, живеш собі, ну так.
1: Поки не догоніте.
0: Допоки тебе не дожене.
1: Шедросток не.
0: Префікс не. Ну і другий куплет.
1: Сенк в тим.
0: Заковика. В тому, ну і тут дивись, теж така заковика для перекладу, тому що словосполучення
1: «сенк в тим»
0: належить теж, ну, якби до розмовної мови і має теж таку довшу форму.
1: «Сенк ткві в тим».
0: Так, як підказує словник польської мови, тобто великий словник польської мови.
1: На тим, о чим мова, полега трудність. Ой, як є то скомпліковане. Сенк в тим. Ну, власне, о то ході. Якби тут є пєс погребаний. Річ у тім.
0: Річ у тім, суть у тім, проблема в тому, заковика в тому, що. Так, тобто можемо це перекласти різними відповідниками.
1: Якийсь цитатик, наприклад, о такі може бути, це не? Тим алармістичним прогнозом товаришу пресія. Треба схуднути, питання тільки як. Сенк бовім ткві в тим, аби схуднути трвале.
0: Ну і це теж приклад з інтернету. Перекладемо його. Ці панікерські прогнози супроводжуються тиском. Ви маєте схуднути.

0: Ти справа лише в тому, як головне схуднути назавжди. Сенк тквів в тим, тобто справа в тому, суть в тому.
1: Ну, варто ще вспомнити, в чим направда ткві сенк.
0: Ну, і що це означає?
1: В джеві.
0: Так, тобто сенк – це сук.
1: Повертаємось до тексту пісні. «Же єстем не умарлим тим».
0: О, «Що я не померлий тим».
1: «Вчанш живих тих».
0: «Досі живих тих».
1: «Це твердзон же».
0: «Котрі стверджують що».
1: «Пшет слово щастя».
0: «Перед словом щастя».
1: «Як в колейка».
0: «Як в чергу».
1: «Вепхаться».
0: «Втиснутися або влізти». Тому що в розмовному мовленні польською мовою ми скажемо так.
1: «Вепхаться до колейки». «Вепхнуться до колейки».
0: А українською, ну, влізти в чергу. Тому що, ну, але найчастіше говоримо влізти поза чергою.
1: «Пан ту не став».
0: «Пан ту не став», так.
1: «З предростком «не».
0: «З префіксом «не».
1: То якось так неладно.
0: Ну, це якось так навіть не гарно.
1: «Мілі панство».
0: Ну, «шановні», тому що слово.
1: «Шановні» – це тоді, коли хочеш когось образити, не ображаючи.
0: «Дорогі».
1: «Шановне панство», «дорогі», та.
0: «Дорогі», так.
1: «Панство».
0: Так, нам вказує на те, що у цій групі є особи обох статей. А якби група складалася виключно з жінок, то звертання до них виглядало би...
1: «Міле пані».
0: А якщо група складається виключно із чоловіків?
1: «Мілі панові».
0: Так, тобто «міле пані», «мілі панові» і «мілі панство».
1: То було би уж хамство.
0: Це було би хамство.
1: І дробно християнство.
0: І дрібно християнство. Ну і Сп'янти знову тут створив неологізм, беручи за взірець слово.
1: Дробно міщанство.
0: Ну.
1: Które nie ma pozytywnego znaczenia, pozytywnych konotacji. Tak więc, mili państwo, drobno chrześcijaństwo, już na mojej szyi.
0: Wże na mojej szyi.
1: Ha. Pierwsza od śmierci malinka.
0: Pierwsza od śmierci poluniczka. Причем śmierć tutaj z wielkiej litery.
1: Tak to tłumaczymy?
0: No poluniczka. A co takie malinka?
1: No, to, co się pojawia na szyi po nazbyt namiętnym pocałunku.
0: No i to jej i poluniczka.
1: Bardzo warto to podkreślić, mili państwo. Drobno wasze mieszczaństwo zna na pewno, moi mili, wszyscy zaznaliście malinki na szyi. Dalej. Już martwo do kości.
0: Że martwej do kistok.
1: Ma górna jedynka.
0: Мій верхній передній зуб.
1: Щасливі.
0: І щасливі.
1: І ті.
0: І ті.
1: Це слово щасливі.
0: Хто слово щасливі.
1: Децидуємося.
0: Вирішують.
1: Би плюнути в твар.
0: Плюнути в обличчя.
1: Предростком «не».
0: Префіксом «не».
1: Преминув.
0: Проминуть.
1: Бо для тих і для тих.
0: Бо для тих і для тих.
1: Єдна єдина справедливість.
0: Одна...
1: Речі мертвих.
0: Одна єдина справедливість предметів.
1: Więc жий поки смерть.
0: Тож живи, допоки смерть.
1: Поки смерть чи ще не притрапи.
0: Допоки смерть з тобою не трапиться.
1: Więc жий, бо умрзеть.
0: Тож живи, бо померти.
1: Кожний один, кожний глупий потрафі.
0: Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє.
1: Не дощ, що живи.
0: Мало того, що живий.
1: То до того.
0: То ще й.
1: Щасливий.
0: Щасливий. І так завершує свою пісню Хуберт Сп'янти Добочевський.
1: Так, і діж, речевісті, барзо потребувалішми пісенки оптимістичної.
0: Запалення предростка, наприклад. Така пісня нам була сьогодні потрібна.
1: Запалення предростка – то щось оптимістичного. І... Слухаємо поновні?
0: Так. Це не?
1: Це не? Музична лекція – споко, це не?
0: Це не? Марчін Гачковський.
1: Я наступне вічем проводжу. Споткаємося на музичній лекції уж в прийшлим тигоді.

вижу.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість та автомобілі від воєнних ризиків? На що звернути увагу при укладанні договору страхування життя та здоров'я? Які нюанси між рядків можуть приховуватись у страховому полісі?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, чи допоможе страховий поліс у випадку прильоту? Застрахуйте квартиру або будинок від пошкоджень унаслідок бойових дій. Нова страхова програма «Каско» від воєнних ризиків. Це лише деякі пропозиції, які з'явились на страховому ринку в умовах війни. І якщо раніше в будь-якому стандартному договорі страхування воєнні ризики були виключенням, то сьогодні страхові компанії все частіше пропонують такі опції. З іншого боку, деякі компанії навпаки відмовляються від таких пропозицій і вважають для себе такий напрямок діяльності не зовсім вигідним. А чи вигідно споживачеві? Чи покриє збитки, у разі чого, страховий поліс? І які юридичні нюанси врахувати, якщо вирішили укласти все-таки страховий поліс? Обговоримо сьогодні цю тему з юристкою, науковицею, експерткою у сфері страхування життя Оксаною Хорватовою. Також пані Оксана є авторкою понад 100 публікацій у сфері страхування. Пані Оксано, вітаю вас.
2: Вітаю, пані Наталя.
1: Пані Оксано, давайте от трошечки поясніть нашим слухачам такі загальні речі. Як працює страхування в умовах війни? Наскільки змінився ринок воєнного страхування? З'явився, мабуть, все-таки. Які механізми захисту тепер доступні?
2: Насправді, це одне із самих важливих питань сьогодні, тому що, не зважаючи на те, що ринок страхування в Україні працює вже з часів незалежності майже 35 років, але культура страхування у нас тільки-тільки починає формуватися. Отакий негативний аспект, як війна, в якій ми проживаємо, він все ж таки з позитивної точки зору вплинув на ринок страхування в цілому. Після того, як почалося повномасштабне вторгнення, українці стали частіше дійсно звертатися за страховими консультаціями і послугами в страхові компанії. Найбільш розповсюджених видів набули це страхування автомобілів, дійсно, страхування нерухомості і третій вид – це страхування життя та здоров'я.
1: Давайте почнемо з майна.
2: Що стосується майна. Річ у тім, що коли питання йде про страхування нерухомості, об'єктом страхування завжди виступає нерухомість, це квартира або будинок, в якій проживає конкретна людина, яка виступає як страхувальник. І до війни взагалі страхування нерухомості, воно не дуже було розповсюджено на добровільній основі. Чому? Тому що громадяни не зовсім розуміють, навіщо їм страхувати нерухомість свою, тобто квартиру або будинок як такий, не зрозуміло, навіщо страхувати майно, яке знаходиться в квартирі. А от інша сторона – це затоплення, наприклад, від сусідів, від пожеж. Оця частина, да, вона дійсно була зрозуміла і вона нормально працювала. Не прям так активно, але все ж таки продажі в страхових компаніях були. З 22-го року ми з вами кожен день живемо в режимі надзвичайної ситуації і ніхто не знає, де, коли станеться прильот, яке конкретне майно, нерухомість будуть пошкоджені, тому запити до страхових компаній почали бути активними. Але тут необхідно бути дуже уважними для

0: наших слухачів. Річ у тім, що не кожна страхова компанія в Україні, яка має відповідну ліцензію на страхування нерухомості, не кожна компанія сьогодні працює з військовими ризиками. Чому? Тому що сама компанія, коли вона приймає такі ризики, вона бере на себе дуже велику відповідальність. Це перше. Друге, сама страхова компанія всі ці ризики має перестраховувати, а з цим в Україні є свої проблеми.
1: Що значить перестраховувати?
0: Перестраховувати – це значить, що я, наприклад, страхова компанія, я беру на себе велику відповідальність, і в разі, якщо я не зможу, як страхова компанія, виплатити по всім договорам відшкодування, тоді я залучаю до виплат перестраховиків. Тобто це інші фінансові установи, які мають відповідні ліцензії на право здійснювати саме перестраховувачну діяльність. От таким чином виходить, що дві фінансові установи, вони покривають всі ці ризики. Отак працює страхування майна під час війни. Це другий аспект. Третій аспект. Насправді, у мене є дуже багато знайомих, яким я, як страховий агент, кажу, давайте ми застрахуємо ваше майно від військових ризиків. На що мені відповідають мої друзі? У нас є банківське страхування, наш банк там, де ми обслуговуємося, у нас там все застраховано, якщо прилетить, все буде класно. І отут, насправді, от зараз точно, бо за мною погодяться багато слухачів, що, можливо, у когось є такі види договорів, але, як фаховий юрист, я хочу зауважити на тому, що, будь ласка, дуже уважно прочитайте ваш договір страхування, який ви уклали з банком. Ті абсолютно невеликі цифри, суми, які ви платите кожен місяць, від 100 до 300 гривень, як правило, це коштує, насправді цей страховий ваш платіж, навіть якщо ми його переведемо на річний платіж, та це буде десь максимум 3-3,5 тисячі гривень, він абсолютно не покриває страхування вашої нерухомості від військових ризиків. Тому що страхування нерухомості від військових ризиків – це дуже серйозно. Воно потребує конкретного договору з вказівкою конкретних ризиків, від чого застраховане саме ваше майно. І якщо в вашому договорі немає пункту страхування від військових ризиків, а в вашому банківському договорі, скоріш за всього, цього немає, то тоді це просто хибне таке уявлення насправді, що ваша нерухомість застрахована.
1: Про вартість такого страхування, тому що ви сказали, що це дуже серйозно, страхування від військових ризиків, і зрозуміло, що страхова компанія, відповідальна страхова компанія, якщо вона вже береться, то вона має врахувати всі нюанси і відповідно виставити, так би мовити, рахунок людині, яка хоче застрахувати майно. Взагалі, чи фінансово виправдано зараз страхувати майно, тому що, знаєте, з одного боку би хотілося, якщо, не дай Бог, щось отримати гроші, а з іншого, чи отримаємо?
0: Якщо правильно укладений договір страхування, якщо в вашому договорі дійсно передбачено страхування від військових ризиків, третє, якщо ви обрали надійну компанію, тоді, звичайно, що виплата буде, тому що компанії дуже дорожать своїм ім'ям і насправді на українському ринку не так багато страхових компаній взагалі на сьогодні працює. І тільки десь 5, максимум 10 з них – це ті компанії, які працюють дуже довго, дуже відповідально і вони дбають про свою репутацію. І тепер перше питання стосовно ціни, стосовно вартості цього договору для звичайної людини. Вартість такого договору в Україні сьогодні в межах від десь 8 тисяч гривень рік до 25 і більше тисяч гривень в рік. Тобто, от просто кожен, хто буде нас слухати, можете задати собі питання. Чи готові ви сьогодні заплатити в страхову компанію вартість вашого договору, наприклад, 15, 18, 20 тисяч гривень в рік? Це дуже складне питання, на яке відповіді у більшості громадян України, на жаль, немає. Тому що всі чують про страхування від військових ризиків і чомусь думають, що це дуже така собі доступна, дешева опція. Насправді це дорогий договір. І перед тим, як його укладати, дійсно необхідно поцікавитися в страховій компанії. Консультації сьогодні в всіх страхових компаніях надаються абсолютно безкоштовно. У нас є класний новий закон про страхування, який в тому числі зобов'язує страхові компанії перед укладанням договорів страхування надавати

0: давати консультації на безоплатній основі, пояснювати, які ризики входять, яка вартість, які необхідні документи. Тобто на сьогоднішній день менеджмент так званий працює дуже добре, дуже якісно, і ви можете звертатися в ту компанію, яка більш за все вам подобається, можливо, вам порадили друзі, тому що вони вже мали справи з цією компанією, і вони залишилися задоволені, тому що в Україні дуже популярно це сарафанне радіо, якщо можна так сказати, і воно класно працює, тому що задоволений клієнт, він завжди приводить 10 клієнтів нових, а незадоволений клієнт, він навпаки робить негативну репутацію і він уводить із компанії навіть простих споживачів, які цікавляться послугою.
1: Добре, має значення локація розміщення майна? От прифронтові території – це одне, Київ – це інше, Західна Україна – це ще інше?
0: Це дійсно важливе питання, актуальне, тому що має значення місце знаходження об'єкта нерухомості, який теоретично може бути застрахований. Не беруться, як правило, на страхування об'єкти в прифронтових територіях, тому що там дуже великі ризики. Великі ризики є навіть і в центрі Києва. До мене звертаються так часто мої друзі, які проживають в центрі Києва. Я надаю відповідно як агент запит в страхову компанію, з якою я співпрацюю, і маю випадки, коли відмовляє страхова компанія, тому що ризики для цієї локації є надвисокими. Тому локація має значення, але прифронтова територія абсолютно не говорить про те, що буде відмовлено, а центр Києва не говорить про те, що буде укладений договір. Хочу наголосити для наших слухачів на тому, що договір страхування, він нестандартний, він індивідуальний, тому що майно, нерухомість, вона індивідуально визначена. Вона має відповідну квадратуру, внутрішнє обладнання, якість ремонту, наприклад, да, локацію ту саму. Тому для кожного клієнта завжди коригуються умови договору страхування.
1: Все-таки, от якщо вже майно вирішили страхувати і треба сплатити досить багато коштів, які нюанси треба прочитати в договорі? От ви кажете, що договір, по-перше, нестандартний, так? Пункти. От якісь такі моменти, які знаєте тільки ви?
0: По-перше, договір необхідно прочитати абсолютно весь. Якщо людина не розуміється на праві, це нормально, тому що кожен громадянин не має розумітися на праві. Ви можете не мати юридичної освіти, тому ви можете звернутися до юриста для того, щоб отримати консультацію щодо цього договору. Це перше. Друге, завжди саме цікаве треба читати там, де дрібний шрифт. Тому що в кожному договорі є умови, які не покриваються страховою компанією за жодних умов. Це може бути певний форс-мажор. Це можуть бути дії, які навмисно зроблені страхувальником з метою отримання виплати. Тобто, ну, наприклад, є якесь скрутне становище, уклали договір страхування, все нормально, ніде нічого не прилітає, але задля того, щоб отримати виплату, що робить, наприклад, страхувальник клієнта, він вчиняє умисний підпал чи умисне затоплення. На жаль, є такі випадки, і ми про це обов'язково маємо говорити. Це називається умисні дії з боку страхувальника, і тоді, звичайно, що ніякої виплати не буде, тому що буде відповідне розслідування. В кожній страховій компанії працює служба безпеки, яка поруч із спеціальними підрозділами, спеціальними службами, які сьогодні відповідають за збирання доказів через прильоти, паралельно ще свою роботу проводить служба безпеки страхової компанії. Якщо виникає запитання щодо доброчесності страхувальника.
1: А страхова компанія може бути, ну, не зовсім доброчесною і теж якісь умисні пунктики чи рядочки дописати в договорі? Що прочитати? Ви сказали, спочатку і до кінця прочитайте. Але, можливо, може людина сама помітити якийсь нюанс?
0: Давайте ми будемо говорити сьогодні все-таки про доброчесні страхові компанії, тому що десь пару десятків страхових компаній сьогодні в Україні є, які працюють взагалі в сегменті страхування нерухомості. І лише поодинокі із них сьогодні.

0: відповідають за страхування нерухомості на військові ризики. Тому, якщо компанія і бере об'єкт страхування в роботу, то тоді страхова компанія вже і відповідає.
1: Ну, дивіться, я чому говорю про недоброчесність компанії, бо як мінімум для себе я зрозуміла, якщо якась компанія каже, що застрахує майно за 2000 гривень і точно виплатить всю вартість, якщо, не дай Боже, щось станеться, то це не зовсім доброчесна компанія, ну, як мінімум. І очевидно ще, які є нюанси, я не кажу про ті 10, 15, 20 компаній, які чесно працюють, і договір відповідно дорогий, і відповідно виплатять. А є компанії, які людина довірилася, потім виявляється, що не зовсім треба було це робити.
0: Да. Скоріш за все, мова йде про випадки, коли не зовсім обізнаний менеджер компанії або страховий агент, який пропонує конкретній людині даний договір, дану послугу, скоріш за все, даний агент діє не зовсім доброчесно, і він або не володіє інформацією, або дійсно з метою укладання якомога більшої кількості договорів, тому що буде в нього більша комісійна винагорода, і він тоді таким чином вводить в оману майбутнього страхувальника і каже, да, у вашому договорі це передбачено. І чому я завжди кажу, що необхідно читати умови договору? Будь-яка людина, без навіть юридичної освіти, вона може по діагоналі прочитати договір і подивитися, чи є там пункт, що страхування майна від військових ризиків, конкретно від яких? Падіння уламків, падіння снарядів, це розбиття скла, наприклад. Або десь на верхніх етажах будинку впали уламки, виникла пожежа, приїжджає пожежна служба, починається гасіння пожежі. І що ми маємо? Виходить затоплення водою всіх нижніх поверхів. Тобто десь 3-4-5 поверхів, вони затоплюються цією водою. І тоді людина, яка має договір страхування від військових ризиків, виникає отут питання, затоплення водою, оце що? Це пов'язано із прильотом, чи це не пов'язано із прильотом? Звичайно, в даному випадку це буде пов'язано із прильотом. Тому в кожному конкретному випадку необхідно звертатися в страхову компанію. Дуже важливо збирати всі необхідні документи, надавати ті докази, які ви можете надати, які від вас просить, не вимагає, а просить страхова компанія. Тому що в моїй 20-літній практиці страховій були випадки, коли я чула від людей, що погана компанія, вона нам не виплатила. Я кажу, чому? І коли ми починали розбирати ситуацію, в більшості виходить, що люди просто не надають необхідні документи в страхову компанію. А страхова компанія не знає, що з вами трапилось. В договорі страхування завжди написано, що це обов'язок страхувальника надати в певний термін всі необхідні документи для того, щоб страхова компанія зробила вам виплату.
1: Так, а чому ж не надають? В чому причина? Вони їх не можуть зібрати, не можуть
0: надати? Не можуть, не хочуть. Така, знаєте, ну, якщо можна так сказати, дитяча позиція, що хтось за мене це зробить, якось воно буде. І ми починаємо розбиратися, а виходить, що людина взагалі не надала документів або не донесла саму звичайну довідку, наприклад, довідку, скільки буде коштувати ремонт автомобіля. Якщо немає рахунка фактури, як страхова компанія буде знати, в якій кількості необхідно зробити страхове відшкодування, в яких лімітах? Через довідку рахунок завжди можна визначити, скільки коштує бампер, скільки коштує телевізор, яка вартість пошкодженого вашого майна. Якщо ви не надали такі розрахунки, страхова компанія не знає, скільки грошей вам необхідно виплатити. Процес затягується, і потім страхувальник каже, о, компанія погана, вона не зробила виплату. А компанія тут взагалі не при чому, вона просто чекає, коли ви надасте всі необхідні документи.
1: До речі, про автомобілі, пані Оксано, давайте до цього питання теж, тому що автомобілі дуже часто теж пошкоджуються, від війни саме пошкоджуються, від прильотів, від падіння уламків і так далі. Які тут особливості? Чи пропонують страхові компанії страхування від воєнних ризиків автомобілів? Тому що, я так розумію, що це має додатися пункт в каско, а чи є окремі, наприклад, пропозиції, окремі договори у компанії, саме від ризиків втратити автомобілі, коли він згорів? Дуже часто це буває. Я чула, що багато компаній не хочуть заходити у цей напрямок страхової діяльності. Чи дійсно це так?
0: Перш за все, я хочу розказати нашим слухачам, що необхідно розрізняти договір обов'язковий страхування. Він

0: називається обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Це автоцивілка, про яку всі знають. І оцю автоцивілку, будемо її так називати, необхідно відрізняти від комплексного страхування вашого автомобіля договору КАСКО. Автоцивілка – це обов'язкове відстрахування, хоча зараз з зоновим законодавством немає такого поняття, як обов'язковий вид, але вона сама по собі так і називається. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Оцей вид договору, він не покриває ніякі військові ризики, це перше. Він спрямовує свою дію тільки на невизначене коло третіх осіб, яким ви, як власник, можете завдати ймовірної шкоди. І тільки в тих межах, які конкретно вказані в договорі і визначені законодавством. Тепер, що стосується страхування автомобілів від військових ризиків. Більшість страхових компаній пропонують цю опцію в пакеті страхування КАСКО, комплексне автострахування. Це добровільний вид страхування. Це тоді, коли ви, як власник наземного транспортного засобу, про нього дбаєте, про нього переживаєте, і ви хочете його застрахувати. Є основні ризики, такі як викрадення, стихійні явища, лиха, будь-які, дерево упало. Далі це пошкодження скла, це дорожньо-транспортні пригоди і протиправні дії третіх осіб. Це стандартні набір ризиків, які працює в договорі КАСКО. Враховуючи нашу ситуацію, війну, сюди додається ще і такий пункт, як страхування від військових ризиків. В конкретному кожному випадку, коли ви звертаєтеся як споживач страхових послуг до компанії, в якій ви хочете укласти договір страхування, маєте питати, чи можливо вашій компанії додати таку опцію, як страхування від військових ризиків. Ті самі уламки, як ви сказали правильно, пожежа, уламки можуть насправді прилетіти і поруч, але автомобілі можуть бути пошкоджені хвилею, або один автомобіль загорівся і вогонь перейшов на інший. Тобто, отаким чином, це все одно буде від військових ризиків. Але якщо в вашому договорі страхування це прямо чорним по білому не вказано, то ваш автомобіль не захищений. Про це треба запитувати в страховій компанії, з якою ви вже працюєте, чи з якою маєте наміри тільки почати працювати як клієнт. Якщо, наприклад, ваша компанія відмовляє, ну то знайдіть собі іншу компанію. В Україні достатньо класних, потужних страхових компаній, де можна укласти договір страхування з такими ризиками.
1: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
2: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Нагадаю, що це програма «Твоє право», і ми говоримо сьогодні про те, чи допоможе страховий поліс у випадку прильоту, коли буде пошкоджене майно, може бути пошкоджений автомобіль, наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість, на що звернути увагу при укладанні договору страхування. У першій частині ми вже про це говорили. Зараз продовжуємо цю розмову з Оксаною Хорватовою, юристкою, науковицею, експерткою у сфері страхування. Тож, пані Оксано, продовжуючи ще трошки про автомобілі, хочу уточнити. Наскільки я знаю, раніше в договорі КАСКО оті всі моменти, там впало дерево, залило водою, то це, як правило, входило в форс-мажор, і вони не завжди виплачувалися, чи не завжди компанії готова була йти на виплату в цьому контексті. Тобто, я так розумію, що з війною це змінилося, і оці пункти зараз прописані зовсім по-іншому в договорах.
0: Трошечки не так, тому що стихійні явища, явища природи, вони в більшості договорів страхування в нормальних, в потужних компаніях, це було завжди. Тому що ніхто не знає, де від буревії упаде дерево, це завжди було в договорі страхування. Ніхто не знає, де буде повінь, навіть через дощ. В Києві дуже часто заливає дощ з певних причин. Тому це було в більшості сталих компаній. Я за всі компанії, як то кажуть, не буду відповідати, але в потужних компаніях завжди така опція була.
2: Хочу уточнити, окрім КАСКО, окремий договір на автомобіль може бути саме воєнних ризиків?
0: Я не зустрічала. Можливо, він десь і є. Я скажу чесно, відверто, я не вивчала всі страхові компанії, які надають послуги в сфері добровільного страхування транспортних засобів.

0: зауважити, що каско само по собі, воно достатньо недешеве. І якщо ми туди включаємо ще опцію страхування від військових ризиків, необхідно бути готовими до того, що вартість вашої премії, яку ви сплачуєте, може збільшуватися десь на 30-40-50%.
1: Скільки орієнтовно? Плюс-мінус такий договір буде коштувати?
0: Ну, це опять-таки все індивідуально, тому що, дивіться, у когось автомобіль 10-річної давнини, у когось новий, у когось автомобіль коштує 1 мільйон гривень, у когось 5 мільйонів гривень. Хтось тільки молодий водій купив вчора автомобіль, а позавчора права отримав, то, звичайно, навіть і каско для такого молодого водія буде достатньо дорожче, ніж, наприклад, як для нас з вами, як для досвідчених водіїв, які більше, ніж 20 років вже за кермом. Тому в кожному, звичайно, конкретному випадку розраховує страхова компанія, скільки для вашого автомобіля буде коштувати договір страхування.
1: А якщо авто кредитне?
0: Якщо авто кредитне, якщо це авто придбано в кредит під заставу цього авто, наприклад, тоді договір каско укладається в обов'язковому порядку. Тут необхідно дивитися, що банк каже, які умови банк висуває. Скоріш за все, банк може поставити таку умову, і тоді, звичайно, новому власнику необхідно буде сплачувати цей договір. І тут є ще один нюанс для тих, хто купує автомобілі в кредит. Це ми вже трошки в іншу тему з вами пішли, але вигодонабувачі по договорам, там, де є автомобіль в кредиті, в заставі вигодонабувачем першої черги є банківська установа, яка надала таку банківську позику. І трапляються такі випадки, що новітні власники, вони не отримують виплати, тому що виплати йдуть на погашення банківського кредиту, наприклад. Тому це навіть окрема тема для іншого ефіру може бути. Це дуже цікаво. Маю такі кейси в своїй практиці, як юрист, коли не отримували нічого, тому що банк давав розпорядження всі гроші перевести на погашення боргу. Особливо, якщо дуже серйозні пошкодження автомобіля, наприклад, відбулися.
1: Якщо автомобіль згорів.
0: Тоді у нас немає заставного майна. Тоді виникає закономірне питання. Автомобіль згорів. А за що тоді сплачувати кредит? Хто його буде сплачувати? Тоді, звичайно, страхова компанія перераховує на рахунок банківської установи, в рахунок погашення боргу, ці кошти. Якщо щось не вистачає, тоді такий розчарований власник ще буде винен банку.
1: Зрозуміло. Ну, давайте все-таки до страхування життя та здоров'я. От саме в контексті війни. Як працює ця система сьогодні? Наскільки українці цікавляться? Укладають такі договори, що скажете з вашої практики?
0: Насправді, договір страхування життя і взагалі страхування життя і здоров'я – це моя улюблена тема, тому що вона дуже необхідна, вона дуже цікава, але вона трошки ще не зрозуміла для українських громадян. Факт перший. Під час повномасштабного вторгнення в перші місяці на ринку страхування життя та здоров'я дійсно, ну, як по всій державі, був колапс в тому плані, що ніхто не міг зрозуміти, що робити і як діяти далі. Але дуже швидко страхові компанії зрозуміли, що життя продовжується, люди народжуються. Коли всі зрозуміли, що війна буде тривати, тоді страхові компанії почали пропонувати своїм клієнтам продукти в сфері страхування здоров'я, в першу чергу, які би покривали військові ризики. Сьогодні в Україні не так багато страхових компаній Life, вони називаються, тобто ті, які мають ліцензію на страхування життя та здоров'я. Для наших слухачів хочу ще підкреслити, що страхова компанія, яка страхує ризики, наприклад, автомобілі, нерухомість, це одна страхова компанія. Якщо страхова компанія надає послуги в сфері страхування життя і здоров'я, це абсолютно інша юридична особа, вона створюється в абсолютно інший порядок. До неї законодавець, регулятор, Національний банк висуває абсолютно інші вимоги. І це нова компанія. Вона надає послуги тільки в сфері страхування життя та здоров'я. Все, автомобілями вона не займається. Таких компаній у нас на сьогоднішній день є 10 в Україні. 5 з них, це ті, які я знаю, надають сьогодні унікальну можливість кожному громадянину не за всі гроші світу, дозволю собі такий вислів, придбати договір страхування здоров'я з покриттям від військових ризиків. Тому що, дивіться...
1: Я так розумію, що договори теж змінилися. Бо, наприклад, коли до війни ця опція була, пропонувалося страхування життя та здоров'я, це був зовсім інший договір. Чи пункти його, скажімо.

0: Ну, так, а додалися б якісь пункти?
1: Так, додались. Які пункти на сьогодні? От дуже хочу про здоров'я вперше сказати. Додалися такі пункти, що в разі, якщо людина отримує тілесні ушкодження через прильот, наприклад, осколкові поранення, якісь переломи і опіки, і у цієї людини є договір страхування здоров'я саме від лайф-компанії, тоді такий клієнт, звичайно, він може отримати потім необхідне відшкодування від страхової компанії. Воно не буде можливо великим, але повірте, коли приходить сума в 15, 20, 25, інколи 65 тисяч гривень, тоді клієнти нарешті починають розуміти, як працює страхування здоров'я.
0: То якщо говорити про страхування життя та здоров'я, як це прописується в договорі? До речі, оскільки ми вже говорили в обох випадках і про автомобілі, і про житло, про майно, проговорювали вартість, то тут теж хотілося б розуміти, ну, приблизно, плюс-мінус, орієнтовно, вартість такого полісу, і от такі цікаві аспекти, що треба прочитати в договорі.
1: По-перше, необхідно розуміти, що договір страхування життя і здоров'я, він так само індивідуальний. Немає набору стандартних ризиків, тому що залежить все від віку людини. Одне діло, якщо це новороджена дитинка, інша справа, якщо людина, якій є 45 або 50 років. Це перше. Друге, має важливе значення професія людини, тому що для наших захисників це один буде набір ризиків. Для звичайного українця, який проживає у Львові, в Харкові, в Одесі, це буде інший набір ризиків. Для працівників, наприклад, правоохоронних органів так само. Для служби безпеки це окремі категорії, і тому все індивідуально визначається. Далі. Залежить від того, на який термін ми укладаємо договір. Треба пам'ятати про те, що договір страхування життя та здоров'я – це довгостроковий договір. По законодавству він укладається мінімум на 5 років. Мінімальний термін дії договору – це 5 років. Максимальний, в принципі, він не обмежений, але може бути і 20, і 25, і 30 років. Залежить від віку застрахованої особи. Наступне. Залежить від того, що конкретно ми страхуємо. Тому що це може бути накопичувальний договір. Наприклад, ми накопичуємо на пенсію. Тоді треба запитувати в страховій компанії, з якою ви працюєте або в якої ви берете консультацію, що ми тут в даному випадку маємо по військовим ризикам. Всі договори страхування життя та здоров'я, отут важно пам'ятати, вони мають стандартно такі ризики, як дожиття і смерть. Смерть застрахованої особи. Тому тут працюють всі компанії завжди по цим ризикам. Але що стосується смерті застрахованої особи, то тут необхідно дивитися, в який спосіб людина пішла із життя. Якщо це за станом здоров'я, це одна ситуація. Якщо цю людину, наприклад, було вбито, просто по відношенню до неї було вчинене умисне вбивство. Це інший випадок. Якщо ця людина, наприклад, пішла захищати нашу рідну Україну і було такого захисника вбито на фронті, це третя ситуація. Якщо це, наприклад, волонтер, життя яких взагалі під великим питанням, тому що вони...
0: Ну, ризики.
1: Да, це дуже великі ризики, і більшість волонтерів, насправді, вони не мають договорів страхування життя та здоров'я. Чомусь вони не можуть зрозуміти, що вони, виконуючи таку сьогодні важливу функцію гуманітарну, але вони ж все одно кожен день ставлять своє життя під ризики, а дома на них чекають діти, дружини, діти, мами, брати, сестри. Тому, якщо ми говоримо про волонтерів, це четверта категорія. І отак по кожній людині, яка приходить в страхову компанію і бажає укласти договір страхування життя, для неї визначаються окремо, що для неї може бути як ризик, а що для неї не може бути як ризик. Наступним п'ятим важливим фактором є здоров'я цієї людини. Тому що, якщо людина має великі проблеми по здоров'ю, то, скоріш за все, страхова компанія взагалі її відмовить. Вона має на це право, тому що страхування життя та здоров'я, вони працюють в комплексі і можуть запропонувати, є такий сьогодні новий вид, як інвестиційне страхування. Тобто це просто накопичення. І в даному випадку ризиків по життю і здоров'ю взагалі не буде.
0: А інвестиційний цей договір включає в собі воєнні ризики?
1: Ні. не включає.
0: Це зовсім інше.
1: Якщо ми говоримо про страхування життя від військових ризиків, ті договори, які інвестиційні, вони включають в себе тільки накопичення і дві опції – до життя до кінця договору і смерть по природнім причинам.
0: Зрозуміло. Давайте на сам кінець ще раз про те, що треба прочитати в договорі, на які нюанси звернути увагу, хоча ви сказали, що його треба прочитати.

0: читати весь, але якісь нюанси. І по-друге, можливо, також рекомендації, як підходити до вибору страхової, такі моменти. Ну і щоб рахувати, щоб кошти виплати швидко. Ви теж казали про те, що треба зібрати всі документи, але все-таки як довго чекати цих виплат? От давайте по черзі такі практичні нюансики.
1: На які моменти необхідно звертати увагу в самому договорі страхування? Перш за все, уважно читати договори. Не довіряти абсолютно нікому і нічого. Взяли, спокійно прочитали договір і по тим питанням, які не зрозуміли, задавати питання. Це дуже головне, тому що ви, як споживач, платите кошти, а страхова компанія бере ваші ризики на свою відповідальність. Тому задавайте питання, розбирайте договір до тих пір, поки він вам не стане зрозумілим. Підіть до фахового юриста або в будь-якій страховій компанії, попросіть, хай юрист надасть вам таку консультацію. Річ у тім, що українці настільки довірливі, дозволю собі ще одне таке слово, як правовий нігілізм у нас, він все ж таки є. Не страшно не знати права свої, а страшно не хотіти їх знати.
0: Ну і тут я хочу уточнити, що якщо, наприклад, від воєнних ризиків, то це має бути прописано те, що ви казали.
1: Обов'язково.
0: Уламки, пожежа,
1: да.
0: Вода.
1: Конкретика. Має бути конкретика обов'язково в договорі, що ми страхуємо, від чого ми страхуємо. Переходячи відразу до другого питання, як швидко необхідно зібрати документи. В кожному договорі завжди визначається, в який термін. Як правило, це 3 дні дається для того, щоб повідомити страхову компанію про те, що настав страховий випадок. Ну, наприклад, якщо це дорожньо-транспортні пригоди, навіть якщо уламки впали на автомобіль, це все одно пригода. Вона не дорожня, але вона пригода із транспортним засобом. Тому перше, необхідно дуже швидко повідомляти страхову компанію. Це обов'язок споживача повідомити. Далі, друге. Зібрати якомога швидко всі документи, які необхідні для страхової компанії. Третє – передати ці документи в страхову компанію. Далі страхова компанія швиденько їх обробляє, працює. Якщо страхова компанія буде вважати, що необхідні додаткові документи, вона має право вимагати додаткові документи. І до цього теж слід відноситися абсолютно спокійно і нормально. Ми говоримо з вами сьогодні більше про шахрайство з боку страхових компаній, але так само слід говорити і про шахрайство з боку українських споживачів. Тому що за одним ризиком, наприклад, отримання тілесних ушкоджень внаслідок прильоту, а може за ним потягнутися і ще бажання отримати інші виплати, а там є якісь захворювання, а може там ще щось полікуємо за рахунок страхової компанії. На жаль, теж є такі випадки, про які ми маємо говорити.
0: І, до речі, ще на сам кінець хочу уточнити, побіжно зачепили, що банки нам пропонують часто страхові договори, там здоров'я, ризиків втрати майна і так далі. Так отут аспекти теж прочитати договір, що саме. Тому що я знаю, що, наприклад, навіть по здоров'ю, коли людина розраховувала отримати відшкодування за якусь хворобу, а їй банк сказав, ні, цього в договорі немає. Це якби ви там, умовно кажучи, зламали палець, то ми би вам виплатили. А коли ви захворіли на запалення легень, так от ні, це не входить в страхування. Тобто читаємо договори оті невеличкі, які банк нам пропонує. Так?
1: В обов'язковому порядку, тому що, якщо ми говоримо про медичне страхування, яке пропонують банківські установи, воно має бути, воно має право на існування, це все нормально, це в межах закону. Але погана інша сторона, коли споживач не читає, сплачує своїх бодай 100 гривень щомісячно, а потім, коли трапляється хвороба, дійсно звертається після одужання в страхову компанію, а насправді договір взагалі не про це, а договір був абсолютно про інше. І отут виникає негативна така реакція споживача з боку до української компанії страхової. Не до банківської установи, яка запропонувала і продала. По суті, вона виступила як посередник, продала цей договір страхування здоров'я. А іде негативна реакція на страхові компанії, тому що страхова компанія не виплатила. А суть проблеми в тому, що це споживач не поцікавився. А що, до речі, в тому договорі? А за що ви 100 гривень платите? А тепер зробимо просто маленьку математику. У великої кількості є такі договори. Помножте на 100 і порахуйте, який прибуток отримують на сьогоднішній день і банківські установи, як посередники, і страхові компанії. Я зараз не рахую чужі гроші, ні. Я говорю про той масив, про той об'єм договорів, які є, але люди при укладанні, вони

0: не цікавляться. І навіть я, коли задаю питання своїм друзям, а з якою страховою компанією у тебе отакий договір, який ти проплачуєш через банк? А людина каже, а я не знаю. Тут навіть немає далі про що говорити.
1: Ну що ж, будемо закінчувати. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми говорили у програмі «Твоє право» про те, чи допоможе страховий поліс у випадку прильоту, наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість, автомобілі, життя, здоров'я у сьогоднішніх умовах. У студії була Оксана Хорватова, юристка, науковиця, експертка у сфері страхування. Вела програму журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: Ну що ж, 14-та у Варшаві, у Києві вже 15-та. І це, можна сказати, перша новина на цю годину. Усі решта новини в інформаційному блоці. Саме із ним я вас зараз ознайомлю у студії Ірини Ящишини. Це Польське радіо для України. Росія вже зруйнувала майже 2000 пам'яток культурної спадщини. На центри екстреного сповіщення у Польщі очікують зміни. Польща залишає свій слід у світовому кінематографі. Масована комбінована російська атака у сьогоднішню ніч призвела до наймасштабнішої серії пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Про це заявила віце-прем'єр із гуманітарної політики Тетяна Бережна. Уночі росіяни пошкодили Національний художній музей, Національний музей Чорнобиль, Національну філармонію України, Національну музичну академію, Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого, Київську оперу та численні пам'ятки архітектури, зокрема контрактовий дім та поштову станцію. Зараз фахівці та профільні служби фіксують усі наслідки атаки і оцінюють масштаби руйнувань. Повідомляється, що станом на сьогодні Росія вже зруйнувала або пошкодила майже 2000 пам'яток культурної спадщини України. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі впроваджує спеціальні рішення для служб та диспетчерів Центру екстреного сповіщення, так оголосив заступник міністра Чеслав Мрочик. Посадовець мав на увазі інцидент у будинку родини президента. Заступник міністра наголосив, що планують значні зміни в операційній системі центру. Будемо перебудовувати завдяки сучасним технологіям усю систему прийому зголошень. Це буде також потребувати використання алгоритмів штучного інтелекту. Але не чекаючи на це, уже зараз впроваджуємо інструкції щодо більшої протидії фальшивим викликам.
1: Повідомлення рятункового, аби бути більш відпорним на те фальшиве завідомлення.
0: Свого часу виклики та дзвінки про замінування отримували і в Україні. У переважній більшості випадків дзвінки надходили із окупованих територій, тож винних притягнути до відповідальності не було змоги. Польща залишає свій слід у світовому кінематографі. Ось що каже декан Катовицької кіношколи професор Кристина Докторович про нагороду польському режисерові на Каннському кінофестивалі. Під час учорашнього гала-концерту Павел Павліковський отримав нагороду за найкращу режисуру. Йдеться про фільм «Батьківщина». Як наголосила професорка, журі відзначило талант польського режисера.
2: Хто перемагає в Каннах, то має вагу в усьому кінематографі. Це дуже важлива нагорода. Варто нагадати, що для цього режисера це вже друга нагорода. У 2017-му він отримав відзначення за фільм «Холодна війна». Це також виокремлення його таланту та значення для культури. Павел Павліковський отримав нагороду на 79-му Каннському кінофестивалю. Журі основного конкурсу відзначило його за фільм «Батьківщина». Це історія основана на реальних подіях. Йдеться про німецького письменника та лауреата Нобелівської премії Томаса Мана.
3: Продовжуємо програму у ефірі Польського радіо для України. Тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про російські злочини у Маріуполі. І наш співрозмовник Андрій Серветник, головний лікар міської лікарні номер 4 в Маріуполі, якою вона була на той момент. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії.
4: Доброго дня

0: всім. Радий вас і бачити. Дійсно, на той час я був медичним директором цієї лікарні і з березня 22-го року знаходився зі своїми колегами, з командою своєю на робочому місці. І цей важкий час допомагав лівобережжю Маріуполя, це великий район, десь близько 180 тисяч населення, біля комбінату «Азовсталь».
1: Пане так, Андрію, власне, 6 травня ви були у Брюсселі, і це стало однією з причин того, що ми з вами спробували зв'язатися. Дякую, що ви знайшли час для нашої розмови. В Брюсселі ви спілкувалися із європейськими депутатами і говорили їм про те, що відбулося тоді в Маріуполі у 2022 році, як працювала лікарня в той час, але... Власне, це все в контексті презентації проєкту і привернення уваги до злочинів росіян, презентації проєкту «Маріуполь Джастіс». Я би хотів сьогодні поговорити про різні аспекти цього візиту. Можливо, для початку, це ж був ваш перший виїзд до Європи, до Брюсселя, зустріч з депутатами європейськими. Чия була ініціатива? Вас запросили. Як відбулася ця зустріч?
0: Запросили декілька депутатів Європарламенту для ініціативи, особлива роль нашого мера Вадима Бойченка з програми як організатора, як провідна тема цього. Маріуполь потребує справедливості. І я був викликаний на це як свідок, як не дійсно бачив всі ці ужаси, всі ці порушення, всі ці вбивства мирних мешканців міста Маріуполя.
1: Трохи більше
0: тому
1: про
0: цю... наша команда, європейські депутати декілька запросили, було запрошення, але основне було виступ перед комісією і в даний час надання свідчень свого роду, об'єктивних свідчень. Програма «Маріуполь Джастіс» – це справедливість для Маріуполя, це підрахування кількості загиблих, в першу чергу, це визначення, це як трагедія, як геноцидом українського народу і трагедії в місті Маріуполі цієї війни. За короткий час ні в одному місті не загинуло стільки мирних мешканців.
1: Скажіть, будь ласка, 26-й рік, від тих подій минуло вже 4 роки. В попередні роки були також ініціативи, спроби розповідати за кордоном, зокрема, фіксувати ці злочини, розслідувати ці злочини. Чому знову зараз до цієї теми повернулися?
0: Повернулися до цієї теми, тому що було проведено... дуже величезна робота командою мера і підтримки наших маріупольчан, які залишаються на території України, були зібрані докази. Основне – це докази. Розумієте, місце окуповане. І ми можемо там сказати 30-40 тисяч, там 50 тисяч загиблих. Але повинні бути докази, повинні верифіковані бути всі загиблі, повинні бути свідки. І на сьогоднішній день верифіковано свідків 12 806 осіб верифіковано, із яких більше 1346 – це діти. Верифіковано – це є свідки загибелі, це люди, які бачили, які мають інформацію по загиблим. Тому що розрахунок, розумієте, завдяки підтримки американської агенції, ми маємо знімки всього Маріуполя, дислокації всіх знищених будинків, але є місця, де знищені. Як розраховується, що один загиблий там на один приватний будинок, і, допустимо, на п'ятиповерховий будинок там 20 загиблих. Але моя адреса – проспект Миру, де загинула більше в підвалі після авіаудару біля 100 людей. Це є доказ. І є свідки, і є свідчення цього злочину. Або трагедія в драмтеатрі 16 березня, де є прямі свідки, хто вижив в цій катастрофі, то по обережним там загинуло біля 600. Тому ця робота проводилась весь час, ці роки збирали свідчення. На даний час у нас вже є документи по кількості загиблих маріупольців, які доказані. Є 25 тисяч звернень на платформі відшкодування збитків. І буде ще це звернення, люди ще звертаються до нас в центри, які допомоги ми відкрили по всій Україні. Центри «Я Маріуполь». Завдяки діяльності мерів і команди.

0: нашої. Тому це така кропітлива робота, яка дозволила зібрати фактичну базу для слідчих дій, і ми чекаємо справедливості для Маріуполя. І чим важлива справедливість? Справедливість важлива в тому, щоб Росія відповіла за свої злочини, за вбивства, за знищене майно. Ну, в першу чергу це за знищення дітей, за знищення нашого майбутнього.
1: Ви називаєте цифри, вони звучать так чи інакше. Тобто навіть одна людина – це трагедія, а тисячі – це просто справді геноцид. Я читав також і бачив фотографії, де просто є хрестики з табличками з номерами, тобто ще не всі взагалі ідентифіковані жертви. Також ми читали, чули в попередні роки, коли вже в окуповане місто зайшли окупанти, то говорять, що просто ті будинки, які були знищені, і люди, які там могли перебувати і перебували в підвалах, просто це вивозилося з будівельним сміттям десь на сміттєзвалища. Ми це читали з преси, з повідомлень. Що ви про це, як людина, яка жила там, яка бачила, яка спілкувалася, яка в рамках цього ж проєкту «Маріуполь Джастіс», можете сказати на ту тему?
0: На цю тему я хочу додати одне, що на мій час, коли ми знаходилися в лікарні, да, ми проводили реєстрацію всіх загиблих. Інколи люди просто приносили загиблих дітей і питали нас, там, а що ви можете зробити? Тому що це було шок для батьків. Інколи привозили сусіди без документів, коли загинула вся сім'я, і привозили просто труп дитини без документів. Тому що ми там знають, що зовут Катя, фамілія така приблизна, ми писали це. Це все фіксували обов'язково. Тому ця трагедія заключається в тому, що при захваті лікарні після 3-4 квітня, коли вже російські окупаційні війська захватили нашу лікарню, тут вилучені були всі документи, і трупи були вивезені всі, які складувалися біля приймального відділення, тому що об'єм, як я і казав в Європарламенті, якщо так зрозуміти, десь 50 квадратних метрів – це одна кімнатна квартира, в декілька шаблів до потолка. Це загибли дорослі, діти, чоловіки, жінки, люди похилого віку. І тому це всі вивезені, і по попередньому, що це були поховані в братській могилі. Та ж історія. Беремо факти. Я сам проживав на Морському бульварі. З нульового по сороковий нема домів сьогодні. Там просто зруйновано. І все вивозилося камазами, підвалами. Все вичистялося, засипалося сміттям. Скільки там загинуло достовірно? Дуже, дуже важко сказати. Є емоційні цифри, 50-100. Але є свідки, хто вижив, хто був рядом. І тому зараз я як свідок можу констатувати. Частково збереглась інформація по пацієнтам у нас. Ми відновили цю інформацію по пацієнтам, по своїм медичним працівникам, щоб ми збираємо цю інформацію по маріупольцям, можливо, не тільки ті, хто загинув, а хто отримав в лікарні якусь допомогу, вижив, тому що було, ну, при авіаударах сразу поступало декілька пацієнтів з ампутації. Це був, ну, як потік. Як конвейер, ми знали одне, що якщо от там обстріл градами, пакетами, якщо обстріл штурмова авіація, яка заходила регулярно, то ми 15, 20, 30 хвилин і чекаємо поступлення пацієнтів. Це могло бути зразу в приймальному 20, 25, 30 пацієнтів.
1: Ці удари по місту, по житлових будинках, по цивільних людях абсолютно нівелюють заяви російської влади, російських пропагандистів, росіян в різних мережах про те, що вони борються з військовими цілями, скажімо так, із НАТО. Тобто те, що ми чуємо і бачимо, люди, які перебувають в Україні, коли є удари по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях, абсолютно не збігається з тим, про що говорять окупанти. Оце відбувалося планомірне знищення міста, я так розумію. Ви якось собі чи теж тим же ж європейцям пояснювали, чому саме, як ви це бачите, чому відбувалося знищення міста цивільно не військового об'єкта. Я розумію, десь там оборонці Маріупольського Азовсталі, так, військові,

0: десь можна зрозуміти, ведуть опір спротив, боротьба. Чому цивільні люди? Як ви це пояснюєте?
1: Дякую за запитання. Шановні радіослухачі, ну неможливо воювати в місті пакетами градів і урагану. Ви розумієте, да? Пакет градів, який в житловому кварталі, він не вибирає, хто там військовий, не військовий. Це пакет градів. Якщо є лінія зіткнення, є бої, ну пакет градів і авіаудари по житловим масивам, де всі, де окупанти розуміли, що масово, в зв'язку з тим, що Маріуполь з 1 березня не виїзний, що люди не мали змогу, якщо в деяких городах Донеччини не мали змогу виїхати, то я 28-го зайшов в лікарню і вже виїхало туди 21 березня. І весь цей час було бомбардування, це свідки мої співробітники, це свідки сотні поранених і бомбардування Коврові. Тому що винищувалось кварталами. І на те ж вулиці Пашковської, вулиці Побєди, авіаудари. Якщо там були цивільні, готували їжу. Які там військові цілі?
0: Ви це розповідали в Брюсселі. Так, яка так. Реакція була? Як от, я не знаю, про що вас запитували, що вони якось реагували на ці ваші розповіді? Якось це фіксувалося? Були юристи, були правозахисники? От куди це далі має бути втілене? Тобто, як доказова база при розслідуванні і притягненні до відповідальності винних, якщо до того дійде ще питання?
1: Да, Маріуполь Джастіс, це вже є практичні шаги і рішення. І завдяки мера і команду, тому що вже прийняті слідчі дії, і вже є в Страсбурзі у нас слідча комісія, не путати за Гагою, по злочину, по Маріуполям відокремлено. Вже є слідчі дії в Генеральній прокуратурі, Служби безпеки. Всі ці документи, які ми зібрали, ми надали. Шок парламентарів був однозначний. Деякі парламентарі були в шоці від кількості загиблих. Це трагедія переплюне Сребницю і другі трагедії. І люди з часом якби забувають, але це неможливо забути. І це буде актуально не тільки сьогодні, завтра, і післязавтра. І від Європейського парламенту зустрічі нашої команди потребуємо одного – Маріуполь Джастіс. Тобто Маріуполь потребує справедливості. Справедливості навіть не в коштах. Тому що було опитування, мені трошки важко це знову згадувати, вибачте, і було опитування, і значно 53% маріупольців в першу чергу сказали, що потрібна відповідальність за вбивство. Хто бачив, як загибли рідні, відповідальність, а третім, другим там знищене майно, но відповідальність і шкода здоров'ю, тому що ну більшість людей значно важкі поранення. Якщо це було кусками відломаними всіх дверей, вікон, ну це було жах, бо такі хірурги можуть розуміти. І на лівому березі ми надали сотні допомоги. Тому ми потребуємо справедливості. Всі візити, йому буде подальші зустрічі в програмі «Маріуполь Джастіс». Ми отримаємо велику підтримку, дякуючи європейським депутатам, особливо це Прибалтика, Польща, Італія. Де особисто, де ми зустрічалися з мером, з цими групами депутатів, групою Німеччини. І більшість депутатів розуміють, що програма і ініціатива наша «Маріуполь Джастіс» – це ініціатива, щоб Росія заплатила за своєго майна, заплатила, відшкодувала. Не повернеш людей, але вони повинні бути наказані, повинні бути зроблені висновки, як Нюрнберзький процес, вибачте, щоб настане час, і ми фашизми дочекаємося суда над рашизмом. І тому ми збираємо факти, надаємо факти, і ми потребуємо справедливості. Все в мірі крутиться від фрази «справедливість». Справедливість для всіх, вона однакова. Її не буває червоний, чи красний, чи білий. Вона є справедливість. Є факти загибелі мирних людей, є факти знищеного українського міста Маріуполя, яке було дуже файним містом, і у нас була дуже гарна лікарня, яка обслуговувала такий великий шматок профілів. Вони не тільки знищили і вбили наших людей, вони знищили лікарню. Вкрали навіть апарат МРТ, який потім в Донецьку показали відео, де стояв наш номер. Наш МРТ сказали, що його привезли з Росії. Це теж треба враховувати. Знищене місто, знищене майбутнє. Якщо бомбили два

0: місяці, то відбудувати це не десятки, десятки років.
1: Вибачайте, що ми вас змушуємо згадувати знову про це, але у тому ж Брюсселі ви сказали, час наш ворог, тобто я розумію, що чим далі від тих подій, тим воно якось притуплюється, забувається, знаходяться якісь інші, з'являються якісь інші теми, інші проблеми у тій же Європі, і якось воно за гарячими слідами ще можна було щось, це було цікаво, це було, даруйте за таке слово, цікаво, я маю на увазі, що це було актуально, дуже живо. Воно з живим і актуальним залишається для вас і залишиться, напевно, вже на всю ту частину життя, яка далі попереду, але власне, я розумію, що про це треба говорити, і, можливо, через те, що актуальність згасає, треба про це знову ж наголошувати. Ви згадали Польщу, я теж зі свого боку знаю, що працював інститут Пілецького, також фіксували вони злочини росіян, свідчення записували людей. Працювала там, зокрема, Катерина Сухомлинова, також з Маріуполя, вона теж розповідала нам про ці речі. Я би хотів, якщо ви дозволите, до лікарні ще все ж повернутися. Ви згадали, що її знищили. І про хірургів ви казали. Я читав фрагменти з вашого інтерв'ю, що їх було небагато, насправді, на той потік людей, який до вас надходив, тих і дорослих, і малих.
0: Дякую за таке запитання. Я хочу сказати, що залишилось десь 12-14% персоналу. Я не хочу відзначити не тільки хірургів, тому що більшість було роботи в приймальному відділенні. Що маленькі рани, сквозні поранення, маленькі якісь проблеми. Не маленькі вони, звичайним це була госпіталізація, але ми в хірургію забирали тих, коли вже мали дуже великі ураження. І у нас було всього лише два хірурга, три ортопеда, два лікаря-інтерна. Але коли був завал, то вставали всі, асистували, допомагали. Інколи було у нас до 30 операцій, це операції дуже об'ємні, це операції проникнення грудної клітини, операції, зв'язані з брюшною порожниною, політравми, декілька уражень, були випадки ампутації не одного кінцівки. Тому це героїчні люди. І всі операційна знаходилась на четвертому поверсі. І операційна знаходилась на четвертому, де на самому, плюс палати інтенсивної терапії, високий ризик. І при обстрілах я інколи пропонував, як адміністратор, давайте ми ні, і люди залишались, ризик для життя. І наших три героїчних лікаря, на жаль, загинули іменно на робочому місці. Так це сталося.
1: Ця ситуація з Маріуполем і з лікарнею, знищенням, тут відкриває тему підготовки міста, закладів медичної охорони, суспільства до таких подій, бо навіть те, що ви зустрічаєтеся, ви особисто, команда ваша, також люди з інших регіонів України, з громад, які зараз у Польщі, зокрема, спілкуються з представниками і влади, і органів місцевого самоврядування, це досвід, який Україна мимоволі здобуває зараз у себе дома. І десь одна з розмов, яка точилася під час форуму українсько-польського Common Future, там також були представники українських громад, які розповідали про досвід проблем з водопостачанням, з панікою населення, з теж розгортання лікарень негайно вже, терміново. І, власне, цей досвід зараз несуть європейцям, які десь розуміють дехто фахівці, що може бути. Але складається враження, що суспільства не дуже готові до цього, бо тобто вони досі вважають, що це десь далеко, це не їхня справа. Ця проблема Маріуполя також відкрила, як на вашу думку, питання підготовки. Адже місто, здається, було вперше обстріляно ще на початку, 2014 році. Були відео в інтернеті, гради лягали, коли люди їхали вулицею.
0: В січні 2015-го. В січні ці пацієнти перші теж притрапляли, тому що це мікрорайон Східний, це наша зона, так, у нас зона обслуговування, лівий берег. Це такий великий масив, тому Східний в 2015 році, так. Дивіться, можна приготуватись, у нас і залишили.

залишилось повне знебольного хірургічного обладнання. Залишилось багато харчів, ми годували нормально. Ну, з таким об'ємом оперативних втручань всі запаси води, да, закінчились за два тижні.

0: 30 в день і виписували там при самому покращенні. А люди з великою втратою, це треба пити, плюс і елементарна обробка інструментів повинна бути основні. Тобто вода, скільки ти її не збираєш, вода завжди закінчується. У нас нема, вибачте, басейна плавательного, щоб забезпечитись тільки водою. І коли пару днів була ізморозь, і вона тала, ми підставляли горшки, ну, глечики дитячі, щоб набрати яких там 3-5 літрів води. Коли вже стала криза, дуже виручили волонтери, я хочу їх побачити, можу під такими обстрілами. 17-го і 19-го з бочки 350 літрів, коли для нас це було критично, вони привозили воду. Пару раз виручала поліція. Хочу розказати за свого колегу Андрія Івановича, завідуючого терапевтичного, який 27 березня в таким же кризі поїхав шукати воду. Ну, загинув і знайшли його ж тільки через місяць, розстріляного вже. Опізнати вдалося по документам. Ось він поїхав цілінаправлено з водієм, звичайним громадським, і загинув. І ми не знали аж місяць, де він, що з ним сталося. Пропав і все. Потім розстріляного знайшли. Ну, це лікар-герой, тому що розумів, що без води пацієнти ніяк. А то, що запаси крові, дані, є генератор, який розбили після 25-го. І кров теж закінчилась таким об'ємом, але ми повинні розуміти, що вона повинна зберігатися в звичайних умовах. Тому в екстрених випадках були варіанти прямого переливання крові. Тому ми старалися командою витягти всіх на той час. І це було дуже професійно, я рахую, в тих умовах. Тобто сортування хворих, максимальна нагрузка на приймальне відділення, розподіл, утром проводились наради, тобто там 9 я збиралися, скільки пацієнтів, розподіляли харчівки, які потреби відділення, які медикаменти, зробили склад. Взяли пару аптек у лікарні, навіть до кінця тримала одну аптеку повністю на резерві, що вже на всі обставини. Тому рахую, да, вода – це основне. Тому з водою було основне питання і з дізелем, тому що є дізель, працює операційно, тому що березень вже в 4 сумерки, в 5 вже 6 темно. А інколи працювали до 12 до часу ночі після таких обстрілів максимально. Декілька, я ж кажу, хірургів було мало, але ми навіть пару гінекологів ставили других лікарів спеціальності, щоб ми оперували більше зразу, щоб у нас був запас дізеля, тому що є дізель, лікарня живе. З фонариками ти багато не наоперуєш, особливо складні операції, фонарики теж треба десь підзаряджати в подальшому. Так мультиварки готували їжу вранці і утром і включали тільки на операції. Ну, були такі випадки, коли ШВЛ, дитина була, то включали ночі, щоб зарядити акумулятор на ШВЛ. Ну, це колеги, я думаю, мені лікарі все це зрозуміють. Тому команда працювала. Інколи було тихо, ну це тихо після часу двох ночі, тому що пересуватись ночі по місту і там неможливо було. Це всі зрозуміють. Ну, якось так сталося. Тому команда спрацювала дуже героїчно, тому що не було можливості не евакуації хворих. І навіть нейрохірургічна операція, операції щелепні, навіть ті профілі, що у нас не було, ми максимально старалися пацієнтам допомогти. Тобто, таким макаром. Навіть лікар самостійно їхав з медичним братом шукати солярку під обстрілами. Найшли на розбитій заправці 350 літрів. Це було для нас свято, тому що ми розуміли, що 2-3 доби у нас є запаси за ці 2-3 доби, коли темніє, ми оперувати будемо спасати наших мешканців українського Маріуполя.
1: Пане Андрію, я дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ви розповіли нам тут в студії, і за те, що, напевно, ви розповідаєте в інших місцях, вам подякують і ми також, і інші люди. Заохочую теж слухачам, які почули чи побачили цю розмову на публікації, ми додамо лінк до сайту «Mariupol Justice». І обов'язково про це, власне, туди можна звертатися, очевидно, зголошуватися, якщо є якась інформація. Я знаю, що людям важко про це говорити.
0: Так,
1: дякую вам за розмову ще раз. Андрій Серветник, головний лікар міської лікарні номер 4 міста Маріуполя, був з нами на зв'язку. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
3: Ви слухаєте українську службу Польського радіо.

0: наша адреса в інтернеті potrina.w.polskeradio.pl/kosariska.ua. І для вас працюють звукорежисер Міхал Чайковський, ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі дві пропозиції від Володимира Гарматюка і Лариси Задорожної. А розпочинаємо ми із підсумків подій тижня, що минає у Польщі.
1: Вітаю, це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Основні події цього тижня – візит прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Ізраїльського міністра оборони оголосили персоною нон-грата в Польщі. Сергій Жадан отримав титул доктора хоноріс кауза у Вроцлавському університеті. Американські війська у Польщі. Дональд Трамп оголосив про надсилання до Польщі 5 000 військових, а також українські пенсіонери мають проблеми із отриманням страхування та допомоги в Польщі. Все це далі у програмі. Одна з головних політичних тем тижня в Польщі – візит нового прем'єра Угорщини Петера Мадяра. Її розглядають як подію з регіональним та європейським значенням. Це перший закордонний візит Мадяра після формування уряду. І його сприйняли як сигнал про перезапуск польсько-угорських відносин і загалом співпраці в Центральній Європі. В цьому контексті ключовим є заявлення відновлення активності Вишеградської групи. Петер Мадяр наголосив на тому, що співпраця між Польщею, Чехією, Словаччиною та Угорщиною має вийти на новий рівень. Крім того, він підкреслив намір розширити регіональну взаємодію, залучити Австрію, країни Балкан, Румунію і Скандинавію, а також розглядати можливість участі України в окремих зустрічах формату. За словами маршалка польського сейму Володимира Чазастого, на одне з перших засідань планують запросити представника українського парламенту.
0: Зрозуміло, який буде результат цього візиту, бо це вже відчувається і випливає із заяв, які робить прем'єр Мадяр ще під час виборчої кампанії, а також і після того, як він став прем'єром. Це, на його думку, правильний курс як для Польщі, так і для України. Йдеться про відсутність блокування, зокрема щодо розблокування фінансових коштів, які раніше блокувалися урядом Орбана, тобто фактично про зміну політичного підходу.
2: Орбан блокував, чи добра зміна.
1: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також сподівається на роботу цієї групи, а в інтерв'ю угорському порталу Телекс наголосив, що Будапешт не повинен блокувати рішень ЄС щодо фінансової оборонної допомоги Києву, навіть якщо не братиме участь у цьому фінансуванні. Також у Польщі Петер Мадяр говорив, що Угорщина хотіла би перейняти польський досвід подолання залежності від російських енергоносіїв. У Польщі кажуть, що Варшава може цьому допомогти.
0: Прем'єр має намір представити Петеру Мадяру, що саме Угорщина могла би зробити, аби зменшити залежність від Росії. Мені здається, що це в інтересах усієї Європи, щоб Угорщина у довшій перспективі не за один день поступово позбавлялася цієї залежності. Адже протягом останніх років країна була фактично повністю залежна від Росії в енергетичній сфері, від атомної енергетики до газу і нафти. Але настав час знову більше інтегрувати Угорщину у Європу.
3: Але час найвищим там те Венгри стягати до Європи.
1: Нагадаю, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на початку березня цього року під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані заявив, що Україна сподівається на допомогу Польщі у полегшенні відносин з Угорщиною. Туск зазначив, що Україна зацікавлена в тому, аби Польща відіграла роль посередника в контактах між Києвом та Будапештом. Доведеться шукати компромісів, каже аналітик центру «Економус» Антон Бендержевський з Угорщини, адже для Угорщини це також дуже важливе питання.
4: Для Венгрії Україна важний сусід. Також, я думаю, венгерські компанії.
0: Для Угорщини Україна важливий сусід. Також, я думаю, угорські компанії розраховують якось брати участь у відновленні України після війни. А для України немає іншого шляху для Європейського Союзу. Тобто на даний момент усі ті процеси, що будуються навколо членства в ЄС, базуються на тому, що всі члени мають дати на це згоду. Скажу чесно, мені бракувало певного компромісу можливостей і домовленостей українського керівництва до 2022 року, щоб врегулювати ці питання. Було видно, що питання угорської меншини – це чисто політичні питання, тому що коли з'явилася тема про отримання статусу кандидата в ЄС, тоді Україна була готова прийняти винятки. І це сталося 20 листопада або в грудні 2023 року, коли ці країни ЄС, чиї меншини проживають в Україні,

0: Румунія, Угорщина, Польща були виключені із певних процесів. Що заважало Україні зробити це у 2018 або 2019, коли Угорщина просила про якісь винятки для угорців, що проживають на Закарпатті? Усе-таки це було політичне рішення, якому Україна не приділяла особливої уваги. Можливо, це було не так важливо, другорядне питання для керівництва України у той час. Але, тим не менше, ці питання не були вирішені, і це негативно вплинуло на те, як угорська громадськість ставиться до України.
1: Второстепенний, третєстепенний вопрос був для руководства України в тот момент.
2: Колишній посол Польщі в Україні Бартош Чіхоцький, правда, не вірить у швидке завершення війни в Україні.
3: Бардзо бим хчав, але в довготривалий покій не
0: вірю. Дуже хотів би цього, але у довготривалий мир не вірю. Натомість вірю у тимчасове, можливо, річне або дворічне припинення вогню, і це вже буде значна зміна. Не знаю, чи йдеться про цей день перемоги, але президент Путін уже навіть призначив переговорника для контактів із Європою Герхарда Шредера. Думаю, можна було би обрати когось кращого, але кожна війна закінчується розмовами і переговорами, і так буде і з цією. Коли Росія, так би мовити, захлинеться, а економічно виглядає так, що настав момент, коли вони бачать відсутність прогресу, то ідея про те, що вони поставлять у Києві якусь свою маріонетку, є нереалістичною. Тож, ймовірно, вони розуміють, що потрібно шукати сценарій, як вийти із ситуації зі збереженням обличчя, оголосити якийсь великий успіх і завершити все це.
3: Оголосить якийсь великий сукцес і то закінчити.
2: Разом із тим, каже Бартош Чіхоцький, як тільки буде сигнал про припинення вогню, Польща має бути готова якомога активніше взятися за зміцнення України. Це в інтересах безпеки Польщі.
3: Для нас оголошення евентуальне завершення вогню повинно
0: для нас оголошення можливого припинення вогню не повинно бути сигналом, що ми завершили страшну історію і можемо піти відпочивати. Це має бути сигналом до старту, бо Україні потрібно буде допомогти, як у спортзалі, наростити м'язи, так і в економічному і військовому плані. Бо цей період миру може дуже жорстко завершитися, як це було після 2014 року. Але якщо проведіння дасть нам цю можливість, ми маємо діяти швидко. І це має бути завдання з точки зору держави, завдання із категорії національної безпеки, а не питання того, скільки ми заробимо чи втратимо. Польська держава має зрозуміти, що мільярд, 2 мільярди, 3 мільярди витрат – це ніщо порівняно із витратами, які ми понесемо, якщо не використаємо цей час і не побудуємо українську стійкість. Вона може сформуватися лише тоді, коли українці повірять, що є перспектива членства в Європейському Союзі і що варто ухвалювати складні, непопулярні кроки, ухвалювати увесь пакет непопулярних кроків, як колись казав міністр Сікорський, щоб на Сході створити Захід. І нам для безпеки потрібно мати на східному боці Захід. Я не люблю слово «буфер», бо не хочу ображати моїх українських друзів. Ніхто не хоче думати про себе як про буфер. Але наша мета – побудувати в Україні на Сході Захід. І це має коштувати, і це точно буде коштувати менше, аніж наслідки нашого нехтування і бездіяльності. Відсування радянськості, організованої злочинності, хвороб, корупції, мафії, олігархії якнайдалі на Схід. І з цим, перепрошую, непотребом.
3: Перепрошую, дядоством на Схід.
2: Про буфер, до речі, як про Україну, говорив колись Віктор Орбан, що Україна має стати своєрідним буфером для Європи перед Росією. У контексті відбудови України, власне, дбання про свою безпеку для Польщі важливою є економічна співпраця з Україною. Польща хоче посилити економічну співпрацю з Україною в галузях енергетики, сільського господарства і дронових технологій. Про це під час візиту до Києва заявив міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський. Він прибув туди разом з польською економічною місією і представниками бізнесу. За словами міністра, мета візиту – зміцнення економічних зв'язків між Польщею та Україною, пошук нових напрямків співпраці. У Києві польська делегація теж обговорила підготовку до конференції з відбудови України, яка наприкінці червня відбудеться в Гданську. Уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль заявив, що Ukraine Recovery Conference важлива для обох країн подія в контексті війни, яка триває.
4: Tego nie wie nikt, ale rolą polityków, dyplomatów jest zdążyć do...
0: Роль політиків і дипломатів – стигнути до зупинки війни.

0: війни і цієї гарячої фази, жертвами якої є, як правило, зараз цивільні і об'єкти у містах. Роль банків, роль економічних організацій – підготувати проєкти відбудови. Це ми маємо підготовити для того, щоб коли дійде до справи, ніхто не казав, що ми не були готові. Таких проєктів сьогодні багато в Банку господарства краєвого і в інших інституціях, у міжнародних фінансових інституціях. Польські суб'єкти дуже активні. Ну і зрозуміло, що ризики за бізнес ніхто не знизить. Кожен сам остаточно приймає рішення, але наше завдання і завдання політиків, щоб ці можливості були створені. Я не бачу доброї волі із російського боку, але розумію, що сьогодні надзвичайно важливо, щоб був мир, щоб зупинити бойові дії, щоб не атакували цивільних. Війна на Близькому Сході безумовно відволікає увагу від України. Але з іншого боку, такі події, як конференція з відбудови України, яка відбудеться в Гданську за участі головних світових лідерів, безумовно також дозволяють посилити цей напрямок інтересу до України. Буде багато угод, підписаних на полях конференції. І вже знаю, що ця конференція матиме політичний вимір. Тобто ми будемо тримати вогонь під українською темою, щоб не було так, що війна триває і ніхто вже про неї не пам'ятає, бо потрібно боротися за мир. А друга справа – це економічні домовленості. Уже знаю, що їх також буде багато. Вони будуть підписуватися у кулуарах, десь поза основними заходами. Це підготовка правових та інших рішень для того, щоб бути готовими тоді, коли настане час.
1: І розв'язань правних і інших, по то, щоб бути готовим тоді, коли прийде час.
2: Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Дональд Трамп демонструє серйозне ставлення до Польсько-Американського Союзу. Він каже, що рішення Вашингтона про скерування до Польщі додаткових 5 тисяч американських військовослужбовців підтверджує міцність партнерства між країнами. Президент США Дональд Трамп напередодні оголосив про намір перекинути до Польщі додаткові 5 тисяч військових США. У дописі на платформі Truth Social він пояснив це позитивним результатом виборів в Польщі, на яких, за його словами, переміг чинний президент Кароль Навроцький, якого він з гордістю підтримував, а також власними добрими відносинами із польським лідером. Політики в Польщі коментують заяву президента США про можливе скерування цих військових до Польщі. Євродепутат від громадянської коаліції Анджей Галіцький зазначив, що збільшення присутності США над Віслою підтримують уряд і президентський табір. Це свідчить про їхню єдність в цьому питанні.
3: Ми мусимо робити своє, і то якнайширше.
0: Ми повинні робити своє і робити це в якомога ширшій формулі співпраці, тобто із залученням усіх інституцій. Це є базовий урок. Безпека є спільною, і наш національний інтерес вимагає співпраці та єдності, також у питанні формування тиску і переконування інших у наших позиціях.
3: Теж пресії переконування до наших рацій.
2: Євродепутат від «Права і справедливості» Вальдемар Буда вважає, що на рішення американської сторони могла вплинути особиста взаємодія президента США з президентом Карлом Навроцьким.
4: Їх релація вплинула на те, що президент був прихильний та й децизії.
0: Їхні особисті відносини вплинули на те, що президент був прихильний до цього рішення щодо контингенту. Також висловлюється побажання, щоб не виникла ситуація, коли один із небагатьох прем'єрів великих європейських країн єдиний не зустрівся із Дональдом Трампом від моменту його інавгурації, оскільки це, як зазначається, може шкодити польській зовнішній політиці у персональному вимірі.
4: Шкодить, якщо говорю персоналія політиці польській, заграничній.
2: Натомість політик Себастьян Гаєвський з Нової Лівиці закликав обережно ставитися до інформації про можливі зміни у військовій присутності Сполучених Штатів Америки в Польщі. Він наголосив на тому, що варто уникати поспішних висновків.
5: Пам'ятаємо теж о тим, що обецність військ американських
0: варто також пам'ятати, що присутність американських військ у Європі гарантується законодавством США на рівні не менше 75 тисяч військовослужбовців. А будь-які зміни у цьому питанні потребують відповідного схвалення Конгресу, чого у даному випадку не було. І тому перше, не слід піддаватися медійним повідомленням, а друге, слід пам'ятати, що відносини між Польщею та США у сфері оборони є глибоко усталеними.
5: Польська Станами Зєдноченими в дідні оборонності са глибоко ґрунтоване.
2: Депутат від Конфедерації Вітольд Туманович заявляє, що не слід переоцінювати впливу польської влади на збереження американського контингенту в Польщі. І припускає, що США можуть перерозподілити війська з Німеччини до Польщі з міркувань

0: економії.
1: Тобто квестія інтересу Стану Зєдночених таке.
2: Це питання інтересу Сполучених Штатів. Такі способи підставляти ногу там, де кують коней, на мою думку, є абсолютно безпідставними і з боку наших політиків. Якщо Дональд Трамп вважатиме, що утримання військ тут відповідає інтересам США, він їх буде утримувати. А якщо ні, то ні. І жодні політичні втручання цього не змінять.
1: Якщо ні, то ні, і жодна тут інтервенція політиків цього не змінює.
0: Чергове загострення у відносинах між Польщею та Ізраїлем спричинили дії ізраїльської сторони щодо польських активістів флотилії «Сумут». Флотилія є частиною міжнародних громадянських та правозахисних ініціатив. Вони доставляють гуманітарну допомогу до сектора Гази в умовах війни і морської блокади. Влада Ізраїля регулярно перехоплює подібні судна і пояснює це необхідністю контролю безпеки та дотримання режиму блокади. Конфлікт виник навколо дій ізраїльських сил щодо польських учасників флотилії. В Польщі це викликало офіційну і політичну реакцію, включно з критикою дій Ізраїлю і заявами про можливі порушення прав громадян Євросоюзу, які брали участь у місії. Польський уряд відреагував на скандальну поведінку міністра безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра щодо затриманих активістів. На відео, опублікованому в інтернеті, видно кілька десятків активістів, які стоять на колінах, а Бен-Гвір розмахує ізраїльським прапором і кричить на івриті «Ласкаво просимо до Ізраїлю, ми тут керуємо». Відео зустрілося з критикою з боку багатьох країн. Адам Боднар, міністр юстиції Польщі.
3: Ту попросту в спосіб абсолютно безвзглядний те особи були скувані від
2: ці особи були у жорстокий спосіб закуті ззаду, покладені на землю таким чином, щоб вони не могли нічого бачити. До них ставилися так, ніби вони становили найсерйознішу загрозу громадській безпеці. Я не бачу жодного виправдання цьому. Для мене це очевидне, надмірне, нелюдське та принизливе поводження.
3: Скрайне нелюдське поніжаюче трактування.
0: В результаті міністрові оборони Ізраїля Бен-Гвіру заборонили в'їзд до Польщі. Це рішення ухвалив керівник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.
4: Цей пан до Польщі через окрес 5 років.
2: Цій особі протягом 5 років заборонено в'їзд до Польщі. І немає згоди на будь-які подібні практики, особливо щодо польських громадян. Це відбулося за ініціативою віце-прем'єра Сікорського та після швидкої реакції Управління у справах іноземців і Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. У подібних справах ми будемо реагувати та захищати польських громадян.
4: В такого типу справах будемо реагувати і бронити польських обивателів.
0: Окремий резонанс Польщі досі викликає загибель польського волонтера Лукаша Собуля. Він був учасником World Kitchen і загинув під час ударів ізраїльської авіації по сектору Газа. Адам Боднар продовжить.
3: Ізраїль консеквентно відмовляє співпраці.
2: Ізраїль послідовно відмовляється від співпраці щодо з'ясування обставин загибелі польського волонтера, який брав участь у акції World Kitchen і загинув внаслідок ракетного удару з боку ізраїльських сил. Таку ситуацію не можна допускати, щоб Ізраїль ставив себе вище за право та міжнародні механізми співпраці. І з одного боку, він очікує підтримки міжнародної спільноти для своїх різних проєктів, а з іншого, у питаннях дотримання права, поводиться, як зазначається, неприйнятним чином.
3: Тих релацій, зв'язаних з застосуванням права, заховуєшся абсолютно в спосіб недопущальний.
0: Міхал Ліпа з Ягеллонського університету заявив в ефірі Польського радіо 24, що Ізраїль не дає гуманітарній допомозі досягати Гази і використовує міжнародне право дуже специфічно. Експерт зазначає, що цього разу польський уряд відреагував належно і, на його думку, слід було реагувати так і раніше.
2: Схоже, що Ізраїль, можна сказати, досить креативно інтерпретує міжнародно-правові рамки, якими він користується саме для того, щоб фактично карати цивільне населення. Адже я не припускаю, що судна флотилії перевозять зброю для Хамас, а виходжу з того, що там йдеться про продукти харчування та медикаменти.
5: Для Хамасу тільки закладам, що єднак є там живність і леки.
0: Лукаш Козак, активіст організації Global Sumut Flotilia, заявив, що не розуміє причин атаки ізраїльських сил на гуманітарний конвой, який прямував до Гази. І зазначив, що під час операції до учасників ставилися дуже агресивно.
6: Ми були без зброї, бо глобальна флотилія Сумуд є непримотна.
2: Ми були без зброї, оскільки Global Sumud Flotilla є ненасильницьким цивільним рухом. Нам особливо не намагалися нічого пояснювати. Називали нас терористами, які були причиною агресії. На їхню думку, вони були випадковими, без чітких підстав, нібито їм було

0: нудно або люди не могли довго утримувати незручні пози, наприклад, стояти на колінах із опущеною головою до підлоги. І така форма насильництва, за його словами, не була виправданою. Він також стверджує, що насильство, зокрема, із сексуальним підтекстом, було поширеним. За його словами, сексуальні погрози траплялися регулярно. Людей роздягали, багатьох неодноразово примушували залишатися без одягу, штовхали і застосовували фізичну силу, а частина осіб зазнали ще жорсткішого поводження. Він посилається на звіти ООН і зазначає, що ці випадки не є прихованими і задокументовані у міжнародних матеріалах.
1: Чоловік може знести. Ті речі не са якось спеціально укриті.
2: Незважаючи на дії ізраїльської армії, волонтери Global Summit Флотілії не мають наміру припиняти спроб надавати допомогу палестинцям, каже Аліна Паліхлеб.
3: Наша місія називається Сумут. По-арабську то є витривалість.
0: Наша місія називається Сумут. І арабською це означає витривалість і є своєрідним символом палестинців. Ми стоїмо із ними в солідарності і вважаємо, що поки вони витримують і здатні переносити приниження, ми також не маємо права здаватися. Ми перебуваємо в комфортніших умовах і можемо у будь-який момент сказати, що втомилися і потребуємо відпочинку. Вони так сказати не можуть. Вони не знають, коли наступного разу може впасти бомба. Вони щодня змушені бачити трагедію та руїни. Це триває уже 2 роки, а гуманітарна допомога досі блокується.
3: 2 роки, і допомога гуманітарна є вчорш блокована.
2: У Польщі після змін в законодавстві, які стосуються соцзахисту громадян України, ускладнилася ситуація з доступом до медичного страхування для людей пенсійного віку. Правозахисники пояснюють, що раніше особи із ПЕСЛ УКР могли б реєструватися як безробітні, незалежно від віку. Це давало їм доступ до страхування, але після змін це правило скасували для жінок після 60 і чоловіків після 65 років. Їх вважають такими, що вони вже не можуть бути активними на ринку праці. У випадку, якщо ці люди мають право на українську пенсію, мала б можливість переведення виплат до Польщі. Проте, як говорить юристка товариства Homo Faber, саме цей механізм працює із труднощами.
4: Особи, які посідають право до емеритури української, то не
0: можуть. Особи, які мають право на українську пенсію, повинні подати заяву на переведення виплат. І тут виникає основна проблема. Ця процедура дуже довго триває, щоб її реалізувати. Це робиться через подання заяви, але в процесі також бере участь і банки. Наскільки нам відомо, ця процедура триває багато місяців. У цьому і полягає складність. Вона працює, але дуже повільно. Також, як ми знаємо, не всім легко відкрити банківський рахунок. І це ще одна проблема, яка виникає. І сам факт права на українську пенсію часто виключає людей із інших варіантів страхування.
4: Виключає його з інших можливостей убезпечення.
2: Також є проблема з добровільним медичним страхуванням. Розраховується стартовий внесок, це сума в кілька тисяч злотих, аби оформити таке страхування, але якщо людина має право на українську пенсію, то добровільне страхування фактично не застосовується, каже експертка, оскільки пріоритет має саме процедура переведення пенсійних виплат з однієї країни до іншої. Отже, таким був сьогоднішній випуск підсумків тижня у Польщі. Підготував його Володимир Гарматюк. За тиждень будуть інші події, інші коментарі, тож почуємося. Дякую за увагу.
0: Ну, а наша україномовна програма триває. І зараз ще одна пропозиція від Лариси Задорожної.
5: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Ядерний театр Лукашенко. Навіщо Білорусь знову грає у останній аргумент Кремля? Плани Трампа. Так чи скорочується американський контингент в Європі? Путін у Китаї. Для чого? Як це відіб'ється на закінченні війни в Україні? Ну, а тепер деталі. Білорусь знову проводить навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї, російські ракети, білоруські полігони, заяви про готовність до відповіді Заходу. Усе це вже звучало. І щоразу Мінськ намагається подати такі маневри, як демонстрацію сили. Але за гучною риторикою дедалі чіткіше видно інше. Режим Лукашенка остаточно перетворює країну на військовий додаток Росії. Формально йдеться про спільні навчання союзної держави. держави. Це в лапках. Насправді про політичний сигнал передусім Україні, Польщі і країнам Балтії. Кремль хоче, аби Захід постійно жив у стані тривоги.

0: А що, якщо цього разу погрози не будуть лише погрозами? Ядерні навчання співпали у часі із поїздкою Путіна до Китаю. Це просте співпадіння чи задуманий план? Москва роками використовує ядерний шантаж як елемент дипломатії страху. Коли російська армія зазнає проблем на фронті, в інформаційний простір одразу повертаються ракети, боєголовки і розмови про червоні лінії. Білорусь у цій схемі стала ідеальним майданчиком. Географічно поруч із НАТО, політично повністю залежна від Кремля і достатньо керована, щоб виконувати будь-яку роль у цьому небезпечному спектаклі. Євген Магда, директор Інституту світової політики.
1: Я думаю, що тут це все-таки два окремих вектори, тому що візит Путіна до Піднебесної швидше нагадує поїздку за ярликом на подальше правління до Сі, після його переговорів з Дональдом Трампом. Навчання – це вже не перші подібні навчання. Лукашенко грається з уявною ядерною бомбою протягом тривалого часу, і, в принципі, він ніяк не може зупинитися. Скажу, що насправді, після заяви Путіна в березні 2023 року про розміщення тактичної ядерної зброї, тобто це вже більше 3 років, мені особисто ніколи не потрапляли на очі дані розвідки, які б спиралися на дані розвідки радіаційної. А не може ядерна зброя не залишати радіаційного сліду. Це абсолютно очевидно, так само як підвищена радіація біля атомної електростанції. Там, ну, принцип же ж поширення радіоактивних часток, він в принципі однаковий. І що, за 3 роки жодна розвідка на території середньої за розмірами європейської країни, якою є Білорусь, враховуючи, що гіпотетичних місць розміщення ядерної зброї не так багато, не визначило на 100%. Значить, я думаю, що і у НАТО, і у України є, скажімо, закриті відповіді на це питання, чи присутня там ядерна зброя, чи ні. І саме з наявності цих закритих відповідей виходить, ну, власне, поведінка і офіційна реакція.
0: І ще думка Віталія Бали, директора агентства моделювання ситуації. Так, чи пов'язаний візит Путіна і так звані ядерні навчання у Білорусі?
2: Стосовно співпадіння чи не співпадіння, візит Путіна, він був узгоджений десь у місяці лютому цього року. І в цій ситуації можна допустити, що саме навчання, вони так чи інакше могли бути якраз приурочені до цього візиту. Чому? Тому що я тут можу погодитися стосовно того, що чи є, чи нема тої ядерної зброї на території Білорусі, бо окремо Міністерство оборони Росії у вівторок заявило про 3-денні ядерні навчання, там 60 тисяч військовослужбовців, 200 ракетних установок, тобто вони ніби паралельно, так, умовно кажучи, з Білорусі, імітація якихось навчань, раз Міністерство оборони Росія окремо заявляє про свої якісь навчання. Це певною мірою, безумовно, психологічний якийсь там тиск, особливо в контексті того, що там був візит Трампа, і там, як пишуть аналітики, експерти іноземні, що, можливо, Путін буде, зокрема, і просити Сі Цзіньпіня, щоб якісь там питання і покращення стосунків Китаю і Сполучених Штатів Америки не відбулися за рахунок Росії. Тому певною мірою можна навіть і припустити, що це також якийсь такий там сигнал і для Сполучених Штатів Америки, тим більше, що там скоро має завершитись там дія останній цей договір про стратегічні наступальні озброєння. Буде продовжувати чи не буде продовжувати Сполучені Штати Америки цей договір Росії, я думаю, тобто вони намагаються, ну мені так видається, давати різні сигнали в різні сторони. Вийде в них це чи не вийде, то ми з часом побачимо, але такий варіант я не виключаю.
0: Для Лукашенка участь у ядерних навчаннях – це ще й спосіб довести власну цінність Путіну. Після 20-го року білоруський правитель виживає значною мірою завдяки російській підтримці. А після початку повномасштабної війни в Україні залежність стала майже абсолютною. Саме тому Мінськ дедалі активніше інтегрується у військові плани Москви, навіть якщо це суперечить інтересам самої Білорусі. Парадокс у тому, що білоруське суспільство не демонструє жодного ентузіазму щодо ролі ядерного форпосту. Навпаки, білоруси добре пам'ятають Чорнобиль. Для країни, яка однією з найбільших у Європі постраждала від радіації, як і Україна, ядерна риторика Кремля звучить не як символ сили, а як нагадування про катастрофу. Однак у диктатур є своя логіка. Чим слабший

0: режим усередині, тим агресивніше він поводиться назовні. Лукашенко давно втратив можливість проводити самостійну зовнішню політику. Його завдання тепер демонструвати лояльність Москві, навіть якщо це означає втягування Білорусі у глобальне протистояння між Росією та Заходом. Проблема в іншому. Що довше світ звикає до ядерних погроз, то небезпечнішою стає сама нормалізація таких сценаріїв. Учора розмови про переміщення ядерної зброї до Білорусі здавалися неможливими. Сьогодні це вже буденна новина. Кремль і Мінськ очікують страху, очікують політичної втоми, очікують, що Європа почне сама себе переконувати, можливо, краще не дратувати Росію. Саме тому реакція Заходу має бути не емоційною, а холодною і системною. Ну і Пекін знову цього тижня був як сцена великої гри. Візит Путіна до Китаю одразу після візиту президента США Дональда Трампа. Ну і що ж це все означає? Поїздка Путіна до Китаю знову підсвітила те, що вже давно стало очевидним для світової політики. Пекін перестав бути просто партнером Росії, перетворився на ключовий вузол глобальної рівноваги, де вирішується не лише доля війни проти України, а й архітектура майбутнього протистояння із Заходом. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики. Таки українська призма. Далі.
1: Треба розуміти, що після візиту до Китаю, після того, що у Китаї також був Дональд Трамп, Путіну потрібно швидко і достатньо радикально досягати якихось успіхів. Йому потрібно все-таки на той виграний час, який він зміг виторгувати у Сі Цзіньпіня, а іншої цілі їхати до Китаю я просто не бачу, йому потрібно його максимально активно використати. І для цього, розуміючи, що все-таки будуть йти якісь переговори, розуміючи, що Трамп саме на переговорний трек налаштований, йому потрібно собі вибити кращу позицію. Йому потрібно показати, що він досі контролює все те, що відбувається. А тому, відповідно, ми бачимо це накопичення сил, тому ми чуємо всі ці погрози, тому ми бачимо знову повернення до ядерної риторики. Себто, чи буде напад зі сторони Білорусі чи ні, уже не стільки важливо. Важливо, що Путін, очевидно, готує собі кращу позицію. Чи буде ця позиція включати загарбання більшої кількості територій, чи це буде лише відволікаючі маневри і окремі точкові удари, побачимо. Але факт залишається фактом. Він явно поспішає. Йому явно потрібно створити всім іншим більше проблем. І йому явно потрібно показати всім іншим, що він досі загрозливий, він досі небезпечний, а тому, відповідно, з ним треба рахуватися. Застосування ядерної зброї, воно завжди на столі, воно завжди є можливим, хоч і мало можливим. Але в даному випадку, ну, застосування ядерної зброї в Ірані, тим паче стримування Сполучених Штатів або напряму проти Сполучених Штатів, це вже буде, мені виглядає, так той ризик, на який навіть Росія не готова буде піти. Бо поки що для неї, скажімо так, ідеальний сценарій якраз і полягає в тому, що Америка просто хоче переговорів, Америка просто хоче, аби це все скоріше закінчилося, Америка хоче писати хоча б якийсь документ із росіянами, українцями, і при цьому дозволяє росіянам, по суті, робити все, що вони хочуть. Ну, бо чи бачимо ми, скажімо так, якийсь стримуючий ефект від того, що робить Дональд Трамп стосовно Російської Федерації? Абсолютно ніякого. Він, по суті, дозволяє Путіну робити все, що той захоче. Він йому дозволяє допомагати Ірану вбивати американських військовослужбовців, і він цього не буде помічати. І при цьому постійно повторює, що саме Росія має зараз сісти за стіл переговорів. Україна, звісно, цьому заважає, і це цитата Трампа, але ми, мовляв, маємо цього досягти. Якби ми бачили трохи іншу американську адміністрацію, якби ми бачили покращену версію Байдена, скажімо так, бо до Байдена теж є дуже багато питань щодо швидкості передачі озброєння, щодо якості того озброєння і так далі. Тому якби ми бачили адміністрацію, яка просто так дає Україні всю необхідну зброю, яка почала виділяти Україні далекобійне озброєння ще там з 23-го року, яка не стримує Україну в застосуванні, яка просуває Україну на шляху до НАТО, яка дійсно порушує все те, що Росія сказала не порушувати, от тоді б застосування ядерної зброї проти американців, чи то на європейському театрі бойових дій, чи то в Ірані, було б дійсно можливим і було б дійсно одним зі сценаріїв, які треба розглядати. Зараз же оця ядерна ескалація, оці розмови про ядерку, мені сприймається суто як переговірний елемент. Тим паче він дуже вдало співпадає в часі з тим, що європейці знову вирішили долучитися до цих переговорів. А ми знаємо, що, на жаль, європейська дипломатія досі, ну, достатньо серйозно боїться ядерної ескалації. А тому, можливо, ще й подібний елемент. Відлякати європейців, що залучити.

0: залучення як до допомоги Україні, так і до переговорів. Як так.
1: Росія дедалі більше залежить від Китаю економічно, технологічно і частково політично. Санкційна ізоляція Заходу зробила Пекін для Москви не просто альтернативою, а майже єдиним великим ринком і фінансовим вікном у світ. У цій конструкції Китай не є союзником у класичному сенсі. Він радше системний вигодонабувач війни, який не бере участі у бойових діях в Україні, але отримує стратегічні дивіденди від ослаблення Росії Заходом і одночасного виснаження самої Москви. Найбільша ілюзія – уявлення, що Китай може виступити посередником у війні Росії проти України. Насправді, Пекін не арбітр, а гравець, який не зацікавлений у швидкому завершенні конфлікту.
0: Китаю поки що вигідно, скажімо так, залишати все саме в такому стані. Тобто Китаю дуже і дуже вигідно, коли Росія на себе бере значну частину натівських сил, коли Росія стягує на себе західну зброю, західні ресурси, західне фінансування. І Росія, по суті, втомлює Захід, Росія втомлює всіх, хто підтримує Україну, і виснажує потенційних опонентів Китаю в контексті Тайваню. Тобто все те, що йде на Україну, потенційно не йде на Тайвань. Тобто Китай – це просто логіка. Ну і крім того, Росія зробила те, про що Китай мріяв десятиліттями. Вона створила роз'єднаний Захід. Тобто вона створила ситуацію, коли західні держави один одному не довіряють. Вони створили ситуацію, коли ми бачимо, Америка хоче виходити взагалі з Європи, залишати Європу зі своїми власними проблемами. Росія створила ситуацію, коли стаття номер 5 натівського договору взагалі зараз перебуває під питанням. Тобто все те, що для Китаю є максимально вигідним, максимально потрібним. Але з іншої сторони, Китай тут має тримати певний баланс. Тобто так, Росія, яка відволікає на себе Захід, це класно. Але Росія не має перемогти. Бо Росія, яка переможе, це Росія конкурентна, це Росія загрозлива, це Росія, яка Китаю буде заважати, і це Росія, яка буде намагатися забирати в Китаї його лідерство. Що в межах ШОС, що в межах євразійських різних об'єднань, що в межах Центральної Азії, що в межах Арктичного шельфу. Тому Китай, з однієї сторони, і не зупиняє російську агресію, і не заохочує до переговорів, як того хочуть американці. А з іншої сторони, він не грає повністю на стороні американців, все-таки не дає Росії певну підтримку, хоча, з точки зору того, що просила в нього Росія, достатньо обмежена. Я тут просто нагадаю, що ще в березні 22-го року Росія просила в Китаю балістичні ракети малої дальності. Вона просила в нього декілька дивізіонів списаної техніки, які списали в Китаї через модернізацію власних збройних сил. Вона просила мільйони снарядів. Замість того, в той момент вони отримали 10 броньованих джипів. І до кінця 23-го року це було, по суті, все серйозне військове обладнання, яке Китай поставив для Росії. Тобто так чи інак, але Китай не зацікавлений ані в сильній, ані в слабкій Росії. Йому потрібна Росія, яка буде жуком в мурашнику. Але Росія, яка в той же момент залишається достатньо слабким жуком.
1: Сам факт активних контактів Путіна з Пекіном має чітких адресатів – не лише США, а й Європа. Підсилення зв'язків Росії з Китаєм означає, що війна проти України дедалі більше вписується у ширший контекст глобального торгу. Технологія, енергетика, санкції, Тайвань – безпекові гарантії. Ну і ще про події, які стали наче громом посеред ясного неба. Історія з американською військовою присутністю у Польщі знову показала, як сучасна безпекова політика дедалі більше живе не в документах Пентагону, а в політичних заявах, інтерпретаціях і швидких інформаційних хвилях. Спочатку з'явилися повідомлення про можливе призупинення ротації частини американських військових, потім різка зміна риторики, Дональд Трамп заявляє про можливе збільшення контингенту. Президент США каже, що планує направити 5 тисяч військових до Польщі, і цей крок має заспокоїти союзника, але не означає відмову Білого Дому від намірів скорочувати американську військову присутність у Європі. Про це пише The Wall Street Journal. Рішення Трампа стало реакцією на несподіваний крок міністра війни США Піта Гексета, який цього місяця скасував 9-місячну ротацію бронетанкової бригади з Форгуда, штат Техас, до Польщі. Гексета розкритикували у Конгресі як республіканці, так і демократи. Польські посадовці також були занепокоєні, адже з ними дії США не погоджували. Про дії Америки я поговорила з політологами Євгеном Магдою та Віталієм Балою ще до втручання Трампа. Але послухаємо.
2: Я думаю, тут є комплекс причин. Перша і головна причина – це те, що Дональд Трамп у своїх діях покладається на власний розсуд, а не на інформацію американського Deep State, тобто американського державного апарату. Ну, це відчуття для мене, якщо хочете,

0: домінуюча. От він так вирішив, і ми так зробимо. До речі, зрозумілий момент в якому сенсі. Призупинення ротації – це дещо інше, ніж виведення військ. Тому що, якщо ми врахуємо, що на території Європи біля 80 тисяч американських військовослужбовців, плюс ядерна зброя, плюс величезні запаси боєприпасів, плюс запаси військової техніки, то, по-перше, процес виведення такої кількості військ, він буде довший, ніж Дональд Трамп перебуває на посаді. І не факт, що це буде сприйнято навіть за повної лояльності пана Хексета як міністра війни. Наступний бюджет буде гігантський, 1,5 трильйона доларів. Але я не можу собі уявити, як, скажімо, спонсори республіканської партії з корпорацій, які виробляють озброєння, будуть дивитися на те, що не закуповуються нові озброєння, не виділяються гроші на науково-технічні дослідні розробки, а просто виводиться, повернення додому, але ж не повернення після війни. Ну, вони ж не з високо піднятим американським прапором можуть повертатися. Правда? Це, ну, такий, скажімо, рутинний процес. Це перше. Другий момент – це момент суто політичний. Трамп демонструє, для нього Європейський Союз – це конкурент. І він показує, що Сполучені Штати не будуть витрачати такі кошти на оборону, транслюючи на захист Європи, і каже Європейському Союзу: європейці, захищайтеся самі. Що означає «захищайтеся самі»? Що ви маєте витрачати значні кошти, якщо ви перерозподіляєте бюджет, то значить менше грошей на освіту, науку, соціалку, більше на оборону. І це логічно, в Європі йде на сьогоднішній момент найбільша в сучасному світі війна. Але Польща в даному випадку, вона, до речі, як і Литва, наші союзники по Люблінському трикутнику, вони норматив 5% ВВП, який мають досягнути країни НАТО до 2030 року, вона вже виконала. Тобто вже є 5% валового внутрішнього продукту на оборону і в Польщі, і в Литві. Ну, в Литві просто ще й менша армія, зрозуміло. Але тут такий пікантний момент. В Сполучених Штатах в відсотковому відношенні ВВП, які витрачаються на оборону, менше, ніж в Польщі. У Польщі є зрозуміла, як на мою думку, і логічна для України амбіція побудувати найбільшу армію в Європі. Тобто 300 тисяч військовослужбовців, 200 тисяч резервістів, новітні засоби озброєння, про що йшлося, я думаю, і через підписання договору про кредит в сейф. 45 мільярдів євро до 2030 року – це третина частини від загальної програми фінансування. Це, ну, великий шматок, який Польща буде активно використовувати, закуповуючи озброєння. Наш український інтерес і в тому, щоб ці гроші йшли на закупівлю українських озброєнь, і в тому, щоб ми транслювали свій досвід, щоб наші європейські партнери розуміли, що в білих рукавичках вони боротися з Росією не можуть. В парадних мундирах воювати їм теж не, ну, буде, м'яко кажучи, незручно. Ситуація складна, тому що складна з характером Трампа. І я думаю, що на сьогоднішній момент ми не маємо орієнтуватися, ну, знаєте, на одну заяву Трампа, тому що завтра може бути заява абсолютно протилежного змісту. Все-таки, знаєте, попри те, що я кажу, що Трамп ігнорує здоровий глузд часто, але я все-таки сподіваюся, що в цій підкилимовій боротьбі між Трампом та Deep State, все-таки Deep State, ну, якщо не буде брати постійно гору, але все-таки себе проявлятиме.
1: І от ще думка Віталія Бали.
2: Ну, ще буквально там в березні місяці 2025 року після інаугурації Трампа колишнього радник з питань безпеки Болтон, Джон Болтон, по-моєму, в Телеграфі дав достатньо серйозний такий розгорнутий коментар щодо Трампа, як він приймає рішення. Він сказав, всі, хто намагається якось пояснити його рішення з точки зору геополітики чи національних інтересів Сполучених Штатів Америки, вони помиляються, треба виходити з його особистих характеристик, планів його конкретного бачення. Тобто, якщо в нього хороші особисті інтереси з якимось керівником країни, значить у Сполучених Штатах Америки будуть хороші стосунки з цією країною. Якщо ми говоримо про Польщу, у нього з Дональдом Туском не дуже хороші стосунки. Більше того, за адміністрації Джо Байдена Польща була фактично таким головним союзником, якщо ми говоримо про Центрально-Східну Європу, так, от в цьому регіоні Сполучених Штатів Америки. Тому, я думаю, це певною мірою, можливо, також якийсь певний відбиток на

0: рішення дії Трампа стосовно Польщі так накладає. Хоча в нього хороші стосунки з Каролем Навроцьким. Всі ж пам'ятають, що до виборів він навіть з ним зустрівся в Білому домі і показував публічно свою підтримку і фактично закликав, щоб його за нього голосували. І яскравий приклад, що він приймає рішення, саме виходячи з якихось своїх особистих, там не знаю, там думок чи якихось бачень, я би так це назвав. Це оце рішення щодо 5 тисяч військовослужбовців, які мають бути виведені протягом року із Німеччини. Це ж була реакція така спонтанна на те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Іран принижує Сполучені Штати Америки, блокуючи Ормузьку протоку. Одразу була реакція Трампа, що Мерц абсолютно некомпетентний, взагалі він не розбирається в ядерних питаннях, не збирається щодо війни Ірану і так далі. Та далі. Потім після цього буквально через декілька днів все вийшло на рішення. Спочатку були погрози, а потім зразу вийшло на рішення. Він навіть там говорив, до речі, дійсно посварившись з Джорджі Мелоні, говорив, що із Італії можуть бути виведені, з Іспанії, з Педро Санчесом. І також посварений. Хоча Рубіо він відправляв на зустріч у Ватікан, на зустріч з Мелоні, якраз певною мірою, щоби ці всі негативні наслідки все-таки потім якось так зменшити. І тому в цій ситуації, навіть от ці 4 тисячі, які фактично зупинилися, які їхали на ротацію, там дійсно не тільки конгресмени-республіканці, взагалі там в Пентагоні всі, м'яко кажучи, в шоці, бо не було ніякого обговорення, ну наскільки є така інформація публічна і не дуже публічна. І це було рішення, скажімо, направлено Хекситу з Білого дому. Тобто воно було прийнято одноосібно чи, можливо, там якоюсь групою людей, але точно в Пентагоні це питання не обговорювалося. Тому тут я погоджуюсь, Трамп може зробити одну заяву сьогодні зранку, в обід іншу, а вечором ще іншу, не говорячи про завтрашній день. Але в будь-якому випадку там дійсно ситуація непроста. До речі, вчора цікава подія відбулася у Штатах. Сенат фактично вперше проголосував 50 за, 47 проти. 4 республіканці доєдналися до демократів, щоб посилити контроль Конгресу саме за ведення війни в Ірані. Це вперше, хоча Трамп ще може і накласти на це вето. Тому тут ситуація все-таки спротиву цього діпстейт, він дійсно відбувається. Вони намагаються певною мірою мінімізувати ці всі негативні наслідки таких спонтанних дій і рішень Трампа.
1: Ротаційна присутність США в Польщі – це не просто технічна деталь, це один із ключових елементів східного флангу НАТО після 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спікер польського сейму Владимір Чажастий зазначив, що ситуація, здається, рухається у правильному напрямку. Але цитата: «Я б ще зачекав на якісь рішення, які чітко покажуть, що стоїть за словами президента Дональда Трампа, тому що, мені здається, ми поки ще не знаємо цього точно». Ну і ще його фраза: «Зрештою, для нас найважливіше, чи залишаться американські солдати у Польщі. Порівняно зі вчорашнім днем ситуація краще. Вже є заява про 5 тисяч військових. Подивимося, що буде завтра. Будемо дивитися і ми». Україна обговорює з партнерами формати мирних переговорів з Росією на найвищому рівні. Це вже серйозно. Від Володимира Зеленського лунають слова про готовність до припинення вогню, але лише без поступок, які підривають суверенітет. І Путін несподівано сказав, що, на його думку, війна йде до завершення та допустив зустрічі з Зеленським у третій країні, але лише якщо це буде для фіналізації мирної угоди. Але невже можливий прорив? Про це ми поговорили з колишнім очільником МЗС Великої Британії лордом Оуеном, людиною, яка 3 роки особисто вела переговори щодо Боснії і знає, як влаштована дипломатія війни. Лорд Девід Оуен – один із небагатьох західних політиків, хто проводив переговори про мир в умовах активних бойових дій, як міністр закордонних справ Великої Британії, а згодом співголова мирної конференції щодо колишньої Югославії. Він провів за столом переговорів 3 роки, обговорював умови з генералами і президентами, і навіть із воєнними злочинцями, що дуже символічно в контексті нинішніх українських переговорів. Перше, що каже, умови можуть бути різними, але Україна не повинна віддавати укріплену лінію на сході, яку їй вдалося втримати. Це головний козир.
2: Так, якимись територіями, можливо, доведеться тимчасово поступитися, але Україна має сама вирішувати, якими саме. І в жодному разі не віддати ту частину, де вона військовим шляхом стримує Росію, не дозволяє їй просуватися. Саме цю лінію помилково, на мій погляд, американці та деякі європейські країни просять здати. Вирішувати, звісно, самим українцям, але послухайте, скажу голосно і чітко. Ось вам думка людини із чималим досвідом європейській політиці, яка 3 роки вела переговори щодо Боснії і Герцеговини. Треба тримати лінію оборони, яку Росія не може прорвати. Вистояти там означає отримати можливість

0: Вивіз для поступу від Москви і з інших питань. На кону гордість росіян. Україна там їх перемагає. Так і треба стояти на цій лінії і не здавати її. У кожного має бути червона лінія. Кремль вирішив атакувати саме там, де Україна заздалегідь підготувала оборону. І якщо Росію вдалося зупинити на цьому рубежі, то не віддавайте його.
1: І ось що важливо, за словами дипломата, Україні час бути не лише країною, яка закликає до співчуття і просить про допомогу, а й раз за разом підвищувати свою цінність в очах світу. Нові загрози і нові технології якраз дають таку можливість.
0: Найкраще, що могла зробити Україна, це саме те, що сталося, коли її президент прилітав до Перської затоки. Там на нього були спрямовані камери ключових світових ЗМІ, і він зміг заявити Саудівському королю вже не як прохач, а з позиції сили, що ми будемо постачати вам наші дронові технології найкращі у світі. Саме це вони хотіли почути, і це надало Україні значущості у світовій кризі, якої неможливо було б досягти, залишаючися удома. Дуже точний нестандартний хід. Знаєте, я підтримую Україну від самого початку. У моєму домі жили українські біженці, і ми всі бажаємо їм успіху. Але боротьба важка, і будемо відвертими, увага світу до цієї війни згасає. Така природа новин, і потрібно створювати нові інформаційні приводи. Ось українці приїжджали до країн Затоки, і світ почув справжній голос країни. Моя думка щодо того, що відбувається останнім часом, помітно, що американський уряд останнім часом не дуже допомагає. А отже, Білий Дім не має права змушувати погоджуватися на російські умови. Натомість у Європі є відчуття, що Німеччина разом із Францією та Британією влили нову енергію, зміцнивши позиції союзників. І це показало, що не варто впадати у відчай через те, що світ зараз відволікся на події в Затоці, на Іран та на інші проблеми. Країни у серці Європи вірять, що Україна буде і європейською, і незалежною, і ми будемо за це боротися.
2: Ukraine should be a European independent country, and we will fight for it.
1: Лорд Оуен у голос публічно говорить про те, що в багатьох столицях думають, але не хотіли б озвучити. Так би мовити, на камеру, щоб не дратувати Вашингтон, що перемир'я будь-якою ціною не буде тривалим, що пропозиція віддати Донбас нібито заради миру – це пастка. І що, на жаль, Україні, попри всі втрати, жахливо в тому, все ж потрібно продовжувати воювати, доки не з'являться умови для чесного миру. На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень. Все буде добре».
0: І це були всі пропозиції від Української служби Польського радіо. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Нагадаю, що для вас працювала уся команда. А перед мікрофоном Христина Срібняк і за звукорежисерським пультом Міхал Чайковський. Ми ж почуємося вже незабаром.

0: Анда конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Public Talk.
0: Щосуботи о 18:00. Чорну хустку не носить, значить не горює. Виставляє себе красиво в Інстаграмі. Теж, значить, не горює. І, уже й заміж вийшла, проміняла пам'ять про героя.
1: Виявляється, навіть біль та горювання для суспільства – це про певні очікування, правила, стигми та цькування. Тема сьогоднішнього Public Talk – «Не так горюєш». Зараз, коли в Україні так багато втрат, так багато людей, які ховають близьких та переживають втрату, процес горювання став ще одним приводом для претензій. Нерідко у соцмережах починають цькувати вдов захисників, матерів загиблих під обстрілами дітей. Мовляв, вони горюють якось не так.
0: Зараз, коли ми всі так довго перебуваємо у стані стресу, будь-яке необережне слово в коментарях може спричинити додатковий біль. Тож, чи існують якісь дедлайни у процесі горювання? Чому всі люди переживають втрату по-різному? І чому людина у втраті так часто стає об'єктом для булінгу у соцмережах? Public Talk.
1: Кілька десятків коментарів претензій у TikTok отримала мати загиблої влітку 22-го року у Вінниці маленької Лізи Дмитрієвої. Це історія, яка пролунала на всю Україну, вся Україна співчувала цій втраті. І ось пані Ірина 4 роки по тому вийшла заміж і виставила своє відео в весільній сукні. На зараз Ірина видалила в тіктоці коментарі претензії, але було їх там кілька десятків, і лишила вона лише свою відповідь тим, хто її засудив. Я зачитаю буквально 2-3 з цих коментарів. Пам'ятаю, як всі мені бажали щастя, а зараз, через 4 роки, коли нарешті я змогла його відчути, виливають бруд. Всі хочуть бачити щоденне горе. Якби я спилася чи пішла з життя, тоді б сказали, ну так, не витримала. Так жаль, а могла б жити і відчути любов. Люди дуже жорстокі, іноді, здається, цей світ приречений. Причому в сусідніх буквально відео пані Ірини, там, де вона в весільній сукні, її засуджують за те, що вона живе, а сусідні відео, де вона виставила, як у неї на поличці стоять фотографії загиблої донечки, там пишуть, кожен переживає біль по-різному, але навіщо свою біль виставляти на показ? І інша людина пише, щось вже таке корче з себе і піариться. Тобто, живеш не так, не живеш не так.
0: Тобто, це знову історія про те, що коментаторам треба щось коментувати постійно. Їм треба, свою найціннішу в світі думку обов'язково.
1: Так, сьогодні в випуску буде багато найціннішої в світі думки. І ми будемо говорити про цей феномен, чому люди таке пишуть, чому ми так реагуємо. Ще одне скупчення претензій про «не так горює» я знайшла в під відео з похорону співака Адама. На цих кадрах його вдова плаче, але підспівує. Там хтось з телефона запустив оцю його пісню «Танцюй зі мною».
0: Так.
1: І вона в сльозах якісь фрази, ну, наче як підспівує, відкриває рота.
0: Воно гуляло соцмережами, так.
1: Так, так. І там просто розверзлося пекло в коментарях.
0: З похорон зробили шоу. Як же у нас корбіт і
1: ржущі
0: смайлики. Не дай Бог тобі, так хтось відповідає. Шкода, звичайно, співчуття рідним, вибачте, але якось тупо все це виглядає. Цікаво, через скільки часу вона буде з новим чоловіком. Боже, з трагедії зробили дитячий садок, дорослі люди і таке роблять. Її накололі успокоїтельним, чи воні, понятно?
1: Зараз зачитаю ще один скрін одного з повідомлень, що його отримала дружина загиблого воїна Юрія Филіпенка.

0: Катерина Мотрич. Катерина виставляла у себе в сторіс цей скрін. Це вона від однієї зі своїх підписниць отримала тут просто...
1: В особисті, я так розумію.
0: Так, так. Тут просто треба бачити цю пунктуацію, бо тут купа таких, знаєте, оце коли людина пише по три знаки питання, по три знаки оклику після кожного...
1: Ми в YouTube-варіанті нашої програми цей скрін прикріпимо.
0: Так, дивіться, дивіться нас в YouTube.
1: Отже, і в соцмережах.
0: Цитую. «І це ваше горе. Та не потрібні ви нікому з цимболами типу примиренням треба жити. Ви хайпуєте? Це жесть. Чоловік в могилі, а ви типу з ним на постері, де герої не помирають? Ви не любите. Ви на цьому хайпуєте». Там йшлося про те, що з обличчям, з портретом Юрія Філіпенка по Києву розмістили такі сітілайти з його портретом. І Катерина сфотографувалася на тлі цього сітілайту і зробила таке серденько пальцями. І от людина дуже обурилася, як це вона може фотографуватися на тлі сітілайту зі своїм загиблим чоловіком. Просто знаєте, з цим болем не херачать, де тільки можна. Цей біль переживають наодинці, а не де постер Юрка, так тільки селфі не вистачає з ухмильною мордою, вибачте. При тому людина вибачається. Ви не любите і ніколи не любили. І, до речі, забудь... Ну, тут навіть не хочу далі продовжувати, але це така пасивна і навіть активна агресія, що людина не має права робити чогось, що цій іншій людині-дописувачці здається не нормою.
1: Недостатнім горюванням, так.
0: Чому люди так часто пред'являють ці претензії іншим? Чому в суспільстві існує цей тиск, як на це реагувати? Отже, коментує Катерина Мотрич, засновниця бренду «Мотрич Студіо», культурна діячка і дружина загиблого воїна Юрія Філіпенка.
2: Напевно, найчастіше звинувачують у нещирості переживання горя. Через те, що я публічно вирішила проживати смерть Юри, дуже поплатила за це рішення, хоч воно, звісно, несе очевидні плюси у вигляді тотальної підтримки. Проте мене засуджують за неправильність пам'ятування, або ж через те, що я надто весела, давно не була сумна, або навпаки, з такою пасивною агресією під виглядом турботи намагаються порадити вже жити далі, перелиснути сторінку, бо я надто довго вже це роблю. Ще, звісно, що я не можу витрачати кошти на благодійність, бо це кошти зароблені на крові. Тут я підозрюю, ця претензія була з думкою про виплати. Я, чесно, не знаю, що це взагалі було, але таке. Або ж я надто красива, напевно, не сильно сумую за чоловіком, або надто моральні веселі відео з свинтаря і так далі. Я вважаю, що горювання не буває абсолютно лінійним. Це абсолютно нелінійний і глибоко індивідуальний процес. Суспільство любить уявляти його як щось із чітким дедлайном. Відгорівав визначений час, оговтався, але я чесно думаю, що психіка так не працює. Кожна людина приходить до втрати зі своїм унікальним досвідом абсолютно, зі своїм набором захисних механізмів, зі своєю історією, своїми стосунками, смертю та зі стосунками, маю на увазі, зі смертю та болем. Тож ми навіть теоретично не можемо однаково справлятися, так само не можемо однаково регулювати на біль фізичний чи моральний. Людина у втраті, вона може одночасно плакати вночі і сміятись вдень. Вона може ходити на вечірки, а потім тиждень не вставає з ліжка. І це абсолютно не про нещирість. Просто так працює психіка, коли намагається вижити. Люди бояться смерті. Це їх фундаментальний страх, наш всіх. І більшість людей усе життя витрачає на те, щоб його уникати. А коли хтось, як я, наприклад, з'являється в інтернеті з відкритим горюванням, це змушує зупинитись, подивитись на те, від чого так хочеться відвернутися. І тут вмикається один з двох режимів. Людина або тікає від цього, або захищається. А засудження, я думаю, що це є той самий захист, бо часто це страх уявити себе на моєму місці. А іноді ж буваються люди, які вже бували на моєму місці, і вони, наприклад, переживали втрату інакше. І несвідомо захищають правильність власного досвіду, бо якщо я горюю не так, як вони, то, значить, хтось із нас це робить неправильно. І, звісно, простіше вирішити, що це не я правильно щось роблю. Я думаю, що варто повторювати собі, що це не про мене. Допоки ваша поведінка не переступає кордони інших людей, то чужа реакція на неї більше говорить більше про них, ніж про людину, яка горює. Варто займатися тим, що покращує власний стан і не витрачати ресурс на виправдання перед людьми, які не хочуть тебе розуміти. Мені дуже сильно допомагає і допомагав психотерапевт. Мені дуже сильно допомагає Юра, бо я завжди думками з ним намагаюся уявити, що він би мені сказав, бо я точно знаю, що він мені сказав. Ну, звісно, коло небайдужих людей, особливо жінок з подібним досвідом,

0: яким так само потрібна нормалізація власних почуттів і якесь просте людське співчуття без оцінки. Я думаю, що ми як суспільство загалом мусимо навчитися більшої лояльності, розуміння і бажання вникнути в цей процес і зрозуміти, тому що без цього ми не зможемо бути єдним як суспільство.
1: Public Talk. Дякуємо, це була Катерина Мотрич, дружина загиблого воїна Юрія Філіпенка. От доволі точну думку вона висловила про те, що якщо ти не горюєш, як я горюю, то горюю, як я, бо я сама не знаю, як горювати. І от починається оця плутанина між людьми, у яких просто різні погляди на те, як горювати, і починається ця чубанина. Навіть між двома людьми, які втратили когось на фронті, і починає, і людина сама починає сумніватися, чи правильно я горюю. І починає іншу людину кусати, що ти не так, як я горюєш. І оце все теж проблема. Проблема не тільки в коментаторах, але і в двох людях, у яких є ця проблема.
2: У нас буде ще одна спікерка, ще одна героїня, дружина загиблого воїна, і там буде трошки теж детальніше про це. Чому я, власне, захотіла поговорити сьогодні в подкасті на цю тему, бо я дуже-дуже багато бачу цього цькування в трец, наприклад, в Інстаграм. Приклад буквально цього тижня – це Меланія Подоляк, яка 23-го року в серпні втратила на війні коханого льотчика Андрія Пільщукова, Джуса. Наприкінці минулого року Меланія вийшла заміж, і нині вона опублікувала у соцмережах своє фото, де вона при надії, і кілька сайтів зробили з цього новину, виставили це її фото. І там просто десятки тисяч коментарів. Я говорила напередодні з Меланією, вона отримує погрози, вона вже планує звертатися до поліції. Вона мені сказала таку фразу: «Я експерт в питаннях знецінення і питаннях критики горювання». Коли я попросила, власне, її прокоментувати, в нас є приклади цих коментарів. Їх там, правда, я навіть не знаю, за що хапатися. Це просто трошки... звісно, що багато з них – це і ботоферми, але багато з них – це також і живі люди, і певні думки повторюються.
1: Давай самі залайкані почитаємо. Наприклад, неприємно читати, хоча б сиділа тихо.
2: А для чого нам ця страдалиця гидко вилізла зі своїм животом?
1: Неприємно, недовго сумувала.
2: Ну, оце такий найрозповсюдженіший коментар в Інстаграмі. Там щось дуже швидко забула героя, сиділа б мовчки і не парилась. Молоде та дурне. Там дуже багато з лайкою, яку ми не можемо і не
1: або
2: будемо.
1: Або багато відвертих образ на адресу самого Джуса.
2: В Інстаграмі під цією фото Меланії Сергіївна, пише їй, значить, недовго сумувала, пройшла любов, зав'яли помідори. На що Меланія запитує в цієї коментаторки, а скільки треба було?
1: Так, у людей завжди готовий рецепт, а подробиці цього рецепту люди, на жаль, не знають. Public Talk.
2: Нерідко також цькують одне одного і самі вдови захисників, тобто люди, які в однакових, здавалося би, статусах, які пережили однакове горе, причому претензії можуть бути, як ти надто весела, надто красива, надто активна в соцмережах, до протилежних абсолютно, що ти забагато плачеш, ти виставляєш на показ, ти піаришся на горі,
1: наводиш,
2: наскільки
1: на
2: вже можна.
1: Навіюєш на нас депресію, і оце всім своїм виглядом нагадуєш про війну і про горе. От це теж
2: цього я би сказала менше, там більше того, що, якщо людина довго публікує щось про свою втрату в соцмережах, її починають звинувачувати в тому, що вона наживається, піариться, хайпує на горі.
1: Заробляє.
2: І так далі. І що вже варто перегорнути цю сторінку. І як ми бачимо, коли людина перегортає сторінку, виходить заміж або народжує дітей, це теж знову не так. З подібним цькуванням зіткнулася наша наступна героїня Оксана Орел. Вона дружина загиблого захисника, координатор проєктів в громадській організації «Всеукраїнське об'єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України».
3: Спочатку мені навіть просто

0: знайомі якісь просто проходящі люди просто прямо говорили, що ну ти ж ховаєш заради коштів, заради виплат. Не хотілося це приймати, я взагалі в страшному стані ходила. Але мені потрібно було далі жити, потрібно було якось рухатись далі, бо потихеньку я далі почала займатися активною громадською діяльністю, у нас організувався простір, і моя подруга-напарниця, вона професійний фотограф, психолог, і ви знаєте, мені дуже допомогло вийти з цього стану саме фотографія, естетичне ню. Не знаю, чому саме це, але от якось мені це зайшло. Коли почала я в соціальних своїх сторінках виставляти красиві, справді професійні фото, я насолоджувалась цим моментом, мені психологічно це приємно, то мені почали деякі говорити прямо, що як це так, в тебе чоловік загинув, а ти тут голою дупою світиш. Ну, а дякуючи терапії, знову ж таки, я просто вийшла з того стану, в якому я була, ну, це небо і земля просто, яка я зараз і яка тоді була. То люди, які не стикнулися з цим, які не хочуть виходити з цього жаху, в якому вони їм просто комфортно, да, вони себе жаліють, вони не розуміють одного, що в кожного своя границя. Кожна людина по-своєму переживає цей період горювання. У мене був період, коли я ніколи на людях не плачу. І я це робила тоді, коли ніхто на мене не дивиться, нікого поруч немає. Або це коли були моменти, особливо це з самого початку було, коли я просто до нього приходила посидіти, поплакати. Та й взагалі для мене похід на кладовище – це таке особисте, я не люблю з усіма ходити. Ти не так горюєш, ти не так виглядаєш. Нащо ти нафарбувалася? Ти повинна ходити в траурі. Як би не було важко, як би не було страшно. Але якщо ми будемо в цьому стані горя жити, ми вимремо всі. Вони поруч з нами, вони в наших думках, в наших спогадах, в наших дітях, в усьому. Да? Вони з нами.
1: Public Talk. Це була Оксана Орел, а зараз Женя Лисічкін, співзасновник Харківського антикорупційного центру, зі своїм щотижневим моніторингом російських фейків та пропаганди.
2: Російська пропаганда на цьому тижні вразила своїми вигадками щодо дискредитації українських військових, створивши фантазію про те, що військовий 17-ї бригади у Харкові задушив свою дружину під час сексу. Начебто між військовим та його дружиною спалахнула сварка, яка поступово переросла у бійку. Чоловік і дружина у ході з'ясування стосунків вирішили відразу ж почати миритися, після пари ляпасів перейшли ближчого контакту. Однак не до простого, а з БДСМ. Чоловік зв'язав свою дружину, після чого у чоловіка знову стався нібито напад агресії, посилений ПТСР. Зрештою, військовий не розрахував силу і задушив свою дружину. Насправді, в релізі правоохоронців нічого немає про те, що чоловік є військовим. А по-друге, насправді, між чоловіком і жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Словмисник зв'язав потерпілу, щоб вона не могла чинити опір, після чого задушив її. В свою чергу, росіяни додумали, що це був військовий, а також про секс та БДСМ. На початку травня у Харкові у Слобідському районі відкрили чергову підземну школу. І ворог почав активно розповсюджувати вчергове дезінформацію про те, що цей об'єкт не є школою, навчальним простором і там не буде дітей, а віддадуть його військовим під потреби Збройних сил України. Насправді ті підземні школи, які вже відкриті у місті, використовуються лише у освітніх цілях. А по-друге, якби не збройна військова агресія Росії в Україні, потреби у цих школах не було б апріорі. Також ворожа пропаганда під час так званого перемир'я 9-11 травня намагалась прильот російської молнії видати за українці обстрілюють самі себе. І ми в ці дні не запускаємо БПЛА. Насправді у Харкові 9 травня під час так званого перемир'я ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Постраждало 6 людей, серед них 3 дітей. За даними слідства, ворог застосував БПЛА типу молнія. Безпілотник влучив у технічний поверх 9-поверхового житлового будинку.
1: Public Talk.
3: Дякуємо, це був Євген Лисічкін з Харківського антикорупційного центру.
1: Ми повертаємося до нашої теми дня сьогодні, яка звучить як «Не так горюєш». Отже, чому люди пред'являють

0: кидають одне одному претензії, чому пишуть такі образливі знецінення коментарів в соцмережах, часто які протирічать одне одному ці вимоги до інших людей. Звісно, що без коментаря психолога не обійшлося. Отже, чи може горе бути лінійним, чи має воно якісь прописані дедлайни, що відгорював ти належні півроку і далі все вже виставляти, значить, фотографії своєї загиблої доньки або загиблого чоловіка, це вже хайпуєш або піаришся на горі. Чи людина у втраті може одночасно усміхатися і плакати протягом одного дня? І чи всі ми однаково маємо проживати втрату? Ми попросили прокоментувати Марту Приріс, вона парна та сімейна наративна психотерапевтка.
1: Паблік ток.
2: Горе має дуже багато облич і дуже багато різних форм. Це індивідуальний процес, який є зворотньою стороною любові. Любов не минає, і горе теж може не минути. Себто ми, як люди, коли горюємо, ми ніби постійно маємо всередині себе дві кімнати. Одна – це кімната для смутку і втрати, в яку ми заходимо і проживаємо це. А друга – це кімната для життя, в яку ми заходимо, ми маємо годувати наших дітей, ми маємо читати їм казки, ми ходимо на роботу, ми дзвонимо до батьків, ми дбаємо про себе. Але ми пам'ятаємо, що поруч існує ще та інша кімната з втратою. Якщо переживання горя є нелінійним, і ми, власне, іноді можемо бути краще, іноді ми можемо бути навіть окей, а потім ми знову провалюємось, то це, напевно, пояснює теж, чому немає чогось такого, як ніби правильне переживання горя. Тому що кожна людина, вона горює в той спосіб, який для неї є близьким, і навіть в той спосіб, який їй здається прийнятним. Але суспільство, звісно, має свою думку з цього приводу. І тут важливо згадати про відчуття, знаєте, такої анонімності в інтернеті. Так? Тобто я можу писати і коментувати горювання інших людей. Я можу писати дуже такі гострі, без цензури коментарі, тому що я не відчуваю, що я можу бути покараною. Так? Інтернет нам дає відчуття анонімності. І це перша історія, але друга історія – це те, що ми як суспільство ще не дуже розуміємо, як ставитися до людей в жалобі. Тому що хоча у нас іде війна, і вона йде вже дуже багато років, все-таки горе часто було справою приватною. І зараз, коли масштаб війни є настільки великим, що це зачіпає кожне місто, правда, і величезну кількість сімей, горе з приватного, воно стає публічним. Частина людей досі не знає, як з цим давати собі раду, як давати собі раду з чужим смутком, як давати собі раду, коли людина біля мене спершу посміхається, а потім вона може провалитися в спогади і може стати дуже тужливо. Часто реакція людей на наше горе не є про нас. Часто це є про них. Нам важливо пам'ятати, що ми горюємо, тому що ми любимо людей, які від нас пішли, яких від нас часто забирає саме Росія. І оця любов, вона не закінчується, коли хтось помирає. Ми продовжуємо її нести через наші вчинки, через якісь добрі дії в пам'ять людей, яких ми любимо, через виховання дітей і навіть через спогади про тих, кого вже немає з нами. Ця любов продовжує жити. Саме тому ми відчуваємо скорботу. Саме тому ми горюємо. І тут немає правильного або неправильного. Якщо це не шкодить вам або іншим людям, якщо це не шкодить вашому здоров'ю, вашому психічному стану, а також здоров'ю або психічному стану інших людей, то ви можете горювати так, як вам видається доречним. Як у любові є багато облич, так і у горі є багато облич. І ми всі маємо право носити жалобу в свій спосіб.
3: Паблік ток.
0: Це була Марта Приріс, партна сімейна наративна психотерапевтка. Дякуємо Марті. Дуже, як на мене, слушне, просте і логічне пояснення. Я раніше не замислювалася. Анонімність в інтернеті дає право людям цькувати за те, що їм здається не таким, як людям.

0: у них?
1: Тут історія про відразу декілька поверхів. Ця історія має. По-перше, емоції, знову таки. Це доволі емоційна
0: тема.
1: Як там мобілізація, так, от, на якій можна завжди дуже сильно, якою можна маніпулювати, і на якій можна дуже сильно іпсошнічити. І це ж саме і з темою меморіалізації, про яку ми нещодавно говорили, от про одну з в одній з наших попередніх програм. І те ж саме от з горюванням і з пам'яттю про загиблого воїна в сім'ї. Завжди будуть люди, і боти, і просто наші земляки, які будуть знати. От є фраза, яку я несу з собою все своє життя. Що вміють люди найкраще, Марія, ти знаєш?
0: Триндіти.
1: Ми то з тобою зараз зовсім іншим займаємось. Люди найкраще в світі вміють розбиратися в чужих проблемах і вирішувати чужі проблеми. Людям чомусь здається, що свої вони вже всі повирішували, звісно, і вони лізуть в коменти розповідати, кому як горювати. І, звісно, ми зараз ще йде війна, і ми калібруємо своє горювання, ми ще вчимося це робити, мабуть, правильно. Якось, я маю на увазі, стандарт горювання ми ще напрацьовуємо. Але от Марта приріз права. Якщо ти нікому не заважаєш, якщо ти, в принципі, не робиш собі шкоди, оточуючим шкоди, горюй, як хочеш. Виходь заміж, коли хочеш. Бо не виходь заміж ніколи більше.
0: Але чомусь, як одна з наших сьогоднішніх героїнь, Оксана Орел, кому зробили гірше, її красиві фотографії в Інстаграмі. Але вона за них дістала купу хейту. Здавалося би, що тобі, пане аноніме, від того, що людина виставила ці фотографії.
1: І ці люди думають, що вони говорять, як ніби від імені її загиблого чоловіка, чи що? Ти що знаєш, який у неї був чоловік? І ти знаєш, як би він поставився до цих її фото? Що ти взагалі про нього знаєш? І про його відношення до її оголених, чи неоголених, чи напівоголених фото? Взагалі, хто тобі давав право, коментатор, о наш великий коментатор, хто тобі дав право взагалі мовити від імені чийогось чоловіка чи чиєї загиблої дружини?
0: Це право коментатору дає анонімність, яку надає йому інтернет.
1: Так, але біда
0: тобі
1: в тому,
0: за
1: що...
0: це нічого не буде.
1: Але біда в тому, що це морально дуже давить на родичів загиблих, і це їм дуже неприємно.
0: Ось така програма була сьогодні. Обов'язково наступного тижня розповімо вам нові історії, обговоримо, прокоментуємо. Дивіться нас в Ютубі і слухайте на радіо «Накипіло».
1: До наступних етерів щасти. Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
0: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
1: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
0: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
1: Це Сашко Бринза
0: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
1: Щосуботи о 18:00.

відчуваю свою відповідальність повідомити вас, що уже 16-та у Варшаві, а отже в Україні вже 17-та неділя. Прямую до свого завершення, тож незабаром вже й треба буде готуватися до робочого дня. А тепер про серйозне. Випуск новин о 16-й на Польському радіо для України. Перед мікрофоном для вас працює Ірина Ящишин. Макрон вважає російський обстріл демонстрацією слабкості. Оточення президента Польщі вимагає звільнень та покарань. Зменшити черги до лікарів у польській системі здоров'я має допомогти штучно.

0: Штучний інтелект. Президент Франції Еммануель Макрон засудив масовану атаку Росії на Україну, наголосивши на продовження підтримки України. Про це Макрон написав на платформі X. Застосування балістичної ракети «Орєшнік» свідчить насамперед про безвихідь загарбницької війни Росії, так написав Макрон. Тим часом кількість постраждалих у Києві після нічної атаки продовжує зростати. Під завалами у Києві можуть бути люди. Пошуково-рятувальні операції тривають. Уже відомо про 4 загиблих та сотню поранених. Ракети та дрони перехоплювали чим тільки могли. Непогано попрацювали під час відбиття повітряної атаки винищувачі F-16, так сказав речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Водночас він також наголосив, що потрібно збільшувати кількість ракет до системи «Петріот». Він зазначив, лише такі ракети здатні збивати балістику. Політична буря спалахнула у Польщі після ситуації з втручанням екстрених служб у квартиру в Гданську, що належить родині президента Кароля Навроцького. Після фальшивого повідомлення про пожежу та зупинку серця пожежники вилимали двері до порожньої квартири. Виявилося, що надзвичайники вторглися в квартиру, що належить матері президента, яку успадкували Кароль Навроцький та його сестра. Блажий Побожий із канцелярії президента вважає це ганьбою для держави і вимагає відставки керівників служб, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ.
1: Ця ситуація демонструє, що з допомогою одного СМС-повідомлення можна паралізувати інституції, що відповідають за безпеку держави. Якщо після серії неправдивих викликів можна вламатися до житла президента, значить інституції у великій кризі.
2: Безпечність панства є в якомусь огромному кризисі.
0: Попри те, існують і інші думки. Депутат Уршуля Паславська нагадує, що у разі потенційної загрози життю процедури чіткі. Екстрені служби не можуть вагатися перш ніж виламувати двері, тож усі протоколи та інструкції дотримано. Часами є доцільніше перегнути палку там, де є потреба подбати про безпеку, ніж недогледіти, тож я би застерігла від атаки на надзвичайників. Називати втручання пожежної бригади у відповідь на повідомлення про можливу загрозу життю ситуації жорстоким нападом на президента з боку служб безпеки – це або крайній цинізм, або дурість, так заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Ви самі себе ганьбите, додав він, звертаючись до опозиційних політиків. Зменшити черги до лікарів у польській системі здоров'я має допомогти штучний інтелект. Національний фонд охорони здоров'я та центральна електронна реєстрація планують впровадити голосові агенти штучного інтелекту у державні послуги. У першу чергу для тих, хто користується стаціонарними телефонами. Система телефонуватиме пацієнтам і нагадуватиме їм про майбутні прийоми, тож дозволить також і скасовувати або переносити такі візити. Це має на меті покращити доступ до послуг, а також зменшити кількість нескасованих прийомів. Масштаб проблеми величезний і сягає сотень тисяч пропущених прийомів, каже речниця Лоцького відділення Національного фонду здоров'я Анна Ледер. У Лоцькому воєводстві торік пацієнти не скасували майже 150 тисяч різних візитів та обстежень. Йдеться навіть про операції. Це одноденні процедури, але команда чекає на пацієнта, а він просто не приходить. У майбутньому система також допомагатиме у плануванні перших прийомів у спеціалістів. Якщо пілотний проект буде успішним, то рішення на основі штучного інтелекту стануть постійною частиною громадської охорони здоров'я.
3: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Це програма «Міжкультурні діалоги». І, як завжди, у цій порі ми обговорюємо різні культурні події, що відбуваються у Польщі, в Україні та в інших країнах. І, власне, зараз багато уваги прикуто до Каннського кінофестивалю. Нагадаємо, що він саме зараз відбувається. Це 79-й фестиваль. Також там працює український намет. мед, є велика українська делегація, але також вже ми маємо.

Маємо інформацію про перші нагороди. От, зокрема, Українське агентство України з питань кіно повідомляє, що Build Your Dream Award, нова міжнародна премія, заснована компанією BIT спільно з MediaOne, метою якої є підтримка та фінансування молодих режисерів. Зокрема, її отримала режисерка Жанна Озірна за свій дебютний фільм «Медовий місяць». І з цієї нагоди сьогодні ми пригадаємо розмову із акторкою Іриною Ніршею, яка зіграла у цій стрічці головну роль.

рік.

0: Lyon. Dijon. Normandie.
1: Oh là là!

0: Даха Браха і пісня з нового альбому «Птах». А ми повертаємося до фільму «Медовий місяць» Жанни Озірної. Дуже цікава стрічка, яка, власне, отримала сьогодні відзнаку на Каннському фестивалі. Це нова міжнародна премія «Build Your Dream Award». Жанна Озірна отримала цю нагороду і раніше про свій фільм вона казала так: як кожен українець і українка, я читала і чула багато історій про життя в окупації. Мені було важливо зрозуміти, як мої сусіди та найближчі друзі пережили цей страшний досвід. Тож історія, яку я збираюся розповісти, заснована на кількох реальних історіях, які я почула. Головні ролі у фільмі «Медовий місяць» виконали актор Роман Луцький, а також Ірина Нірша. Це теж її перша повнометражна стрічка. І також, власне, Ірина Нірша була гостею фестивалю, 10-го ювілейного фестивалю «Україна фестиваль фільмовий» у листопаді минулого року в Варшаві, де ми з нею і зустрілися. І, до речі, цей фільм теж став найкращим художнім фільмом на фестивалі. І це історія молодого подружжя Тараса і Олі, які на ранок після вечірки на весілля в будинку на Київщині зустрічають повномасштабне вторгнення Росії. Читаємо ми у виданні «Лівий берег». Герої опиняються у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. І протягом 5 днів між ними зникає все зайве, залишаючи лише правду про самих себе і справжню близькість між двома людьми. Не буду тут спойлерити, а дуже раджу подивитися фільм «Медовий місяць», якщо ви ще не бачили, але скажу лише, що його кінцівка просто збиває з ніг. Це якась неймовірна людяність, світло і надія, які виникають у справді дуже складних життєвих обставинах. Тож сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги» пригадуємо цю теж таку дуже особливу розмову із Іриною Ніршею.
1: Почнімо від фестивалю, 10-й ювілейний фестиваль «Україна», кінофестиваль, який відбувається у Варшаві, в польській столиці, в інших містах Польщі. І, власне, на ньому ви презентуєте свій фільм, в якому ви зіграли головну роль, і це дебют «Медовий місяць» Жанни Озірної, режисерки. Фільм, який, з одного боку, здається, що це ніби документалка, але це художній фільм про якісь такі найважчі, напевно, моменти початку повномасштабної війни. Як, власне, ви зважилися на те, аби заграти в цьому фільмі?
2: Так, дякую за гарний відгук. Щодо того, як я зважилася, по-перше, для мене повномасштабне вторгнення почалося в Києві. І я думаю, як і багатьох у нас з друзями, з родиною, зі знайомими була ця дилема, що робити, виїжджати з країни чи ні. І з нашими друзями-кінематографістами, теж документалістами, ми вирішили, що ми мусимо залишитись в Києві, щоб документувати просто все, що відбувається навколо. Ми переїхали всі в офіс продакшена, і там у нас була просто вже така комуна. І ми споглядали просто, як Київ пустіє, як заїжджають військові, з'являються їжаки всюди, танки. І я ніколи не бачила Київ таким пустим, без людей це було якесь дуже-дуже дивне відчуття. Але найгірше було те, просто що бої довкола Києва, які точилися, вони ставали все ближче, обстріли ставали все щільнішими, і ти це чуєш, і кожен день

0: Розумію, що просто це ближче, і що буде, незрозуміло. Було, от, напевно, якийсь тиждень такий найскладніший, коли здавалося, що окупація можлива, що вони зараз зайдуть в Київ. І до того ми зробили фільм, який називається «Бачення метелика», я працювала там з акторами, і це фільм про полон російський. Тому це був один з моїх найбільших страхів, бо я дуже добре знала цю тему, ми робили ресерч, я знала, як вони поводяться з військовополоненими. Тому, так, і потім мене неочікувано запросили допомогти військовим, які боронили Київську область, і через те, що це були люди, які знають, що робити в такій ситуації, і вони діяли, на мене це дуже позитивно повпливало, мене це якось просто обудило до життя, бо я була просто заціпеніла від страху, я не знала, що робити, і теж для мене це був, як і для моєї персонажки, героїні, такий трансформаційний момент, коли ти розумієш, що ти як цивільний абсолютно не пристосований до такої ситуації, ти не знаєш, що робити, ти не вмієш поводитися зі зброєю, ти не знаєш, що таке турнікет, і так далі, і так далі, і так далі. І це просто відкрило мені очі і моїм друзям теж, хоча ми доволі свідомі люди, ми прийшли Майдан Революція Гідності, ми якби займаємося популяризацією української культури, але ми не були готові до війни, яка прийде просто до нашого життя, до нашого міста. І також після того, як вже Київський регіон, Київська область була звільнена, ми поїхали туди з цією першою хвилею журналістів. Це був перші дні. Бородянка, Ірпінь, Буча, Гостомель. Бородянка – це взагалі була якась дорога смерті просто. Я дуже добре це пам'ятаю. Це просто були панельні будинки. Отак от ти заїжджаєш, по-перше, танки спалені, багато техніки, і ти от на під'їзді до цього міста вже там якісь поодинокі такі були хати зруйновані, і потім ти в'їжджаєш, і просто ця вулиця, панельні доми, вони скидали авіабомби, і це просто розбомблені з дірками будинки стояли, і люди цивільні, там просто були як якісь такі, я не знаю навіть, як це описати, якісь такі просто на жах налякані діти. От у мене якась така асоціація. І там було дуже багато. Я писала просто свій архів. Там я брала інтерв'ю, робила фото, відео з цими людьми, бо я розуміла, що скоріше за все в майбутньому, якщо я буду щось грати як акторка, то я буду грати про війну. І я не хочу грати якісь свої фантазії. Мені потрібен матеріал реальний. Тому я бачила дуже багато страшних сцен, наприклад, в Бородянці там одна жінка, вона просто стояла отак от біля зруйнованого цього панельного будинка, от просто цілий проліт, як був зруйнований, вона стояла, і вона просто голосила, вона ридала, я до неї підходжу, кажу, що у вас сталося? Вона каже, в цьому підвалі загинула моя дочка зі своїм чоловіком, і ми чули тиждень, як вони кричали під завалами, і росіяни не давали розбирати нам завали. І таких історій просто сотні. Тобто це на мене дуже вплинуло, і коли я отримала, це навіть був не сценарій, це був маленький такий якби синопсис режисерський, я зрозуміла, що це про окупацію, і я просто запитала себе, це було внутрішнє питання, а що я можу сказати на цю тему? Тому якось через це, через те, що в мене був цей досвід, я відчула, що в мене, напевно, є моральне право про це говорити. Але якщо б цього не було, скоріше за все, я б не входила в цей проєкт і не грала про це.
1: І от ці перші епізоди спільно дає така, ну, товариство близьких друзів, новосілля, подарунки, там, розмови. Ну, тобто відчувається, що це дуже свідомі люди, що це от покоління, так як ви сказали, людей, які пройшли Революцію Гідності, які, може, пам'ятають Помаранчеву революцію, ці такі найважливіші трансформації в Україні останніх понад 20 років. Вони, безперечно, дуже важливі. І от цікаво, ця паралель з вашим реальним життям, а чи зі своїми друзями, колегами, ви, ну, якби вірили в те, що може початись війна? Ви сказали, що ви не були готові, але чи думали ви взагалі про те, що може бути такий масштаб? Ми задаємо, ну, я особисто задаю це питання дуже багатьом людям, і, чесно кажучи, вже от понад 3 роки, вже майже 4 роки повномасштабної війни, я не думала, що я ще когось йому задам. Але сьогодні ми переосмислюємо, рефлексуємо, входимо в таку глибину, як це все було.
0: Я думаю, що ніхто собі не уявляв масштаб того, як це може відбуватися, бо я теж розумію, що за кордоном люди часто не усвідомлюють, якого масштабу бойові дії, взагалі, яка тяглість боєзіткнення, лінії боєзіткнення, скільки людей і військових мобілізовані приймають участь в бойових діях. Ці цифри і ця статистика, вона дійсно, ну, якби це статистика Другої світової війни, якби це величезний за масштабом бойові дії. І так ми були. Це поколінева драма. Ви

0: Праві, мені теж так здається. І взагалі ця сцена, от перша, це сцена з мого життя. Я розказала її Жанні Озірній, режисерці, сценаристці. Бо сценарію, коли ми прийшли, коли був кастинг, ми спілкувалися з нею, його не було. Він повстав під час репетиції, потім ми знімали тізер, вона написала якісь дві сцени. Тобто це теж був такий процес. І багато чого вона брала з нас, з наших репетицій. І, в принципі, я рада, що вона була відкрита до ідей. І я кажу, Жанна, дивись, нам, мені здається, на мою думку, як акторці, в першу чергу, нам треба зробити контраст. Нам треба показати, що таке мирне життя цих людей. Бо якщо ми одразу почнемо з окупації, у нас не буде до них емпатії такої, прив'язки і такої контакту. І ця сцена, тобто вона, звісно, змінила трошечки обставини, але в мене була, вона виїхала вже подруга в Україні, дизайнерка, і після київської тижня моди, якраз взимку 22-го ми прийшли до неї в центрі міста в квартиру, і там була така богемна тусовка, дизайнери, музиканти, письменники і так далі, режисери. І якась така була така дискусія, яка точилась навколо якихось, я не знаю, там письменників обговорювали, якісь російські книжки, які там вийшли, а що хто думає. І на той момент я вже була в стані тому, що в мене дуже добра інтуїція, я не знаю, і десь пару місяців до повномасштабного вторгнення, і я відчувала, що щось буде. І я всіх дуже напрягала, своїх знайомих цим. І я просто так слухала, які вони розслаблені, які взагалі люди абсолютно якось несвідомі того, що відбувається. І тон цієї вечірки плавно переріс на дуже підвищені тони, бо я кажу, слухайте, у вас є діти, ви взагалі не знаєте, що ви будете робити, у вас не складені речі. Кажу, йдіть поміняйте готівку, знаєте, ви зніміть з банкомату, ви думаєте про якісь такі практичні речі. І те, про що ви питаєте, я маю на увазі, що, знаєте, в полі ідей, так, звісно, ми були свідомі того, що війна йде з 2014 року, і більшість суспільства закривала на це очі. Ми не закривали на це очі, ми робили про це фільми, ми знали про це, ми підтримували військових. Але що ми зробили для того, щоб, наприклад, піти і поповнити військо, якщо потрібно, чи якщо прилетить ракета і твоєму, тій близькій людині відірве руку чи ногу? Ні, ми не знали. Хоча мусили б вже знати. І ось це усвідомлення того, що ми свідомі люди того, що відбувалося, і ми не пішли і не здобули цих практичних навичок. Ну, тобто, в мене це посилило таку неприємну, не дуже це про самоповагу. Тобто, це мені знизило самоповагу. І після того, тобто, от там за ці декілька років я вже пішла, повчилася, як літати дроном. Тобто, я вже розумію, що в разі чого я можу це робити. Да? Це абсолютно підйомна професія для жінки бути оператором дрона. Я пішла на такмет, я знаю, що такі турнікети і так далі. Тобто, і ці навички ми мусили б здобути до 2002-го, але ми були розслаблені в цьому сенсі, мені здається.
1: Я досі не знаю, як це робити, і недавно я говорила своїм похресником, якому 20 років, і була просто в шоці, що він вже навчає такмету сам. Тобто він недавно ще був дитиною, підлітком, і для мене здавався маленьким хлопчиком, і він йде по лісі, а я кажу, а я не знаю, що мені робити, я ж запанікувала, а він каже, думай про це і роби щось. Тобто це дуже так якось показово було для мене, але якби я не можу теж казати про те, якби як я це переживала, тому що я була тут, мої рідні були там, так ми робили все, що могли, але якби я не можу про це говорити, бо я цього не пережила так, як пережили ви. І це теж є така претензія до нас, так? В фільмі теж звучить така дуже важлива фраза, мені вона дуже якби запала теж, і це теж про цю корисність. Бути корисною, бути корисним, якби щось, власне, робити. І документалістика, я вважаю, тобто нас, там, якби людей кіно, режисерів, документалістів, радіо, теле, репортажистів, це дуже важлива, якби, тема. Ми маємо документувати, навіть якщо це не піде відразу в світ, не піде в ефір, архівізувати, збирати матеріали і так далі. І оцей фільм, ви кажете, що не було сценарію. Тобто частково, можна сказати, це було збудовано на документальних розповідях, на особистих свідченнях. От як балансувати між документальним кіно про тему повномасштабної війни Росії в Україні і художнім кіно. Ми бачимо навіть на цьому фестивалі, де є навіть польські роботи, там «Дві сестри» чи фільм «Люди». Це художні фільми про те, що кожен день відбувається. Але в той же час є дуже глибокі документальні фільми.

0: Як було от в роботі над цим фільмом?
1: Ну, на мою думку, документальне кіно набагато сильніше в цьому плані, бо коли ти бачиш саме життя і цю реальність, вона набагато, звісно, цікавіша, ніж те, що хтось може придумати, додати туди свого відношення. Звісно, документалістика – це теж відношення автора, певний кут зору автора, але з ігровим кіно – це конструкція.

0: І якби актор мусить зобразити емоції, да, цей різношаровість, різнобарність емоцій. І ось це близька дистанція. Я це люблю в ігровому кіно. В документальному. В принципі, документальне я обожнюю. І мені дуже радісно від того, що у нас теж популяризується документальне кіно в Україні. Ми бачимо, що люди приходять в прокат на док. Документальний фільм від України перший виграв Оскар. Тому, звісно, документальне зараз набагато сильніше, бо ігрове – це теж енерго- і ресурсно-затратне виробництво. І з ігровим кіно, мені здається, потрібна більша дистанція для того, щоб говорити про такі теми. Зараз у нас немає такої можливості. І я не знаю, коли вона з'явиться, ми ж не знаємо, скільки буде тривати війна. 5-10 років ми взагалі не знаємо. Але я вважаю, що ігрове кіно, воно теж більш доступне глядачеві. І на прикладі «Медового місяця» ми бачимо, що оця статистика, якісь цифри, теж документальні матеріали для людей – а воно трошечки так на дистанції, коли вони бачать історію про таких людей, як вони самі, з такими самими проблемами, які говорять про філософів, про мистецтво і так далі, вони під'єднуються до цього більше. І неодноразово ми чули таку фразу: «Боже, це такі люди, от Тарас і Оля, як ми». Тобто вони бачать в новинах щось інше, да? Тобто, що їх не так торкає. І також мені здається, що Росія, наш ворог, вона дуже добре розуміє, що таке кіно в плані стратегічного напряму, політичного напряму. Вони інвестують величезні кошти в кіноіндустрію. І ми бачимо російське лобі на майже усіх майданчиках світових. Цього року в Венеції була прем'єра фільму «Чарівник Кремля» Джудло грає Путіна. Минулого року фільм «Анора» про росіян з росіянами в головних ролях зібрав майже всі «Оскари» і так далі, і так далі. Тобто, і це все не відбувається без російських грошей. В Каннах ми постійно бачимо росіян, Серебрянікова, там, мені здається, взагалі зараз має вже резиденцію кожен рік. Тобто вони вкладають в це, бо вони розуміють, вони ж би не вкладали гроші просто так. І тому у нас немає таких грошей, у нас немає таких ресурсів, але і ми не можемо дозволити собі мовчати, щоб ворог розказував про нашу війну сам. Да? Тобто ми не можемо віддати це право голосу, хоча я вважаю, що так потрібна дистанція. Це добре, коли є дистанція. Зараз у нас немає просто такої привілеї дистанції.
1: Мені здається, що теж завдяки, от, зокрема, таким фестивалям, як цей, «Україна фестиваль фільмовий», і людям, які якби почали робити фестиваль, зокрема, от Беата Біронська-Лях. Я пам'ятаю цей перший фестиваль, і це реально був такий дуже емоційний поклик. От Олег Сенцов ув'язнений, треба про це говорити. Так, безперечно, вона мала досвід організації кінофестивалів, але вона взагалі не знала українського кіно і не знала українського контексту. І сьогодні це вже 10-й фестиваль. Або ж завдяки там людям в інших країнах, чи то українцям, чи іноземцям, які якби є таким, скажімо, голосом України. Так, це складно, так як ви сказали, немає коштів, немає такого сильного лобі і так далі. Але от мені здається, завдяки цим людям, якби світ, так мені принаймні здається, ще розуміє і чує про те, що нам йдеться.
0: Я хочу подякувати організаторам, людям, які займаються цим фестивалем, з моєї сторони, він чудово організований, це важливо. Вони всі фестивалі добре організовані. І, звісно, ти приїжджаєш в Польщу, і тут є розуміння. Ми все ж таки знаходимося близько, люди, приїхало теж багато українців, і Польща теж була під радянською окупацією. Вони більш-менш розуміють, більш от туди на захід цього розуміння все менше, менше, менше. Тому так, це чудовий фестиваль, і також він стає, якби це тенденція, але от мені сказали теж організатори, що цього року він був більш популярний, ніж минулого року, і це теж дуже добра статистика, тому я вітаю всіх, хто був долучений, і дякую за запрошення, за програму, за підтримку України.
1: Може, ще повернемось до

0: фільму. Розкажіть про співпрацю теж і такий, якби, роботу на майданчику з вашим партнером, з Романом Луцьким, дуже гарним актором театру Франка в Івано-Франківську. Чи так?
1: Да,
0: а ні, Івано-Франківську, так.
1: Так, ну, у нас був довгий кастинг, бо це, мені здається, для режисера найтакий стресовіший момент в ігровому кіно – знайти акторів. І я не знаю, скільки тривав кастинг до того, як я прийшла на зустріч з Жанною, але мені здається, доволі довго. І потім мене запросила Алла Самойленка, я думаю, що багато хто її знає. Це кастинг-директорка українська, одна з найвідоміших топових таких агенток. І якось, мені здається, Алла завжди в мене вірила, хоча я маю професійну акторську освіту, але через, якби, реалії українські я розуміла, що будувати кар'єру в Україні акторську – це не дуже можливо. І якось я не дуже займалася цим, бо ті сценарії, які мені прислали, мені не подобалися, дуже часто відмовлялася. Але Алла, вона якось так вірила в мене, і вона завжди мене, якби, кликала на різні проекти. І вона каже, тобі треба прийти познайомитися з цією режисеркою. Я кажу, добре. І одразу вони мене затвердили, потім шукали партнера довго, доволі. І потім, коли прийшов Роман, то, як ви знаєте, кожен по окремо актор може бути хороший, добрий, але от разом вони не працюють. А коли прийшов Рома, мені здається, що всі відчули, що ця пара, що ми, в принципі, можемо це зіграти. Бо це треба, ви знаєте, було зіграти не людей, які тільки що зустрілися, а пару, яка вже якийсь давно час знайомі. Живе там разом, так, давно знайомі, тобто в них є якесь минуле і якийсь багаж там, тобто, і це дуже така, якби, інтимна річ, можна сказати, та? І ти не з кожним це зіграєш, не кожен актор, якби, з іншим це зіграє. І мені здається, що ми з Ромою доволі енергетично сильні актори. От, і з одного боку це добре, з іншого у нас було дуже багато суперечок на репетиції, це не було так м'яко, як може здатися, що у нас була така любов і все було таке, знаєте, гладко. Ні, у нас було багато суперечок і ніхто нікому не збирався поступатися енергетично. Я думаю, що в фінальному етапі це добре для стрічки, але на майданчику бувало по-різному. І теж, мені здається, для Роми більше було складні і складніше зіграти цю слабкість в чоловічу. Прямо в нього був конфлікт, мені здається, коли ми репетирували, от заграти саме це про чоловіка, бо до того він грав такі герої, знаєте. От, і просто морально якось це прийняти. Також в нього дружина, вона психіатр, вона, якби, професійний лікар, і вона консультувала його з приводу сценарія, бо він грає психотерапевта. Тому, мені здається, для нього це теж була якась особиста така історія. І його дружину теж звати Оля. До речі, Жанна нам дозволила назвати персонажів іменами, як ми хочемо. І Рома до того грав Тараса Шевченка в одному там фільмі. І він каже, я хочу, щоб він був Тарас. Я взагалі хотів би, щоб мене звали Тарас. Я кажу, добре. Ну, я дуже з прихильністю ставилася до постаті княгині Ольги. Нехай вона буде Оля. Тому у нас така Оля і Тарас зустрілися у фільмі «Медовий місяць».
0: Яка прекрасна історія, справді. Ну, дуже класно. Ми згадали про документалку, про художнє кіно, але в той же час про контекст повномасштабної війни в Україні виходять теж серіали. І на них є великий попит. От ви як теж експертка Українського інституту, як і актриса, і кінознавиця, як можна пояснити теж цей феномен?
1: Ви знаєте, я притримуюсь такої думки, що нам потрібно все. і інтелектуальний контент, і авторське кіно, і глядацьке кіно, і масове кіно, яке завгодно. Це саме стосується і музики, і театру. Я не маю такої снобської позиції щодо того. Якщо це має попит, нехай воно буде, бо ці люди, вони підуть і будуть все одно дивитися те саме, тільки російською. І нехай вони дивляться це українською. Тому я нормально до цього ставлюся.

0: Звісно, хотілося б виховувати смак в людей. Мені здається, це більше питання освіти. Тобто нам треба вкладатися в освіту. І, звісно, прикро, що наші підлітки говорять російською. Ось це мене засмучує, не те, що виходять серіали українською, якийсь там не такий контент про 10 благиренят, чи як там це називається цей фільм. Нехай воно буде, нехай.
1: Я там не слідкую сильно, але мені теж йшлося про те, що врешті, от я завжди дуже заздрила полякам, навіть і захоплювалася тим, кажу, от я йду знову на черговий польський фільм, де люди говорять такою нормальною повсякденною мовою, де герої так говорять, і нарешті ми маємо такі серіали. Тобто, де реально звучить це українські, там, наприклад, я не знаю, там якісь дівчата, 4 серії на СТБ, чи там, чи, наприклад, на те, що на Нетфліксі, там перші дні, це вже про контекст війни, чи там «Впізнай мене». Тобто мені це випадає так рандомно дуже. І де є реально така сучасна, звичайна мова, якою говорять люди на щодень. І це дуже цінно, що типу цей продукт реально вже от тут і зараз про наше життя. Мені це дуже подобається.
0: Так, знаєте, мені здається, у нас є така тенденція трошечки так все прикрашати реальність, яку ми бачимо на екрані, щоб все було так правильно, так дуже традиційні цінності. Ми дуже любимо, щоб все так було. Трошечки не вистачає от мені в цьому, знаєте, гостроти. І HBO, Netflix, тобто там є різні, звісно, серіали, але хотілося, щоб просто якби це поступовий процес. Це не може відбутися ось так, от знаєте, як стрибок. Щоб поступово просто якість вона збільшувалася, і те, щоб ми могли наш контент продавати за кордон, щоб він був релевантний не тільки в Україні, так, а щоб за кордоном це було цікаво дивитися. А ми змагаємося з країнами, які мають і по-перше, це індустрія, це люди. Люди, це дуже важливо. У нас багато хто мобілізується. У мене багато акторів, операторів, режисерів монтажа, техніків, гаферів. Люди мобілізуються, багато загинуло. І це проблема, да, що ми втрачаємо людей з індустрії. А це школа, це освіта. Тобто ці люди теж вони не з'являться отак от швидко. Це сумно. І, звісно, мені здається, що мусить бути багато контенту орієнтований на нашу молодь. Це прям стратегічно важливе питання, бо з того, що ми бачимо в топах знову російські пісні, якийсь російський реп взагалі, багато підлітків спілкуються російською, на жаль. І от про це ми мусимо думати, щоб не програти ось цю війну за мізки просто нашої молоді.
1: Як ви думаєте, чи через цей процес, власне, мобілізації, на жаль, вже загиблих представників галузі кіно, чи цей теж, якби, чи це вплинуло взагалі на виробництво, на якісь нові продукції? От наскільки, за вашими спостереженнями, чи це відчутно?
0: Ну, звісно, вплинуло. А як по-іншому? Тобто, багато хто знімає в медійці, наприклад, долучається до якихось бойових підрозділів. Одна з моїх найкращих подруг, яка зіграла головну роль «Бачення метелика», Рита Бурковська, от вона рік тому мобілізувалася, людина служить і живе в Ізюмі, працює на стабпункті. Вона не займається своєю кар'єрою, хоча це, на мою думку, одна з найтоповіших акторок України. І вона мусила би грати і грати, але просто людина йде і воює. Тобто, але ви теж розумієте, що це підкладає відбиток на твоє фізичне, психічне здоров'я. Ти не вертаєшся звідти навіть таким, як ти був. Да? Тобто це... Ну і, звісно, люди гинуть, і це прогалини. Тобто у нас вже була одна, не одна, але от найближче, да, ось ця перервана тяглість, розстріляне відродження. Нам якби вбили просто цвіт нації, митців. І я просто теж театром займаюсь. І чому у нас немає своєї системи акторської освіти, як, наприклад, Станіславський, який написав 8 томів. У нас є Лесь Курбас. Його розстріляли в Сандермосі. І так багато. Тобто ця тяглість, вона перервана. Да? І в кінематографі так само. І тільки от ми почали, ось ця нова хвиля. Ми почали здобувати. І звісно, війна вплине на це.
1: А що вам теж якось так особливо резонує в цьому сучасному українському кіно, що так найбільше, не можна сказати, що подобається, але що є таким сильним, на вашу думку?
0: Ви маєте на увазі, які роботи? От я подивилася в Берліні на фестивалі фільм Павла Острікова «Ти космос». мені дуже сподобався.

0: Цей фільм просто топ. І Вова Кравчук, який зіграв головну роль. Я знаю, що такі монороботи – це неймовірно важкий жанр. І як написаний сценарій, як це обіграно, як це зіграно, як це змонтовано, спецефекти. Все дуже-дуже на достойному рівні. Я радію, що у нас є таке кіно. Мене радує документалістика, наші здобутки в документалістиці. От, хотілося б, звісно, щоб достойні люди ставали зірками. От такий момент, знаєте, щоб не якісь там, я не знаю, блогери, які полюбляють росіян, а люди, які долучилися до війська і знімаються, так, чи там мають якісь роботи, от, щоб вони ставали зірками, бо вони достойні цього. Це найкращі люди. Найкращі люди, які пішли і зараз воюють, загинули, боронять нашу країну, захищають націю, захищають державу. І ось це наші зірки, а не хтось там.
1: Ще один такий момент в контексті вже польсько-українського. Ми бачимо теж спільні якісь праці театральні, теж, зокрема, наприклад, Майя Клечевська, дяди з театром в Івано-Франківську, покази і тут, і в Україні, ще інші речі. Бачимо, як українські театри теж сюди приїжджають. Хотілося б, звичайно, щоб польські великі театральні фестивалі якби звертали більше увагу на цей момент українського театру, і насправді сьогодні це є якийсь такий відродження, такий ренесанс, коли люди реально багато ходять до театру, і коли є дуже багато цікавого продукту. Як ви бачите теж цю співпрацю конкретно між Польщею і Україною? Що вона, в принципі, може дати обом країнам, ну, культурному середовищу, середовищу митців?
0: В Україні з повномасштабним вторгненням театр просто вибухнув. От до того такого попиту ніколи я не пам'ятаю такого. Тобто, хоча я завжди ходила в театр і віддивлялася всі прем'єри. І це теж якесь таке соціально-культурне явище. Тобто, мені здається, для соціологів це дуже цікава тема для дослідження. Було б цікаво, щоб хтось написав про це працю, наприклад. Чому люди от в моменти кризи, в моменти потрясінь йдуть в театр, да, раптом. І я пам'ятаю, я була на Контовській відьмі Івана, і я зрозуміла, що людям хочеться просто видихнути від цієї реальності, прийти і так, можливо, забутися на 2 години і відчути якусь атмосферу свята чи щось ще. І це нормально в такій реальності, в якій ми живемо. От, тому, от, до речі, Макбет приїжджає Івана в Польщу, в них буде 11-го прем'єра європейська у Варшаві. Театр Франка доволі багато їздить гастролями в Європі. Мені здається, що театр набагато простіший в плані виробництва, ніж кіно. Дешевший, передусім. Але з іншого боку, теж ми бачимо, є певна ця втома в лапках європейців від війни. От я на Единбурзький фестиваль, це один з найбільших виконавських мистецтв фестивалю у світі. Він величезний. І я привозила від Українського інституту, ми робили проєкт резиденцію вистави, хтось такий, як я, театру «Нафта» харківського Ніни Хижної. І ця вистава заснована на документальному матеріалі, вона брала інтерв'ю. І для них це стрейтфорвард, занадто прямо. Так? От вони... Тобто, як про цю війну ще говорити? В кожній країні є своя специфіка. Але ми з Польщею завжди мали багато зв'язків, і в театральних в тому числі. Я сама навчалася після університету, я одразу приїхала в Польщу, я навчалася в Вроцлаві, в Інституті Гратовського, я вивчала його систему, працювала у театрі в Любляні. Тобто цей зв'язок, він завжди був, і я дуже вдячна Польщі теж за те, що нас вчили, наприклад, система Станіславського. Окрім цього, ми нічого як актори не знали в університеті. І тут раптом, я читала книжки, але як це виглядає практично, мене завжди цікавив авангардний театр. Я саме

0: побачила в Польщі, і тут дуже сильна театральна традиція. Тому зараз, в час величезної кризи, цієї боротьби за виживання, нам дуже потрібна підтримка наших партнерів, друзів в Польщі. Це дуже важливо. І обмін. І, звісно, все це робиться заради розуміння один одного. Краще просто розуміти один одного, продукувати емпатію, а не ненависть. А, якби, знаєте, ці радикальні настрої, то ми бачимо в Польщі теж багато рухів радикально налаштованих. Тобто це все тривожні дзвіночки. Тому, звісно, нам мистецький культурний обмін потрібен для того, щоб один одного краще розуміти.
1: Дуже дякую за розмову вам і також ще раз вітаю з цим чудовим фільмом «Медовий місяць». І теж бажаю, щоб він теж відгукувався серед глядачів і в інших країнах, і в Україні постійно, з року в рік. Бо це дуже-дуже актуальна історія, дійсно історія про нас.
2: Це була Ірина Нірша, українська акторка, яка зіграла головну роль у фільмі «Медовий місяць» Жанни Озірної. А режисерка Жанна Озірна своєю чергою отримала нагороду під час 79-го Каннського кінофестивалю. І це все на сьогодні у міжкультурних діалогах. На все добре, Мар'яна Кріль.

0: Це Польське радіо для України.
1: Мої улюблені місця вдома – це, в першу чергу, море.
2: Дуже люблю дивитися на воду,
1: Запоріжжя, Москва біля нього.
3: Взагалі, Миколаїв дуже кльовий.
4: Напевно, правильна відповідь буде – це
5: балкон. Найбільше я люблю річку.
6: Улюблені місця у мене вдома – це… Я не дуже люблю виїжджати машиною на гору.
5: Найулюбленіші місця в мене – це драмтеатр, міський парк, парк Веселка та Бірс, які не так давно побудували.
4: Багато всього
1: і я намагалася згадати назви закладів, куди я любила ходити, і я зрозуміла, що я не пам'ятаю їхні
7: найбільше
1: назви.
7: Найбільше в Харкові я любила парк Горького.
1: На карті їх більше немає.
7: У нас в Харкові його називали.
1: Ой,
7: парк,
1: мої улюблені місця
8: вдома.
6: Дивитися і собі
8: це
6: там просто годинами сидіти,
8: це
6: дивитися, як заходить сонце за гори.
8: Це моя кімнатка з рожевими шпалерами в квіточку.
6: Видно, хто де ватру в хаті, коли дим іде по собі, піднімається.
8: Колись приїжджав на відкриття нічного клубу,
6: і розуміти, що як же круто, я вдома.
9: Це місця, це чи ні, це можна назвати місцями?

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст. Огляд закордонної преси». Ми підготували для вас чергову збірку новин. І сьогодні у студії для вас працюватимуть Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Поїхали!
2: Сьогодні 118-й випуск програми «Підтекст». І між випусками Україна, на жаль, пережила чергову масовану комбіновану атаку. В Києві було оголошено день жалоби за загиблими. Внаслідок російської агресії загинуло 24 людини, 48 отримали поранення. Українські дрони дістались Москви. Сили оборони атакували московський НПЗ. Це підприємство разом із Рязанським зупинило роботу. Особливо терапевтичним, особисто для мене, було споглядати реакцію москвичів на удари по їхньому регіону. А нас-то за що? І буквально перед тим, як ми сіли сьогодні в студію, президент Зеленський подякував воїнам Сил безпілотних систем за влучність. Сьогодні запалав НПЗ в Сизрані. Російський диктатор з'їздив до Пекіна в гості до Сі Цзіньпіна одразу після Трампа. І окрім того, що ця зустріч продемонструвала політичну близькість і залежність Росії від Китаю, навіть я не знаю, як ще це прокоментувати. І Сі, наприклад, сказав, що їхні відносини – це острівець спокою посеред хаосу.
3: Але про будівництво трубопроводу «Сибір-2» не домовились.
2: Російські дрони днями дістались Вільнюса. Там оголошували повітряну тривогу, люди були змушені спускатись в укриття. Ми будемо слідкувати за розвитком російської гібридної війни на просторах ЄС і як це будуть висвітлювати закордонні медіа. А сьогодні ж традиційно оглянемо підбірку з 4 матеріалів.
3: Розпочнемо з матеріалу Foreign Policy, який написав, що Україна дедалі активніше переносить війну на територію Росії, і Київ робить ставку на далекобійні удари по нафтовій, військовій і технологічній інфраструктурі Росії, послаблюючи здатність Москви вести затяжну війну. Wall Street Journal розповів про ставку України на війну машин. Команда міністра оборони Михайла Федорова просуває масове використання дронів, роботизованих систем і штучного інтелекту, вважаючи технологію головною перевагою Києва у війні на виснаження.
1: Так, ну і потім у нас буде матеріал від видання The New York Times, яке також розповідає про нову реальність українського прикордоння, де навіть діти змушені вчитися виживати під атаками дронів. Як, наприклад, 12-річний хлопець із Чернігівщини зміг знешкодити російський FPV-дрон на оптоволокні, який летів у бік дітей біля будинку. Дуже дивна така цікава історія буде. І наприкінці ми розглянемо два матеріали про таку цікаву подію, яку ми не можемо оминути. Буде матеріал від Центру дослідження Росії, Східної Європи та Євразії, який аналізує, як Україна через свої виступи і перемоги на Євробаченні

0: Перетворила конкурс на майданчик культурної дипломатії та розмови про війну. Тоді як молдовське медіа «Зі Арул де Гарда» описує скандал довкола голосування журі Молдови на Євробаченні 2026, яке не дало балів Україні, що спричинило дискусію про геополітику, солідарність і символічне значення конкурсу. Ось такий буде випуск. Розпочинаємо.
1: Перший матеріал у нас буде від видання Foreign Policy. Автор тексту – пан Пол Хокінос, американський журналіст, письменник і політичний аналітик, який вже понад 30 років працює в Німеччині та в країнах Центральної і Східної Європи. Його тексти до цього також виходили у New York Times, Foreign Affairs, CNN, The Atlantic та інших великих західних медіа. Він регулярно пише про Україну, Росію, ЄС і добре знає цей регіон ще з кінця 80-х років. Він висвітлював падіння комунізму, війни на Балканах і трансформацію Східної Європи після розпаду СРСР. І ось він написав цікавий матеріал про нову українську воєнну стратегію і про те, як вона насправді працює.
2: Цю стратегію сформулював рік тому Володимир Зеленський, розпочинає автор. Вона полягає в тому, щоб війна повернулася на територію Росії, адже звідти її принесли, і саме в Росію треба війну виштовхувати. Саме їх треба змушувати до миру, і саме на них треба тиснути, щоб була безпека, заявив Зеленський ще у березні 25-го року. І відтоді, дедалі інтенсивніше вже цього року, Україна реалізує стратегію оцієї стратегічної нейтралізації об'єктів на території Росії. Київ відходить від виснажливих спроб силою повернути окуповані території і натомість робить ставку на далекобійні атаки по Росії, щоб бити по її економіці, військовій машині, підривати моральний стан цивільних і загалом послаблювати здатність цієї війни. І цієї весни з'являється дедалі більше ознак того, що стратегія дає результат і, можливо, навіть змінює розрахунки на п'ятому році виснажливої війни.
0: Так, і майже щодня нові українські озброєння, насамперед далекобійні ракети та високоточні дрони власного виробництва, як ми знаємо, вони завдають ударів по енергетичній інфраструктурі, заводах із виробництва зброї та вибухівки, а також військових, командних і логістичних центрах. Водночас на фронті Україна утримує оборону і щомісяця ліквідовує або ранить близько 35 тисяч російських військових. За деякими оцінками, загальні втрати Росії у війні вже сягнули 352 тисяч загиблих військовослужбовців. Віра, ти вже говорила про всі ці палаючі нафтопереробні заводи.
1: Не про всі.
0: По всій Росії, які стали одним із таких очевидних свідчень того, що Україна успішно б'є по економічній основі російської воєнної машини. І ми знаємо, що у квітні та травні українські сили атакували 20 нафтопереробних заводів і експортних терміналів. Кадри ударів по Туапсинському НПЗ на узбережжі Чорного моря показали Росію охоплену війною. Деякі удари завдавалися на відстань до 1750 кілометрів від України. Це у 2,5 рази далі, ніж українські можливості 4 роки тому. І через це Росія не змогла повною мірою скористатися такими високими цінами на нафту, спричиненими війною з Іраном. Тому, як пишуть закордонні медіа, в тому числі Аль-Джазіра, Україна фактично позбавила Росію надприбутків від експорту нафти. Можемо про це послухати.
3: Кремль розраховував на ці кошти, зокрема після того, як США частково послабили окремі санкції на тлі енергетичної кризи та війни з Іраном. Кампанія далекобійних ударів по російських портах і енергетичній інфраструктурі стала цілеспрямованою спробою завадити Росії експортувати нафту морем. Іншими словами, Україна знайшла спосіб нівелювати наслідки американської політики, яка спершу виглядала вкрай небезпечною для Києва.
1: Автор тексту також цитує історика університету Регенсбурга Ульфа Брунбауера, який говорить, що таким чином Україна прагне показати західним союзникам, що має не лише витривалість, а й здатність реально завдавати шкоди Росії і таким чином посилювати аргументи на користь подальшої підтримки. Я так розумію, що здебільшого автор має на увазі підтримку Європейського Союзу. І щодо шкоди, яку Україна фактично нанесла Росії, автор пише, що у березні морський експорт російської нафти скоротився приблизно на 300 тисяч барелів на добу, частково через українські удари по НПЗ. Автор наводить дані від агенції Bloomberg, яка пише, що середній обсяг переробки нафти на російських НПЗ у квітні впав до понад 4,5 мільйонів барелів на добу. І це наразі найнижчий рівень із грудня 2009 року.
0: Ну і продовжуючи цю тему, удари по військових об'єктах, системах ППО, аеродромах та оборонних заводах – все це, схоже, ускладнює Росії ведення наземної війни, що є безпосереднім пріоритетом для Києва. Тому наступ російських військ

0: фактично зупинився. За даними Американського інституту вивчення війни, у квітні російська армія вперше з серпня 2024 року навіть втратила більше території, ніж захопила. Тобто очікуваний весняний наступ поки що провалюється. І от цими вихідними українські далекобійні дрони вдарили глибоко по російському тилу, по об'єктах військово-технологічної галузі, які взагалі вважалися недосяжними через близькість до Москви. У Зеленограді дрони атакували підприємством Angstream Microelectronics, один із ключових елементів російської напівпровідникової галузі. І також було пошкоджено МКБ «Радуга» в Дубні, центр російської програми крилатих ракет, розташований от буквально за 130 кілометрів на північ від Москви. Тобто війна вже нарешті переходить на їх територію.
1: Далі автор цитує аналітика Інституту вивчення війни Джорджа Бароса, який каже, що мета України – не дати Росії захопити Донбас і змусити до переговорів на умовах, які Україна зможе контролювати. Адже досі здавалося, за словами Бароса, що Путін діяв так, ніби немає значення, наскільки високою буде ціна війни. І розрахунок Кремля полягав в тому, що Росія просто виснажить Україну та союзників і зрештою переможе. Але зараз, за його словами, Москва вперше демонструє ознаки хиткості, і ознаки паніки в Росії помітні дедалі більше. І один із найяскравіших сигналів – це звернення Путіна із закликом до припинення вогню на 9 травня. У день святкування перемоги, пам'ятаєте, ось цей тролінг, да, коли дозволити провести парад на Червоній площі. За даними The Moscow Times, Кремль нині переглядає свої воєнні цілі та риторику щодо так званої СВО, намагаючись применшити її масштаб. Російські посадовці готують суспільство до того, щоб подати потенційну мирну угоду як перемогу. Кремль поступово відходить від попередньої мети захопити всю Україну, зокрема Київ, і натомість концентрується на утриманні вже окупованих територій на сході та півдні.
0: Так, ну і нарешті, ми це вже бачили, спостерігали, з'являються ознаки невдоволення серед російських політичних стратегів через дедалі вищу ціну війни. І за інформацією The Moscow Times, високопосадовці почали відкрито ставити під сумнів доцільність її продовження. Вони вважають, що для захоплення всього Донбасу Росії знадобиться повноцінна воєнна економіка та загальна мобілізація по всій країні. І на їхню думку, це може виснажити ресурси держави, підірвати економіку, ну і прискорити без того суттєві темпи скорочення населення. Хоча було доволі прикро читати, що, на жаль, все ще за опитуваннями 73% росіян схвалюють діяльність Путіна. Для будь-якого західного політика цей показник високий, але він нижчий за той рівень підтримки, який був у нього в лютому 2022 року.
2: І автор знову наводить слова Джорджа Бароса із Інституту вивчення війни, який говорить, що громадська думка сьогодні має для Кремля значення. Таке, якого не мала ще за часів Холодної війни. І команда Інституту була вражена тим, наскільки часто Путін ухвалював сумнівні з воєнної точки зору рішення заради збереження стабільності режиму та мінімізації невдоволення усередині країни.
0: Так, ну і далекобійні удари – це не єдині козирі України. Про це сказав радник Міністерства оборони України Федір Сердюк, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що в Україні немає карт для перемоги у війні. Вони є. Україна спирається на сучасні безпілотники, морські платформи та сенсори для контролю Чорного моря, мільйони FPV-дронів, системи спостереження та значно вдосконалення розвідувальні технології. Все це допомагає отримувати оборону на землі. Він також згадав ось цю відому нам операцію «Павутина» доволі успішно. Ну і наприкінці можемо послухати пана Брунбауера, історика, про якого ти, Віра, говорила, от що він, власне, думає, як це все закінчиться.
3: Я сумніваюсь, що Україна розраховує витіснити росіян у коротко- чи середньостроковій перспективі. Але те, що вони показують світу, самим собі і росіянам, які хочуть це бачити, це те, що час не обов'язково працює на Росію. І що Україна здатна вижити навіть без значної американської допомоги.
1: Впораємося і без Трампа. Амінь.
2: Так, мені сподобався цей висновок. Він доволі і оптимістичний, і реалістичний. І мені особисто дуже подобається спостерігати за тим, як руйнуються усі ці російські міфи. Про непереможність Росії, про те, що час на боці Путіна. Ми можемо бачити теж зараз і деморалізацію певну російського населення, що показали нам кадри із Москви останніми вихідними. І про те, як палають НПЗ і скорочується російська економіка.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Пропоную перейти до наступного матеріалу про архітектора, зокрема, цієї кампанії далекобійних ударів проти Москви. New York Times випустив матеріал

0: про Михайла Федорова.
1: Він називається «У бій вступають роботи-вбивці. Українець, який формує майбутнє війни». Це 35-річний міністр оборони України Михайло Федоров, який вважає, що футуристичні військові технології – ключ до виживання країни. Автор описує, як Федоров в кросівках, джинсах і флісці неквапливо ходив між стендами з новітньою українською зброєю і зупинився біля одного нового апарата, величезного і незграбного на вигляд. Це був дрон із масивними карбоновими руками завдовжки понад 2 метри з кожного боку, гвинтами розміром із косу та хаотичним клубком дротів, антен і липучок. Апарат мав замінити 155-мілітрову гаубицю, доставляти снаряди до цілей і скидати їх. «А можна зробити його ще більшим?» – запитав Федоров розробників під час оцеї нещодавньої оборонної виставки, і вони відповіли, що вже над цим працюють. «Майбутнє війни зараз пишеться в Україні, а Федоров – один із його авторів».
2: Ну так, я просто сама запропонувала теж цей матеріал, тому що ну він дуже цікавий. Я особисто багато чула таких відгуків, які характеризують Федорова з дуже гарного боку. От і тут якраз стаття про нього вийшла. Пан Федоров говорить, що світ потребує безпеки і гарантувати її можуть лише автономні системи озброєння. Автономна зброя – це нова ядерна зброя, і країни, які нею володітимуть, будуть захищені. І попри те, що роботи-вбивці можуть здаватися чимось із антиутопічної фантастики, гонка за такими технологіями вже триває у всьому світі.
1: За словами Федорова, стратегія полягає в тому, щоб максимально перекласти ведення бойових дій саме на машини, включно із тими, які колись самі зможуть ухвалювати і смертельні рішення.
2: І всі ці технології, над якими працює пан Федоров, разом зі своєю командою, лежать в основі стратегії, яку він розробив і також із президентом Володимиром Зеленським, щоб змусити Росію погодитись на завершення війни. От яка ж це конкретна стратегія, можемо послухати.
3: Стратегія під назвою «Повітря, земля, економіка» передбачає використання дронів та іншої високотехнологічної зброї для перехоплення щонайменше 95% російських дронів і ракет. Завдання Росії – більших втрат, ніж вона здатна компенсувати новими мобілізованими, а також послаблення російської економіки через удари по нафтових експортних терміналах.
0: Але автор зазначає, що не всі погоджуються з новаторством Федорова. Усередині української армії футуристичні ідеї Федорова про роботизовану війну певним чином зустріли супротив. Аналітики говорять про боротьбу за вплив між ним і генералами. І частина командирів нібито вважає, що швидкий перехід до безпілотної війни відірваний від реальності окопів, багнюки та реальності людських втрат. Але сам Федоров, пише автор, схоже, не збирається відступати. В інтерв'ю він сказав, що проводить близько 10 зустрічей на день, працює по 10-12 годин і намагається прискорити впровадження нових технологій в армії. Автор зазначає, що дієта Федорова складається з салатів і гарчаного хліба.
2: Ну і тут деяка інформація про самого пана Федорова, тому що президент запросив Федорова керувати кампанією з реклами у соцмережах ще під час президентських виборів 2019 року. Потім він призначив 28-річного політика очільником Міністерства цифрової трансформації. І коли цього січня Федоров перейшов до Міноборони, він привів із собою команду молодих радників і аналітиків. Один із них, навіть ми знаємо потім, пана Стерненко, також призначили радником Федорова. Вони вирізняються навіть стилем одягу, ходять у світшотах, а в одному з коридорів Федорова ставив стіл для пінг-понгу. Стаття характеризує Федорова як дуже сучасного такого міністра.
1: Автор відзначає його роль, що від початку повномасштабного вторгнення, да, хоча Федоров, здається, був міністром цифрової трансформації, але саме він став головним контактом України із Кремнієвою долиною, що на мене, ну, дуже важливо. І щоб залучити військові технології, він просував війну як полігон для оборонних стартапів. Він зустрічався в Україні з гендиректором Palantir Олександром Карпом, а також з колишнім очільником Google Еріком Шмітом, який заснував фонд D3 для розвитку озброєнь в Україні. І після чергової зустрічі з Карпом Федоров заявив, що Україна працює з Palantir над глибшою інтеграцією штучного інтелекту у війну, зокрема для аналізу повітряних атак, обробки розвідданих та планування далекобійних ударів по Росії.
0: Далі автор трошки описує цю виставку оборонних технологій, яку відвідав Федоров, де були представлені десятки інноваційних українських розробок. І серед них – котушки оптоволоконного кабелю для дронів, які нечутливі до засобів радіоелектронної боротьби. Там була представлена і зброя на основі аеростатів, крихітні дрони-розвідники, безпілотні наземні платформи, схожі на столи на міні-бульдозерах, як описує це автор. І також десятки інших прототипів розумної зброї.

0: зброї, яка згодом має замінити кулемети, снайперські гвинтівки, танки і артилерію.
1: І потім, як коментує це Федоров, він говорить, що він уважно розглядав дистанційно керований літак розміром із мікрохвильову піч із пластиковим корпусом, схожим на буханець хліба. Це дешевий дрон камікадзе-паляниця. І це справді змінює правила гри, говорить він. Тому, якщо коротко резюмувати, просто Федоров вірить у те, що технології можуть змінити повністю хід війни. Ну і ми всі розуміємо, що роботи – це не живі люди, а живих людей шкода. І тому Федоров хоче використовувати ці технології для максимально можливого знищення російських військових. От про такі максималістські, я б сказала, плани пана Федорова можемо послухати.
2: Цю фазу війни Федоров називає точковим знищенням. За його словами, він хоче збільшити російські втрати з нинішніх приблизно 35 тисяч убитих і поранених на місяць до понад 50 тисяч, рівня, який, на його думку, здатен сповільнити, а потім і зупинити російський наступ. Його помічниця Валерія Іоанн каже, що Федоров вірить у математику війни.
0: І далі автор зазначає, що міністр оборони Федоров переконаний, що усі бойові дії вестимуть саме роботизовані системи, і люди повністю зникнуть із так званої кіл-зони. Безпілотні системи воюватимуть одна із одною і на землі, і в повітрі. Автор також зазначає про певний конфлікт
3: поглядів.
0: Про те, як погляди Федорова розходяться з позицією військового командування. Автор згадує головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який і далі покладається саме на традиційні методи ведення війни, на бронетехніку і на маневри піхоти. Тому що саме такий підхід приніс Україні великі успіхи на початку вторгнення.
3: Але від початку вторгнення війна змінилася, і технології також.
0: Автор далі пише, що втім більшість фронтових бригад загалом позитивно ставляться до технологій, які можуть давати перевагу на полі бою. І опитування показують високий рівень підтримки роботи Федорова на посаді міністра оборони, і Зеленський його також неодноразово хвалив, заявляючи, що вдячний за зростання обсягів дронів, які отримує армія.
3: Ну і ми також подякуємо пану міністру, побажаємо йому діяти в тому ж русі. Дякуємо нашим колегам з New York Times за те, що розповіли про нашого міністра, да, і про його погляди, і про те, як український підхід до ведення війни змінює сучасні реалії.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: У нас, як завжди, буде на розгляді ще два матеріали, вони будуть навіть три, я б сказала, не менш цікавими, ніж до цього. І у студії для вас працюють Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко.
0: Наступний матеріал буде від видання The Washington Post. Автори матеріалу – пан Стів Хендрікс і Костянтин Худов. І вони написали історію 12-річного Анатолія Прохоренка, який на Чернігівщині знешкодив російський дрон на оптоволокні, який буквально летів у бік його молодших братів і сестер та інших дітей біля їхнього будинку в Чернігівській області.
1: Така доволі дивна історія. Автори пишуть, що в Україні звук дрона дедалі частіше означає смерть. І не лише для військових на фронті. Цивільних усе частіше вистежують, переслідують і атакують невеликі комерційні дрони з камерами та вибухівкою, якими керують оператори за десятки кілометрів. Українці похмуро називають таке «Xboxне полювання на цивільних людським сафарі Росії». Ця тактика терору виникла в окупованому Херсоні, а от останніми місяцями вона поширилась на прикордонній районі по всій країні.
3: Починається історія з того, що одного вечора минулого місяця Анатолій Прохоренко сидів на груші та обрізав пошкоджену гілку на дереві сусіда, коли почув дзищання дрона. Анатолій знав, що дрони вже дісталися і до їхнього невеликого села в Чернігівській області за 11 кілометрів від російського кордону. У полях вже атакували трактори, зокрема той, на якому часто працював його батько. А у березні дрон підірвав автомобіль біля магазину. Ще один вибухнув на їхній вулиці лише напередодні. А цього разу дрон летів просто до їхнього будинку.
1: Тримаючись за стовбур дерева, хлопець побачив, як чорний квадрокоптер пролетів дуже низько над землею в бік подвір'я, де троє його молодших братів і сестер гралися з іншими дітьми. Здавалося, що невидимі очі дрона зафіксували ціль, і він почав набирати висоту. От як розповідає Анатолій, що в той момент відбувалося. Він побачив дітей і почав підніматися. Тоді я зрозумів, що зараз щось станеться. І от що ж там відбулося далі? Можемо послухати.
2: Те, що хлопець зробив далі, те, що він колись відпрацював і чому майже не навчають цивільних в Україні, врятувало життя його братів та сестер, його матері, яка саме міняла дитині підгузок у будинку, та сусідів. Його історія і сам факт того, що 12-річна дитина знає, як обходитися із російським дроном, показує, як війна стирає межу між військовими і цивільними на п'ятому

0: 2014 році російського вторгнення.
1: А 12-річна дитина знає, як обходитися із російським дроном, тому що колись його навчив цьому військовий. Він буквально показав йому, як це робиться. Як саме знешкоджувати дрони на оптоволокні. І автор цитує дослідника військових наук Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні Роберта Толаста, який говорить про те, що Росія застосовує проти цивільних у цих містах прикордонних жахливу тактику людського сафарі. Автор зазначає, що такі атаки мають деморалізувати населення і розпорошувати системи захисту.
2: Ну, ми вже на початку ще згадували, що це полювання дронами розпочалося 2 роки тому в Херсоні, коли російські військові з іншого берега Дніпра почали використовувати дешеві FPV-дрони для атак на цивільних. Ну, і такі історії, просто коли у листопаді 2024 року росіяни скинули з дрона вибухівку на чоловіка на мопеді, а потім атакували і швидку, яка приїхала йому допомогти. Тому загальна статистика, до квітня 2025 року такі атаки щомісяця вбивали 40 цивільних і майже 300 людей отримували поранення. Про це все йдеться у звіті Незалежної комісії ООН з прав людини. Але це статистика, але тим не менше Росія почала вдосконалювати ці методи. Росія почала оснащувати дрони оптоволоконним кабелем, тонкою ниткою, яка розмотується під час польоту, мов павутина, на відстань до 20 кілометрів, передаючи відеооператори та команди назад дрону. І оскільки зв'язок не використовує радіосигнали, то такі дрони неможливо заглушити. І за словами того ж Толаста, якого ти, Віра, згадувала, переобладнання звичайних FPV-дронів під оптоволоконне управління – дешеве і ефективне рішення. І хоча кабель може заплутатися, борватися, росіяни часто запускають по 2-3 дрони одночасно для підстрахування. Отака нова тактика.
3: Переваги такого фізичного з'єднання величезні. Дрони не бояться реп, як вже говорилося, і не втрачають сигнал на великих відстанях або за перешкодами. Росія застосовувала цю технологію під час боїв у Курській області наприкінці 24-го та у 25-му роках, руйнуючи українську логістику. Тоді ця країна виробляла близько 50 тисяч таких дронів на місяць проти 20 тисяч в Україні. Але наша країна поступово скорочує цей розрив, і минулого року далекобійні удари знищили єдиний російський завод оптоволокна в Саранську, через що Москва стала залежною від китайського імпорту. Втім, це не завадило окупантам використовувати цю технологію проти цивільних у прикордонних районах. Місцеві дедалі частіше бачать тонкі нитки оптоволокна, натягнуті через дороги, дерева, далеко від фронту.
2: Ну і повертаючись до історії, з якої ми розпочали, то Анатолій, його батько Володимир Полторацький, помітили ці блискучі нитки ще кілька місяців тому. Пан Полторацький навіть казав, що взимку це навіть по-своєму красиво, але одного осіннього дня батько з сином рубали дрова в лісі, коли Анатолій побачив знайомого військового, який щось робив із цими нитками. Боєць із позивним «Динамо», сапер, показав хлопцю, наскільки міцне це оптоволокно, майже як волосінь, яке легко ріже шкіру. І потім він продемонстрував кілька способів, як його можна розірвати. Військовий дав конкретні поради хлопцю. І це була коротка розмова, але, як ми вже знаємо, що з цього вийшло, хлопець запам'ятав все це і використав для того, щоб героїчно врятувати свою сім'ю.
3: Ну, от цікаво, да. Можливо, знадобляться ці знання, хто нас слухає на прикордонних районах. Військовий сказав, що після того, як дрон пролетів, потрібно порахувати до 15, щоб вийти із поля його зору.
1: Але коли Анатолій почув це дзижчання того ж вечора, він подивився вгору і нічого не побачив, тому що дрон летів дуже низько, нижче за хлопчика, практично над землею. Тоді він помітив саме цю нитку, саме це оптоволокно у променях вечірнього сонця. Давайте послухаємо, що ж розгорнулося в цій історії далі.
0: Коли дрон полетів в бік будинку, хлопець зіскочив на землю. Він пробіг кілька метрів, схопив тонкий кабель, який тягнувся аж від території Росії, зробив петлю і потягнув. У мене не було часу, тож я дорахував до 10 і порвав його. Кабель обірвався. Дрон різко пішов угору, полетів у бік від будинку і дітей та впав у заболоченій хащі неподалік. Я чекав вибуху, але його не було, сказав хлопець.
2: Пізніше з'ясували, що дрон упав у густе болото і його так і не знайшли. Тому єдиним трофеєм Анатолія залишився маленький шматок тонкого білого оптоволокна зброї, якою він переміг дрон. Ну і потім цей самий сапер з позивним «Динамо», він дивувався, як цивільна людина, тим більше дитина, могла таке зробити. Навіть військові так швидко не реагують.
1: Ну, він не просто дивувався, це він дав коментар у Washington Post, вони поспілкувалися із ним.
2: Тому в Україні Анатолія зустріли як героя, але після цього, на жаль, йому почали погрожувати в російських телеграм-каналах, тому його його родина тимчасово переїхала до Чернігова. І, на жаль, ну так фіналізується і закінчується тим, що ця та історія завершилася позитивно, але дуже багато продовжується тих самих ситуацій, тому що ці дрони продовжують атакувати українців.
3: А родина

0: Анатолія хоч і переїхала до Чернігова, але вона продовжує повертатися до села і вирощувати картоплю. І все так же продовжує знаходити ось ці нитки від російських дронів.
1: Так, ось така дивовижна історія. Я думаю, ми будемо переходити до останніх матеріалів нашого випуску.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.

0: Ми будемо говорити про Євробачення, конкурс, який відбувся зовсім нещодавно. І невелика така інформація для слухачів. Перший матеріал у нас буде від Центру досліджень Росії, Східної Європи та Євразії, який ще у 2023 році опублікував статтю про Україну в Євробаченні та її перемоги. Я просто коротко перерахую, напевно, людей, яких ви всі знаєте. Це в 2004 році Руслана, у 2016 році Джамала, у 2022 році гурт Калуш Оркестра переміг із піснею «Стефанія». Потім друге місце в 2007 році у нас зайняла Вєрка Сердючка з відомою «Лаша Тунбай, вона Шараша Гудбай». І у 2008 році Ані Лорак «Шейді Лейді». І також третє місце у 2013 році зайняла Злата Огнєвіч, а у 2024-му Альона Альона та Джері Хейл, Тереза Марія, що було, в принципі, зовсім нещодавно. От, і після того, як у 2022 році, рік, коли офіційно Росія вторглась на територію України, переміг гурт Калуш Оркестра з піснею «Стефанія», Євробачення мало би бути проведене у Києві, в Україні. Але цього не сталося, тому Євробачення 2023 було проведено у Британії. І ось що сказав тоді ще Тім Деві, генеральний директор BBC.
1: BBC вже 4 рази виконувала обов'язки господаря для інших країн-переможців. Ми дуже шкодуємо, що наші колеги та друзі в Україні не можуть провести Євробачення 2023. Прохання провести найбільший і найскладніший музичний конкурс у світі є великою честю. BBC прагне зробити цей захід справжнім відображенням української культури, а також продемонструвати різноманітність британської музики та творчості.
0: Так, ну і тут я хочу передати слово все ж таки Андрію, тому що стаття доволі довга, і я думаю, ти більше повернеш нас до актуальності і до того Євробачення, яке відбулось зовсім нещодавно.
2: Тим більше, що ти там був.
0: Так.
3: Да, я був і бачив на власні очі все, що відбувалося у Відні. Цього року ювілей, Євробаченню виповнилося 70 років, адже саме в 56-му році вперше цей конкурс відбувався. І ну, перед тим, як перейти до статті, яку ми підготували, ну, буквально трішки поділюся враженнями. От скажіть, наприклад, що вам цікаво?
2: Мені історично стало цікаво. Я не знала, що Євробаченню 70 років, і мені цікаво в 56-му році, чи Україна, бодай в складі Радянського Союзу, чи були там наші?
3: Не було там наших, і навіть скажу більше, там не вся Європа була, адже країни, які були під впливом Москви, так званий Варшавський блок, який створили на противагу НАТО, це от Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, і Болгарія, вони не брали участі аж до розпаду Радянського Союзу.
2: А Москва?
3: І Москва. І навіть на противагу Москва створила свій конкурс, який вони якось називали «Інтервідіння». А сам конкурс створили, як і НАТО, для об'єднання Європи. Тобто НАТО – це для колективної безпеки, а музичний конкурс – для культурної, знову ж таки, єднання, щоб ліпити одну сім'ю з цієї різноманітної Європи. Україна вже 20 років бере участь в цьому конкурсі, і цього року найцікавіше, те, чим ми можемо гордитися, ми залишилися єдиною країною, яка за всі роки участі завжди проходить у фінал.
2: Це для мене нове.
3: Відкрию маленьку таємницю. Вікторія і я, ми являємося прихильниками Євробачення.
0: Фанатики.
3: Віра зовсім Євробачення не слухає, але вболіває за Україну.
2: Звісно.
3: Цього року не можна сказати, що увага була велика прикута до України, тому що основний акцент – це Ізраїль. Ми знаємо 5 країн. Зокрема, засновники Євробачення бойкотували.
0: Іспанія,
3: Нідерланди, Ісландія, Ірландія і Словенія. Вони бойкотували, вони не взяли участь у конкурсі через участь там Ізраїлю.
2: Okay.
3: А деякі з цих 5 країн навіть відмовилися транслювати цей конкурс, хоча вони зобов'язані як члени Європейської мовної спілки. Так, дуже великий скандал. Вони звинувачують Ізраїль у геноциді через дії у Газі. Але не дивлячись на те, що все крутилося, ну майже все довкола Ізраїлю. Україна також була в центрі уваги, ну я говорю зі своєї особистої бульбашки, приємно, що нас пам'ятають. І от таке загальне враження, що от глядачі, журналісти, пересічні європейські громадяни не втомилися від України, а ось вище керівництво політичне, Європейська мовна спілка схоже на те, щоб втомилися і хочуть, щоб України було менше. Ну це моє суб'єктивне враження. А що ж до конкурсу, то були скандали, і скандали завжди пов'язані з тим, що в кожній країна голосує бали діляться навпіл. Половина голосує глядачі, половина журі. І ось ті бали, які ставлять професійні так звані журі, ну так звані, бо там іноді дійсно і професійні люди, а іноді, як на мене, зальотні. Ті бали, які вони ставлять, дуже розбігаються з тими, що голосує телеаудиторія

0: і це спричиняє скандали. І ось такий скандал ми сьогодні розглянемо. Да, ти хотіла ще щось спитати?
1: Я хочу уточнити, ну, оскільки я зовсім не дотична до процесу і не знаю, як це все влаштовано, мені цікаво про журі. Це якесь професійне журі, яке лише на Євробачення працює? Хто ці люди?
0: Оце завжди питання, хто ці люди. Раніше від кожної країни професійне журі складалося з 5 осіб. Зазвичай туди запрошували представників колишнього Євробачення, якихось музичних продюсерів, артистів і так далі. Цього року правила були змінені, і членів журі 7. Двоє з них мають бути до 25 років, обов'язково має бути продюсер, учасник минулорічного Євробачення, хореограф і так далі. Ну, навіть на прикладі українського складу журі інших країн, ну, от я кажу суб'єктивну думку, є люди як професійні, а є люди як
1: я.
0: Ну, випадкові. Ну, тобто, хто ці люди? Таке питання.
2: Так, Андрій, а тобі не здається дивним, що просто конкурс, по суті, мав бути музичним, але по факту він політичний. І всі ставлять оцінки і по політичним мотивам, і також за, ну, вибачте, вокал там і так далі.
1: Ну, може, тут не або-або, а і-і-і,
2: ну, все ж таки.
0: І ось саме через те, що коли політика журі чи політика суспільних мовників не збігається з думкою ширшої аудиторії, це викликає резонанс. Журі завжди достається за бали, і от ми розглянемо шкандаль, ну, це дійсно шкандаль, і який призвів навіть до масових протестів у Молдові, через те, які бали Молдова поставила своїм найближчим сусідам.
1: Масові протести?
0: Так, да, протести проти суспільного мовника, проти журі.
1: Люди виходили на вулиці?
0: Так.
1: О май год.
0: Зараз ми розберемо. У нас матеріал Зіарул Дегарда. Це одне з ключових незалежних розслідувальних медіа Молдови, засноване в 2004 році. Базується в Кишиневі і спеціалізується на викритті корупції, порушень прав людини та зловживань владою. Стаття редакційна, тобто всі разом висловили свою думку, і називається вона так. Невдоволення після фіналу Євробачення 26. Хто є членами журі від Республіки Молдова і як вони голосували? Адже журі, схоже, не розуміло, що це також геополітичний конкурс, а не лише музичний. І починається стаття з того, що бали, які журі Республіка Молдова виставило у фіналі Євробачення, викликали невдоволення серед публіки після того, як Польща отримала максимальний бал 12, тоді як Румунії найближчому сусіду дали 3, а Україні – 0.
1: Чому дали 0 Україні?
0: От, власне, і було питання, чому дали Україні 0, тому що, от я скажу, кому дала журі. 2 бали Франції, 3 Румунії, 4 Австралії, 5 Чехам, 6 Норвегії, 7 Болгарії, 8 Греції, 10 Ізраїлю, 12 Польщі. Після оголошення цих балів з'явилося багато дописів, де люди були незадоволені. Окрім того, що народ висловив своє невдоволення, і директор телерадіо Молдова, суспільного мовника Влад Цуркану, він написав, що Сатоші, це представник Молдови, був фаворитом на арені, але Олександра з Румунії була просто блискучою. Ми дякуємо молдовській публіці, яка проголосувала за неї. Публіка завжди має рацію, а от журі нас здивувало. І ось що відповіла одна із членів журі, Вікторія Кушнір. Вона виступила із заявою після публічного невдоволення. Давайте послухаємо.
3: Щоб вирішити такі розбіжності у голосуванні, є рівно два рішення. Або журі взагалі скасовують, або журі голосує за той самий виступ, який бачить публіка. Бо те, що було напередодні ввечері, пояснило б багато речей. І повірте мені, різниця була величезна. Зокрема, й у виступі Румунії, який я, утім, поставила дуже високу оцінку.
2: У нас іноді кажуть, вибачте, що без скандалу. Тобто Євробачення апріорі асоціюється зі скандалом завжди. І потім заява ведучої, яка оголошувала бали Молдови на Євробаченні.
0: Це також, можна сказати, ну так, реабілітувало Молдову. Тобто глядачі дали найвищий бал Румунії 12, в той час як журі дало лише 3 бали. І проблема в тому, пишуть автори, що результати журі з'являються першими. І перше враження було несправедливим. Нібито Молдова відвернулася від Румунії. І це неправда. Публіка голосувала за Румунію, і публіка врятувала честь, написав цей Деніел Воде. А ось Ріта Друце, яка була спікеркою, тобто тією людиною, яка оголошує результати, вона не хотіла виходити в прямий ефір, адже
1: я б на її місці теж не
0: після
1: хотіла.
0: Конкурсу вона опублікувала відеозвернення і сказала, що переживає суперечливі почуття. По-перше, це була її дитяча мрія оголосити бали на Євробаченні, але результати, які їй довелося озвучувати, її глибоко розчарували.
3: Інша частина мене спустошена, бо ви бачили, які бали мені довелося сьогодні оголошувати. Щоб було зрозуміло, людина, яка оголошує бали, не є частиною журі. Я не брала участі в цьому голосуванні. Коли я отримала результат,

0: і побачила ці бали, Румунія 3 бали, України взагалі не було. У мене була шокова реакція. Ви жартуєте? Я маю це оголошувати?
1: Тож, за словами ось цієї пані Ріти Друце, її реакція була настільки сильною, що вона зв'язалась з директором телерадіо Молдова, щоб сказати, що не хоче оголошувати ці бали. Я зателефонувала пану директору і сказала: пане Андрею, вибачте, але я відмовляюсь це оголошувати.
2: Ну, зрештою, вона це оголосила, а от тим не менше скандал там досі триває. На фоні цього голова телерадіо Молдова Влад Цуркану пішов у відставку.
1: Що?
2: Да. Він сказав, що члени журі, які дали 3 бали представнику Румунії і 0 балів Україні, не врахували чутливість, яка існує в відносинах між Молдовою з іншими сусідами. І він сказав, що навіть якщо ми відмежувалися від рішень журі у фіналі Євробачення, голосування є нашою відповідальністю і насамперед моєю. Я уникав того, щоб давати вказівки журі, але те, що сталося, є на звичайною ситуацією. І своєю відставкою Цуркану хоче передати чіткий сигнал, а саме те, що братерські відносини Молдови і Румунії, а також вдячність і повага до України за її щоденну жертовність залишаються незмінними. І мені подобається його фраза: «Наше ставлення до України – це не 0 балів, а наше почуття до Румунії може бути лише любов'ю».
3: То що, де буде наступний конкурс?
2: В Болгарії.
1: Лелека виступила добре.
2: Лелека виступила добре. За результатами телеголосування, здається, ми шосте місце. Ми стабільно високі.
3: А загальний бал 9 місце.
1: Так. Ну що ж, ось такі у нас були євроновини. Ми будемо шукати нові новини для наступного випуску. І нагадую, що у студії для вас працювали Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Зустрінемось.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.

Доброго вечора для тих, хто є з нами, і для тих, хто сьогодні усе ж зміг відпочити. Неділя у Варшаві уже 18-та. У студії Ірини Іщишини, це Польське радіо для України. Починаємо цю нову годину із випуску новин. ЄС шукає способи посилення тиску на Москву. Законопроект про криптовалюти знову повернувся на стіл президента. Наступного року у Польщі має стартувати масове будівництво бомбосховищ. Євросоюз шукатиме способи посилення тиску на Москву. Про це заявила голова зовнішньої політики ЄС Кая Калас. За її словами, використання Росією балістичної ракети «Орєшнік» під час нападу на Україну – це політична тактика залякування. Росія зайшла у глухий кут на полі бою, тому тероризує Україну ударами по центрах міст. Так наголосила Кая Калас. Подібну думку висловила і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Терор проти цивільних – це не сила, це відчай, зазначила посадовиця. Масований обстріл засудили Італія, Німеччина, Франція та інші країни. Навіть очільниця Міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан назвала жорстокою атаку Росії по Києву. Вона наголосила на неприпустимості ударів по цивільних об'єктах. Кількість загадкових зникнень генеральних директорів зростає. Саме так міністра Катажина Котуля пояснює нагальну необхідність регулювання ринку криптовалют. Законопроект, який надає державі інструменти для боротьби з шахрайством, уже втретє потрапляє на стіл до президента. Документ очікує

0: на рішення Кароля Навроцького, каже міністр.
1: Маємо чимало гендиректорів, які просто зникають десь і ніякої відповідальності не несуть. Понад 30 тисяч польських громадян інвестували свої гроші і їх втратили.
2: Заінвестувало свої пеніонзе і так направду те пеніонзе страчило.
0: Два попередні законопроекти, що регулюють цей ринок, були ветовані Каролем Навроцьким. Чи підпише президент новий проект, канцелярія президента поки що не каже. На запитання про законопроект радник Блажі Побожий зазначає, що держава зараз має більш нагальні питання. Наступний рік має стати у Польщі проривом у будівництві укриттів. Принаймні, у цьому запевняє заступник міністра В'єслав Щепанський. Посадовець додав, що цього року будуть перевірені наявні споруди, які можуть служити укриттями або сховищами. 2026 – це період створення проєктів, а вже наступний рік починаємо будувати. Уже буде можливість виділення коштів у межах п'ятирічної програми, тож очікуємо будівельного буму.
3: Промис 2027, то мам надію, що бум на будову.
0: Представник виробника композитних укриттів Радослав Жигадло відзначає зростання інтересу до цього типу споруд. Ними цікавляться місцеві органи влади, підприємці та навіть мешканці окремих будинків. Як не крути, у людей зростає свідомість того, що подібні рішення знадобляться. Крок за кроком люди цього вчаться. Деякі органи самоврядування уже поминаються про дотації. Ймовірно, вже невдовзі почнуться перші реалізації проєктів.
4: Може, в найближчим часі розпочнуться перші реалізації.
0: Будівництво укриттів під спортивними полями та залами або підземних гаражів, які можна було перетворити на укриття під час нападу, це деякі з пропозицій, поданих до місцевих органів влади. Також є пропозиції для приватних компаній щодо адаптації житлових паркінгів 70-х, 80-х та 90-х років. Там підземні елементи наразі не відповідають технічним вимогам. Не відповідають і нашим очікуванням погодні умови. Коли я йшла на випуск до вас над Варшавою, уже згустилися грозові хмари, не знаю, можливо, уже лиє. Але, кажуть синоптики, вночі на півдні та південному сході продовжаться дрібні дощі, будуть також грози. Нарешті території сухо та ясно. Температура коливатиметься від 7 до 8 на північному сході, 9-11 у центрі і вночі найтепліше на південному. Денному сході буде 15-16 попри дощ. Вітер легкий до помірного, але із поривами під час гроз. У понеділок буде трошки прохолодніше, але також ясно та сонячно, кажуть синоптики. Температура коливатиметься від 16 до 17 на узбережжі, 21-23 на півночі та сході, 25-26 на південному заході. І вівторок, кажуть, погода погіршуватиметься. І ще один атмосферний фронт почне наближатися до Польщі з північного заходу, так кажуть синоптики. Тобто трошки буде зміна погоди, але до цього ми також, сподіваємося, готові. Тож парасольки у сумці ніколи не завадять. Таким був інформаційний день цієї неділі. Чекаємо вас уже вранці із свіжим випуском новин. Я також вас ознайомлю. А о 19-й з новим випуском вас ознайомить моя колега Ольга Трембач. Вона уже над цим працює, запевняю вас. Гарного усім вечора та відпочити до кінця. Це була Ірина Іщишин та Польське радіо для України. Усім гарного завершення неділі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику без кордонів, про те, як українська культура звучить у Польщі та й в цілому у світі. І до нас сьогодні завітала заслужена артистка України, співачка, соціальна діячка Наталка Карпа. Наталко,
1: привіт,
0: вітаю в нашій студії. Ми говорили про те, що ти нарешті дійшла до нас вже
1: безпосередньо
0: фізично в студію, так. Тому що наше попереднє інтерв'ю, власне, і в другий, третій рік, четвертий діяльності Польського радіо для України ми записували наживо телефоном, так? Ти включалася до нас, твої пісні звучать на Польському радіо для України, і ми

0: Дуже тебе любимо, шануємо. І я дуже рада, що сьогодні ми зможемо поговорити в рамках нашої програми «Ми у Польщі», тому що тут ми говоримо про нас, українців у Польщі. Ти живеш в Україні, але ти дуже часто приїжджаєш до Польщі і зустрічаєшся з українською громадою, проводиш благодійні концерти, збираєш допомогу для Збройних сил України. Тобто дуже широка діяльність. І от ми навіть почали з того, що я дізналась сьогодні, що навіть є парфум, який ти випустила, лінійку, так, «Сонцезалежні». Це як твоя пісня «Сонцезалежні». Угу. Тож про все це поговоримо, але хочу почати, власне, з того, коли в твоєму житті з'явилась Польща. Тобто ти з Львівщини. В принципі, регіон, який
1: наближений до кордону,
0: і всі, хто там живе, народився, якось і польську мову знають, начебто, з дитинства, так? І є якісь контакти, зв'язки і так далі. Як це було в тебе?
1: У мене все розпочалося з моєї родини, з дідуся, який за національністю є поляком. І коли я маленька була, 5 років, саме він мене водив до костьолу в Україні. Ми жили у Львові, і в літні канікули я приїжджала до бабусі, дідуся, у маленьке містечко Добромиль, це неподалік взагалі кордону, там був костел, і от один тиждень я ходила з бабусею в українську церкву, а другий тиждень я ходила з дідусем у костьол. І з маличку все ж таки я багато чула польської мови, якось спеціально я її не вивчала, але, напевно, через побут, через дідуся я багато слів знала, я дивилася в неділю, як зараз пам'ятаю, був улюблений «Смурфики» мультик. Так. Напевно, усіх діток, і він був, власне, польською мовою. А потім, як не парадоксально, але Польща стала тією країною, яка відкрила мені, в мені співачку Наталку Карпу, тому що Польща була першою країною, котра мене підтримала. Навіть не Україна, не в Україні я відкрилась, а у Польщі.
0: А підтримала як? Ти що,
1: розкажу,
0: в ротацію пішли пісні,
1: розкажу.
0: Так?
1: Насправді, коли я поступила в медичний університет, закінчила Львівський державний медичний університет, наголошую.
0: І маєш ще другого світу журналістика, так?
1: Так, і на першому курсі я на студії разом з саунд-продюсером ми створили пісню «Калина не верба». Калина. І продюсеру так настільки якось, він спочатку крутив пальцем біля скроні, мовляв, це ж народна пісня, ну для кого вона потрібна. Але настільки він сам десь перейнявся, захопився, що він зробив і оригінальну версію, і кілька реміксованих версій, і розіслав своїм друзям по світу. І перша ластівочка прилетіла, власне, з Польщі, з Варшави. Мені зателефонували. Спочатку я думала, що це розігрують мене мої друзі, які просто знають, наскільки я люблю музику, наскільки я хотіла робити кроки саме у музичній сфері, не у медичній, як навчалася паралельно, вчила анатомію, фізіологію, а тут співаю «Калина не верба». І приходить, прилітає перший контракт, власне, з Варшави. І мені запропонували купити права на пісню, а потім приїхали і сказали, а можливо, ти погодилася б проїхатися невеличким туром у Польщі. Я кажу, як?
0: Пісня україномовна. Це ж не те, що вона польськомовна, а україномовна, але вона настільки дійсно полюбилася в Польщі.
1: І я її, власне, вибач, що перебуваю, співала для локального мешканця. Тобто це не була українська діаспора. Mm-hmm. І для мене, знаєш, людини, яка ну, в першу чергу поставила собі працювати і розвивати українську танцювальну музику. В той час, коли мені в мене вдома у Львові, в Києві, в Україні казали, це не формат. Варшава задзвонила і сказала, нам ця пісенька потрібна. Не просто ми хочемо права, а ми взагалі хочемо, щоб ти приїхала і поїздила з концертами з цією піснею.
0: В тебе дуже багато пісень, але от «Калина», вона стала такою візитівкою. Mm-hmm. Чому вона настільки знаходить от відгук слухача? Тому в чому секрет її?
1: Секрет насправді дуже простий. Це народна пісня, яка подорожує, мабуть, там століття, вже в століття. Це пісня про прості речі, але про важливі речі. про дівчину, про її красу, про Калину, про тотожність та символ України. І вона легка, напевно, до сприйняття. Плюс ми зробили, напевно, таку інтерпретацію цього одягу, цієї пісні, ці аранжування, які десь підривають людей, когось до танцю, комусь піднімають дух. Я взагалі така дівчина, знаєш, енергійна, позитивна, і мені хочеться завжди, щоб і музика моя,

0: музика вносила от
1: так відображала,
0: снагу
1: так.
0: до життя. Тобі десь геть кепсько, а ти така послухала Калину. О, можна стати
1: можна,
0: щось там
1: так.
0: зробити.
1: І треба жити
0: так,
1: далі,
0: треба
1: так,
0: жити
1: щоб,
0: далі.
1: Щоб не було. Тобто, коли ти зрозуміла, що от Польща починає слухати Наталку Карп?
0: Коли перетнула польсько-український кордон, митницю, і на польській митниці, митник запитує, куди ви їдете? І мій менеджер каже, то із Ешпул Наталки Карп, ми йдемо на концерт. І митник стоїть, круглі очі дивлюся, думаю, ого, що зараз? Каже, в тим самоході є Наталка? Каже, та, от тут сидить. Він десь побіг, прибігає, приносить А4 аркуш, бо їм ж не можна там відкритки брати. Каже, моя цурка дуже любила пісню Калина, типу, можна попросити у Наталки автограф? Так. І я така в шоці, дідуся, йому кожен день дзвонила і казав, ну я вже повертаюся. Він мені казав, сиди, просто сиди, буде війна, буде повномасштаб. І насправді перші 3 місяці в мене був ступор. Я не знаю, як це правильно назвати. Я не могла нічого робити. Я єдине, ми варили з сестричкою гарячу їжу, пекли пиріжки і возили на потяг. Ми були майже на кордоні України і Польщі. І ті люди, які їхали зі сходу, які їхали з центру, вони просто, ми їх годували теплою їжею. Ну, це те, що я могла робити фізично. В мене про музику навіть мова не була, я не то, що ноти не могла видавити, мені здавалося, що музика ця нікому взагалі не потрібна, ну, повний ступор.
1: Так, багато творчих людей, вони от якось закрилися настільки, тому що незрозуміла ситуація, тобто це трагедія, це війна, це, мабуть, найстрашніше, що може бути, але потім багато хто почав по-іншому писати, по-іншому дивитись.
0: Потім зі мною
1: це.
0: Трапилася Прага. Я поїхала в травні, кінець квітня, початок травня, ми поїхали з Світланою Тарабаровою. Баровою перший був благодійний наш такий концерт у Празі. І от Тарабарова мене трохи розрухала. Вона каже, ні, не можна опускати руки, треба писати, подивись, я одну, другу, третю. Куди, ти що? І чесно, якось тих 2-4 дні, які ми провели разом, вони перевернули все. Я потім не встигала зупиняти диктофон. У мене просто якісь почали, знаєте, як тут було, нічого не могла не видавити, жодного слова, жодної нотки, просто сиділа, плакала і варили той борщ і ті пиріжки, пекли і несла, годували людей. От такі 3 місяці було. То потім мене навпаки, я в маленькому містечку, де була з донечкою на кордоні, на Україні, на кордоні, там, де я народилася, в Добромилі, в мене не було інструменту. І мене зустрів по дорозі наш голова, директор будинку культури, маленький будиночок культури в маленькому містечку при кордоні. І він дивиться на мене, каже, боже, я знаю, що ти артистка, як ти тут? Я кажу, так не вистачає мені інструмента. Він так дістає ключ, каже, це ключ від нашого маленького будинку культури. Коли будеш мати час, бажання, біжи і пиши собі. Власне, в мене є така дуже непроста, як для мене, пісня «Колискова війни». І я її написала саме там. Я просто сіла за фно, пальці
1: просто.
0: Самі побігли, в голові все саме прокрутилося. І от така...
1: Це той весь стан, так, який в тебе був на той момент,
0: музику.
1: Передався. Мені здається, що, не знаю, мені здається, що артист сьогодні – це набагато більше, ніж просто людина сцени. Да? От, тим більше співаки, композитори, всі, хто пише, хто може, скажімо так, підтримати оцей дух, народу, так, показати. Тому що, ну, не може людина бути, от війна – це страшно, да? Але це все це чорне, ну, не може людина жити тільки оцім трагедією.
0: Я більше скажу,
1: більше
0: даруйте, що
1: переб'ю.
0: У мене військовий чоловік, він каже, Наталка, якщо б не було гумору там, було б дуже зле. Він завжди гуморить. У нас якісь бувають там обставини, такі, ну, серйозні, страшні. Дивлюся, він з почуттям гумору до того підходить з усмішкою. Я вже інколи кажу, як так можна? Він каже, а по-іншому
1: тому,
0: тут
1: що
0: не
1: психіка не просто не витримає, якщо без цього. А от навіть якщо подивитися зараз, от багато хто з європейців не розуміє, що там в Києві, наприклад, там в Україні загалом театри переповнені, так, концертні зали переповнені.
0: Людям
1: тобто
0: треба.
1: Квитків бракує. Тобто люди хочуть, я, наприклад, хотіла, от, бо я на 2 країни живу, там піти в театр, немає, там вже за 2 тижні немає, а там, щоб купити там за кілька днів, то тим більше. Тобто люди просто йдуть для того, аби переключитися, для того, аби побачити іншу сторону, аби відчути життя таким, яким воно, можливо, було.
0: Це
1: до
0: війни. Психологічна реабілітація.
1: Психологічна, так, і це дуже потрібно. Я знаю, що дуже багато робиш от благодійні концерти, так? От останні оці роки війни, тобто благодійні концерти, зустрічі тут з громадою. Як це все відбувається, власне, Як ти почала цим займатися? Тому що ти дуже переключилась на це зараз.
0: Це ж дуже просто.
1: І от навіть зараз у Варшаві ти, тому що це день вишиванки.

0: про
1: свято,
0: так? Так, так.
1: Розповім, насправді все почалося з того, що коли почалася повномасштабка, ми з чоловіком сіли, і він каже: дивися, значить, ми просто ділимо наші обов'язки. Я беру зброю, йду захищати Україну, ти маєш малечу, і якщо ти артистка і відчуваєш в цьому потребу, працюю в цьому напрямку. Я вирішила, ну, чим я зможу йому допомогти. Та, виховувати нашу донечку, і друге, це я зможу просто нести українську пісню в світ, зможу їздити, розповідати про війну в Україні, підтримувати, збирати донати і просто допомагати нашим Збройним силам України. Обрала, власне, його напрямок, 58-ма мотопіхотна бригада, і ми збираємо на дрони, на ремонт автомобілей, на похідні до дронів. Тобто, причому працюю з діаспорами всього світу, і от вчора повернулася з Нідерландів. Мали концерт для українського Амстердаму, я кажу. На наступний день мали бранч в Роттердамі. Сьогодні будемо мати такий теплий вечір, особливий вечір у Варшаві. До речі, користуючись нагодою, скажу, що вечір має бути добрий, теплий, благодійний і такий щирий, тому що 20-та річниця до Дня вишиванки, його він приурочений. Насправді, знаєте, оці благодійні концерти, вони бувають різні. Минулої суботи в мене був, напевно, один з найважчих моїх концертів в житті, тому що це був День матері, і я його виступала співала для матерів військовослужбовців, ті, які віддали своє життя, ті, які зараз в полоні, ті, які пропали безвісті. І коли в тебе в залі сидить 400 жінок в чорних хустках, це дуже складно. Я пам'ятаю, що просто ніч перед тим не спала, я дзвонила до мене, подруга військовий психолог. І вона каже: Наталка, ми, як ніхто, маємо їх підтримувати. Не тригерити, не давити. Першим ділом, каже, повикидай всі сумні пісні. Другим ділом, ти маєш сказати, що на 2 години ти їх відключаєш від реальності. І огортаєш їх своїм теплом, любов'ю, підтримкою. І коли, знаєш, коли ми вже завершили концерт, і я пішла просто на неофіційне спілкування, побійматись, пофотографуватися, поділитися враженнями, то вони, коли я почула від них, що ми таки нам вдалося відключитись від реальності, і вони мене так щиро обіймали, кожна підходила зі своєю історією. В когось там син на Слов'янську загинув, в когось там пропав в безвісті. Знаєш,
0: так, і це було найбільша трагедія для матері, та це ховати свою дитину. А тим більше, якщо ще безвісти, в мене знайома нашої родини, от, власне, вона чекає сина вже не перший рік. І я знаю, як це важко, як вона важко це все переживає, тому що нема могили, але є надія, що він живий, що, можливо, він в полоні. І таких сімей тисячі.
1: Таких сімей треба дуже підтримувати, так, власне.
0: І, так, це правда.
1: Нехай маленькою, якось тою годинкою, дві, але воно трохи перемикає.
0: Як сприймає твою творчість публіка закордонна? Якщо от не українці, зрозуміло, так? Якщо це іноземні гості приходять, не знаю. Ну от поляки, зрозуміло, ми на початку говорили, що дуже люблять. Якщо інші країни, які, можливо, не дуже обізнані з музичною культурою України.
1: Зараз Україна якось так крізь в світі, та? Дуже багато виїхало, як не крутила, в часі повномасштабки.
0: Мільйони,
1: це пішла
0: мільйони.
1: Ще одна хвиля виїздів, бо я колись пам'ятаю, прилетіла в Бразилію, і мені показували першу хвилю, другу хвилю, третю, коли там совєти прийшли, і люди втікали, і от як...
0: Я так і у нас зараз відбувається, тому що бомбардування страшні. Зараз от навіть в мене є знайомі, які не виїжджали з часу повномасштабної війни, але вони зараз ухвалили рішення виїжджати, тому що діти, тому що просто не витримують цих ракетних страшних ударів.
1: Я більше скажу, я недалеко у Львові, і кожного разу, коли от останній раз, коли прилітає в нас спальний райончик Сихів, такий невеличкий у Львові, прилітає, і я бачу, що йде валить дим, влетів дрон зі сторони там, де дитина в садочок ходить. А садочковій групі ніхто тобі не відповідає, бо вони... І ти не знаєш, що тобі тих 2 хвилини думати. І в той момент я собі завжди кажу, все, я забираю дитину і їду для її безпеки, кудись їду. Але потім зранку, знаєш, день проходить, і ти така, ну куди ти ж поїдеш? Ти ж... І знов, знаєш, тебе перемикає. Тобто такі постійні гойдалки, качелі, вони насправді ну, трохи дають такої, виснажують тебе.
0: Дають, тому що я сама, наприклад, от в день, начебто, да, от я з Києва, Київ живе, начебто більш-менш нормально, коли немає обстрілів. Але коли приходить ніч і починаються ці дронові атаки, а потім ще ракетні, таке враження, що це якийсь інший світ, це як пекло якесь.
1: Інший світ, ти правильно кажеш.
0: Потім зранку там...

0: трошки відходиш і знов бачиш життя. Знов життя, начебто таке, як і було. Тобто це така війна, сучасна війна.
1: Сучасна війна,
0: війна дронів, і ми розуміємо, що небо – це Ахіллесова п'ята України, тому дуже-дуже важко. І добре, що Україна, і добре, що нам допомагають, що є союзники, такі, як і Польща. Тому велика вдячність всім, хто в ці важкі часи підтримує Україну і українців. Якщо говорити про українців за кордоном, як ти відчуваєш, чого найбільше потребують українці, воєнні мігранти тут за кордоном? Тобто це, не знаю, підтримки, це якось інформації, це відчуття дому, що це таке? Тому що переважно це жінки з дітьми.
1: Ну, якщо брати, напевно, в такому більш психологічному аспекті, це однозначно відчуття дому. Це відчуття того, що

0: звикнути до всього, і воно так частково і відбувається. Але все рівно, знаєш, мій досвід найбільшого проживання, це я більше місяця, півтора місяця я жила в Бразилії. І я тобі скажу, що вже крайні дні я просто крокодильчими сльозами плакала. Я так хотіла повернутися. Mm-hmm. Я в житті не розуміла, що таке ностальгія за домом. Не розуміла, от просто не розуміла, поки цього не відчула там. Я коли повернулася, це таке враження, що я тут кожен клаптик землі готова цілувати. Звичайно, коли ти десь неподалік і ти розумієш, що є можливість повернутися додому, воно тебе гріє, тобі легше до всього
1: адаптуватися. До речі, багато українців, хто залишився в Польщі, от я коли спілкуюсь з людьми, кажуть, що ну ми ж тут поряд.
0: Поряд, так. Тобто ти можеш там рішення ухвалити,
1: батьки,
0: прийняти.
1: В Україні лишились, не хочуть виїжджати. Можна це буквально скільки там потягом, так, проїхати чи автівкою.
0: По інформаційних моментах, мені здається, що дуже гарно працюють і українські хаби, і українське міністерство з різноманітними ось тими моментами. Тобто, ти, зрештою, волонтери, так. Плюс соціал медіа, тобто є дуже багато блогерів. Навіть от я приїхала банально у Варшаву, тобто якщо я хочу отримати якусь інформацію, я там ввожу два коригуючих слова, і я бачу, вибивається дуже багато українських блогерів, які розказують, починаючи від там, як отримати там карту побуту, чи там працевлаштуватися,
1: тобто,
0: а
1: легалізація,
0: де?
1: Так,
0: тобто, чи куди піти зробити манікюр, чи де купити якісь продукти. І це дуже класно, тому що, в принципі, інформаційне поле, коли ти володієш ним, тобі легше рухатися, легше жити. От. Тому, мені здається, в цьому аспекті більшість країн, куди виїхали українські біженці, вони прокачені в цьому плані. Єдине, що дійсно нестача рідної дому. Ну і ще, це така, може бути, як то кажуть, каверзна історія з моєї сторони, спостереження, тому що багато літає по діаспорах. Якось іде, почалася навіть конкуренція різноманітних, наприклад, конкуренція громад між собою.
1: В межах однієї країни.
0: Є люди, котрі виїхали, наприклад, 25 років тому, а є люди, які от приїхали недавно. І ті, що 25, вони ж на місці все знають, розуміють, і їм нелегко там і документи дісталися, і все. А тут молодь, яка приїхала і дуже швидко отримала ті документи.
1: Дуже швидко інтегрувалася.
0: І ще й розказує, що їм робити, тим, яким два. Ну, тобто, ну, різні бувають такі, знаєш, моменти.
1: Так.
0: Буває таке, що хтось на когось перетягує ковдру, але мені здається, здебільшого все рівно. Ну, якщо ти все робиш прозоро, як ти це дійсно робиш з любов'ю до України, воно відчутно. Воно просто авторитет.
1: Головне, от як би там не було, а головне, щоб на користь України. Оце найважливіше, я
0: 100%.
1: Думаю. 100%. Час невпинно збігає у нас. Я сподіваюся, що ти обов'язково завітаєш у наступні рази до нас, теж, коли будеш у Варшаві. А я хочу запитати, якщо б можна було описати свій внутрішній стан, от твій внутрішній стан однією піснею, яка б це була пісня?
0: У мене є така пісня «Я додому повернусь». Не просто слова. Це від прадіда і прадіда сила. Як з гір навесні кришталева вода, що для серця солодка і мила. Всюди так. Можна їздити, всюди добре, але Україна завжди має бути в серці. Навіть якщо ти живеш в Польщі, Варшаві, не знаю, будь-де, в будь-якому куточку світу ти живеш. Україна – це ось тут має бути в серці.
1: Це правда. Я думаю, що віримо так, що, мабуть, більшість все ж таки, так, українців, які через війну виїхали до інших країн, стали воєнними мігрантами, все ж таки вони повернуться. Зрозуміло, що відчуття безпеки – це, мабуть, номер один і безпека, так? І якщо вона буде, віримо в те, що Україна переможе і що більшість повернеться. Я дуже в це хочу вірити.
0: Знаєте, даруйте ще таку маленьку преамбулу.
1: Да? Додому повернусь.
0: Я додому повернусь. Але знаєте, як кажуть, от карпа розуміється в кармі. Карма від карпи, та, щоб так, побачити, так. Україна стане дуже заможною, багатою, квітучою країною. І я впевнена, що от дуже багато людей повернуться додому.
1: Я думаю, що по-іншому і не може бути, тому що та боротьба, яка зараз триває за незалежність і свободу, вона омита кров'ю доньок і синів України. І просто по-іншому не може бути.
0: Слава Україні!
1: Героям слава! Наталко, дякую тобі дуже за те, що прийшла, за розмову щиру, за твою творчість. І чекаємо тебе завжди в нашій студії Польського радіо для України. Музика без кордонів, як українська культура звучить у Польщі та світі. Такою була тема нашої програми. Ми у Польщі. А з нами була Наталка Карпа, заслужена артистка України.

0: України, співачка і соціальна діячка. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш Ютуб. З вами була ведуча Світлана Мялик. До зустрічі. Почуємось.
1: Інтеграція українців у польське суспільство за останні роки стала одним з найважливіших соціальних процесів в Україні. Сьогодні ми вже не говоримо тільки про допомогу, ми говоримо про довгострокове співіснування, яке потребує системних рішень. Власне, про це сьогодні в Польському радіо для України будемо говорити, чи Польща відкрита до українців, чи українці відкриті до Польщі. Сьогодні мені в цьому допоможе Олена Бабакова, журналістка, докторка гуманітарних наук, яка висвітлює теми української міграції, польсько-українських стосунків. Доброго дня.
2: Доброго дня, Євгеній.
1: Давайте поговоримо і почнемо від такої загальної оцінки інтеграції. Як ви оцінюєте нинішній етап інтеграції українців в Польщі? Чи вже вистроїлася така стабільна модель, чи все ж ми перебуваємо в такому перехідному етапі?
2: Коректно, мабуть, питати не тільки, як українці адаптувалися до поляків, але як і поляки адаптувалися до українців. Якщо я би взяти цей перший компонент, як українці адаптувалися до життя в Польщі, то, мабуть, що чесно буду сказати, залежить, які українці. Тому що українці у Польщі – це зараз люди, які приїхали навіть понад 10 років тому і, можливо, вже стали громадянами Польщі. Тобто технічно, якби з точки зору польського законодавства, вони взагалі-то вже не українці, вони поляки українського походження. Є люди, які теж приїхали доволі давно, ще перед 20-м роком. Давно є учасниками ринку праці, нерідко вони не тільки знімають, але й купили житло. У них можуть бути діти, які ходять до польської школи. Загалом міграція була їхнім життєвим планом, тобто вони могли якось до цього готуватися, вчити мову, ну і загалом от прийняти це добровільне рішення, що я хочу жити в іншій країні. Натомість є інша група українців, є вимушені мігранти, або як частіше в Польщі говорять, воєнні біженці, які приїхали після лютого 22-го року. Основна їх частина так, приїхала у 22-му, в 23-му році, але не забуваємо, війна триває, тобто є люди, які досі перетинають польсько-українські кордони, досі шукають прихистку від обстрілів та від російських злочинів у Польщі. Інтеграція цих людей виглядає по-різному. Це залежить від того, наскільки в них була можливість застосувати свої ринку праці. Тому що, наприклад, якщо ви юрист, юристка, ви не можете просто працювати юристом у Польщі, це абсолютно якби інша юридична система і це сертифікована професія. Якщо ви лікар, так, за певних умов можна працювати, але все одно вам треба докласти зусиллю. От зараз, власне, проблема, що ті українці, які працювали за спрощеною процедурою, запровадженою у 22-му році, до 1 травня мають представити сертифікат знання польської мови на рівні B1. А не всі змогли його отримати, тому що іспити відбуваються рідко, сертифікати друкуються довго, ну і це, власне, от зараз проблема для польського ринку охорони здоров'я. Також залежить від того, це є діти, як вони емоційно почуваються, тому що для дуже і дуже багатьох це рішення переїхати було вимушеним. Особливі перші 2 роки була весь час надія, що ось-ось повернемося в Україну, відповідно, вивчення мови відкладалося, вхід на польський ринок праці також відкладався. Так що ситуація, знову ж таки, різна. Плюс, ну, в Польщі так склалося, що коли говорять про інтеграцію, в першу чергу говорять про ринок праці. І тут дійсно все виглядає, ну, на тлі інших країн ЄС непогано. Якщо говорити про міграцію перед 22-м роком, там взагалі показники працевлаштування супервисокі, в космос, найвищі в ЄС, там понад 80%, Національний банк Польщі навіть по 85% рахує. На інших рівнях, наприклад, інституційному, суспільному, такому емоційно-світоглядному, тут же ситуація кардинально змінюється. Минулого року Польський економічний інститут випустив такий рапорт, який, власне, намагався з'ясувати всі рівні інтеграції між собою. Виявилося, що навіть ті українці, в яких доволі непогана ситуація на польському ринку праці, у них стабільна робота, вони непогано заробляють, Вони не почувають себе в Польщі вдома і не пов'язують з цією країною свого.

0: майбутнього, або принаймні в цьому сумніваються. Так що, підсумовуючи на ваше питання, загалом, мабуть, що ситуація непогана. І тому, що все ж таки польська – це мова, яку легше опанувати, ніж, наприклад, німецьку чи французьку. І тому, що польський ринок праці є таким доволі поємним і гнучким. Але що не означає, що немає якби не просто окремих людей, а цілих груп людей, які все ж таки не настільки добре адаптувалися з різних причин, можемо про це поговорити.
1: Звичайно, ой, тут питання, що треба зробити, щоб вони себе почували краще, щоб їм було легше, щоб їм було простіше в майбутньому? Чи це польська сторона має щось зробити, чи все ж таки українська влада?
0: Це ви дуже цікаво сформулювали питання, що зробити, щоб вони себе покращили. Тому що коли ми створюємо певну соціальну політику, а політика щодо мігрантів та вивезених пересадок, безумовно, це частина соціальної, ми можемо у цій політиці поставити різні цілі, щоб ці люди не обтяжували систему соціальної допомоги, щоб ці люди влилися в ринок праці. Щоб ці люди, щоб поляки не відчували напруження з приводу того обсягу допомоги, який надається мігрантам і біженцям. Але я ніколи не бачила, щоб у Польщі політику щодо мігрантів розглядали з точки зору того, щоб ці люди почували себе добре. Що, до речі, не є аж таким наївним. Є країни у Європі, у світі, які, якби плануючи свої міграційні та адаптаційні політики, вони оцей фактор якби емоційного самопочуття, вони його включають в KPI, за яким власне оцінюється, чи ця політика результативна, але в Польщі це не так. Польська політика щодо мігрантів та біженців, як я сказала, вона дуже супер сфокусована на ринку праці. На ринку праці, на щось такому, що от можна назвати принесенням економічної користі.
1: А ми знаємо, тобто, що українці приносять дуже велику користь економічну.
0: Якщо ти приносиш економічну користь, якщо ти це починаєш робити от найкраще після перетину кордону в Дорогуську, добре, якщо ти вже їдеш в поїзді до Хелми, вже починаєш приносити якусь економічну користь, це взагалі супер. Тоді в нас будуть якісь інструменти тебе трошки підтримати, якщо говорити, от, наприклад, про виплати ось 800+ на тих людей, для тих людей, у кого є діти. В тебе, якщо ти підпишеш трудову угоду або договір підряду, тобто звільнення в Польщі, в тебе буде доступ до системи охорони здоров'я, тобто ти от маєш цю от економічну користь приносити швидко, одразу. А що говорити, якщо це люди літні? 8% українців, які мають статус тимчасового захисту в Польщі, це люди старші 65 років. Тобто вони навіть за польськими критеріями вони не кваліфікуються як учасники ринку праці. Вони не можуть зареєструватися у статусі безробітного або особи, яка шукає працю, тобто і таким чином отримати доступ до системи охорони здоров'я. Цим людям і до цього було непросто. Тому що, знаєте, на дітей загалом, дітям загалом і допомагає більше організація. Допомога дітям, вона банальна така от психологічна, більш вдячна. На дітей легше мобілізувати такий потенціал благодійницький. З літніми людьми складніше. А дуже часто це і потрібна більш складна допомога. Раніше, принаймні, було так, що вони могли користуватися польською системою медичної охорони без сплачення внесків до неї. Тепер від 5 березня вони цей доступ втратили. Якщо в когось з них є родичі в Польщі, вони принаймні можуть їх вписати до свого полісу страхування. Але якщо цих родичів немає, якщо ця людина важко хворіє, зрозуміло, що людина, якій 71 рік чи навіть 66 років, вона не піде, скоріше за все, працювати одразу після перетину кордону. Тим більше, що багато українців, навіть молодих, змушені працювати нижче своїх кваліфікацій, не в офісі, а фізично. І от, на жаль, не те, що про добре самопочуття цих людей ніхто не думає. Це вже взагалі десь залишилося от поза дужками. Але про якусь елементарну гідність, про фізичну безпеку цих людей, як ми бачимо, і раніше не дуже думали, а зараз, після того, як Польща почала припинення режиму тимчасового захисту, фактично от їхнє фізичне існування, воно опинилося, я б навіть не сказала, що під загрозою. Що зробити, щоб цим людям було краще? Польща, це суверенна країна, в української влади є доволі небагато інструментів, як їм допомогти. Припустивши, що в цих людей є пенсії, навіть якщо б теоретично Україна чомусь підвищила ці пенсійні виплати в два рази, чомусь з яких.

0: якихось грошей, не знаю, може з кредитів 90 мільярдів, які ми отримали. Це все одно б не допомогло. Українські пенсії абсолютно нерелевантні до польських цін. Ну, тобто що, Україна може запропонувати цим людям якісь програми добровільного повернення, а також передбачати забезпечення житлом і опікою на території України. Тобто це от, мабуть, те, що могла б зробити українська влада. Польська влада, ну, натомість, все ж таки могла б подумати про свою гуманітарну обсягу групу, побачити. Тому що на даний момент її, от якби в офіційній міграційній політиці, її фактично немає. Ви знаєте, коли от ми говоримо про інтеграцію, ми дуже часто хочемо якихось таких історій з хеппі-ендом. Щось, хто приїхав, мову не знав, праці не мав, але от його тут добре прийняли, і ця людина мову вивчила, пішла на роботу, взагалі заробляє тепер більше, ніж місцеві, ще й місця праці створює. І такі історії, вони дійсно є, якби українці тут показують приклад зарадності. Але що, якщо в цій історії хеппі-енду немає? Або його немає на даному етапі, або його взагалі в силу якихось причин віку, стану здоров'я, його от такого от хеппі-енду бути не може. Мені здається, що треба більше думати про це. Якби це виклики для української спільноти в Польщі, але це виклик в першу чергу для польської публічної адміністрації.
1: Ну, власне, ви говорили про те, що варто теж подивитися, чи Польща готова, щоб ми були тут в цій країні, чи вона відкрита до нас. Повертаємося знову до інтеграції поляків тут, в Польщі. Як вони на нас дивляться? Тому що ми знаємо, що рівень підтримки українців в Польщі, ну, все ж таки суттєво знизився за кілька років. Ми останньо бачимо, що інфлюенсери збирають дуже великі гроші на підтримку дітей з раком. Чи оця допомога, ця підтримка в Польщі, в Європі, взагалі у світі, чи це не є така, або є такий імпульс, що треба зараз допомогти, а потім все ж таки ми вже втомилися і вже не треба? Чи допомога взагалі в такому європейському суспільстві, то це є щось нестале, тобто це є щось таке миттєве, на хвиля, так, як по-польську ще мовить? Як цьому зарадити?
0: Дозволити, Євгенія, я розділю ці два питання: прийняття і допомога. Тому що допомога, так, це те, що вимагає від нас як суспільства, від нас як конкретних людей, якихось фізичних, не знаю, фінансових, можливо, навіть емоційних зусиль. Тобто це якась от проактивна дія. І так, дійсно, від допомоги, ну, можна психологічно втомитися. Хоча, ну, це свій певний парадокс, найбільше від допомоги якраз втомлюються люди, які допомагають менше, а не більше. Тут це доволі зрозуміло. Натомість у випадку інтеграції йдеться не скільки про проактивну допомогу, йдеться про прийняття. Тобто справа ж, що в Польщі погіршилися не тільки показники у соцопитуваннях, там, де людей питають, чи Польща повинна допомагати українським воєнним біженцям. Так, вони погіршилися, але погіршилося щось інше. Це загальне ставлення до українців. І якщо ви подивитеся на інтернет, який в Польщі, ну, на жаль, стає просто патологічним середовищем з точки зору хейт-спічу і мови ненависті. Але якщо також подивитися і на ситуацію на вулицях, з хейтом, мовою ненависті або навіть фізичною агресією зустрічаються ж не тільки люди, які є бенефіцієнтами якоїсь допомоги в Польщі, але ті, які тут давно живуть, сплачують податки, соціальні внески, ну і фактично якби їхня присутність тут є економічним плюсом і для польської економіки, і для польського суспільства. Тобто тут справа не тільки в допомозі. І ми бачимо, що польське суспільство, воно, звісно, є дуже чутливим до політичної риторики. Тобто, коли польські політики під час виборчих кампаній або просто якихось криз починають більше маніпулювати питанням про присутність українців в Україні, про те, скільки це Польщі коштує, про те, що відбувається, ми бачимо, що настрої погіршуються. Коли такий момент затища, виборів немає, здається, що все не так погано. Ну, тобто порівняємо, наприклад, от дискусію про зміни засад виплати 800+ у вересні-жовтні минулого року, яка супер просто розігріла атмосферу. Ми це бачили і в інтернеті, але ми це бачили в зголошеннях українців, які зіштовхувалися так, якби офлайн із мовою ненависті, з фізичним насильством. Тому що польські політики тоді в цю дискусію включилися активно і просували, особливо права сторона політичної сцени, міф про так званих розчиньових і невдячних українців, тобто нахабних і невдячних українців, яким Польща дала там ледве не більше, ніж полякам, а їм все мало. Натомість, коли входила в життя

0: інший закон 5 березня цього року про призупинення тимчасового захисту, там, де насправді оце от обмеження соціальних прав, воно було навіть ще більше радикальним. Але через те, що якби політичного скандалу навколо цього не було, парламент спокійно проголосував, президент спокійно підписав, тобто не було у цій от істерики довкола вето, його обговорення. То бачимо, що якоїсь такої чергової хвилі антиукраїнських настроїв це не викликало. Я як журналістка, як дослідниця, ну, я доволі часто говорю з українцями про те, як їм живеться в Польщі, якби, як їхні інтеракції з поляками. Ну, я маю сказати так, що загалом мова ненависті в інтернеті – це от загальний досвід. Натомість от ситуації поза інтернетом тут досвіди дуже різні. Є люди, які от, ну, якби описують якісь патологічні ситуації, в які вони потрапляють там ледве не щомісяця. Є люди, які от живуть роками і говорять, що от, з моєї точки зору, мого оточення, в мене все чудово. Мені немає на що скаржитися. Так що мені здається, що ну, і дослідження це підтверджує, що серед інших груп мігрантів, якщо тільки не брати мігрантів якби з країн Європейського Союзу, які в Польщі вже теж з'являються, і з Британії, ну, Польща все ж таки до українців більш відкрита, ніж до громадян країн глобального півдня. Натомість через, знову ж таки, от ми згадали, що якби що польська держава не ставить якби KPI своєї міграційної політики, чи люди, мігранти, які тут живуть, задоволені, але вона також не дуже ставить KPI своєї міграційної політики, наскільки поляки інформовані ретельно про міграцію, наскільки вони адаптуються до присутності мігрантів. Хоча про цей компонент згадано у державній стратегії міграційної політики, яка з'явилася от у жовтні 24-го року, хоча цей компонент, він є у державній стратегії інтеграційної політики, над якою зараз працює Міністерство праці, родини, соціальної політики, але ми бачили, що от, якби, якщо от адаптація мігрантів – це от стільки, то от адаптація поляків до мігрантів – це от отак. Ну, а якщо ми цьому не присвячуємо уваги, як самі бачимо, спонтанно це не відбувається. Тим більше, що є якби ворожі сили. Тут, в першу чергу, ми варто згадати про російську пропаганду, яка цей процес ускладнює. Яка намагається в очах поляків патологізувати присутність українців в Польщі, переконати їх, що Польща забагато їм допомагає, що для цього немає користі, про нібито широкий розмах української злочинності в Польщі. Бачимо також, ну, і про такі більш складні провокації, тому що це вже не просто якийсь фейковий твіт чи фейковий пост на Фейсбуці. Бачимо, коли, наприклад, у містах з'являються графіті, які нібито створили українці, з такими хейтерськими текстами про поляків, але насправді це створюється якби на замовлення третіх сил. Бачимо, наприклад, цими вихідними мітинг у Вроцлаві, нібито проти корупції в Україні, але де учасникам доплачують, завозять з інших міст, всі з однаковими прапорами і так далі. Зрозуміло, що це все псує в очах поляків образ України, а рикошетом також і українців, які тут проживають.
1: Ну, це дуже взагалі складна ситуація. От питання, як от ви говорите за оцей малий сегмент цього суспільства, як його розширити? Чи ми маємо своїм досвідом показувати, що ми не загроза для поляків, що ми не будемо займати їх місця, що все ж таки ми вкладаємо, ми економічно потрібні їм? Як от цю малу частину розширити?
0: Ні, це не мала частина суспільства. Ні, частина суспільства, та яка взаємодіє з українцями, вона більша. Ну, дивіться, я тут не хочу зовсім знімати відповідальності з української громади, що зрозуміло, що якісь там позитивні кейси, типу молодіжні обміни, спільні івенти, загалом комунікація з поляками від імені української громади на якісь непрості теми, що вони не мають значення. Вони, безумовно, значення мають. Інша справа, що, ну, як ми побачили останніми роками під час президентської кампанії, після неї, політичні дискусії значення мають більше. Тобто, якщо будуть якісь польські політики, які будуть різко і безвідповідально говорити про українську міграцію, на жаль, тут зусиллями самих діаспорних організацій багато не зробиш. Що, знову ж таки, не означає, що цього взагалі не треба робити. Тут ще проблема

0: що ставлення до українців у Польщі, воно дуже сильно залежить від польсько-українських стосунків на політичному рівні. Волинь, зернова криза, питання ролі польського бізнесу, преференція, або точніше браки преференцій для нього у процесі відбудови України. Те, що Україна досі не з'ясувала інцидент з осені 22-го року в Люблінському воєводстві, але рештки української протиповітряної оборони і загинуло двоє громадян Польщі. Це все, якби воно ж до української спільноти в Польщі не стосується. Ну, в сенсі, вона тут не є актором, вона тут не є суб'єктом. Але це все рикошетом, якби, псує також ставлення до спільноти. Що робити? Ну, якби, доносити такого, доносити, якби, до польської, до української влади, що ця спільнота має бути предметом публічних політик, що якщо пропланувати якісь розв'язання, цю спільноту також включати до прогнозування того, як ці розв'язання вплинуть на українських трудових мігрантів та вимушених мігрантів у Польщі. Але також, якби, малі кроки, тому що, ну, позитивні приклади, до яких ми можемо потім відгукуватися, це також має значення.
1: Перед нами важкі часи, зараз взагалі важкі часи, а перед нами ще важкіші, тому що в 27-му році будуть вибори до польського парламенту, і, можливо, оці наративи знову повернуться, але маємо надію, що все ж таки...
0: Ви так сумно? Ну, принаймні цього року ніяких виборів немає.
1: Ну, принаймні так, але вже... І це нам, до речі, допомагає. Ну, тому маємо надію, що політики все ж таки змінять свій напрямок дії, будуть сконцентруються на своїх проблемах, і нам буде все ж таки простіше жити тут в Польщі. Дякую вам велике.
0: Дякую, але це дуже ідеалістичне сподівання.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година минула у Варшаві. Раді вітати вас на хвилях Української служби Польського радіо. Мене звати Христина Срібняк, а працює разом зі мною звукорежисер Міхал Чайковський. Проведемо разом цей час до 21 години. І, звісно, що долучається до нас уся команда журналістів, які готують рубрики і авторські програми до сьогоднішньої нашої зустрічі. І перш ніж Ольга Трембач розповість про найактуальніші події, які відбулися сьогодні, коротко розповім про те, про що ж ми сьогодні почуємо у цій програмі. А почуємо ми рубрику «Культурний калейдоскоп», який представляє Інна Ясніцька, і розповідатиме вона про фестиваль «Студанська театральна весна», який відбувся у Любліні. Мирослав Трофимук, як завжди, дізнається про новинки у сфері IT і, зокрема, представить нам розмову із інженером, який є засновником однієї із IT-компаній, і він розповість про те, що означає бути інженером в епоху штучного інтелекту. Після цього на перехрестя події поглядів нас запросять Олександр Савицький і Тарас Андрухович. Зокрема, Олександр Савицький представить думки українських експертів щодо міграційної стратегії України до 2035 року. Що вони думають про це, дізнається вже незабаром. Тарас Андрухович запросить нас на розмову із тайванськими колегами. І говоритимуть вони про співпрацю Тайваню, Польщі і України в умовах інформаційної війни та безпекових викликів. А також поговорять про підсумки Львівського медіафоруму, на який завітали наші колеги. Отже, о 20-й годині також представимо вам дві постійні рубрики. Це «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Володимир розповідатиме про те, що вже у 2029 році у Польщі планують випустити перші 100 тисяч електромобілів власного виробництва. Ну, а Яна Стемпнєвич запросить нас на розмову із представником Конгресу українців Канади Михайлом

0: Михайлом Литвинюком, і говоритимуть вони про те, в яких умовах нині проживає одна із найчисельніших і найвпливовіших етнічних спільнот України. Залишайтеся обов'язково з нами. Ну а зараз уже на випуск новин запрошує Ольга Трембач.
1: Політичний скандал у Польщі. Пожежники увірвалися до квартири родини президента. Українцю за в'їзд авто до морського ока заборонили в'їзд до Шенгену на 5 років. Ніч відкритих судів у Польщі зібрала натовп охочих. Політична буря спалахнула після ситуації із втручанням екстрених служб у квартиру в Гданську, що належить родині президента Кароля Навроцького. Після фальшивого повідомлення про пожежу та зупинку серця пожежники виламали двері до порожньої квартири. Виявилося, що надзвичайники вторглися в квартиру, що належить матері президента, яку успадкували Кароль Навроцький та його сестра. Блажий Побожий з канцелярії президента вважає це ганьбою для держави та вимагає відставки керівників служб, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ та адміністрації.
2: Ця ситуація показує,
1: що одним смс-повідомленням можна фактично паралізувати роботу інституцій, відповідальних за безпеку держави. Якщо після серії неправдивих викликів можна безперешкодно проникнути до помешкання президента, це свідчить про глибоку кризу державних інституцій.
2: Безпечність панства є в якомусь огромному кризисі.
1: Попри те, існують і інші думки. Деякі депутати нагадують, що у разі потенційної загрози життю процедури чіткі і екстрені служби не можуть вагатися, перш ніж виламувати двері, тож всіх протоколів та інструкцій дотримано. Називати втручання пожежної бригади у відповідь на повідомлення про можливу загрозу життю ситуації жорстоким нападом на президента з боку Служб безпеки – це або крайній цинізм, або дурість, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. «Ви самі себе ганьбите», додав він, звертаючись до опозиційних політиків. Українець, який заїхав автомобілем до морського ока, отримав заборону на в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на 5 років. Про таке рішення повідомив у соцмережах заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дужчик. Як 24 травня повідомили, український інфлюенсер уже залишив Польщу та повернувся до своєї країни. Директор Татранського національного парку Шимон Зьобровський сказав в ефірі ТФЛП-Інфо, що перед дорогою до морського ока встановлені заборони на в'їзд, тому автомобіль не мав там опинитися.
3: Хіба не да ще окреслити та ситуації? Мені просто забракло слов.
1: Мабуть, цю ситуацію неможливо описати. У мене просто забракло слів, коли я це побачив. Я вважаю, що таке прекрасне місце, як морське око, та це амфітеатр гір і автомобіль фактично на передньому плані. Це точно не те фото, яке я хотів би мати. Тому мене також дивує захоплення людини, яка це зробила, і вважаю, що зробила собі так. Яке гарне фото.
3: Пікне собі здінче поповнюва.
1: Український водій позавчора, у п'ятницю 22 травня, увечері заїхав спортивним автомобілем на дорогу в Татранському національному парку. Він проїхав понад 8 кілометрів до морського ока, зробив фотографії та повернувся тим самим маршрутом. Поліція затримала його під час виїзду з парку. Він отримав штраф у розмірі 100 злотих та 8 штрафних балів, хоча за таке порушення передбачене покарання до 5 тисяч злотих. Охорона Татранського національного парку дізналася про інцидент зі світлин, опублікованих в інтернеті. Ніч відкритих судів викликала більший інтерес у поляків, ніж очікували організатори. Натовпи відвідувачів, численні ігри, зустрічі з юристами, демонстрації діяльності правоохоронних органів та симулятор перекидання автомобіля. Саме так відбулося 23 травня святкування Міжнародного дня правосуддя. Захід проходив у внутрішньому дворі Міністерства юстиції Польщі. Заступниця міністра юстиції Марія Ейхарт пояснила, що метою заходу було нагадати громадськості, наскільки важливими є вільні суди для системи правосуддя та яку важливу роль відіграють усі, хто працює в цій сфері. Це завдання покладено на нас, саме на юристів покладено обов'язок зрозуміло пояснити людям, у чому полягає робота системи правосуддя. Це не проста сфера, але її можна зрозуміти. Ми мусимо відкривати її для громадян, сказала Ейхарт. Міжнародний день правосуддя вшановує пам'ять італійського судді Джованні Фальконі Фальконе, символу боротьби.

0: з організованою злочинністю.
1: Випуск новин представила Ольга Трембач, і ми почуємо її сьогодні ще рівно о 20-й годині. Вона повернеться із оновленою інформаційною підбіркою. Слідкувати за нашими новинами можна на сайті potrina.polskeradio.pl/ryska.ua. Ну, а зараз час на рубрику «Культурний калейдоскоп». І у Любліні відбувся фестиваль «Студентська театральна весна». Подія не лише дає простір для творчості майбутнім акторам, режисерам чи сценаристам, але також і допомагає розвивати інші професійні навички. Ну, а подробиці у матеріалі нашої кореспондентки Інни Ясніцької.

0: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте «Культурний калейдоскоп». Сьогодні ми зазирнемо за куліси студентської театральної весни. Історія цього фестивалю сягає 1968 року. Тоді подія була заснована Анджеєм Розхідним, який започаткував театр університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні. Фестиваль тривав 7 років, і за цей час у ньому взяло участь понад 60 театральних гуртів з Польщі та близько 10 з-за кордону. Загалом це дозволило глядачам побачити понад 150 вистав. Пізніше студентська театральна весна зникла майже на 50 років. Сьогодні «Хатка Жака» в Любліні повертає традицію студентських вистав. Більше про це розповідає директорка Академічного центру культури і медіа «Хатка Жака», що діє при університеті Марії Кюрі-Складовської в Любліні, Ізабела Пастушко.
1: Студентські роки – це період, коли ми набуваємо компетентності для майбутнього, зрілого, дорослого професійного життя. Те, чого ми навчаємося в аудиторіях – усі важливі інструменти, корисні у роботі за обраним напрямком навчання – це одне. Але університет Марії Кюрі-Складовської – це повноцінна освіта, тобто також розвиток людини через культуру або спорт. У цьому випадку ми говоримо про культуру. Культура дає багато інструментів для того, щоб у майбутньому мати широко розвинені м'які компетентності, як у командній роботі та управлінні проєктами, так і в самопрезентації, у сміливості виступати перед людьми чи у конфліктних ситуаціях. Театральні групи, взагалі мистецькі колективи, створюють певне напруження у творчому процесі. Виникають ситуації, які потрібно вирішувати у межах стосунків у групі. Це величезна кількість компетентностей і досвіду, які неможливо здобути, перебуваючи виключно в навчальних аудиторіях. Тому так важливо, щоб студенти мали доступ до цього простору художньої творчості.
0: Головною ідеєю фестивалю є залучення молодого покоління до культурного розвитку. Цього року в студентській театральній весні взяли участь 8 театральних груп, зокрема театри «Сторуня», «Познані» та «Білостока». Польський театральний режисер і голова журі Лукаш Віт Міхаловський зазначає, що більшість із них вперше мала можливість виступати перед великою групою людей. Однак він підкреслює, що це жодним чином не вплинуло на якість представлених вистав.
2: Якість дуже зрозуміла. Маємо до чинення з розмаїтими
1: пропозиціями. Якість є дуже різною. Ми маємо справу із різнобічними пропозиціями. Усі вони дуже цікаві, оскільки є дуже відмінними. Ми просто маємо справу із іншими видами театру. Театру, який щоразу є певним висловлюванням студентів, що його створюють у нас і з Польщі, а також і наших власних домашніх улюблених. Це поряд із тим, чим вони займаються під час навчання, є також своєрідним наративним клапаном, я би сказав. Щось, що дає платформу для висловлювання, адже людина, реалізуючи себе через мистецтво, певним чином виражає своє ставлення до дійсності. Дехто стверджує, що це найвищий вияв людяності, можливість реалізувати себе через мистецтво. Студенти використовують це дуже творчо.
2: Попри штуку, студенти то використовують в дуже такий спосіб креативний.
0: Фестиваль «Студентська театральна весна» – це не лише вистави, але й насичена програма театральних майстер-класів, зустрічей з видатними митцями та дискусій. Цьогоріч у події взяли участь студенти з театральної групи «Без назви», що діє при Білостоцькому університеті. Їхній спектакль

0: Спектакль відбувся під назвою «40 Ередана А». Однією з учасниць цієї групи є Олександра Юрілевич. Вона розповідає, чому наважилась на участь у фестивалі.
1: Місто відбувається студентське, я на першому року студію Вінс.
2: Це студентська подія, я навчаюся на першому курсі, тому мені приємно взяти участь в одній з моїх перших подій, що об'єднують студентів. Це дає нам можливість показати те, що ми любимо, що цінуємо і що створюємо разом у наших молодих умовах. Також ми маємо можливість вийти на сцену і висловити свою думку. Тим паче ми граємо за власним текстом. І це можливість показати те, що живе в наших головах і що ми хочемо показати світу. Я дуже рада бути тут, бо маю можливість показати себе, свою групу та стосунки між нами, а також те, що ми здатні створити спільно, разом і спільною працею.
0: Як зазначають організатори студентської театральної весни, залученість до театру є чудовою школою комунікації та самовираження. Молоді люди вчаться говорити впевнено, слухати інших, працювати в команді та презентувати себе. Це навички, які в майбутньому будуть незамінними у житті та кар'єрі. Це підтверджують також дослідження. Звіт Національного фонду мистецтв Сполучених Штатів Америки на основі 4 тривалих досліджень показав, що молодь, яка має доступ до мистецтва, зокрема до театру, демонструє кращі академічні результати, має більше можливостей на ринку праці та вищий рівень громадської активності. Більше про це розповідає директорка Академічного центру культури і медіа «Хатка Жака», що діє при університеті Марії Кюрі-Складовської в Любліні, Ізабела Пастушко.
3: Не можемо повідати, що всі, хто вже виступає в театрах студентських, будуть в прошлості творити.
2: Не можемо стверджувати, що усі, хто виступає у студентських театрах, у майбутньому будуть творити професійну польську сцену. Адже так не буде. Але є окремі особи, які знайдуть у собі відчуття артистизму та рішучості, а ще не вступили до акторської школи і незабаром, я думаю, там опиняться. Якщо я зараз озирнуся на останні 6 років, коли я маю задоволення керувати хаткою Жака, то вже бачу, що 3-4 особи, які є звідси, із університету Марії Кюрі-Складовської, і зовсім інших спеціальностей, нині навчаються у мистецьких спеціальностях, кіно або театральних школах. І я знаю, що незабаром ми будемо бачити їх на сцені, у фільмах, або вони стануть творцями цих фільмів уже на загальнопольському професійному рівні.
0: Інші американські дослідження показали, що участь у театральних програмах позитивно впливає на самооцінку учнів, сприяє їхньому розвитку та покращує міжособистісні і соціальні навички. Польський театральний режисер і голова журі Лукаш Віт Міхаловський зазначає, що театр – це не лише акторська гра, а мистецтво, що потребує організаційних, технічних та креативних здібностей.
4: Театр – це в засаді таке з'явисько, в якому партиципує.
2: Театр – це явище, у якому бере участь дуже багато людей, які не лише виступають на сцені, але й займаються сценографією, костюмами, реквізитом, світлом, звуком, написанням музики, шиттям костюмів, організацією усього цього. І сама адаптація тексту, який ми беремо, теж вимагає аналізу та певних рішень щодо скорочень, компіляції тощо. Все це також сприяє тому, що людина краще пише, краще читає і стає більш чутливою до світу. Адже іноді натхненням стає образ, іноді звук, іноді щось побачене, а іноді просто слово. І ці твори не завжди написані студентами. Тому нерідко вони беруться за якийсь твір, який вже створений у минулому певним автором, і у такий спосіб стикаються із дуже якісною літературою.
4: В прошлості поповнене через якогось автора, конфронтуємося з нерідко з дуже доброю літературою.
0: Невід'ємною частиною фестивалю стало обговорення вистав. Кожного фестивального дня студенти мали можливість поспілкуватись із членами журі та отримати зворотній зв'язок щодо своєї роботи. Як зазначають організатори, це був простір відвертої розмови про сценічні рішення, акторську гру та режисерський задум. Саме такий формат, коли молоді митці можуть почути фахову думку безпосередньо після виступу, є одним із ключових елементів події. На думку організаторів, це дає учасникам конкретні орієнтири для подальшого розвитку. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали «Культурний калейдоскоп».
2: Ну, наша україномовна програма триває, і зараз ще одна постійна рубрика «У світі IT» представляє її.

0: і Мирослав Трофимук.
1: Сьогодні поговоримо про те, як склався шлях одного із найважливіших інженерів сучасності у музичному напрямку. Про те, чим є музична інженерія сьогодні і яке майбутнє нас чекає крізь перспективу штучного інтелекту. Цю розмову я записав у Берліні на цьогорічному Superboost 2026, виставці, яка об'єднує інженерів і ентузіастів музичної електроніки з усього світу. Говоримо ми з Дітером Допфером. Це німецький інженер, розробник електронних музичних інструментів і одна з ключових фігур у світі музичних синтезаторів. Його вважають батьком Євророку – стандарту модульних синтезаторів, який сьогодні домінує на ринку модулів. У 95-му році Допфер представив систему А100, і саме вона популяризувала формат Єврорек. До цього модулі синтезаторів були дорогими і нішевими. Допфер зробив компактний кейс для формату 3U, доступні ціни і відкритий стандарт сумісності між виробниками. Завдяки цьому сьогодні сотні компаній виробляють сумісні модулі Єврорек від великих брендів до маленьких бутік-виробників. Запитую Дітера, що було найскладнішим у часи, коли він розпочинав свою роботу.
0: Найбільшою проблемою була нестача грошей. Коли я почав, минуло кілька років, перш ніж я почав заробляти достатньо, щоб можна було із цього жити. Спочатку мене фінансово підтримували батьки, тому що я щойно закінчив навчання. Я вивчав фізику і завершив університет. І потім я сказав, що не хочу працювати десь фізиком, а хочу створювати музичні інструменти. Мій батько спитав, ти з глузду з'їхав, стільки років навчання? І все дарма. А я відповів, що я хочу цим займатися. Він сказав, добре, я буду оплачувати тобі житло, де ти живеш, і певен час фінансово допомагатиму. Це була найбільша проблема, тому що потрібен був тривалий час, поки з'являться продукти, які можна продавати і отримувати з цього гроші. Тоді ще не було інтернету. Тобто потрібно було самостійно шукати електронні компоненти, треба було з'ясовувати, де можна дістати ту чи іншу деталь. Потрібно було ходити в бібліотеки, щоб знаходити електричні схеми. Ті часи були значно складнішими, ніж сьогодні. Будь-яке отримання інформації чи пошук компонентів вимагали набагато більше зусиль, аніж зараз. Якщо сьогодні мені потрібна якась деталь, я просто вводжу її у Google і одразу бачу, де її можна купити та хто має її у наявності. Тоді все було інакше. Те саме зі схемами. Сьогодні в інтернеті можна знайти схеми майже всіх синтезаторів. А тоді було неймовірно важко навіть просто зрозуміти, як працює синтезатор. Не кажучи уже про те, щоб дістати якісь схеми. Це було дуже складно. І ось таким були перші труднощі на початку.
1: А як стосовно доставок комплектуючих із Китаю? Ми знаємо, що багато компаній мали проблеми із цим.
2: Ні, то hatten wir keine Probleme, weil wir haben
0: Ні, у нас із тим проблем не було, тому що ми маємо постачальників, з якими співпрацюємо дуже багато років. І вони завчасно повідомляли нам, о, у нас термін постачання 3 місяці або півроку. Наприклад, щодо ручок керування, ми знали заздалегідь, що час поставки становить півроку. Тому ми просто вчасно робили замовлення. Тобто не можна було сказати, мені це потрібно, я це хочу отримати уже за тиждень. Ось тоді виникали проблеми. Але якщо ти вже багато років працюєш із компаніями і тебе інформують про ситуацію з постачанням, то це, по суті, не проблема. Тобто у нас не було проблеми з постачанням.
1: Що ж відрізняє розробки сьогодні від кінця минулого століття? Як Дітер Допфер бачить саме цей тектонічний сув сьогодні?
0: Так усе більше йде у цифровий напрямок. Тобто аналогова система – це модульний синтезатор. І у нас теж є кілька цифрових речей, але загалом усе базується на аналозі. Проте в багатьох нових модулях інших виробників уже дуже багато цифрових технологій. Передусім DSP, цифрової обробки сигналу. І думаю, розвиток іде саме у цьому напрямку. Тому що за допомогою цифрових технологій можна реалізувати дуже багато функцій у невеликому просторі. І з іншого боку, усім цим ще потрібно зручно користуватися. В багатьох нових модулях є дисплеї, підменю і так далі. І це трохи суперечить початковій ідеї модуляр-системи, але якщо людям це подобається, чому би ні? Проте я думаю, що розвиток дедалі більше рухається у цифровий бік.
2: Чому ні? Але я думаю, що це буде більше.

0: дигітальні диктофони.
1: Тож я так розумію, аналог для вас залишається найважливішим.
0: Я Es hat auch mit dem Know-how zu tun.
2: Так, це також пов'язано із ноу-хау, тобто із наявністю потрібних знань і досвіду. І, звісно, ми могли би зараз найняти людей, які мають таку експертизу, але у нас і без того достатньо аналогових проєктів, які ще потрібно завершити. Тому я не бачу у цьому жодної проблеми.
1: Ну і тепер ключове питання. Що ж ви думаєте про AI, про штучний інтелект?
2: Проблема з ШІ полягає в тому, які саме джерела вона використовує. У Google є штучний інтелект під назвою Notebook LM. Здається, це називається Notebook LM. Так, можна постійно визначити джерела. Наприклад, ми сказали, використовує як джерело лише наш веб-сайт і нічого іншого. Жодного іншого контенту з інтернету, тільки наш сайт. І на основі цього згенеруй воркшоп. Або невелике відео чи інструкцію для початківців. І результат був ідеальний. І справді чудовий і відмінний. Але якщо просто запитати штучний інтелект про компанію Doppler і таке інше, там уже багато помилок. Наприклад, вона видає, що у нас є виробниче підприємство, хоча це взагалі не від нас. Або що у компанії 20 працівників, хоча у нас лише четверо. Тобто, коли джерелом стає весь інтернет, виходить багато нісенітниць і помилок. Але якщо можна чітко визначити джерела і використовувати для штучного інтелекту тільки їх, тоді це хороша річ.
0: Aber wenn du gezielt die Quelle definieren kannst und nur die für die AI verwendest, dann ist es eine gute Sache.
1: Але ви самостійно використовуєте трішки AI у своїй роботі чи ні?
0: Ich nicht, aber unser Programmierer
2: Я ні, але наш програміст використовуємо. Ми вже кілька разів пробували застосовувати ШІ, коли виникали проблеми. Але жодного разу ШІ не запропонувала справді нормального рішення. Усе одно доводилося самим знаходити відповідь. Наприклад, у нас була проблема з одним із модулей, дисплей створював перешкоди для процесора і так далі. Ми намагалися через ШІ знайти рішення, чи відома така проблема, які є способи її вирішення, але нічого корисного не отримали. Довелося самим шукати рішення. І коли виникали справді серйозні проблеми, ШІ жодного разу не давали нам готового рішення. Можливо, це тому, що це дуже специфічні проблеми, які майже ніде більше не трапляються. А от у програмуванні Крістіан, наш програміст, вже використовував ШІ, це правда. Але він каже, що все одно потрібно все перевіряти, контролювати. Не можна просто взяти результат ШІ і використовувати його один в один. Треба дуже уважно все переглядати.
1: Синтезатори були інструментами для того, щоб допомогти людям робити музику, коли вони виникли, я так розумію. І фактично, якщо так подумати, то AI сьогодні є теж таким інструментом у сфері музикування. Яка ваша думка на цю тему?
0: In Bereich Musik machen habe ich nicht so viel Erfahrung, da kann
2: Так, звісно, у сфері створення музики я не маю такого великого досвіду, але можу уявити, що тут багато чого зміниться. Наприклад, у сфері композиції уже існуючі системи, яким можна сказати: "Створи композицію у стилі Ханса Циммера, тривалістю 2 хвилини і з такими-то елементами". І результат уже виходить таким, що їх майже неможливо відрізнити від музики Ханса Циммера, якщо взагалі можливо. Думаю, у цьому напрямку і справді багато чого зміниться.
0: Ich glaube, in die Richtung wird sich schon einiges tun. Kann ich mir vorstellen.
1: Як ви думаєте, це може стати кінцем музики?
2: Не знаю, справді не знаю, тому що ШІ завжди спирається лише на те, що вже існувало раніше. Але і справді важливі речі у музиці, які в інших сферах виникали завдяки інноваціям, яких до того не було. І тому, скажімо так, звичайну музику, яка не має глибокого творчого підґрунтя, ШІ безумовно зможе створювати. Але справжні нові композиції, у яких з'являються принципово нові ідеї, у це є вже не дуже вірю, тому що сама концепція ШІ працює інакше. Вона завжди повертається до того, що вже існує, і дуже швидко обробляє це у величезних базах даних. Наприклад, якби раніше не існувало синтезатора, ШІ ніколи би саме його не винайшло. Якщо воно знає лише труби, тромбони і піаніно, то воно не додумається створити синтезатор. І для цього потрібна людина, яка має саму ідею. І тому я думаю, що справді важливі нові кроки і надалі будуть робити люди. Принаймні зараз, можливо, коли

0: Ще й і досягне такого рівня, коли сам стане по-справжньому творчим, але цього ми вже не зможемо знати.
1: І в цьому весь смак і тривога нашого світу. Очікування майбутнього, але неможливість його передбачити. Ми можемо лише робити достатньо сьогодні, аби наше майбутнє рухалося у бажаному напрямку. І для того,

0: Рубрику «У світі IT» запропонував нам Мирослав Трофимук. Ми ж рухаємося далі. Залишайтеся з нами обов'язково, тому що далі ще програма на перехресті подій і поглядів, і дві пропозиції. І на першу запрошує Олександр Савицький. Це програма на перехресті подій і поглядів. Українські науковці подали узгоджену редакцію міграційної стратегії України до 2035 року. Вона скерована на подолання демографічної кризи, дефіциту робочої сили та розвиток внутрішньої мобільності і містить у собі теми повернення українців із-за кордону, інтеграції внутрішньопереміщених осіб та залучення іноземних трудових ресурсів. Фахівці виступили за перехід від ситуативного регулювання на міграційні виклики до довгострокової, керованої та науково обґрунтованої державної політики. Ну, а більше про це знає Олександр Савицький.
1: Міграційна політика безпосередньо пов'язана з майбутнім української економіки, ринком праці та відновленням людського капіталу. Це вимагає закладення в основу міграційної стратегії демографічних прогнозів реальних потреб держави. Кадровий дефіцит уже стає одним із головних обмежень економічного розвитку України, а в період повоєнного відродження попит на робочу силу може ще більше зрости, вважає завідувач відділу міграції Інституту демографії та досліджень якості життя Олексій Позняк.
2: Визначено 4 стратегічних цілі. В рамках кожної з них виокремлено кілька операційних цілей, і по кожній з операційних цілей розроблено. Щодо стратегічної цілі першої – у створенні умов для добровільного, безпечного та сталого повернення українців, які вимушено перебувають за кордоном. Основні ідеї – це забезпечення умов для сталого повернення, уникнення як застосування адміністративних методів державного впливу, так і надання пільг чи привілеїв громадянам, які повертаються, порівняно з тими, хто нікуди не виїжджав всі ці роки. Адресна допомога доцільно надавати лише вразливим категоріям поверненців. Сприяння залученню повернутися до ринку праці, а дітей і молоді до навчання. Підтримка підприємництва поверненців. Міжнародна співпраця сприяє добровільному поверненню громадян. Якщо за рахунок держави якісь виплати, щось інше надавати поверненцям не можна, це недоцільно і це сприятиме посиленню напруги в суспільстві, то допомога з боку міжнародних донорів, з боку іноземних держав якраз в цьому плані заохочується. Визначна роль приділена інформуванню мігрантів і формуванню сприятливої громадської думки щодо міграційних процесів. Стратегічна ціль друга – співпраця з українцями за кордоном з метою створення умов для їх потенційного повернення. Сюди входить забезпечення постійної підтримки громадян України за кордоном, а також української освіти в країнах перебування мігрантів. Посилення зв'язків з українськими мігрантами та громадськими організаціями українців, сприяння формуванню панукраїнського простору в країнах ЄС, залучення мігрантів до лобіювання інтересів України в країнах перебування. Також залучення міграційного капіталу для реалізації державних цільових програм відновлення України, регіональних інвестиційних проєктів, забезпечення можливості безмитного ввезення товарів виробничого призначення. Третя стратегічна ціль – регулювання імміграції в Україну з метою гальмування депопуляції та забезпечення потреб в робочій силі. В першу чергу мова йде про підтримку співвітчизників, осіб українського походження, осіб, які мають зв'язки з Україною. Цим категоріям має бути наданий пріоритет. Також ставиться ідея запровадження бальної системи оцінки іммігрантів, відбору іммігрантів для оформлення дозволу на імміграцію. При цьому спираючись на досвід, який вже накопичений низкою країн світу. Курс на інтеграцію мігрантів та членів їхніх родин в українське суспільство. Спрощення і запровадження максимально прозорого і зрозумілого порядку імміграції з метою працевлаштування. Протидія проявам расизму, ксенофобії та релігійної нетерпимості, мові ворожнечі в суспільному просторі, в мас-медіа. Четверта стратегічна ціль – забезпечення можливості використання результатів внутрішньодержавної імміграції в інтересах розвитку. Мова йде про забезпечення соціально-економічної інтеграції ВПО у громади вселення, сприяння релокації підприємств працівникам відносно безпечні регіони з одночасним створенням умов для їх повернення в деокуповані громади після завершення бойових дій. Сприяння вахтовій трудовій міграції для відбудови зруйнованих регіонів, розроблення відповідних механізмів.

0: І нарешті психосоціальна підтримка ВПО для подолання наслідків травми війни та адаптації у новому середовищі.
1: Однією з основ української міграційної стратегії має стати довгострокова взаємодія з українцями за кордоном і збереження з ними зв'язків, зазначили автори стратегії. Для внутрішньо переміщених осіб слід запровадити фінансову допомогу та розвиток системи соціального житла для повноцінної реінтеграції. На рівні бізнесу вже виникає потреба змінювати підходи до персоналу через залучення жінок, людей старшого віку і ветеранів. Водночас актуальною залишається потреба збереження національної ідентичності під час інтеграції України в світові економічні процеси, вважає кандидатка філософських наук Олександра Решмеділова.
2: Я розумію діалог дійсно зараз і в Верховній Раді, і серед депутатів є величезний діалог про те, що треба зберегти національну ідентичність. Але давайте так, економіка, вона завжди не стоїть на місці. І якщо ми хочемо, щоб вона працювала, а не була постійно дотаційною, ми не були залежні від тільки іноземних впливань, нам потрібно буде приймати подібні рішення. Але вони мають бути виваженими. Бо інакше цей струмок потече так, як він потече. Від нас залежить. Ми зможемо його направити в правильному руслі, чи воно просто піде хаотично.
1: Реалізація стратегічних цілей у сфері міграції залежить від рівня суспільної підтримки та готовності державних інституцій до відкритого спілкування з населенням, наполягають науковці. Це критично важливо для збереження стабільності, бо інакше виникає загроза для зовнішніх і внутрішніх сил маніпулювати громадською думкою українців, стверджує головна наукова співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень Олена Малиновська.
3: Держава абсолютно не забезпечує належний рівень комунікації суспільства з міграційної сфери. І що це використовується і нашими ворогами цілком прогнозовано, і використовується певними політиками для власного піару і так далі. Тому перша особливість, яка, мені здається, дуже важлива в цій стратегії, я дуже сподіваюся, що вона буде врахована в документі, який буде затверджений кінцево Кабінетом міністрів, це її комунікаційна складова. Без того, щоб суспільство зрозуміло і підтримало будь-яку політичну сферу, успіху досягти неможливо. Тим більше в такій дражливій сфері, як міграція, де дуже широке поле для маніпуляції, для відвертої брехні і таке інше.
1: Залучення іноземної робочої сили вимагає впровадження жорстких та зрозумілих умов відповідальності роботодавців за обґрунтування робочих місць для іммігрантів та створення дієвих механізмів контролю. Українці мають бачити, що міграційні процеси прогнозовані, безпечні та підпорядковані економічним інтересам України. Про це заявив голова організації «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник.
4: В один з днів у мене було 8 інтерв'ю підряд, і фактично головні питання, котрі піднімаються, це та інформаційна хвиля, котра зараз вирує в нашій країні. На жаль, мені так само і телефонують, і пишуть, і мої знайомі, котрі задають одні й ті самі питання. Невже мільйони людей заїдуть, невже ми нікому не потрібні, і таке інше. На мій погляд, саме головне, що можемо робити, аби збити цю хвилю людського нерозуміння того, що відбувається, це постійна інформаційна кампанія. З людьми потрібно говорити не з якимись слоганами, а конкретними цифрами та конкретними діями. Кожна людина, котра буде заїздити потенційно в Україну, вона повинна розуміти, що нам потрібні в першу чергу люди, котрі допоможуть нам відбудувати нашу країну, яких ми можемо з часом прийняти як частину нашої політичної нації, але при тому всьому ми від них очікуємо реальної прогнозованої поведінки і чітко перед ними ставимо рамки. Я це бачу взагалі таким чином, що ми визначаємо перелік країн, звідки ми беремо людей, далі ми визначаємо період часу, на який вони заїздять, далі кожен роботодавець, котрий в нас знаходиться, він знаходиться під контролем Державної інспекції праці, там, де живуть іноземці, контролюються дільничними інспекторами поліції, і два адмінпорушення, і людину депортують. І якщо ми поставимо такі умови одразу до залучення мігрантів, якщо ми кожного з них будемо попереджати про це, ми уникнемо величезної кількості проблем, котрі вони нам потенційно можуть створити.
1: Ключовою умовою успішного впровадження запланованих реформ фахівці назвали

0: розбудову ефективної системи комунікації, яка дозволить забезпечити суспільну підтримку, нівелювати загрози дезінформації та створити передумови для сталого відтворення людського капіталу України.
1: Триває програма Української служби польського радіо, і ми запрошуємо вас на ще одну пропозицію від Тараса Андруховича.

0: Це на перехресті події поглядів, перед мікрофоном Тарас Андрухович. Цьогорічний львівський медіафорум став не просто місцем зустрічі журналістів з усього світу, а майданчиком для великої розмови про те, як медіа виживають у час війни, дезінформації та глобальної недовіри. І, мабуть, не випадково серед міжнародних гостей форуму була також делегація тайванського мовника RTI – Міжнародного радіо Тайваню. Для Тайваню тема інформаційної безпеки давно не є теорією, так само, як і для України. У Тайбеї добре розуміють, що таке постійний тиск авторитарного сусіда, інформаційні атаки та боротьба за власний голос у світі. Саме тому участь RTI у львівському медіафорумі цього року звучить особливо символічно. Уперше тайванський мовник став стратегічним партнером львівського медіафоруму та провів окрему дискусійну панель «Тайвань Session», присвячено спільним викликам для України і Тайваню – від дезінформації до інформаційної стійкості демократичних суспільств. І саме про цю подорож до Львова, про участь у львівському медіафорумі, про спільні виклики для України і Тайваню та про те, як медіа можуть протистояти інформаційним атакам, ми сьогодні поговоримо далі. На шляху додому у Варшаві мені вдалося ще раз запросити на польське радіо та поспілкуватися з віце-президентом Міжнародного радіо Тайваню Крісом Лю і дослідником аналітичного центру Тайванської асоціації стратегічного моделювання Віктором Хуаном.
1: Thank you very much, and I'm very glad to meet you and talk to you.
0: Радий знову вітати вас в ефірі Польського радіо. Ви побували в Україні та взяли участь у львівському медіафорумі, одному з найбільших міжнародних майданчиків, де сьогодні говорять про медіа, інформаційну безпеку та журналістику під час війни. Ваша поїздка почалась у Варшаві, а вже звідси ви вирушили до Львова. І Польща, і Україна сьогодні живуть на передовій, хоча Україна у прямому сенсі на передовій, бо вже понад 5 років перебуває в умовах повномасштабного російського вторгнення. Тож на початку нашої розмови хочу попросити вас поділитися враженнями. Що ви відчули, коли приїхали спочатку до Польщі, а потім перетнули кордон і опинилися в Україні? Чи помітили ви різницю в тому, як сьогодні живуть наші країни? The border and came to Ukraine. Have you noticed how these two countries are living?
2: Radio Taiwan International this year, we led a delegation.
3: Цього року Міжнародне радіо Тайваню очолило делегацію, до складу якої увійшли експерти з протидії дезінформації, представники суспільних медіа, а також експерти із питань китайської армії. Спочатку ми приїхали до Польщі, а потім чекали на візи, щоб поїхати до України. Метою нашої поїздки цього разу була співпраця із львівським медіафорумом. Це один із найбільших медійних форумів, який організовують у Львові, як під час війни, так і ще до повномасштабного вторгнення. Тому, думаю, для Міжнародного радіо Тайваню було дуже важливо взяти участь у цьому форумі, адже Тайвань та Україна мають схожі виклики. Саме тому було важливо особисто приїхати до України, на власні очі побачити ситуацію, поспілкуватися з людьми та обмінятися ідеями. Якщо говорити про мої перші враження від Львова, то це дуже красиве місто. Коли я приїхав туди, мене одразу вразила його атмосфера та архітектура. Це дуже давнє місто. Я бачив багато туристів і багато людей на вулицях. І водночас важко уявити, що це місто живе в умовах війни. Іноді ми також чули сигнали повітряної тривоги, тому для мене це були дуже складні і неоднозначні відчуття.
2: So to me it's a very complicated feeling.
0: Попри те, що ще не так давно Росія завдала масштабного ракетного удару фактично по самому центру Львова, і, очевидно, певне напруження через це залишалося. Чи відчували ви небезпеку під час перебування в Україні, і чи були у вас побоювання щодо безпеки? І водночас, що вас найбільше вразило у повсякденному житті людей у Львові? Чи могли ви уявити, що українці навіть в умовах війни намагаються жити нормальним життям, працювати, зустрічатися, ходити в кав'ярні, проводити міжнародні форуми і просто жити далі, попри постійну загрозу війни? Віктор Хуан.

0: war going on.
1: Before I entering the Ukraine border,
2: перш ніж перетнути кордони з Україною, я думав, що це буде дуже небезпечно, тому що чув багато історій про повітряні тривоги. Ми були одними із перших учасників делегації, які прибули до кордону. І вже вночі я почув сигнал повітряної тривоги, а також побачив у новинах повідомлення про атаки дронів по Україні. І тому, чесно кажучи, я трохи нервував. Ми запитали на рецепції готелю, чи потрібно нам іти в укриття. Але для людей там це, здається, вже частина повсякденного життя. Нам сказали, що ми можемо просто продовжити вечерю. І це викликало у мене дуже складні відчуття щодо війни. Війна триває, але водночас триває і життя. Люди живуть своїм звичним життям, працюють, займаються повсякденними справами, але при цьому постійно пам'ятають, що війна нікуди не зникла. У когось рідні чи друзі зараз на фронті. Для людини із Тайваню це був дуже незвичний і водночас сильний досвід, тому що раніше я ніколи не стикався із подібною ситуацією.
1: A moment for a Taiwanese who didn't encounter that.
3: Can I add something about that? Because Taiwanese.
2: Так, я хотів би ще дещо додати до цього. Тайванці також стикаються зі схожими викликами. Поруч із Тайванем є дуже сильний сусід Китай, який постійно намагається анексувати Тайвань або вторгнутися, якщо матиме таку можливість. І тому ще з дитинства ми регулярно проходили навчальні повітряні тривоги, але це були лише тренування, не справжня небезпека. І тому було дуже дивне відчуття, коли ми вже тут в Україні почули реальний сигнал повітряної тривоги і усвідомили, що це не навчання, а реальна загроза для життя через можливий авіаудар. Думаю, це також змусило нас замислитися про те, з чим Тайвань потенційно може зіткнутися в майбутньому і до чого нам потрібно бути готовими. Наприклад, коли лунає повітряна тривога, потрібно йти в укриття, спускатися у підвал. Для нас це теж був перший досвід перебування в укритті, і це був дуже особливий та надзвичайний досвід.
3: This was also our first time to go to the shelter. It's a very interesting experience.
4: Повернімося до вашої участі у Львівському медіафорумі. З ким вам вдалося там зустрітись? Які дискусії чи панелі були для вас найбільш важливими і корисними? І як для медійників, і як для експертів? І яким досвідом ви ділилися зі своїми українськими колегами? І загалом, як вас приймали у Львові? Кріс.
2: Думаю, одним із найважливіших моментів стало те, що ми вперше організували Тайвань Сешн у межах Львівського медіафоруму. Раніше дискусій про ситуацію навколо Тайваню на форумі було небагато, тому однією із головних цілей нашої делегації було саме проведення такої окремої панелі. У межах Тайвань Сешн ми запросили експертів із Тайваню, які ділилися досвідом протидії дезінформації та розповідали, як використовують відкриті дані для аналізу діяльності китайської армії. Також ми запросили експертів із українського боку. Серед учасників був колишній заступник міністра цифрової трансформації України, який ділився своїм досвідом, а також дата-журналіст. Мені здається, це було дуже хороше поєднання, коли обидві сторони могли поділитися власним досвідом і обговорити, як ми можемо співпрацювати у майбутньому. В одній зі своїх панелей я також розповідав про те, що Міжнародне радіо Тайваню офіційно визнане об'єктом критичної інфраструктури. Це означає, що ми повинні забезпечувати комунікацію та мовлення під час будь-яких надзвичайних ситуацій, наприклад, під час землетрусів чи тайфунів у Тайвані, або потенційно у майбутньому під час війни чи інших криз, спричинених людьми. Серед українських колег я також зустрівся із представниками суспільного. Вони активно ділилися своїм досвідом протидії дезінформації, а також тим, як забезпечувати безпеку своїх працівників, не лише фізично, але й психологічно. Адже під час війни багато журналістів працюють безпосередньо на фронті або змушені переїздити до міст, які їм не знайомі. І мені здається, що Суспільне сьогодні робить дуже багато для підтримки журналістів і медійників, допомагає їм підготуватися до роботи у таких умовах і водночас дбати про власний психічний стан. Це те, чому я справді багато навчився у наших українських друзів.
3: Kind of learn a lot from our Ukrainian friend.
4: Victor Juan.
2: Під час своєї панелі я говорив про когнітивну війну, яку Китай веде останніми роками. І я отримав багато відгуків про те, що ця ситуація дуже схожа на те, як Росія діє проти України. Також мене здивувало, що деякі учасники ставили запитання про те, чи постачаються

0: тайванські технологічні продукти до Росії. Для них це було важливе питання, тому що якщо демократична країна продає велику кількість IT або технологічної продукції авторитарному режиму, це може виглядати неприйнятно для демократичних партнерів. Ми обмінялися думками щодо цього, і я пояснив, що в Тайвані нам часто бракує точної інформації про подальший шлях наших товарів після експорту до інших країн, особливо через обмежені дипломатичні відносини Тайваню із багатьма державами. Через це нам іноді складно відстежувати такі процеси. Але загалом ми дійшли спільної думки, що демократичні країни повинні співпрацювати між собою не лише у протидії когнітивній чи військовій війні, а також і в питаннях економічного тиску з боку авторитарних режимів. У нас була дуже хороша дискусія про те, як саме ми можемо співпрацювати у майбутньому. І для мене, і для Тайваню це стало важливим нагадуванням про те, що потрібно думати не лише про безпекові чи військові питання, але й про економічну співпрацю, те, що сьогодні також дуже цікавить людей в Україні та Польщі.
1: Тоді, можливо, поговоримо вже більш конкретно, у яких сферах Україна, Польща і Тайвань могли б поглиблювати співпрацю.
2: Тайван and which we face in Ukraine and also in Poland.
0: Я думаю, що між Польщею, Україною і Тайванем є дуже багато сфер для співпраці, тому що всі ми сьогодні фактично перебуваємо на передовій протистояння авторитарним режимам та агресії. І це стосується не лише України, а й Польщі та Тайваню. Наприклад, одним із ключових напрямків є боротьба із дезінформацією, як з боку Росії, так і з боку Китаю. Ми бачимо, що Росія та Китай у багатьох питаннях діють спільно, тому для Тайваню, України і Польщі дуже важливо разом виробляти тактику і стратегію протидії таким інформаційним атакам. Інша важлива сфера – це співпраця між медіа. Я представляю тайванське суспільне мовлення, Міжнародне радіо Тайваню. І вважаю, що для журналістів та медійників дуже важливо працювати разом. Уже сам факт, що сьогодні ви берете у нас інтерв'ю, і ми можемо безпосередньо обмінюватися досвідом та знаннями, є дуже важливим. Окрім цього, є і інші перспективи. Активні напрямки, наприклад, розвиток дронів. Тайвань зараз активно інвестує ресурси у власну дронову індустрію. І одна із важливих особливостей тайванських технологій – це спроба максимально відмовитися від китайських компонентів у виробництві. Ми вважаємо, що це буде дуже важливо для майбутнього цієї галузі. Також я бачу великий потенціал у медичній сфері. Наскільки я знаю, зараз вкладається багато ресурсів у створення так званих незламних проєктів та систем стійкості. І тому думаю, що медицина – це ще один напрямок, де між нашими країнами може бути більше діалогу та співпраці.
1: Нещодавно, власне, Тайвань передав Україні велику гуманітарну допомогу, зокрема, кілька сотень автомобілів швидкої допомоги. Наскільки знаю, частина цієї допомоги була передана та використовується саме у Львові.
0: І ми їх бачили на вулицях. Це справді дуже вражаючий досвід – бачити у Львові швидкі допомоги, які були передані Тайванем. Із моєї точки зору, Тайвань уже протягом багатьох десятиліть стикається з економічною інтеграцією з Китаєм. Ми багато торгуємо з КНР, але зараз ми поступово і доволі успішно рухаємося у бік відокремлення від Китаю. І я думаю, що Європа лише починає стикатися із подібними процесами. Коли я був у Польщі та Україні, я бачив дуже багато китайських товарів. А також те, що значна частина IT та електронної продукції виробляється у Китаї. Тайвань уже має власний шлях. Ми працюємо над тим, щоб відокремлюватися від китайських компонентів і будувати ланцюги постачання без залежності від Китаю. Але для Тайваню цього недостатньо, тому що ми дуже невелика країна. Саме тому нам потрібно співпрацювати із країнами-однодумцями. Наприклад, в Азії – це Японія, Філіппіни та інші. І тепер ми маємо розширювати цю співпрацю і в Європі із Польщею та Україною. Уже зараз ми бачимо, що тайванські компанії інвестують у Польщу або переносять туди частину виробництв. Можливо, колись це відбудеться і в Україні. Йдеться про створення економічної стійкості, такої, яка не залежить.

0: від авторитарних режимів чи від їхніх союзників. І я вважаю, що це дуже перспективний напрямок на майбутнє. Але для цього нам потрібно більше обмінюватися інформацією, бо я знаю, що багато тайванців досі не дуже добре знають ані Польщу, ані Україну. І тому ця поїздка для мене – це можливість поділитися досвідом, розповісти історії, поспілкуватися із українцями та поляками і показати інтерес до наших країн. Я думаю, що це може суттєво посилити майбутню співпрацю.
1: Share a story and share their interests to our country, and I think it could boost a lot more collaboration in the future.
2: In addition to this, I wanted to ask you about what problems.
3: І ще одне питання в цьому контексті: які, на вашу думку, зараз є основні перешкоди, проблеми, прогалини у відносинах між нашими країнами? Чого нам, можливо, не вистачає, окрім формальних офіційних зв'язків? І як зробити цю співпрацю більш ефективною? Можливо, на рівні міст, регіонів або інших інституцій, навіть якщо поки що не на найвищому державному рівні. Ви також зустрічалися з міським головою Львова Андрієм Садовим, який відомий своєю співпрацею з тайванськими містами. Чи ділився він із вами якимись ідеями, баченнями того, як може розвиватися така співпраця?
2: How did he see this cooperation and collaboration?
1: I do think the current challenge is,
0: на мою думку, головна проблема зараз полягає в тому, що між Тайванем, Польщею та Україною все ще існує дуже обмежене взаєморозуміння. Наприклад, якщо в Тайвані запитати людей про Польщу, то дуже небагато хто справді добре розуміє історію цієї країни, складну ситуацію, пов'язану із повномасштабним вторгненням Росії в Україну, і те, яку роль Польща відіграє у підтримці України. Так і само і в Україні. Я думаю, що дуже мало людей добре знають про Тайвань і про його суспільство та виклики, з якими він стикається. Тому перший і найбільш відчутний крок – це більше взаємних репортажів і медійного контенту з обох сторін, щоби суспільства наших країн краще розуміли одне одного. Я вважаю, що це найважливіший стартовий крок. Щодо інших напрямків, як ви вже згадували, міські голови уже піднімають питання медичної та освітньої співпраці. І це теж може бути дуже перспективним шляхом. Але із моєї точки зору, як медійника, саме розширення медійного контенту та обміну інформацією є критично важливим.
1: From the perspective of a media worker, I do think more media content is very crucial.
2: You also were many times wondering.
3: Ви раніше говорили, цікавилися не зовсім зрозумілою для вас офіційною позицією України щодо Тайваню та про те, чому ця тема не дуже активно звучить теж на найвищому рівні. Як ви загалом це пояснюєте? Адже в Польщі ми регулярно чуємо останнім часом заяви керівництва держави від міністра закордонних справ чи прем'єр-міністра Польщі про співпрацю, зокрема технологічну, з Тайванем. Тоді як в Україні таких публічних згадок значно менше, тема Тайваню уникається або згадується теж у певному негативному ключі. І як ви оцінюєте цю різницю в підходах?
2: Тайван and cooperation with Taiwan, especially in technology, for example. Of course,
1: Taiwanese people would love to support Ukraine.
0: Звісно, тайванці хотіли би підтримувати Україну і будувати тісніші зв'язки із Польщею та з Україною. Але ми також розуміємо, хто заважає нам розвивати ці контакти і співпрацювати із нашими друзями тут. Часто це китайський уряд, який, так би мовити, діє за лаштунками і чинить тиск на інші демократичні країни та партнерів. І тому ми просто сподіваємося, що з часом більше українців краще будуть розуміти ситуацію у Тайвані та самих тайванців. Від щирого серця ми готові підтримувати демократичні країни. Можливо, не в найближчому майбутньому, але ми хочемо продовжувати цю роботу. Як Міжнародне радіо Тайваню, ми приїжджаємо до Польщі, ми приїжджаємо до України особисто і сподіваємося, що в майбутньому ми зможемо по-справжньому визнавати одне одного як демократичні країни і партнерів.
1: We hope in the future we can like truly recognize each other as a democratic country.
3: Victor Juan.
1: For my perspective, I think
0: Із моєї точки зору, у Європі та багатьох інших країнах досі є обмежене розуміння Китаю. Часто Китай сприймають передусім як величезний ринок і економічну можливість. Але виходячи із досвіду Тайваню, коли ви торгуєте із Китаєм, за це доводиться платити певну ціну. І цією ціною може бути втрата контролю над певними речами, наприклад, над частиною суверенітету, регулярно.

0: спекуляціями або іншими важливими сферами. І тому, якщо більше країн усвідомлять, що за співпрацею з Китаєм існує така ціна, вони, можливо, почнуть більше звертати увагу на інші варіанти. Співпрацю з країнами-однодумцями. Навіть якщо така співпраця може бути трохи менш вигідною економічно, ніж торгівля з Китаєм, вона дає свободу взаємодії без тиску чи обмежень. Адже в іншому випадку може статися так, що Китай використає цю залежність як інструмент впливу, щоб змусити країни приймати рішення, яких вони насправді не хочуть. І тому, на мою думку, досвід Тайваню може бути корисною історією для наших країн, щоб краще зрозуміти Китай і можливі ризики співпраці з ним.
1: Taiwan's experience will be very good story to other countries to know more about China.
2: Я нагадаю, що моїми співрозмовниками був віце-президент Міжнародного радіо Тайваню Кріс Лю та дослідник аналітичного центру Тайванської асоціації стратегічного моделювання Віктор Хуан. А це була передача «На перехресті події поглядів». Я Тарас Андрухович. Почуємося.
0: Залишайтеся разом із Українською службою Польського радіо. У польській столиці минула вже 20-та. Ви продовжуєте слухати Українську службу Польського радіо, а з вами продовжують працювати звукорежисер Міхал Чайковський і ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі до нас долучиться ще Володимир Гарматюк із своєю рубрикою «Енергетична трансформація» і Яна Стемпнєвич, яка представить свою програму «Ми – суспільство». Але іще на нас чекає зустріч із Ольгою Трембач, яка представляє останній на сьогодні ефірний випуск новин.
3: Україна ініціює засідання Радбезу ООН через удар по Києву. Польська громада у Британії скорочується, виїжджає втричі більше, ніж приїжджає. США заявили, що блокада іранських портів діятиме до підписання угоди з Тегераном. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив українським місіям при міжнародних організаціях домагатися термінового скликання засідання Ради безпеки ООН, а також структур ОБСЄ у зв'язку з масованим російським ракетним ударом по Києву. За його словами, Україна має максимально використати всі багатосторонні міжнародні механізми, щоб дати відповідь на атаку, яку він назвав варварською. Сибіга наголосив, що Росія намагається компенсувати невдачу на фронті терором проти цивільного населення. Він підкреслив, що під ударами опиняються житлові будинки, школи, музеї та об'єкти критичної інфраструктури. Окремо міністр заявив, що такі атаки мають на меті залякати не лише Україну, а й міжнародну спільноту. У зв'язку з цим Україна закликає партнерів до рішучих скоординованих дій, спрямованих на стримування Росії та досягнення справедливого і тривалого миру. Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час нічної атаки на Київську область Росія застосувала гіперзвукову атаку ракету «Орєшнік». За офіційними даними, це вже втретє її використання. За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули щонайменше 4 людини, ще десятки отримали поранення, проте кількість постраждалих досі зростає. З Великої Британії нині виїжджає втричі більше поляків, ніж приїжджає. За даними Британського управління національної статистики, за останній рік країну залишили близько 19 тисяч громадян Польщі, тоді як прибуло лише 6 тисяч. У підсумку, польська громада у Великій Британії скоротилася приблизно на 13 тисяч осіб. Експерти відзначають, що це вже не випадкове коливання, а стійка тенденція. Масова міграція поляків, яка почалася після вступу Польщі до ЄС понад 20 років тому, поступово згасає. Багато тих, хто раніше облаштувався у Британії, нині повертаються додому або переїжджають до інших країн Європи. Серед головних причин – Брексіт, який ускладнив правила працевлаштування та переїзду, висока вартість житла у Великій Британії, а також покращення економічної ситуації в самій Польщі, що робить її привабливішою для повернення мігрантів. Також фіксується загальне зменшення міграції з країн ЄС та зростання частки мігрантів із-за меж Євросоюзу. Таким чином, Велика Британія поступово змінює структуру міграційних потоків, а польська громада, яка була однією з найбільших у ЄС, продовжує скорочуватися. Музика. Президент США Дональд Трамп заявив, що американська блокада іранських портів залишатиметься чинною до моменту підписання остаточної угоди з Тегераном. Водночас

0: Він наголосив, що переговори між сторонами тривають у конструктивній та впорядкованій атмосфері. За словами Трампа, він доручив своїй команді не поспішати з укладенням домовленостей, оскільки, як він вважає, час працює на користь США. Блокада, за його словами, буде знята лише після досягнення затвердження та офіційного підписання угоди. Президент також підкреслив, що помилки в цьому процесі неприпустимі, а відносини між Вашингтоном і Тегераном поступово стають більш професійними та продуктивними. Водночас він чітко заявив, що Іран не повинен отримати доступу до ядерної зброї. Трамп подякував країнам Близького Сходу за співпрацю та припустив, що вона може бути розширена в межах Авраамових угод. Ініціативи США, яка свого часу мала на меті нормалізацію відносин між Ізраїлем та низкою арабських держав. Раніше він повідомив, що угода з Іраном уже значною мірою узгоджена, а сторони працюють над остаточними деталями. За даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про можливе зняття блокади портів і обмеження іранської ядерної програми. Остаточне рішення ще має пройти внутрішнє погодження в обох країнах.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас працюють у студії звукорежисер Міхал Чайковський, ведуча Христина Срібняк. Запрошуємо вас на наш сайт patreon.polskeradio.pl/ryska.ua. Ну а зараз на енергетичну трансформацію запрошує Володимир Гарматюк.
2: Вітаю, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк. У 2029 році в Польщі планують випустити перші 100 тисяч електромобілів власного виробництва. Їх мають збирати на новому заводі в Яворжні. Про це стало відомо під час презентації проєкту. Там підписали угоду про фінансування проєкту польського хабу електромобільності. У заході брали участь представники уряду Польщі, державних фондів, компанії Electromobility Poland. Вони повідомили, що на реалізацію проєкту планують виділити 4,5 мільярда злотих із програми державної відбудови. Також оголосили про співпрацю з технологічним партнером Foxconn. Завод у Яворжні вироблятиме електромобілі для Польщі та інших країн Європи. У межах проєкту планують створити виробництво кузовів, фарбування, складання автомобілів, батарея, також центр досліджень і розробок. Значну частину компонентів мають постачати польські та європейські компанії. Міністерка клімату і довкілля Польщі Пауліна Геннінг-Кльоска заявила, що проєкт електромобільності готували протягом 2 років. За її словами, уряд шукав партнерів для реалізації виробництва і створення нової моделі фінансування, яка була б адаптована до поточних умов ринку.
3: Це виклик є винятковим, тому що фактично ми будуємо нові основи, можна сказати, для технологічної незалежності країни. А це 4,5 мільярда злотих, які ми інвестуємо в польський хаб електромобільності, створюючи у місті Яворжно один із найсучасніших польських заводів із національним капіталом, до якого також будуть залучені постачальники із території країни в увесь процес забезпечення ланцюгів постачання. Таким чином ми відкриваємо новий розділ у польській автомобільній промисловості. У час, коли щодня обговорюється ціна бареля нафти, коли у наступні місяці мешканці Європи думають про те, які ланцюги постачання будуть відкриті, які закриті, і чи будуть вони працювати безперервно, чи з перебоями, цей проєкт також виглядає як основа для безпеки функціонування громадян Польщі. Він може посилювати стійкість не лише Польщі, але й Європи. І тому що Європа у своїх власних проєктах має ставати сильнішою та більш незалежною, у тому числі в сфері імпортованих викопних палив. Również в обшарі
2: імпортованих палів копальних. Завод у Яворжні стане частиною польського хабу електромобільності. На підприємстві мають працювати польські і європейські постачальники компонентів. За планом, близько 70% деталей для автомобілів надходитимуть від компаній польських та Європейського Союзу. Також говорять, що проєкт пов'язаний з розвитком технологій і підготовкою нових фахівців. В межах хабу планують створити умови для роботи інженерів, дослідників і працівників у сфері електромобільності. За словами міністерки, уряд розглядає електромобільність як частину ширших змін в промисловості і транспорті країни.
3: Є то проєкт о направді дужим.
1: Це проєкт, який має справді велике національне значення. Це також і величезний простір для розвитку компетенції. Ключовим напрямом, важливим для з точки зору викликів, які ставить перед нами процес декарбонізації, є розвиток компетенцій наших інженерів і працівників у сфері нових технологій. Ми розвиваємо ці компетенції і створюємо

0: Простір для їхнього розвитку фактично вже протягом 2 років. Цей проєкт «Польський хаб електромобільності» відкриває нову можливість для того, щоб тут, на місці, наші інженери, інженерки і працівники могли досконалювати свої навички у найновіших технологіях у сфері електромобільності. Паралельно із цим проєктом ми також посилюємо польський водневий сектор. Національний фонд підтримує також підприємство «Power Up Hydrotech», яке вироблятиме сучасні генератори та паливні елементи на основі водню. Це показує, що ми дивимося на розвиток цього сектору широко, горизонтально, посилюючи його та водночас оптимально використовуючи фінансові ресурси, які плануємо інвестувати у цю галузь.
1: Środki finansowe, które chcemy w ten przemysł właśnie zainwestować.
2: Projekt входить в фазу реалізації з запізненням. Початковий графік був нереалістичним і відставав приблизно на 2 роки. На той момент не були завершені переговори з технологічним партнером, а за початковими планами вже мав би виходити перший автомобіль, якого фактично не існувало. І це вимагало перегляду моделі фінансування, переговорів із Єврокомісією та побудови нового реалістичного графіка реалізації. Також треба було знайти технологічного партнера, без якого проєкт не міг бути реалізований в запланованому вигляді. І треба було пристосуватися до європейських вимог декарбонізації економіки.
1: Європа далі є континентом, певні, найбільш амбітним.
0: Європа залишається, ймовірно, найбільш амбітним континентом. Ми змінюємо механізми, які, на нашу думку, були недостатньо адаптовані, оскільки механізми досягнення цілей декарбонізації не відповідали умовам таких країн-членів, як Польща. І те, що ми змінюємо сьогодні, це підхід. Водночас, як показують дослідження, зростає інтерес поляків до найсучасніших технологій у сфері електромобільності. Цей ринок є реальним для розвитку, особливо якщо ми хочемо, щоб у більшій мірі він базувався на автомобілях, вироблених у Європі. У нас є розуміння того, якою має бути конкурентоспроможність нашого продукту. Поляки шукають європейські технологічні рішення і ресурси. Вони мають до них, ймовірно, більше довіри і в багатьох випадках готові заплатити за них вищу ціну, хоча це часто, на жаль, і стає предметом неправдивих тверджень у публічному просторі.
1: В простірі публічній, він около 70% в нашому мауті то були марки європейські.
2: Міністр державних активів Войцех Бальчун звертає увагу на те, що протягом тривалого часу проєкт існував переважно на рівні концепцій та презентацій, без переходу до реальної інвестиційної фази. А тим часом шукали технологічного партнера і його знайшли.
3: А наші очікування були такі, щоб то не був партнер, з яким підпишемо умови.
0: Ми не хотіли партнера, який би на основі ліцензії будував у Польщі свої автомобілі. Ми від самого початку хотіли будувати автомобіль таким чином, щоб у Польщі формувалися компетенції у цій сфері, що відбувався трансфер технологій і щоб ми розвивали та продовжували добрі традиції автомобільної промисловості у Польщі, які у нас уже є. Фактично, нам вдалося знайти такого партнера, який має дуже специфічну і унікальну глобальну стратегію. Це компанія Foxconn, і вона є підприємством у сфері передових технологій і одним із головних партнерів, а зокрема компанії Apple у світі. Ми знаємо, що iPhone, який виробляється за участі Foxconn, і також водночас ця компанія вже певний час розвиває компетенції у сфері електромобілів. Це компанія, яка входить до 500 найбільших компаній світу. Це глобальний партнер, який шукає саме таких партнерств, де відбувається передача технологій, де створюється можливість будувати власні компетенції та розвивати майбутні технологічні рішення автомобілів, які у цьому випадку будуть вироблятися у місті Яворжно. Цей проєкт також показує, що подібні складні ініціативи можна реалізовувати швидко і ефективно. Графік дуже напружений, але реалістичний.
3: Реалізувати цього типу підприємства. Ми дуже нап'ятий гармонограм, але реальний.
2: Проєкт реалізують на тлі змін на європейському автомобільному ринку, де зростає конкуренція з боку китайських виробників електромобілів. За останні роки вони суттєво збільшили свою частку на ринку Європи, пропонуючи дешеві моделі і швидко розширюючи присутність у різних країнах Євросоюзу. Європейські виробники опиняються під тиском через різницю у вартості виробництва, темпи запуску нових моделей, доступ до батарейних технологій. Водночас частина китайських компаній вже переходить до локального виробництва у Європі, аби обходити торговельні обмеження і закріплюватися на ринку. У відповідь Євросоюз посилює регуляторні вимоги до імпорту електромобілів, зокрема щодо локалізації виробництв та ланцюгів постачання, а також стимулює розвиток власних європейських проєктів у сфері електромобілів.

0: електромобільності. Польський – один із них. Войцех Бальчун – далі.
1: То, що є істотне, то формула бізнесова, яка została випрацьована і виникла.
2: Можливо, те, що бізнес-модель, яка була розроблена і погоджена, передбачає, що у Польщі буде створюватися автомобіль під власним брендом на основі технологічних рішень компанії Foxconn. Ці автомобілі спочатку будуть продаватися у Польщі, а згодом і по всій Європі. Фактично йдеться про ексклюзивність на європейському ринку. Як це співвідноситься із конкуренцією інших виробників електромобілів? Ми бачимо розширення присутності китайських компаній, але водночас Європейський Союз запроваджує певні вимоги, зокрема щодо локального вмісту продукції. У нашому проєкті цей показник становить 75%. Окрім того, більшість компонентів автомобіля, за винятком системи керування та батарей, планується виробляти у Польщі. Це відповідає меті та пріоритетам Міністерства державних активів щодо підтримки національного компонента в ланцюгах постачання. Цей проєкт повністю відповідає стратегічній напрямом нашої діяльності.
1: В наше діяння і в наші пріоритети.
0: Довкола заводу буде споруджено цілий технологічний парк. У цьому контексті також розвиватимуть вітроенергетику в регіоні для того, аби виробляти енергію для цього заводу. І це стане головним драйвером розвитку цілого регіону, каже міністр Бальчин. Спорудження заводу розпочнеться вже наступного року, а перші автомобілі, за прогнозами, завод випустить вже в 2029-му. Продовжує Ципріан Гронкевич, голова правління Electromobility Poland.
3: Mamy dwa kluczowe filary, na których będziemy budować hub.
2: Ми маємо два ключові стовпи, на яких будемо будувати хаб електромобільності. Це дуже хороша новина для всіх нас, тому що разом із партнером, компанією Foxconn, ми фактично привносимо технології в нашу країну через цю інвестицію. Йдеться не лише про сам завод, який від самого початку буде будуватися як повномасштабне виробництво. Тобто зварювальний цех, фарбувальний цех, складання, зокрема і складання батарей. Йдеться також про технології та створення дослідницько-розробницького центру. Тобто ми дивимося не лише на перші 2 чи 3, 5 років, а стратегічно на 5, 10, 15 років уперед. Технологічний партнер співпрацює з провідними світовими компаніями. Ми будемо створювати R&D і в середньо- і довгостроковій перспективі отримаємо компетенції для проєктування наступних поколінь електромобілів, що є дуже важливим. Йдеться також про технології майбутнього, наприклад, штучний інтелект, connectivity, V2V та інші рішення. Тобто ми дивимося із довгою перспективою. Дуже важливо є також інформація для постачальників. Рівень local content становитиме близько 70% уже з першого дня виробництва. Це дуже високий і амбітний показник, але саме на це ми і розраховували. Сьогодні у нас є фінансування і є партнери, тому залишається лише розпочати етап реалізації цього проєкту.
3: Розпочати фазу реалізації цього проєкту.
0: Наразі виробник ще не може говорити про те, як виглядатимуть перші польські електроавтомобілі. І з одного боку це комерційна таємниця, з іншого все настільки швидко розвивається, що вже за 2 роки можуть з'явитись нові рішення, які будуть втілені у готові перші електромобілі польського бренду, каже Ципріан Гронкевич.
3: Відомо, що цей ринок є дуже конкурентний. Стонд партнер від сторони
2: ринок електромобілів зараз дуже конкурентний, тому важливо, що у цьому проєкті є технологічний партнер. Сучасний електромобіль – це не просто виробництво як таке, а передусім складна технологія, програмне забезпечення, апаратна частина, електронні системи та загальна архітектура автомобіля. У цих сферах партнер проєкту має власні напрацювання і технологічні переваги. Він також розвиває технології майбутнього, зокрема системи штучного інтелекту, технології зв'язку та обміну даними між автомобілями, іншими системами, а також рішення типу V2X, тобто взаємодію автомобіля з інфраструктурою та іншими учасниками руху. Усе це буде частиною технології, які в подальшому буде використовуватися у цьому проєкті. Перший етап запуску виробництва у 2029 році передбачає потужність заводу до 100 тисяч електроавтомобілів на рік. На заводі у місті Яворжно передбачається повний виробничий цикл. Це означає, що там будуть процеси зварювання кузова, фарбування, фінального складання автомобіля, а також складання частини елементів батарей. Щодо батарей, то вони будуть складатися з окремих елементів, які будуть постачатися як готові компоненти. Уже на місці ці елементи будуть будуть об'єднуватися у модулі, а потім у повні батарейні блоки, які будуть встановлювати.

0: працювати в автомобіль. Партнер проєкту має досвід швидкого масштабування виробництва. Спочатку він відпрацьовує процес на певному рівні потужності, а потім може швидко його розширювати і повторювати, збільшуючи обсяги випуску. Сам завод із самого початку проєктується так, щоб його можна було поетапно і швидко розширювати відповідно до зростання виробництва. Окремо варто зазначити, що цей партнер уже має досвід виробництва автомобілів через свої технологічні підрозділи і співпрацює з іншими виробниками, які продають ці автомобілі під власними брендами на різних ринках. Це розглядається як підтвердження того, що технологічний рівень рішень відповідає вимогам великих виробників. Також важливо, що автомобілі, які планується виробляти, належатимуть до наступних поколінь продуктів. Це означає, що вони будуть створюватися з урахуванням подальшого розвитку технологій і нових рішень, які будуть з'являтися у найближчі роки.
1: Самоходами розвинутими під взглядом технологій.
2: Щодо батарей, компанія Foxconn має на Тайвані дуже сучасний і високоавтоматизований завод з виробництва цих елементів. Водночас компанія розвиває підхід, який охоплює весь ланцюг постачання, тобто прагне зменшити залежність від зовнішніх постачальників у процесі створення батарей. Йдеться про контроль над усім процесом – від катодів і анодів до фінальної збірки батарей. Тобто компанія має технологічні можливості, каже Ципріан Грункевич, аби в перспективі постачати батареї за принципом «end-to-end», тобто як готовий повний продукт. Це питання зараз перебуває в стадії обговорення, і на цей момент остаточних підтверджень ще немає. В рамках проєкту, каже Ципріан Грункевич, також передбачено розвиток інфраструктури, спорудження зарядних станцій по всій країні і в Європі. Це також питання конкуренційності і кінцевої ціни на готову продукцію.
1: На день сьогодні в Польщі маємо 12 тисяч ладоварок.
0: Станом на сьогодні у Польщі є близько 12 тисяч зарядних станцій, із яких приблизно 5 тисяч – це швидкі зарядні пристрої. У стратегіях енергетичних компаній також передбачено подальше розширення мережі заряд інфраструктури. Можна бачити, що із року в рік цей ринок дуже динамічно розвивається. Зростає кількість зарядних станцій, і ця тенденція продовжується. Тому у 2029 році доступ до інфраструктури для користувачів електромобілів буде значно простішим. Уже зараз зрозуміло, у якому напрямку рухається цей процес і як швидко буде розширюватися мережа. Також відомі орієнтовні темпи розвитку до 2029, 30 і 31 років. Що показує загальний хід трансформації. Якщо говорити про автомобілі батареї в замкненому циклі, то виробник має забезпечити обіг батарей, оскільки відповідальність за це також лежить на ньому. І це питання враховане в проєкті. Щодо ціни автомобіля, вона буде конкурентною. Очікується, що у 2029 році це буде продукт, який матиме конкурентні переваги на ринку.
1: Буде то самохід, який буде мав переваги конкуренційні в 2029 року.
2: Наразі мова йде про три моделі автомобілів. Планують постачання моделей в ті сегменти, де частка ринку є найбільшою. Тобто першими, ймовірно, будуть САВи, а також сегмент С і сегмент Б. У Польщі зафіксовано значне зростання продажів електромобілів у 2024-2025 роках. Він становив 161% у річному вимірі. Минулого року було продано близько 45 тисяч нових електромобілів. Також видно, що у Європі, зокрема Німеччині, Франції та Італії, продажі електромобілів зростають, тобто попит на ринку збільшується. Відомо, в яких сегментах найбільший попит і якими характеристиками ці автомобілі мають володіти, і під це розроблено стратегію виходу на нові ринки польського заводу. Вона має забезпечити зростання обсягів продажів. Польща при цьому залишається основним базовим ринком для цього проєкту.
1: Та спродаж в Польщі, звлаща, якщо мовимо о тим продукті.
0: Продажі в Польщі, особливо, якщо говорити про цей продукт і про ті конкурентні переваги, які планується би забезпечити, природно будуть вищими, ніж на інших ринках. При цьому відомо, що інші ринки є більш вимогливими і також відрізняються звички водіїв і покупців. Про це розроблена стратегія виходу на ринок, яка включає як маркетингову складову, так і сервісне обслуговування після продажу. Важливо враховувати, що всю систему роботи з клієнтом потрібно буде створити фактично із нуля, оскільки мова йде про новий бренд. Це амбітний виклик, але над ним уже ведеться робота і стратегія підготовлена. Як уже згадувалося, на першому етапі завод матиме потужність до 100 тисяч автомобілів. При цьому передбачене поступове нарощування виробництва, так звана виробнича рампа, коли обсяги зростають поетапно. Це

0: означає, що у перший рік не буде одразу 100 тисяч автомобілів. Вихід на цю потужність відбуватиметься приблизно протягом 2 років, після чого планується подальше розширення заводу у наступних етапах, які вже передбачені бізнес-планом. Частина цих деталей має конфіденційний характер.
1: Але то теж є, інформація більш поуфна.
2: Але електромобільність – це не лише автомобілі, каже Кшиштоф Бурда, генеральний директор Польської палати з розвитку електромобільності. У Польщі, за його словами, електромобілі поки не стали масовими, на дорогах країни їх близько 110 тисяч. Водночас інфраструктура зростає, пропозиція на ринку розширюється. Особливо перспективним напрямом він називає електрифікацію важкого транспорту. Сьогодні вже існують електровантажівки, які здатні долати до 700 кілометрів на одному заряді, і це змінює правила гри. Каже Кшиштоф Бурда, великі логістичні компанії дедалі частіше оцінюють свої викиди, і це стає фактором конкурентоспроможності. До речі, в Україні, каже Кшиштоф Бурда, електромобілі з'явились набагато швидше, ніж у Польщі. Правда, були це автомобілі різного походження – китайські і американські. А щодо перспективи, зазначає експерт, Україна є цікавим потенційним ринком і партнером, особливо в контексті матеріалів для виробництва батарей.
3: Tutaj Україна повинна спогляджати в керунку суровців, які
0: Україні обов'язково варто звернути увагу на сировину, якою вона володіє, оскільки більшість цієї сировини є критично важливою, як літій, так і інша сировина для виробництва акумуляторів. Це те, за що зараз бореться увесь світ і напрямок пов'язаний з виробництвом акумуляторів та систем накопичення енергії. Безумовно, є тим, що представляє певну можливість, пов'язану із майбутньою відбудовою України. Польські компанії безумовно мають великий досвід у цій галузі, насамперед у виробництві автомобільних акумуляторів. І тут у нас є компанії, які виробляли як накопичувачі енергії, так і акумулятори для автобусів, велосипедів, автомобілів та малолітражних автомобілів. У нас є також і корейські інвестори в Польщі, які виробляють літій-іонні елементи, а також цілу мережу різних компонентів, вузлів та деталей спеціально для виробництва акумуляторів. Тому я думаю, що ми безумовно можемо поділитися тут своїм знанням та досвідом, і компанії, які працюють у цій галузі, безумовно знатимуть, як підтримувати та розвивати цей ринок акумуляторів.
3: Ринок батарей допомогти і щоб його створити.
2: Одна з найпривабливіших сьогодні сфер застосування цих батарей, попри власне електромобілі, каже Кшиштоф Бурда, це виробництво дронів.
3: Здецидування обшар дронів багато ще розвинув. І тут щеглення
0: індустрія дронів безумовно значно розвинулася. І тут особливо досвід України, коли йдеться про бойові дрони та розвідувальні, дуже цінний. Це досвід загалом для всієї Європи. І все ж це машини на акумуляторах. І залежно від того, чи це багаторазовий дрон, чи, скажімо, одноразовий, їм потрібен відповідний тип акумуляторів. Чи це мають бути дешеві акумулятори, які, скажімо, дуже швидко будуть знищені, але повинні витримувати, скажімо, певну відстані, чи це мають бути акумулятори, розроблені для тривалого перебування в повітрі та багаторазового використання. І тут знову ж таки в гру вступають різні технології акумуляторів. Тож тут є величезний потенціал для розвитку виробництва акумуляторів для дронів, призначених для конкретних застосувань, тому що потреби бойових дронів, одноразових та багаторазових, будуть зовсім різними.
3: А й не потреби, якщо ходять про дрони велокрутного ужитку.
2: Але повертаючись до електромобіля, з 2035 року всі нові легкові автомобілі і фургони, які продаються на території Євросоюзу, мають бути з нульовими викидами. Це рішення фактично означає завершення епохи двигунів внутрішнього згорання у Європі. Проте шлях до повної електрифікації транспорту залишається непростим. Держави різняться за рівнем готовності, а виробники шукають балансу між екологічними цілями, технологіями та економічною доцільністю. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо, підготував її Володимир Гарматюк. Попередній матеріал розмови із Кшиштофом Бурдою буде додано лінком на сайті під час публікації цього матеріалу. Дякую за увагу. За тиждень почуємося знову.
0: Наша україномовна програма триває, і зараз іще одна пропозиція – це програма «Яни Стемпнєвич. Ми – суспільство».

0: Я Михайло Литвинюк, приїхав до Канади в 2005 році і зараз проживаю в місті Отава.
1: За даними перепису, з 2021 року понад 1 250 000 канадців казали,

0: 19 і 20 століть, а власне у 20-21 столітті теж. Але я би хотіла запитати тебе, як виглядають ці шари української спільноти в Канаді, тобто ця найстарша діаспора, і чи після цієї хвилі, про яку я згадала, тобто хвиля еміграції з Галичини і з Буковини, це кінець 19 століття, чи були такі теж масові?
1: Тут було декілька хвиль еміграції в Канаду, десь 4, а деякі люди навіть рахують 5, враховуючи сучасну. Значить, перша хвиля, то була, певно, в ті часи одною з найбільших, і там було десь до 170 тисяч переселенців, і в основному це були робітники та селяни. Це було десь на початку 20-го століття, в кінці 19-го, початку 20-го. Це ще до Першої світової війни. Потім була друга хвиля, це після Першої світової війни. І була третя хвиля, яка вже була після Другої світової війни, в основному ті люди, які втікали від совєтських репресій. Значить, і на протязі цих другої і третьої, там було десь на загал також десь 100 тисяч сумарно. Ось, є четверта хвиля, це, напевно, туди, куди стосуюсь я, чи вважається, що це дотепер, це десь близько 120 з чимось тисяч, я цю офіційну статистику, яку я знайшов, цитую, і десь з 91-го року дотепер вони вважають, що 26 тисяч українців приїхало до війни, і десь близько 300 тисяч приїхало по цій програмі, що Канада дозволила українцям притулок після 22-го року. Тобто, звичайно, що оця от четверта хвиля, якщо можна називати, деякі люди розділяють четверту хвилю до війни, і оця п'ята хвиля, яка от зараз відбувається, але офіційно, мені здається, так немає, то це дуже велика кількість людей, по-справді. Це 400 чимось тисяч 91-го року приїхало до Канади. Але мушу зауважити такий момент, що мені здається, багато українців, які зараз приїхали, до речі, в цьому році, буквально ось цього місяця відбувався перепис населення в Канаді. І я хочу зауважити, що ці 300 тисяч, напевно, скоріше всього, не будуть зауважені в цьому переписі, тому що, мені здається, вони ще не ті люди, які, наприклад, не мають, які просто приїхали, не мають права на роботу і так далі, вони не будуть отримати папери про перепис. Тобто там може бути трохи така неповна картина.
0: Ага, тому що їх не будуть враховувати, якби система їх поки що не бачить.
1: Так, багато з них система поки що не бачить. Дуже багато людей, ті, хто приїхали після війни, вони вже влаштувалися на роботу, і вже дехто має навіть постійне громадянство з них, вони будуть враховуватись, але є частина, яка ще в підвішеному стані, вони, скажуть, що не будуть враховуватись.
0: Словом, підсумку, то причина цієї міграції до Канади, по-перше, так, це міграція трудова, зрештою, ця початкова, про яку ми говоримо, тобто злам 19-20 століття, про цю міграцію чудово написав австрійський письменник і журналіст Мартін Полак в своїй книжці «Цісар Америки. Велика втеча з Галичини». Це міграція політична і теж воєнна, вимушена.
1: Так, тому четверта хвиля трошечки змішана, тому що там була і економічна еміграція, і от на даний момент це воєнна еміграція. Тому їх можна або розділити, або вважати одною хвилею.
0: Після 2014 року, тобто після того, як війна взагалі почалася в Україні, чи Канада теж зауважила приїзд українців, тому що, коли я порівнюю із Польщею, то до Польщі приїхало досить багато українців після 2014 року. Це були мешканці Східної України.
1: Так, 2014 рік фігурує в статистиці, і на той момент близько 14 тисяч з 14-го, здається, по 22-й приїхало до Канади, з України до Канади. Звичайно, така велика цифра, як після 22-го року.
0: Але я теж хочу поговорити з тобою про те, як організовувалася перед цим 14-м роком. То, може, зробимо так, що ось ця така цезура часова, нехай буде 2014-й рік. Як організовувалася українська спільнота в Канаді?
1: В Канаді є Конгрес українців Канади, така основоположна і загальноохоплююча організація. Є, в принципі, світовий конгрес українців, це організація, яка охоплює, працює і охоплює всі світові організації, які пов'язані з українством. Я не знаю, чесно кажучи, як, наприклад, польська організація пов'язана з СКУ.
0: Пов'язана, звичайно.
1: Таким самим чином Конгрес українців Канади пов'язаний з СКУ, і

0: ці організації, які 99% організацій, які українських організацій, які є в Канаді, вони ніби входять в оцю сферу діяльності Конгресу українців Канади. Але Конгрес українців Канади це не така ось якби одна от організація, яка ось загальноканадська. Воно має такі розділення. Значить, Конгрес українців Канади є такому на загальноканадському рівні. Також кожна провінція має своє відділення провінційного рівня. Також кожне місто велике має своє відділення міського рівня. Наприклад, є Онтарійський конгрес українців Канади, і також є конгрес українців Канади Отава-Гатіно, наприклад, там чи Торонто, чи Монтреаль. Також там Калгарі, Едмонтон і так далі. Всі великі міста мають свої осередки. Навіть такі ж також невеликі міста, там Садбері, в них також є. Це зовсім невелике місто, але в них також є своя організація, саме міська. І також дуже багато організацій входять ніби під парасольку Конгресу українців Канади. Це і УНО, і Ліга українців Канади, і Союз українок Канади, і Пласт, і СУМ. Це вже молодіжні організації, і Союз українського студентства Канади. Всі ці організації, вони ніби, якби їх об'єднує КУК. І, ну, напевно, саме головна діяльність Конгресу українців Канади – це лобіювання на рівні, наприклад, Онтаріо, на федеральному рівні інтересів України і українського населення, яке живе зараз в Канаді. В першу чергу інтересів України. Також є релігійні організації, також церкви, це УГКЦ, яка має величезну діяльність і великий вплив тут в Канаді, і також Українська православна церква в Канаді. Тобто дві великі організації чи структури, я б сказав, які також мають величезний вплив. Вони співпрацюють з КУКом, вони не під парасолькою КУКу, тому що це є в них зовсім інша ієрархія. Ось, тобто є ще велика кількість малих організацій, маленьких, які просто співпрацюють з КУК, і це їм допомагає можливість, наприклад, КУК організовує конгреси, трирічні конгреси, де різні члени, представники організацій приїжджають, наприклад, вони спілкуються між собою. У них є проекти, якими вони діляться, і також вся діяльність ніби якби уточнюється, хто що робить, і загальні інтереси цієї величезної громади, вони якби висловлюються, а також висловлюється напрямок діяльності і так далі. Тобто це, ну, дуже потужно. Я був присутнім на багатьох трирічних зборах Конгресу українців Канади, і це було дуже неймовірне відчуття об'єднання цієї громади.
1: А українці, котрі приїхали до Канади після війни, чи вони створюють свої організації, чи вступають уже до існуючих організацій?
0: І так, і так. Я можу сказати по УНО, тому що я ніби близько з ними співпрацюю. Дуже багато нових українців вступило до організації УНО. Бачиш постійно нові обличчя. Це дуже приємно. Також створюються свої організації, в основному щось невеличке, початкове. Ну, але дуже багато людей, в принципі, вступають в вже існуючі організації. Так, як хочу пояснити, наприклад, чому люди вступають до організації, бо їм потрібно якийсь зв'язок з іншими українцями, і може в них є якісь цікаві проекти, які вони особисто самі не можуть виконати по допомозі гуманітарній, по допомозі військовій, то вони тому вступають до більших організацій, де ініціативні люди мають можливість просунути свої проекти, і вони,
1: ну можуть так реалізувати себе, так?
0: Реалізувати їх набагато легше, коли в тебе є підтримка великої організації. Наприклад, я з таких організацій, це організація, яка пов'язана з українським кіно, ось це така в Торонто є, вона, наприклад, недавно сформувалася з людьми, які недавно приїхали. Ось вони привозять до Канади і показують тут українські фільми, що, в принципі, є дуже-дуже важливо, тому що багато фільмів також працює і на канадську аудиторію, на неукраїнську аудиторію, розповідаючи про і просуваючи українську культуру, розповідаючи про те, що відбувається в Україні. Це з нових організацій таке є.
1: А з інших таких культурних подій, яку, якби я тебе запитала про найважливішу культурну подію для української спільноти Канади, то ти би яку назвав? І чи це була би одна подія?
0: В багатьох містах Канади дуже часто відбувається, кожне місто, велике місто Канади має свій український фестиваль в певний момент часу. Ну, в основному це літній або ранньоосінній момент. Одна з великих подій, яка буквально недавно відбувалася, це День вишиванки. Це, мені здається, така велика подія, яка об'єднала дуже багатьох. І воно відбувається в один і той самий день по всій Канаді. Це було святкування 10-річчя Дня вишиванки в Канаді і 20-річчя взагалі з часу заснування. Тобто, я б сказав, це одна з найбільших. Не просто найбільша, воно не було там не святкування,

0: з такими якимось серйозними
1: Розмахом.
0: культурними заходами, як, наприклад, розмахом, та як, наприклад, фестиваль, тому що, наприклад, фестиваль в Торонто може продовжуватися на протязі 3 або навіть 4 днів. Тобто це прям ціла культурна така величезна культурна подія для української громади. Але це воно все об'єднуюче, тому що воно одночасно відбувається по всій Канаді в один і той самий день. Тобто це дуже неймовірно, коли ти відчуваєш, що багато-багато представників різних міст одночасно, наприклад, вітають один одного з Днем вишиванки.
1: Ти пішов на роботу у вишиванці?
0: На роботу, так. Я був у вишиванці на роботу. Народ, звичайно, люди питалися, що це таке. Ну, я їм, відповідно, розповідав про День вишиванки. І, відповідно, наприклад, в Отаві після роботи люди зібралися, і в нас була вишивана хода. Велика кількість людей зібралася прям в будній день після роботи для того, щоб відсвяткувати День вишиванки.
1: Я ще хочу запитати тебе, як виглядає, знаєш, в бізнес-сфері присутність українців, тому що у Польщі тут, ну, українці взагалі дуже так активно ведуть свій бізнес.
0: Велика кількість новоприбувших людей, які прибули після початку повномасштабної війни, вони однозначно мали якісь бізнеси в Україні. Тому що ті люди, які мали бізнеси в Україні, вони завжди мають такий бізнесовий підхід до справи і повідкривали велику кількість бізнесів тут. З'явилася велика кількість українських, наприклад, кафе і ресторанів. Я можу сказати по всьому Онтаріо, тому що, наприклад, від Торонто, коли їдеш від Торонто повз декілька міст, які по дорозі до Отави, то там навіть в невеликих містечках з'являлися крамниці, кав'ярні і ресторани, саме яких відкрили українці. Дуже багато з'явилося косметичних всяких послуг, які пропонують українці, там масажі, фотографів дуже багато з'явилося українських. Тобто оцей є величезний всплеск бізнесів, які саме пропонують українці. І це просто відчувається також. І звичайно, автосервісів дуже багато з'явилося, я можу сказати, за Отаву. І, до речі, що саме цікаве, що дуже багато людей люблять або надають перевагу українським сервісам. По-перше, ти можеш домовитися, легше розмовляти, спільну мову можна знайти, де дуже, дуже часто можна навіть знайти якихось земляків, з якими ти можеш ще ліпше домовитися, ніж би ти, наприклад, домовився з канадцями. Ось. І просто намагаються підтримувати один одного. Також тут в Отаві почала відбуватися такий невеликий отавський бізнес-форум, де зустрічаються бізнесмени і просто діляться своїми інноваціями, своїми, ну, розказують, розповідають про свій бізнес, як вони відкрили цей бізнес, що дозволяє іншим, які не настільки там бізнес-орієнтовані, зробити той перший крок. Там навіть була деяка підтримка від більших організацій, які були присутні на цих подіях. Ось, тобто кількість українських бізнесів, мені здається, зросла в геометричній прогресії порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Що, в принципі, дуже приємно, дуже неймовірно, і особливо відвідувати українські кав'ярні чи ресторани, де можна поїсти чогось того, за чим ти скучив, якби надихає, і також зустрітися з українцями.
1: А до таких ресторанів, до таких автосервісів і косметичних салонів заглядають канадці?
0: Так, звичайно. І дуже багато, особливо українська їжа, всім дуже надзвичайно подобається. І також популяризація української їжі відбувається через всі ці фестивалі, які відкриті, в принципі, для всіх. І потім люди просто намагаються в будь-який будний день також знайти таку їжу. І ось, будь ласка, всі ці ресторани, вони працюють на це. В принципі, на українцях, мені здається, чисто українці для українців, вони, певно, не змогли би вижити в такій країні, як Канада. Тут треба розраховувати також на канадське, на місцеве населення.
1: А якою є свідомість канадців щодо України? Я думаю, що вона значно змінилася і значно зросла упродовж цих понад 100 років навіть. Мені пригадується моє інтерв'ю з таким музикантом із гурту «Юкрейнія». Знаєш такий гурт?
0: Я знаю його особисто. Я знаю, про кого ти говориш.
1: Дем'ян Савка, так?
0: Так,
1: я його питала про назву, звідки взялася така цікава назва «Юкрейнія». Ну, то він відповів, а це інтерв'ю було десь кільканадцять років тому, а він належить до української діаспори, тобто це є нащадок тих українців, котрі приїхали, власне, ще на тому зламі, так, століть. І він сказав, що просто такою є низька свідомість в самій Канаді, чим є Україна, і що «Юкрейн», що що Ukraine, так, ну, Ukrainia, так, якось, навіть якби назва не була десь в цій свідомості знана такої країни, як Україна.
0: Дуже часто буває, так

0: Я що ти з кимось говориш, починаєш розповідати, ну, абсолютно незнайому людиною, починаєш розповідати, що ти з України, і я кажу, що я вже давно приїхав, люди такі кажуть, а у мене виявляється родичка, прабабуся, вона з України. Тобто дуже велика ймовірність, що можна просто запитатися якусь людину, ну, з вулиці, і в них хтось є з родичів з України, я б так сказав. Або, як мінімум, вони кажуть, а, в мене був друг, чи в мене є друг, в якого бабця з України. Тобто, велика кількість людей, так чи інакше, пов'язана з якимось чином. Навіть в мене на роботі наш директор має якесь українське коріння, він згадував Голубці, але хоча по ньому зовсім не скажеш, в нього взагалі французьке прізвище. Всі канадці, з кого я знаю, дуже прихильно ставляться до України, і дуже багато канадців допомагають українцям, особливо зразу, коли почалася повномасштабне вторгнення, дуже багато українців приїхали сюди. З моєї точки зору, дуже багато канадців знали, що таке Україна, і намагалися допомагати. От, звичайно, особливо ті канадці, які от виросли з України в серці, вони були взагалі, допомагали чим тільки могли. Але просто звичайні канадці, які, в принципі, до України ніякого відношення не мали, також допомагали. Але повертаючись до питання про Україну, мені здається, що про українців тут майже знають дуже багато.
1: Ти згадав, власне, про допомогу. Якої є допомога і як організовується ця допомога?
0: На початку 22-го року, коли багато людей почало приїжджати, середині, напевно, 22-го року, коли багато людей почало приїжджати до Канади, то місцеві організації брали на себе таку роль, наприклад, кожного міста місцева організація має на увазі, зв'язати якихось канадців, які би хотіли прийняти в себе вдома українців, з тими українцями, які би хотіли десь знайти житло. Дуже багато українців на початку, як вони приїхали, вони не мали ніде жити, ні як і дещо знайти, було, в принципі, важко, незнайома країна. Тобто це було дуже-дуже-дуже часто. Я знаю навіть деяких людей, які досі живуть у канадських, називається хост, які просто живуть, ну вони ніби як платять їм оренду і вони продовжують жити просто в них, тому що насправді знайти житло не так просто, особливо в сучасний час, і воно не дешеве, особливо в великих містах, типу Торонто. І вони, наприклад, продовжують жити, але відповідно українці, які живуть, вони дуже сильно допомагають цим канадським господарям по хаті, навколо хати, готують їсти, ну, тобто допомагають їм, тому що зазвичай такі більш старші люди приймали, пенсіонери приймали українців, того, наприклад, кого діти вже виїхали з дому, і там є додаткове місце, такі люди брали до себе українських переселенців чи українських тікачів від війни.
1: Біженці.
0: Щоб не знаю, яке ліпше слово придумати для цього.
1: Але а чому не вживаєш слово біженці?
0: Я особисто слово біженці не дуже люблю, а воно так звучить, ніби все пропало. А мені здається, коли от в нашому випадку все-таки все буде Україна. Тому слово біженці мені особисто не дуже подобається. Це може моя особиста перспектива на це така. Ось, але так, люди кажуть біженці.
1: Якою взагалі є присутність України в канадських ЗМІ? Тому що, ну, я здогадуюся, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, звісно, Україна була в стрічках новин всюди. А от станом на цей день, коли ми з тобою розмовляємо?
0: Я кожного ранку слухаю канадські новини і, наприклад, коли відбувається масоване бомбардування, ну, CBC, коли відбувається якесь масоване бомбардування по Україні, то вони завжди про це говорять, що відбулося бомбардування, що було стільки-то, на жаль, жертв, чи там скільки-то людей було поранено. Тобто воно є, воно не пропало. Звичайно, не так сильно, як то було на початку повномасштабного вторгнення, звичайно. Але я не думаю, що я би міг сказати, що хтось забув про Україну. Ні.
1: На самому початку нашої розмови, коли ти згадав, ну, про воєнних мігрантів, ти сказав, що вони приїжджали до Канади за якоюсь системою. Що це за система була?
0: Так.
1: На яких засадах вони приїхали і на яких засадах перебували? Чи, наприклад, вони отримували якусь спеціальну візу, за якою могли працювати або ж отримувати соціальну допомогу, чи вони могли користуватися медичною опікою?
0: Канада доволі швидко почала формувати якесь рішення для питання, щоб допомогти воєнним мігрантам з України. Вони сформували, так, я скажу англійською мовою, Canadian-Ukrainian Authorization of Emergency Travel. Це якийсь дозвіл на тимчасовий притулок. Що він з тобою уявляє? Канада давала можливість приїхати, отримати цю візу дуже-дуже швидко. Це одне з головних питань, щоб її можна було швидко отримати цю візу, не чекати там, наприклад, півроку на ту візу.

0: і так далі. Тобто отримати візу швидко на всю сім'ю. По цій візі дозволялося в'їхати в Канаду. Також ця віза дозволяла працювати в Канаді. Ця віза дозволяла працювати в Канаді на протязі 3 років. Також кожному члену сім'ї було виділено певну суму грошей, ну, на перший раз. Здається, на 2 тижні дозволялося проживати в готелях, які уряд давав для того, щоб люди освоїлися. Але не дуже багато людей цим користувалися, тільки я знаю, тому що дуже багато людей вже знаходили якихось господарів, які їх брали до себе. Але були люди, які користувалися таким тимчасовим прихистком десь на 2 тижні, і люди мали можливість доступу до медичної системи. Наприклад, ті люди, які мали дозвіл на роботу в Канаді, вони доволі... Я, наприклад, особисто на фірмі, де працюю я, протягом 23-го року взяли працювати 5 чи 6 українців. Ось, і люди, які отримали роботу за певний період часу, мали можливість податися на постійне перебування, тобто на PR, так називаємо.
1: Ну, на резидента тут, так, у Польщі кажуть.
0: На резидента, так. Так, звичайно, люди, які мали роботу, люди, які мали сім'ю, якісь певну суму грошей, вони мали, їм було набагато легше, а також знали англійську або французьку мову, їм було легше податися на це все. Ця програма закінчила своє функціонування 31 грудня 2024 року. Тобто тепер вже отримати її і приїхати по цій програмі буде неможливо. Ось вони дали можливість отримати спеціальну супервізу, яка дозволяє приїжджати до Канади на протязі 10 років, але це зовсім не те, вона не дозволяє працювати, ти просто як турист приїжджаєш. Але за цією от програмою QAD ти мав можливість працювати. Це було найголовніше, я б сказав, що відрізняло цю програму від інших програм. Тому що це по-справді було не біженство, тому що, наприклад, коли хтось просить притулку і стає біженцем з одної країни до іншої, то вони якби не мають стільки прав, як от ця програма, що дала можливість українцям приїхати і працювати. Але одночасно і українці не можуть подаватися на всякі програми, які, наприклад, на субсидії, і, наприклад, ти просто не працюєш, ти просто не можеш знайти роботу, тобі просто платять гроші. Тобто українці на це не можуть розраховувати.
1: Але можуть без додаткових дозволів працювати.
0: Це основний момент. Тобто ця програма була не як зашморг на канадській економіці. Приїхало більше людей, які готові працювати.
1: І в перспективі ці люди, котрі вирішать пов'язати якби своє вже майбутнє з Канадою, то я так розумію, що мають відкрити шлях до спочатку власне цього резидентства, пізніше, якщо вирішать, і до громадянства.
0: Саме так. Дуже багато людей, яких я знаю особисто, вони таким шляхом вже пішли. Ну, вони вже мають дозвіл на постійне перебування в Канаді. Ну і влаштовує своє життя, в принципі, в Канаді.
1: Я питала про присутність України в канадських ЗМІ, але, власне, про українські ЗМІ запитати, як це виглядає, чи в Канаді виходять українські газети, чи це тижневики, чи щоденні газети?
0: Саме ЗМІ з України, хіба люди можуть просто дивитися по якимось українським каналам, наскільки я знаю, ніякого транслювання прямого немає, ні через супутники. Але всі інші канали можна дивитися, напевно, на Ютубі, це, напевно, так. І я дивлюся всі українські новини через YouTube. Але місцевих є дуже небагато газет. Я, наприклад, знаю про газету «Новий шлях». Також «Міст» є така організація, яка займається пересилками пошти між Україною і Канадою. Вона має свій журнал. Це по Онтаріо. Невелика кількість такого друкованого матеріалу, друкованого СМІ. Телебачення. В Торонто, наприклад, є 2 канали. «Форум». ТІВІ.
1: Це україномовні канадські канали?
0: Це україномовні канадські канали. В основному розраховані на місцевих українців, тому що вони є локальні до Торонто, наприклад. Ну, вони повністю покривають всі українські новини, які відбуваються в Торонто, і там всі події, відповідно, там реклама українських бізнесів. Ну, всі дуже багато такого друкованого матеріалу, вони дуже мають багато реклами українських бізнесів. Що, в принципі, логічно, вони повинні за щось жити. А стосовно радіо, я знаю, що, наприклад, в Торонто є радіопрограма, в Отаві є радіопрограма, в Монреалі також. До речі, з'явилася доволі велика кількість ютуберів, які саме з тої хвилі, які от недавно прибули, які розповідають, напевне, українцям і українцям в Канаді, про життя в Канаді, там, про всякі, про певні речі, там, юридичні послуги в Канаді, про real estate в Канаді, ну, це про, як купувати приватне...
1: Нерухомість?
0: Нерухомість, так. Це також дуже, ну, доволі багато з'явилося. Що, в принципі, цікаво і приємно. Тобто, такий от україно-канадський контент в соціал-медіа. Я думаю, що в принципі на загал тут доволі насичене медійне життя, особливо з великою кількістю.

0: людей, які в соціал медіа висвітлюють от все, що відбувається в україно-канадському середовищі. Наприклад, я особисто також роблю велику кількість фотографій, намагаюся розповідати про всі події, відвідати всі події, які відбуваються протягом року, і в досяжності, куди я можу там доїхати, там, чи в Монреаль, чи в Торонто, чи в Отаві. Дуже цікаво, навіть в цих менших містах також дуже багато відбувається всього української фестивалі, і всякі програми, дитячі школи, і там українське життя, навіть десь там на півночі Онтаріо, воно відбувається також. До речі, мене дуже цікавить результат теперішнього перепису населення, тому що мені дуже цікаво, по-перше, дізнатися, скільки українців стало в містах Канади, взагалі на загал, скільки яке населення саме українськомовне чи українське населення. Бо, наприклад, я не знаю, чи я тобі розповідав, я впритул займався питанням бібліотек, для того, щоб вони брали українську літературу в Отаві, щоб в Торонто таке саме питання відбувалося, але я цим не займався, я тільки в Отаві. Було троє ініціативних людей, і ми, наприклад, працювали з бібліотеками в Отаві, щоб їх переконати, що от є певна кількість українців в Отаві, і тому що от діти особливо, приїхавши от від початку цієї війни, яким потрібна якби українська література. І ми все-таки змогли переконати керівництво Отавської бібліотеки, і українська поличка, прям відділ української літератури доволі великий в Отавській бібліотеці, що надзвичайно приємне. Навіть я особисто ходжу та беру якусь українську літературу, і навіть там попадають такі книжки, які я раніше не знав навіть, що вони є. Тобто вони купують українську літературу, вже нову. Також я особисто мав бібліотеку певної української літератури, яку я вже прочитав, то я просто цю певну кількість книжок просто віддав в бібліотеку для того, щоб якби поділитися цим, і вони приймають. І так багато людей зробило. Вони віддали також всі свої книжки, які більш-менш сучасні в нормальному стані, щоб їх бібліотека ніби використовувала для цього. І що приємно, що російську поличку відставили десь дуже далеко, бо там така є. Але до цього українських книжок було нуль. Реально нуль. Тобто була величезна російська поличка, і вважалося, що а навіщо? От є російська, навіщо вам якась специфічна там українська? Це питання вирішилося, і тепер особливо дитячої літератури величезна кількість.
1: Супер, це дуже гарна ініціатива. У Варшаві є українська бібліотека, вона діє в українському домі. І там, я не знаю, кілька тисяч книг, це точно. І вони саме починали від того, від чого ти починав, від дитячої літератури. Тому що ця дитяча література є вкрай потрібна.
0: Так, це був правильний підхід, від дитячої літератури. І далі вже там. І вже навіть, до речі, з'явилися якісь українські фільми в секції DVD. Там чи блюрей, тобто навіть так, навіть є українські фільми.
1: Я думаю, що це от гарний акцент на кінець розмови саме про літературу, про культуру, тому що це теж політика, правда?
0: Звичайно, так, дуже важливо.

Це була програма Яни Стемпнєвич «Ми – Суспільство», а загалом ви слухали Українську службу Польського радіо. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Для вас працювали звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Бережіть себе!

0: останні роки присутність українців в Польщі дедалі частіше стає предметом політичних і теж медійних дискусій. Нещодавно Польська рада етики засобів масової інформації розкритикувала один з польських порталів. Звичайно, не будемо акцентувати, який це саме портал, але сам факт такий за те, що вони опублікували певну інформацію, яких акцентувалося на національності підозрюваних у кримінальних справах. На думку Ради, таке висвітлення може сприяти стигматизації українців та посиленню суспільних упереджень тут, безпосередньо в Польщі, в Європі. Ця ситуація знову відкрила дуже велику дискусію про відповідальність медіа, про межу між інформуванням і теж між маніпуляцією політичною, а також про вплив політичного контексту на редакційну політику. Про те, як змінюється ставлення до українців в Польщі, чи воно взагалі змінюється, чи воно залишилося таке саме від 2022, наприклад, року. Таку роль у цьому відіграють польські медіа, політики. Поговоримо сьогодні з політологом, з аналітиком, з моїм сьогоднішнім гостем Артуром Колдомасовим, головою Ради Альянс та аналітиком Детектор Медіа. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо від найпростішого. Наскільки рішення Ради етики медіа в Польщі можна вважати важливим сигналом для польських ЗМІ? Що насправді відбувається в польських ЗМІ? Це не тільки цей портал, який отримав оцю кару чи нагану, так, а дедалі більше порталів, дедалі більше телевізійних каналів в Польщі, і не тільки, має таку саму політику. І чому тільки оцей канал, тільки цей портал, не говорячи, яка це назва, отримав таку кару, а не всі інші також?
1: Це дуже актуальне питання. І, по-перше, я дуже дякую за те, що взагалі Польське радіо для України звернуло увагу на факт цієї скарги, яку, власне, ми подали. Ми подали її до Ради етики медіа польської з огляду на те, що ми знайшли під час моніторингу польських медіа в рамках проєкту «Обсерваторія ненависті. Бачимо, моніторимо, реагуємо». Зокрема, координаторка проєкту Дарина Сидоренко, вона моніторила польські медіа, і вона, зокрема, звернула увагу на ті самі заголовки, на які ми звертаємо увагу теж в цій скарзі, власне, на тому самому великому новинному порталі. І, власне, подивившись на це все в сукупності і загалом в контексті, тому що нам було дуже важливо зрозуміти, чи це тенденція, чи це поодинокий випадок, і якою є пропорція взагалі ось цих матеріалів в порівнянні, наприклад, з усім контентом цього порталу. І ми насправді побачили, що це не просто якийсь ізольований випадок, а це закономірність. Тобто, коли цей самий портал, він висвітлював новини в рамках так званої кримінальної хроніки, як ми це називаємо.
0: Тобто хтось когось збив, хтось когось вбив.
1: Так. І, наприклад,
0: Так,
1: і, наприклад, коли в цій справі фігурували українці, то в заголовки виводили саме етнічне походження цих злочинців. Тобто українців, і, наприклад, в деяких випадках, коли, наприклад, співучасники злочину мали інше етнічне походження, ніж українське, на це не звертали уваги. Далі, перед тим, як подавати скаргу, ми подивимося,

0: Дивилися, як ці самі випадки висвітлювали в інших польських медіа. І насправді ми помітили, що тенденції того самого порталу повторюють, наприклад, деякі таблоїдні медіа. Однак, якщо ми звернемо увагу на те, як висвітлювали ці події регіональні, наприклад, медіа, ми звернули увагу на те, що вони зробили це доволі достовірно і не акцентуючи надто сильно уваги на тому, що злочинці є українцями. Ну, бо знову ж таки. Ми теж розуміємо, що є абсолютно різні, скажімо так, представники української діаспори, якщо це можна так назвати, і це не питання того, що ми хочемо, скажімо так, бути цією поліцією моралі. Ми
1: хочемо вибілити так нашу так, національність.
0: Так, ми справді хочемо звернути увагу на суто медійні професійні аспекти того, що ми бачимо. І ми, насправді, перед тим, як подавати цю скаргу, ми дуже довго теж радилися, дивилися на сукупний контекст. Але вирішальною для нас точкою в цьому питанні стало те, що таке може собі дозволити, наприклад, приватний якийсь телеканал, чи телепортал, чи електронне видання. Але тут ми говоримо про один з найбільших порталів країни, який має компонент суспільного фінансування. І згідно з класифікацією, власне, такою дуже медійною, власне, цей компонент фінансування з боку держави, він теж накладає певні зобов'язання в контентній рамці і в стандартах висвітлення тих самих новин. І саме це стало для нас тією самою вирішальною точкою, яка змусила нас подати цю скаргу. Бо одним з аргументів, який ми там показуємо, є те, що така, скажімо так, такий фреймінг не є припустимим на порталі такого масштабу, який ще й фінансується за кошти платників податків. Бо, знову ж таки, є певні різні класифікації стандартів мовлення. І, відповідно, тут ми говоримо саме про цей зв'язок з державними коштами як основний чинник. Бо, наприклад, ми звертали увагу на теж і інші репортажі з боку медіа, але, наприклад, менш локальних, менш регіональних, або замаскованих під якісь особисті думки, особисті блоги. І ми поки що вирішили не рухатися далі з цими скаргами, бо крім цього, нам було цікаво подивитися, як працює цей механізм, чи це реалістично, чи Рада відповідає, чи вона реагує на такі речі. Ну, бо дуже часто буває так, що ти відправляєш якусь скаргу, ти робиш якісь речі, а воно летить в нікуди, і ти не знаєш, що з цим відбувається. І, чесно кажучи, якийсь період так само було з цією скаргою. Тобто ми писали, ми питали, що з нею відбувається, у нас не було відповіді, і ця сама відповідь стала для нас дуже великим подивом.
1: А коли ви вислали цю скаргу?
0: Ми надіслали скаргу 7 квітня, а відповідь отримали 30-го.
1: Це дуже свіжа справа, і дуже швидко відповіли. Давайте залишимося в темі того, от ви сказали, що от приватний якийсь портал, або якийсь телеканал, або якийсь журнал, газета, все ж таки можуть так писати. Чому? І, власне, чи можуть? Чи це не діє проти журналістській етиці?
0: Зрозуміло, що стандарти журналістської етики, вони є в цілому загальними. Тобто, якщо є якась червона лінія, і ми бачимо, що, наприклад, стигматизація українців в матеріалах того чи іншого порталу набуває якоїсь супер, скажімо так, гарячої межі і популярності, то, відповідно, ми теж повинні на це звертати увагу, тому що, знову ж таки, ці стандарти, вони зобов'язують якби всі медіа, які працюють в країні, які мають дозвіл на роботу в цій країні, на діяльність в цій країні. Натомість, в цьому випадку просто тут питання того, що те, що ми знайшли в контексті саме цього медіа, воно нас саме здивувало. Бо, і, до речі, підтвердило деякі з наших побоювань щодо справжнього стану речей в цьому медіа. Тому що, знову ж, ми не були б настільки здивованими, якби, наприклад, про це написав в такий спосіб якийсь таблоїд. Тобто, ймовірно, ми б і далі подали цю скаргу. Але якщо ми знайшли ось ці ознаки тенденції, якщо ми побачили ось в порівнянні з іншими медіа, як це працює, ми б подали скаргу і на це. Але просто питання в тому, що найбільше нас здивувало у цьому те, що регіональні медіа цієї ж мережі не вдаються до такого, тобто головний національний, умовно кажучи, офіс собі вирішив так

0: от зробити.
1: Чому так відбувається? Чи це потреба глядачів, читачів, от читати саме таку інформацію? Бо я, ну давайте теж подумаємо, чи от редакція сидить і, наприклад, придумує, що вигадує так, що о, сьогодні ми маємо зробити таку дуже голосну подію, в кого будемо вдаряти? Чи все ж таки вони бачать, що, наприклад, перегляди дуже збільшуються, коли говорять про стигматизацію, про українців, так, стигматизують український народ. Чи це все ж таки от потреба редакції, чи потреба глядачів? Як це аналізувати? Як це оцінити?
0: Я думаю, що загалом польський медіаринок в цілому, він налаштований на кліки станом на зараз. Тобто є багато інших, скажімо так.
1: Бо це теж заробіток, правда?
0: Так. І є багато інших, наприклад, матеріалів і тем, і деталей, які теж дивують, наприклад, нас в тому плані, що як медіа, які фінансуються за кошти податків, можуть взагалі собі дозволяти якісь такі речі. Тобто вони оперують просто як таблоїд дуже часто. І ну, може хтось, не знаю, сидіти дивитися цей ефір і думати там, боже, яка ж в цьому різниця, господи, хто там що про це пише. Але це питання насправді того, що в медіа, які фінансуються за державні кошти, є певні стандарти, яких вони повинні дотримуватися. Крапка. Це є певні теоретичні, скажімо так, стандарти, які зрозуміло, що вони можуть бути гнучкими, залежно від умов ринку, залежно від ситуації взагалі, там, наприклад, в соцмережах, коли алгоритми зараз, наприклад, формують дуже сильно контентні рамки багатьох медіа, наприклад, медіа змушені під це адаптовуватися, навіть з найвищими стандартами. Але просто питання у тому, що де ось стоїть та межа між ось цим заробітком і суспільним інтересом, бо знову ж таки, деякі медіа налаштовані на зиск, і вони заявляють про це з самого початку, а деякі медіа налаштовані на суспільний інтерес, і це регулюється законом. І тобто, якщо відповідні мовники, які оперують з залученням державних коштів, хочуть бути налаштовані на зиск, тоді хай вони декларують, виходять вперед, і тоді хай вони відщеплюються від ось цього законодавства, яке, власне, встановлює ці стандарти, і хай тоді вони будуть налаштовані на зиск. Але, ну, зараз є певна законодавча рамка, навіть в тій самій Польщі і в низці інших країн, які регулюють, наприклад, той самий сегмент мовлення, які встановлюють певні стандарти і які визначають головною метою таких медіа суспільний інтерес. І медіа суспільного інтересу не може собі дозволити просто таких речей. Наприклад, в випадку таблоїдів ми знаємо, що вони працюють там на сенсацію, на кліки, на якісь такі речі. Натомість тут суспільний інтерес є головним чинником, на який ми звертаємо увагу, і саме тому, на нашу думку, дуже важливо про це говорити, і тому ми дуже вдячні Польській раді етики медіа за те, що вона взагалі відреагувала на, скажімо так, цю скаргу і дала ту відповідь, яку вона дала, хоч є там і деякі елементи, з якими ми, наприклад, не погоджуємося.
1: З якими? Яка буде теж кара на ці портали, які так стигматизують?
0: По-перше, коли ми говоримо про ці рішення, вони здебільшого мають рекомендаційний характер. Зрозуміло, що для, скажімо так, журналістської тусовки це, ймовірно, має якісь наслідки в контексті розмов, репутації і низки інших речей. Однак, доволі важко, скажімо так, притягнути до якоїсь фінансової відповідальності, скажімо так, чи якоїсь правової відповідальності ці медіа, тому що це не про це. Рада етики медіа працює як громадська організація в Польщі, відповідно, її завданням є просто відстеження фіксування цих якихось речей.
1: Тобто вони дають таку нагану просто, як в школі. Так, і далі. Редакція робить з цим, що хоче.
0: Так, але нам було важливо це зробити, тому що ми хотіли подивитися на цю інституційну реакцію. Крім цього, ми хотіли теж показати, власне, це явище, тому що про нього мало хто говорить в цьому контексті. Натомість, коли ми говоримо про ті елементи, які нам, наприклад, з якими ми не погоджуємося в рішенні Ради етики медіа, тому що ми подавали теж, зокрема, наше занепокоєння щодо ще однієї тенденції, яку ми помітили, а саме те, що в польський інфопростір чомусь, зокрема, в рамках того самого видання, тягнуть новини, які мають суто українську суспільну значимість. Наприклад, там були новини про те, що якийсь український ветеран чи український військовий в Одесі

0: хлопці почав стріляти в людей. Враховуючи те, що відбувається в Польщі, і те, що це не має жодного стосунку до Польщі, ми не можемо зрозуміти, а навіщо взагалі це тягнеться в польський інфопростір. Ще й коли ми дивимося на те, що роблять в дезінформаційному контексті. Насправді всі ці новини Росія тягне в дезінформаційне поле постійно. Люди навіть не підозрюють, яка пропорція є насправді новин, пов'язаних з Польщею, і внутрішніх новин щодо ситуації в Україні стосовно цього всього. І ось ці всі новини про те, що якийсь там ветеран зійшов з розуму, і він там щось почав робити десь в Україні, вкупі з цими дезінформаційними меседжами, він насправді є деякою вибуховою сумі. Що. І Рада етики медіа нам у відповідь на це сказала, що от насправді тут вони трошки по-іншому сприйняли цей аргумент, вони якось сприйняли це так, ніби в нас головна претензія в цьому конкретно питанні – це те, що вони назвали якби українця українцем в заголовку. І вони якби сказали, що насправді у цьому випадку це має сенс, тому що якби національність виконавця цієї дії насправді має визначальне значення для розуміння цієї конкретної новини. Але наша претензія була не в цьому.
1: Наша претензія... А те, що взагалі вони про це говорять?
0: Бо якби я розумію все, я розумію там бажання повноти картини, повноти інформації. Ну, але знову ж таки, який сенс пересічному поляку просто ні звідки бачити оцю новину про те, що хтось там в Одесі щось там зробив. Причому, що це не була якась гучна історія. Про неї навіть не писало багато українських медіа, чесно кажучи. І саме це нас здивувало. І ми подавали ось таку комбіновану скаргу на ось ці дві такі тенденції, але ось задовільнили лише одну. Хоч ми і раді за те, що задовільнили одну, але ми стежимо і за другим паттерном теж, тому що, наприклад, ось вже зараз, коли ми стежимо за Телеграмом, тим самим польськомовним, російським, то там вже почали, наприклад, доволі активно просувати меседж про те, що от скоро Польщу заполонить українська зброя. І що Польщі треба готуватися, наприклад, до того, що буде навала злочинців, буде навала ветеранів з якимось нібито психічними порушеннями після війни, буде навала зброї, що буде небезпека, що поліція готується до цього. І дезінформаційні всі ці джерела, вони дуже, якби, сильно драматизують цю всю історію. Ми стежимо за цим. Ми зараз активно спостерігаємо за тим, як про це пишуть польські медіа, і намагаємося порівняти всю цю історію. І наступного тижня, я думаю, вже в нашому новому випуску ньюзлетера можна буде прочитати, власне, про цей конкретний випадок і цю конкретну тему.
1: Чи зараз ми можемо говорити про використання теми міграції, теми українців, не тільки українців, теж загалом людей іншого походження, іноземців та безпеки у такій політичній боротьбі перед виборами? Ми знаємо, що 2026 рік – це рік без виборів в Польщі. Тобто такий спокій. Але це вже час підготовки так, до такого дуже важливого етапу в польській політиці, тому що це будуть вибори до польського парламенту. Тобто все буде знову змінюватися. Як в 2023 році, так само, як і в 2027-му може реально все змінитися. Чи от зараз медіа, політики – знову використовують. Був такий час затишшя, можна сказати, що українці були так трошки після рішення президента, після рішення парламенту про скасування деяких елементів допомоги українцям. Воно якось так відійшло на другий план. І знову ми входимо в цей етап боротьби. Чи це так є?
0: Це так є. Тут додам малу ремарку щодо того, що насправді в роботі з дезінформацією дуже важливим є політичний контекст і розуміння політичного контексту країни, з якою ми працюємо. І, наприклад, ми бачимо те, що багато хто намагається працювати з дезінформацією, але це виходить доволі кострубато, тому що люди не мають достатнього якраз таки володіння цього політичного контексту. Бог подарував мені купу цих всіх різних досвідів з політичної і дипломатичної галузі, які я тепер можу використовувати, власне, в цій діяльності і дивитися, як воно є. І справді ми можемо вже говорити про

0: те, що ця тема, вона є інструментом в руках політиків, що вона активно використовується в політичному контексті, і навіть більше зараз скажу. Ми бачимо зріст цієї самої дезінформації, зріст масштабів. Був певний період спад наприкінці березня. Зараз ми бачимо знову зростання, і ми навіть бачимо зростання до, мабуть, найбільшого рівня з моменту початку того моніторингу, який ми мали, а це 10 березня. Найімовірніше, хоча, знову ж таки, ти ніколи не вгадаєш, ти ніколи не знаєш, бо були такі випадки, коли, наприклад, один тиждень було там, не знаю, купа дописів, і потім все це падало в активності з огляду на якусь там іншу ситуацію. Але станом на зараз все так виглядає, що за останні два тижні було поширено найбільшу кількість дезінформації проти українців, навіть в тому самому Телеграмі, в порівнянні, наприклад, з тим самим періодом в березні і в квітні, наприклад. І ми бачимо те, що ця дезінформація, вона набуває гостріших кутів, вона набуває більш політичного виміру. І навіть, наприклад, от те саме затища, про яке ви згадали, з одного боку, цієї дезінформації було менше за обсягом. Але, наприклад, були теж меседжі і були теж ситуації, які використовували в політичному сенсі саме в дезінформаційному контексті навіть під час цього затища. Наприклад, ми досліджували те, як російські дезінформатори вкупі з одним забороненим в Україні антиукраїнським польським порталом вивернули матеріал видання «Віртуальна Польська» про те, з чим мусять поратись зараз українські біженці у Польщі після скасування доступу до медичного страхування безкоштовного в Польщі. І сам матеріал по собі, він не є маніпулятивним, він представляє дві перспективи, він представляє перспективу лікарень і він представляє перспективу біженців у цьому контексті. А дезінформатори, вони просто витягли ось цю перспективу лікарень, вони витягнули інформацію про те, що є 75 неоплачених українців рахунків, українцями рахунків за лікування. І вони понесли це по каналах. Ми побачили це і в російськомовних телеграм-каналах згодом різного калібру. І ми побачили це, знову ж таки, на тому самому порталі, в такому самому вигляді. Нещодавно, наприклад, ще одна така політична тема. Теж дуже видно, як іноді ось настільки вони намагаються вивернути ось це питання міграції українців в Польщі, що це дуже часто суперечить навіть, скажімо так, принципам здорового глузду, політичної логіки і попереднім заявам цих самих політиків. А ми повинні знову ж таки говорити про те, що в дезінформаційних джерелах здебільшого просувають конфедерацію. Це вже задекларований, скажімо так, факт. І, наприклад, карта цукер. Дуже голосна зараз тема. Дуже, скажімо так, спочатку вони в цих каналах говорили про те, що треба зробити якусь там модель, скажімо так, легалізації без тимчасового захисту. Що тимчасовий захист – це погано. Ми платимо податки, ми надто багато витрачаємо на цю допомогу. Хай вони легалізовуються, їх треба легалізовувати і так далі. Вже зробили карту цукер. Буквально вчора бачили допис на цю тему. Карта цукер дуже добре, але ми за неї платимо. Навіщо взагалі ця карта цукер потрібна? Треба взагалі виганяти цих людей додому, і хай Україна їм допомагає. Хай Україна їм виплачує, власне, ось ці там виплати. Хоча, знову ж таки, вже ніяких виплат по факту немає для українських біженців тут.
1: Які працюють, то такі отримують, як і всі платники податків в Польщі.
0: А чому
1: поляки говорять, що вони платять за карту цукру? Все ж таки українці оплачують цей внесок.
0: В тому то й питання, що знову ж таки, я тому і кажу, що дуже часто всі ці меседжі, вони суперечать політичній логіці і реальності. Наприклад, мало хто звертає увагу якраз таки на цей аспект. А там от вже меседж ми маємо, що от польські платники податків ніби то платять за карту цукор. І ось ми бачимо, і я думаю, що ця тенденція, вона буде посилюватися ближче до виборів, і саме тому ми далі, думаю, будемо стежити за всіма цими перипетіями. Наш проєкт закінчується в серпні, але ми дуже щиро сподіваємося, що ми знайдемо ресурси,

0: ресурси і час на те, щоб продовжувати цю роботу і навіть в 27-му році, оскільки вона буде тоді взагалі дуже важливою. І так чи інакше, чи буде якийсь грант, чи не буде якогось гранту, ми будемо все одно відстежувати цю ситуацію. І я думаю, що нам всім треба дуже сильно, особливо тим, скажімо так, інституціям і людям, які безпосередньо працюють з цією тематикою з українського боку, треба звертати увагу на всі ці аспекти. І не треба говорити про те, що ой, хай вони самі там розбираються, це питання внутрішньої політики і так далі. Українці стали, власне, українці стали питанням цієї внутрішньої політики. І зараз ми це бачимо. І, на жаль, оборотів збавляти ніхто не збирається, як ми бачимо.
1: Дякую вам велике. Сьогодні в Польському радіо для України говорили про лицемірство поляків і про те, як не поляків, а польських політиків, так? Бо таке теж трапляється в медіа.
0: І медіа.
1: Так, говорили теж про і допомогу поляків, бо теж суспільство дуже різне. Ми говорили теж про дезінформацію, як боротися з цим, бо все ж таки на дезінформацію має надалі вплив Російська Федерація, і вони пробують нас посварити, тому ж варто дбати о інформації, які з'являються в інтернеті, теж дбати про суспільні відносини з людьми, з якими ми живемо або контактуємо поруч. Дякую вам велике.
0: Дякую дуже за запрошення.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику без кордонів, про те, як українська культура звучить у Польщі та й в цілому у світі. І до нас сьогодні завітала заслужена артистка України, співачка, соціальна діячка Наталка Карпа. Наталко,
1: привіт,
0: вітаю в нашій студії. Ми говорили про те, що ти нарешті дійшла до нас вже
1: безпосередньо
0: фізично
1: та.
0: Студію, так, тому що наше попереднє інтерв'ю, власне, і в другий, третій рік, четвертий діяльності Польського радіо для України ми записували наживо телефоном. Так, ти включалася до нас. Твої пісні звучать на Польському радіо для України, і ми дуже тебе любимо, шануємо. І я дуже рада, що сьогодні ми зможемо поговорити в рамках нашої програми «Ми у Польщі», тому що тут ми говоримо про нас, українців у Польщі. Ти живеш в Україні, але ти дуже часто приїжджаєш до Польщі і зустрічаєшся з українською громадою, проводиш благодійні концерти, збираєш допомогу для Збройних сил України. Тобто дуже широка діяльність. І от ми навіть почали з того, що я дізналась сьогодні, що навіть є парфум, який ти випустила, лінійку, так, «Сонцезалежні». Це як твоя пісня «Сонцезалежні». Угу. Тож про все це поговоримо, але хочу почати, власне, з того, коли в твоєму житті з'явилась Польща. Тобто ти з Львівщини. В принципі, регіон, який
1: наближений до кордону.
0: Польщі, і всі, хто там живе, народився, якось і польську мову знають, начебто, з дитинства. Так? І є якісь контакти, зв'язки і так далі. Як це було в тебе?
1: У мене все розпочалося з моєї родини, з дідуся, який за національністю є поляком. І коли я маленька була, 5 років, саме він мене водив до костьолу в Україні. Ми жили у Львові, і на літні канікули я приїжджала до бабусі дідуся у маленьке містечко Добромиль. Це неподалік взагалі кордону. Там був костел, і от один тиждень я ходила з бабусею в українську церкву, а другий тиждень я ходила з дідусем у костьол. І з маличку все ж таки я багато чула польської.

0: мови. Якось спеціально я її не вивчала, але, напевно, через побут, через дідуся я багато слів знала. Я дивилася в неділю, як зараз пам'ятаю, був улюблений смурфики, мультик, напевно, усіх діток, і він був, власне, польською мовою. А потім, як не парадоксально, але Польща стала тією країною, яка відкрила мені... Відкрила в мені співачку Наталку Карпу, тому що Польща була першою країною, котра мене підтримала. Навіть не Україна, не в Україні я відкрилась, а у Польщі.
1: А підтримала як? Ти що,
0: розкажу,
1: в ротацію пішли пісні, так?
0: Розкажу. Насправді, коли я поступила в медичний університет, я закінчила Львівський державний медичний університет, наголошую.
1: І маєш ще другу освіту журналістика, так?
0: Так, і на першому курсі я на студії разом з саунд-продюсером ми створили пісню «Калина не верба». Калина. І продюсеру так настільки якось, він спочатку крутив пальцем біля скроні, мовляв, це ж народна пісня, ну для кого вона потрібна. Але настільки він сам десь перейнявся, захопився, що він зробив і оригінальну версію, і кілька реміксованих версій, і розіслав своїм друзям по світу. І перша ластівочка прилетіла, власне, з Польщі, з Варшави. Мені зателефонували. Спочатку я думала, що це розігрують мене мої друзі, які просто знають, наскільки я люблю музику, наскільки я хотіла робити кроки саме у музичній сфері, не у медичній, як навчалася паралельно, вчила анатомію, фізіологію, а тут співаю «Калина не верба». І приходить, прилітає перший контракт, власне, з Варшави. І мені запропонували купити права на пісню, а потім приїхали і сказали, а можливо, ти погодилася б проїхатися невеличким туром у Польщі. Я кажу, як
1: пісня
0: я?
1: Пісня україномовна. Це ж не те, що вона польськомовна, а україномовна. Але вона настільки дійсно полюбилася в Польщі.
0: І я її, власне, вибач, що перебуваю, співала для локального мешканця. Тобто це не була українська діаспора. Mm-hmm. І для мене, знаєш, людини, яка в першу чергу поставила собі працювати і розвивати українську танцювальну музику. В той час, коли в мене вдома у Львові, в Києві, в Україні казали, це не формат. Варшава задзвонила і сказала, нам ця пісенька потрібна. Не просто ми хочемо права, а ми взагалі хочемо, щоб ти приїхала і поїздила з концертами з цією піснею.
1: В тебе дуже багато пісень, але от «Калина», вона стала такою візитівкою. Mm-hmm. Чому вона настільки знаходить от відгук слухача? В чому секрет її?
0: Секрет насправді дуже простий. Це народна пісня, яка подорожує, мабуть, там століття, вже в століття. Це пісня про прості речі, але про важливі речі. Про дівчину, про її красу, про калину, про тотожність, про символ України.
1: Символ України.
0: От. І вона легка, напевно, до сприйняття. Плюс ми зробили, напевно, таку інтерпретацію цього одягу, цієї пісні, ці аранжування, які десь підривають людей, когось до танцю, комусь піднімають дух. Я взагалі така дівчина, знаєш, енергійна, позитивна, і мені хочеться завжди, щоб і музика, моя музика, вносила...
1: Так відображала.
0: Снагу до життя, тобі десь геть кепсько, а ти така послухала калину, можна стати, можна щось так. Там зробити.
1: І треба жити
0: так,
1: далі,
0: треба
1: так,
0: жити
1: щоб,
0: далі.
1: Щоб не було. Тобто, коли ти зрозуміла, що от Польща починає слухати Наталку Карпу?
0: Коли перетнула польсько-український кордон, митницю, і на польській митниці, митник запитує, куди ви їдете? І мій менеджер каже, то із Зешпул Наталки Карпи, ми йдемо на концерт. І митник стоїть, круглі очі дивлюся, думаю, ого, що зараз? Каже, в тим самоході є з Наталка? Каже, та, отут сидить. Він десь побіг, прибігає, приносить А4 аркуш, бо їм ж не можна там відкритки брати. Каже, моя цурка дуже любила пісню «Калина», типу, можна попросити у Наталки автограф? Так. І я така в шоці.
1: Це коли було?
0: Це були 2006-2008 роки, напевно. Оце 2006-2008 рік. І фактично з Калиною ми проїхали, я вивчила всю географію Польщі. Białystok, Гданськ, Гдиня, Ополе, Зелена Гора, Варшава, Краков,
1: Жешов. Це ж була не одна Калина, це ж були інші пісні. Чи були польськомовні?
0: Ні-ні-ні.
1: Не було на той час, так?
0: Ні, в мене були, зараз розповім, в мене партнери, з котрими я таки підписала контракт. Вони дуже грамотні, розумні, маркетинг, музичні були хлопці.

0: які зробили мені цілу програму. 70-80% це була україномовна, і 20% в мене була навіть польська пісня, це був «Моє серце біє легко». Були 2-3 пісні польською мовою.
1: Круто.
0: От, але насправді локальний мешканець, тобто звичайні поляки, приходили, і кожне слово «калини» зі мною у фіналі співали. Тобто не просто приспів, а кожне слово вони знали українською.
1: Ну, це мені здається, так аж бере за душу, коли от пісня україномовна, але вона так відгукується, так, от в серцях польського народу. Я запитала тебе перед ефіром, чи є перекладена на польську калина? Ти сказала, що немає.
0: Я більше того скажу. Знаєш, яка історія була з тим? Я з вдячності для польського народу за те, що вони так мене гарно приймали. Ну, це справді було неймовірних кілька турів. І я зверталася до свого партнера, кажу, давайте я її перекладу на польську. Вони кажуть, ні, ти не розумієш, не буде того шарму. Тут все звучить правильно, тут йде та автентика. Давай не псувати. Каже, давай не псувати.
1: Можливо, так. Можливо, в цьому є сенс. Але в тебе є польськомовні пісні. В тебе навіть є от україномовна і така ж сама польськомовна пісня.
0: Ми з вами презентували десь, напевно, рік чи два.
1: Якщо ти можеш навіть заспівати, якщо хочеш, куплетик.
0: Українською вона звучить босими ногами по
1: травичці. Це така літня
0: тема. Це взагалі моя тема. У нас вже всі жартують, що так як ти співаєш про літо, напевно, ніхто не співає. У мене пісня «Літо-літо, я поїду на край світу». Це одна з таких хітів у моєму репертуарі. «Сонцезалежно» – це та сама теж про літо.
1: До речі, я коли говорила, що ти будеш на ефірі, в мене кажуть, «Карпа, це «Сонцезалежно». Я кажу, так, це пісня така є.
0: Власне, босими ногами ми її заспівали разом. Є неймовірний український стендапер Вадим Дзюнько, я його дуже люблю, тому що хлопець з гумором, хлопець позитивний, а ще вміє писати класні хукові пісні. І він написав, власне, «Босими ногами по трави». Вичці, літо поміж нами щось не спиться, дує теплий вітер. Так приємно.
1: Да, до речі, цю пісню теж можна послухати в нас в ефірі Польського радіо для України час від часу.
0: Переклали на польську, транслювали польською. Вона теж якось захотілося цього вайбу літнього передати і сюди спробувати. «Б'ямися вакації мотоциклем, лято між за нами, сосні звикле». Пісня класна, так, погугліть. На Ютубі вона є, і можна її почути польською мовою.
1: Про такі складні, важкі часи, трагічні часи для України, як зустріла війну повномасштабну ти, твоя родина, і як змінилась твоя діяльність, як ти сама змінилася, так, з часу повномасштабної війни, тому що ми всі змінилися. Я думаю, що зараз уже, коли 5-й рік повномасштабної триває, ми можемо вже якось так трошки на себе, можливо, і зі сторони подивитися і зрозуміти, що ми, хто ми, які ми тепер. Бо ми набагато сильніші, це зрозуміло. І ми навіть самі собі це довели. І світу довели.
0: Ми отримали зовсім новий досвід. Наше покоління отримало. Той досвід, про який ми навіть не думали, що ми його отримаємо. Тому що я, напевно, була одна з тих, яка не чекала повномасштабки, яка вірила, що цього точно не буде. От в той час, в тому столітті, в якому ми живемо. І я до останнього своїм чоловіком, який в мене професійний воїн, він з 14-го року тримає зброю. І коли він мені казав, Наталко, забирай свою цю тривожну валізу, береш малу, і їдеш, сідаєш в авто і їдеш. Я з ним сперечалася до останнього. Поки він мене майже силою не всадив це в авто, за що йому по сьогоднішній день вдячна, тому що я виїхала майже на тиждень раніше, ніж почалася повномасштабка. Я сиділа у Львові, бабусі і дідуся, і йому кожен день дзвонили, я казала, я вже повертаюся. Він мені казав, сиди, просто сиди, буде війна, буде повномасштабка. І насправді перші 3 місяці в мене був ступор, я не знаю, як це правильно назвати. Я не могла нічого робити. Ми варили з сестричкою гарячу їжу, пекли пиріжки і возили на потяг. Ми були майже на кордоні України і Польщі. І ті люди, які їхали зі сходу, які їхали з центру, вони просто, ми їх годували теплою їжею. Ну, це те, що я могла робити фізично. В мене про музику навіть мова не була. Я не то, що ноти не могла видавити. Мені здавалося, що музика ця нікому взагалі не потрібна. Ну,
1: так, багато творчих людей, вони от якось закрилися настільки, тому що незрозуміла ситуація, тобто це трагедія, це війна, це, мабуть, найстрашніше, що може бути, але потім багато хто почав по-іншому писати, по-іншому дивитися.
0: Потім зі мною трапилася Прага. Я поїхала в травні, кінець

0: квітня, початок травня, ми поїхали з Світланою Тарабаровою. Угу. Перший був благодійний наш такий концерт у Празі. І от Тарабарова мене трохи розрухала. Вона каже: ні, не можна опускати руки, треба писати, подивись, я одну, другу, третю. Куди ти, що? І чесно, якось тих 2-4 дні, які ми провели разом, вони перевернули все. Я потім не встигала зупиняти диктофон. У мене просто якісь почали, знаєте, як тут було, нічого не могла не видавити, жодного слова, жодної нотки, просто сиділа, плакала і варили той борщ і ті пиріжки, пекли і несли, годували людей. От такі 3 місяці було. То потім в мене навпаки, я в маленькому містечку, де була з донечкою, на кордоні, на Україні, на кордоні, там, де я народилася, в Добромилі, в мене не було інструменту. І мене зустрів по дорозі наш голова, директор будинку культури. Маленький будиночок культури в маленькому містечку при кордоні. І він дивиться на мене, каже: Боже, я знаю, що ти артистка. Як ти тут? Я кажу: так не вистачає мені інструмента. Він так дістає ключ, каже: це ключ від нашого маленького будинку культури. Коли будеш мати час, бажання, біжи і пиши собі. Власне, в мене є така дуже непроста, як для мене, пісня «Колискова війни». І я її написала саме там. Я просто сіла за фно, пальці просто самі побігли, в голові все саме прокрутилося. І от така...
1: Це той весь стан, так, який в тебе був на той момент, передався. Мені здається, що, не знаю, мені здається, що артист сьогодні – це набагато більше, ніж просто людина сцени. Да? От, тим більше співаки, композитори, всі, хто пише, хто може, скажімо так, підтримати оцей дух, дух народу, так, показати. Тому що, ну, не може людина бути, от війна – це страшно, да? Але це все це чорне. Ну, не може людина жити тільки оцім трагедією.
0: Я більше скажу, даруйте, що переб'ю. У мене військовий чоловік, він каже: Наталка, якщо б не було гумору там, то було б дуже зле. Він завжди гуморить. У нас якісь бувають там обставини, такі, ну, серйозні, страшні. Дивлюся, він з почуттям гумору до того підходить з усмішкою. Я вже інколи кажу: як так можна? Він каже: а по-іншому, ну,
1: тому
0: тут
1: що
0: не
1: психіка не просто не витримає, якщо без цього. А от навіть якщо подивитися зараз, от багато хто з європейців не розуміє, що там в Києві, наприклад, там в Україні загалом театри переповнені, так, концертні зали переповнені.
0: Людям
1: тобто
0: треба.
1: Квитків бракує. Тобто люди хочуть, я, наприклад, хотіла, от бо я на дві країни живу, там піти в театр. Немає, там вже за 2 тижні немає. А там, щоб купити там за кілька днів, то тим більше. Тобто люди просто йдуть для того, аби переключитися, для того, аби побачити іншу сторону, аби відчути життя таким, яким воно, можливо, було.
0: Це
1: да,
0: така
1: до війни.
0: Психологічна реабілітація.
1: Психологічно, так. І це дуже потрібно. Як, я знаю, що дуже багато робиш от благодійні концерти, так? От останні оці роки війни, тобто благодійні концерти, зустрічі тут з громадою. Як це все відбувається, власне, як ти почала цим займатися? Тому що ти дуже переключилась на це зараз.
0: Це ж дуже просто.
1: І от навіть зараз у Варшаві ти, тому що це день вишиванки, свято, так?
0: Розповім, насправді все почалося з того, що коли почалася повномасштабка, ми з чоловіком сіли, і він каже: дивися, значить, ми просто ділимо наші обов'язки. Я беру зброю, йду захищати Україну, ти маєш малечу, і якщо ти артистка і відчуваєш в цьому потребу, працюю в цьому напрямку. Я вирішила, ну, чим я зможу йому допомогти. Да, виховувати нашу донечку, і друге, це я зможу просто нести українську пісню в світ, зможу їздити, розповідати про війну в Україні, підтримувати, збирати донати і просто допомагати нашим Збройним силам України. Обрала, власне, його напрямок, 58-ма мотопіхотна бригада, і ми збираємо на дрони, на ремонт автомобілей, на похідні до дронів. Тобто, причому працюю з діаспорами всього світу, і от вчора повернулася з Нідерландів. Мали концерт для українського Амстердаму, я кажу. На наступний день мали бранч в Роттердамі. Сьогодні будемо мати такий теплий вечір, особливий вечір у Варшаві. До речі, користуючись нагодою, скажу, що вечір має бути добрий, теплий, благодійний і такий щирий, тому що 20-та річниця до дня вишиванки його, він приурочений. Насправді, знаєте, оці благодійні концерти, вони бувають різні. Минулої суботи в мене був, напевно, один з найважчих моїх концертів в житті, тому що це був День матері, і я його співала для матерів військовослужбовців, ті, які віддали своє життя, ті, які зараз в полоні, ті, які пропали безвісті. І коли в тебе в залі сидить 400 жінок в чорних хустках, це дуже складно. Я пам'ятаю, що просто ніч перед тим не спала, я подзвонила до мене, подруга-військовий психолог, І вона каже: Наталка, ми як ніхто

0: маємо їх підтримувати. Не тригерити, не давити. Першим ділом, каже, повикидай всі сумні пісні. Другим ділом ти маєш сказати, що на 2 години ти їх відключаєш від реальності. І огортаєш їх своїм теплом, любов'ю, підтримкою. І коли, знаєш, коли ми вже завершили концерт, і я пішла просто на неофіційне спілкування, пообійматися, пофотографуватися, поділитися враженнями, то вони, коли я почула від них, що ми таки нам вдалося відключитись від реальності, і вони мене так щиро обіймали, кожна підходила зі своєю історією. В когось там син на Слов'янську загинув, в когось там пропав в безвісті, знаєш,
1: так.
0: І це було...
1: Найбільша трагедія для матері, та це ховати свою дитину, а тим більше, якщо ще безвісти, в мене знайома нашої родини, от, власне, вона чекає сина вже не перший рік, і я знаю, як це важко, як вона важко це все переживає, тому що нема могили, але є надія, що він живий, що, можливо, він в полоні, і таких сімей... Тисячі жінок,
0: сімей треба дуже підтримувати, так, власне.
1: І, так, це правда.
0: Нехай маленько, якось тою годинкою, дві, але воно трохи перемикає.
1: Як сприймає твою творчість публіка закордонна? Якщо от не українці зрозуміло, так? Якщо це іноземні гості приходять, не знаю. Ну, от поляки, зрозуміло, ми на початку говорили, що дуже люблять. Якщо інші країни, які, можливо, не дуже обізнані з музичною культурою України.
0: Зараз... Україна якось так крізь є в світі, та дуже багато виїхало, як не крутила, в часі повномасштабки.
1: Мільйони,
0: це пішла
1: мільйони.
0: Ще одна хвиля виїздів, бо я колись пам'ятаю, прилетіла в Бразилію, і мені показували першу хвилю, другу хвилю, третю, коли там совєти прийшли і люди втікали, і от як... Я так
1: і у нас зараз відбувається, тому що бомбардування страшні. Зараз от навіть в мене є знайомі, які не виїжджали з часу повномасштабної війни, але вони зараз ухвалили рішення виїжджати, тому що діти, тому що просто не витримують цих ракетних страшних ударів.
0: Я більше скажу, я недалеко у Львові, і кожного разу, коли от останній раз, коли прилітає в нас спальний райончик Сихів, такий невеличкий у Львові, прилітає, і я бачу, що йде валить дим, влетів дрон зі сторони там, де дитина в садочок ходить. А в садочковій групі ніхто тобі не відповідає, бо вони... І ти не знаєш, що тобі тих 2 хвилини думати. І в той момент я собі завжди кажу, все, я забираю дитину і їду для її безпеки, кудись їду. Але потім зранку, знаєш, день проходить, і ти така, ну куди ти ж поїдеш? Ти ж... І знову, знаєш, тебе перемикає. Тобто такі постійні гойдалки, качелі, вони насправді ну, трохи дають і такої виснажують тебе.
1: Дають, тому що я сама, наприклад, от в день, начебто, да, от я з Києва, Київ живе, начебто більш-менш нормально, коли немає обстрілів. Але коли приходить ніч і починаються ці дронові атаки, а потім ще ракетні, таке враження, що це якийсь інший світ, це як пекло якесь.
0: Інший світ,
1: пекло.
0: Ти правильно кажеш.
1: Потім зранку там... Трошки відходиш і знов бачиш життя. Знов життя, начебто таке, як і було. Тобто це така війна, сучасна війна.
0: Сучасна війна,
1: війна дронів, і ми розуміємо, що небо – це ахіллесова п'ята України, тому дуже-дуже важко. І добре, що Україна, і добре, що нам допомагають, що є союзники, такі, як і Польща. Тому велика вдячність всім, хто в ці важкі часи підтримує Україну і українців. Якщо говорити про українців за кордоном, як ти відчуваєш, чого найбільше потребують українці, воєнні мігранти тут за кордоном? Тобто це, не знаю, підтримки, це якось інформації, це відчуття дому, що це таке? Тому що переважно це жінки з дітьми.
0: Ну, якщо брати, напевно, в такому більш психологічному аспекті, це однозначно відчуття дому. Це відчуття того, що... Ну, як не крути, ти потрапляєш в чужину, і тут все чуже, починаючи від мови, закінчуючи не твоїми людьми. Згідно, що можна асимілюватися, можна звикнути до всього, і воно так частково і відбувається. Але все рівно, знаєш, мій досвід найбільшого проживання, це я більше місяця, півтора місяця, я жила в Бразилії. І я тобі скажу, що вже крайні дні я просто крокодильчими сльозами плакала. Я так хотіла повернутися. Я в житті не розуміла, що таке ностальгія за домом. Не розуміла, просто не розуміла, поки цього не відчула там. Я коли повернулася, таке враження, що я тут кожен клаптик землі готова цілувати. Звичайно, коли ти десь неподалік і ти розумієш, що є можливість повернутися додому, воно тебе гріє, тобі легше до всього
1: адаптуватися. Багато українців, хто залишився в Польщі, от я коли спілкуюсь з людьми, кажуть, що ми ж тут поряд.
0: Поряд, так. Тобто ти можеш рішення
1: батьки,
0: ухвалити, прийняти.
1: В Україні лишились, не хочуть виїхати.

0: Жати можна, це буквально скільки там потягом, так, проїхати чи
1: По
0: автівкою.
1: інформаційній, знаєш, інформаційних моментах, мені здається, що дуже гарно працюють і українські хаби, і українське міністерство з різноманітними ось цими моментами. Тобто, ти, зрештою,
0: Мінкульт,
1: волонтери,
0: так.
1: та плюс соціал медіа, тобто є дуже багато блогерів. Навіть от я приїхала банально у Варшаву. Тобто, якщо я хочу отримати якусь інформацію, я там ввожу два коригуючих слова, і я бачу, вибивається дуже багато українських блогерів, які розказують, починаючи від там, як отримати там карту побуту чи там працевлаштуватися,
0: Тобто,
1: а де?
0: легалізація, так,
1: Так, тобто,
0: всі ці
1: чи куди
0: питання.
1: піти зробити манікюр, чи де купити якісь
0: Так.
1: продукти. І це дуже класно, тому що, в принципі, інформаційне поле, коли ти володієш ним, тобі легше рухатися, легше жити. От. Тому, мені здається, в цьому аспекті більшість країн, куди виїхали українські біженці, вони прокачені в цьому плані. Єдине, що дійсно нестача рідної дому. Ну і ще це така, може бути, як то кажуть, каверзна історія з моєї сторони, спостереження, тому що багато літаю по діаспорах. Якось іде почалася навіть конкуренція різноманітних, наприклад,
0: цікаво.
1: Конкуренція громад між собою.
0: В межах однієї країни?
1: В межах однієї країни. Є люди, котрі виїхали, наприклад, 25 років тому, а є люди, які от приїхали недавно. І ті, що 25, вони ж на місці все знають, розуміють, і їм нелегко, там, і документи дісталися, і все. А тут молодь, яка приїхала, і дуже швидко отримала ті документи.
0: Дуже швидко інтегрувалася.
1: І ще й розказує, що їм робити. Тим, яким... Ну, тобто,
0: ну,
1: різні
0: є такі,
1: бувають
0: є
1: такі, знаєш,
0: моменти.
1: Моменти.
0: Так.
1: Буває таке, що хтось на когось перетягує ковдру, але мені здається, здебільшого все рівно... Ну, якщо ти все робиш прозоро, як ти це дійсно робиш з любов'ю до України, воно відчутно. Воно просто авторитет.
0: Головне, от як би там не було, а головне, щоб на користь України. Оце найважливіше, я
1: 100%.
0: Думаю. 100%. Час невпинно збігає у нас. Я сподіваюся, що ти обов'язково завітаєш у наступні рази до нас теж, коли будеш у Варшаві. А я хочу запитати, якщо б можна було описати свій внутрішній стан, от твій внутрішній стан однією піснею, яка б це була пісня?
1: У мене є така пісня «Я додому повернусь». Не просто слова. Це від діда і прадіда сила. Як з гір навесні кришталева вода, що для серця солодка і мила. Всюди
0: так.
1: можна їздити, всюди добре, але Україна завжди має бути в
0: так.
1: серці. Навіть якщо ти живеш в Польщі, Варшаві, не знаю, будь-де, в будь-якому куточку світу ти живеш, Україна це ось тут має бути в серці.
0: Це правда. Я думаю, що віримо так, що... Мабуть, більшість все ж таки, так, українців, які через війну виїхали до інших країн, стали воєнними мігрантами, все ж таки вони повернуться. Зрозуміло, що відчуття безпеки – це, мабуть, номер один і безпека, так? І якщо вона буде, віримо в те, що Україна переможе і що більшість повернеться. Я дуже в це хочу вірити. Дуже в це
1: я
0: хочу
1: скажу,
0: вірити.
1: Знаєте, даруйте ще таку
0: якраз
1: маленьку
0: пісня,
1: преамбулу.
0: Да? Додому повернусь.
1: Я додому повернусь. Але знаєте, як кажуть, от карпа розуміється в кармі. Карма від карпи, та, щоб
0: так,
1: побачити,
0: так.
1: Україна стане дуже заможною, багатою, квітучою країною. І я впевнена, що от, дуже багато людей повернуться додому.
0: Я думаю, що по-іншому і не може бути, тому що та боротьба, яка зараз триває за незалежність і свободу, вона омита кров'ю доньок і синів України. І просто по-іншому не може бути.
1: Слава Україні!
0: Героям слава! Наталко, дякую тобі дуже за те, що прийшла, за розмову щиру, за твою творчість. І чекаємо тебе завжди в нашій студії Польського радіо для України. Музика без кордонів, як українська культура звучить у Польщі та світі. Такою була тема нашої програми. Ми у Польщі. А з нами була Наталка Карпа, заслужена артистка України, співачка і соціальна діячка. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш Ютуб. З вами була ведуча Світлана Мялик. До зустрічі. Почуємо.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: Marcin Gaczkowski, Adam Waliszewski, audycję tę realizuje i zaczynamy godzinę zwaną pół na pół.
2: Pił na pił. A co to oznacza?
3: To oznacza, że mówimy w dwóch językach, staramy się wypełnić ten czas w waszych domach, w waszych głośnikach, w waszych słuchawkach ciekawymi rozmowami, komentarzami, spostrzeżeniami. Robimy to codziennie od poniedziałku do piątku. 50 na

0: ma znaczenie jedno, a czasem jest wieloznaczny i ma tych znaczeń wiele, czasami nawet bardzo wiele. Doceniamy nieraz znaczenie gestu, słowa, wyrazu. Czasami niektórzy z nas uparcie nie rozumieją i musimy im wyjaśniać znaczenie чогось.
1: Не дивись на мене так промовисто, а про многість і багатозначність ми із цією ситуацією зустрічаємося щодня, коли заглядаємо до словників і знайомимося самі, і вас теж знайомимо зі значеннями слів.
0: Так, стараємося zastanawiać nad prawdziwym, czasem pierwotnym znaczeniem słów. O znaczeniu kontynuując cytat, no właśnie, słownik języka polskiego podaje kilka znaczeń wyrazu. Znaczenie to już wiemy. Znaczenie jeszcze może być doniosłe, kolosalne, ogromne, szczególne, a może być też zupełnie małe, marginalne takie znaczenie, symboliczne. Jeszcze raz powtórzę. Znaczenie i prestiż, doniosłość i znaczenie. Można znaczenie mieć, można budować to, nabierać tego znaczenia przez lata, a można utracić znaczenie, może utracić znaczenie i wpływy człowiek, jak również pewien symbol może być nieczytelny w innym kontekście, w innej sytuacji. Cytaty. Omawiany dokument ma wielkie znaczenie, gdyż ustala główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jak najbardziej słusznie. Inny cytat. Z zimowego utrzymania wyłączone są wszystkie drogi gruntowe i kilka odcinków dróg asfaltowych o małym znaczeniu komunikacyjnym. Co jakiś czas zima zaskakuje drogowców i wówczas również możemy się przekonać, że niektóre drogi mają mniejsze znaczenie komunikacyjne.
1: No, ale to dla dyrekcji i dróg, one mają mniejsze znaczenie, ale dla wodziców aż nijak.
0: No, zwłaszcza jeżeli ktoś akurat tą drogą musi się poruszać, żeby dojechać do pracy, do domu, do celu.
1: Тобто мале чи велике значення – це є категорія суб'єктивна.
0: Як найбардій.
1: А тепер заглянімо до словника української мови і дізнаємося, які значення має слово «значення». Це передусім слово середнього роду, значення «воно» і так само в польській мові значення «це воно». Причому ця форма значення і значення, вона такою самою виглядає і для однини, і для множини, для називного відмінка.
0: Хо-хо-хо-хо-хо, яке мандрощі.
1: Тобто це значення і ці значення. Перше значення, слово значення, це громадська, політична, історична і таке інша вага, роль кого чого-небудь. Іншими словами, важливість. Приклади, які вказує словник української мови, а нагадаємо, що це ми користуємося електронним варіантом частіше, але часом теж буває, що заглядаємо до паперового словника під редакцією професора Білодіда. І цей словник писався в минулому столітті, наприкінці минулого століття, і тому деякі приклади не витримують випробування часом. І саме тепер маємо ось таку ситуацію, що приклади зі словника не витримали цього випробування.
0: Bardzo jest mi przykro jako człowiekowi, który ukształtował się intelektualnie właśnie pod koniec minionego stulecia.
1: I to też ma znaczenie.
0: Wraz z profesorem Biłodidem jesteśmy oburzeni.
1: Але, ну, Марчина, я трішечки підготувалася і заглянула в інтернет. Ну, і такий живесенький приклад, більш актуальний, більш сучасний вибрала. Приклад із порталу «Укрінформ». Саміт НАТО в Анкарі матиме критичне значення для майбутнього альянсу. Портал цитує Ердогана. Отже, це значення критичне, так? Тобто дуже важливе значення. Значення важливість. Можна теж надавати або надати значення чомусь або комусь. І це перше значення. Друге – суть чого-небудь, зміст. До Михайла Коцюбинського вже традиційно заглянімо. Воля, воля і воля – це чарівне слово, споетизоване столітнім дідом.
0: Білодідом.
1: так, розпалювало кров хлопця, а дедалі з літами під впливом витворених панщиною умов прибирало більш конкретну форму глибше.

0: значення. Тобто це слово і зміст цього слова так було щораз глибше для хлопця, котрий вслуховувався у слова
1: «воля».
0: Так. І вітри такі, що в буквальному значенні цього виразу «стріхи зривало», писала Леся Українка.
1: Ой, комусь стріха поїхала.
0: Тобто буквальне значення, так, буквальне значення слово. Улас гарячково рився у підручнику, шукаючи ті місця, де описується значення цього терміна. Це Тютюнник написав, і мені здається, що ми з тобою є
1: прекрасно
0: такими уласами.
1: Прекрасно розуміємо уласа.
0: Так, і такими уласами ми часто з тобою буваємо. Такі значення вказує словник, тобто два, словник української мови. Натомість, якщо ми заглянемо трішечки глибше і в біографію цього слова, то можна знайти, що походить він від прослов'янського дієслова «знаті» та іменника «знак». Ну, від знаку ми і почали сьогоднішню зустріч.
1: Так, але то всі хіба відділі слово є правдиве слов'янське, дуже глибоко закоренене в нашій культурі. І що? Цілий секрет слова «знак» так направді позостає секретом. Від знаку взяло ще значення і знання, знання, знати, чи відділ. А що це докладно означає? О тим порозмовляємо в одному з колейних відділів програму «Пул на пул» Яни Стемпнєвич і Марчина Гачковського. Зараз дає ці знак.
0: Ти мені даєш знак, що час послухати Джамалу і Джамала. Власне, співає про те, що слова мають значення. Співає про те, про що ти кілька хвилин тому сказав.

0: Слова мають значення, ти знаєш. Це вони, як вітер, несуть мене, коли темнота поглинає день, співала Джамала. І ця прекрасна, прониклива пісня про любов, про кохання увійшла до її найновішого альбому «Рух мій». А за музику відповідає тут Євген Філатов. Я думаю, що ви це почули, його почерк.
1: З największą przyjemnością wysłuchałem tej piosenki po raz pierwszy w życiu i za to między innymi lubię tę audycję, że tak można.
0: Так, ну мені теж ця пісня дуже сподобалася. Ну і цей меседж, який Джамала зашила в текст пісні теж.
1: Так, бо справді зараз все, абсолютно все має значення і слова зокрема.
0: А перед нами польська пропозиція, польська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня.
1: А яка?
0: Ну, ох, наша прекрасна кора.

0: Nasza Kora, czyli zespół Manam, płyta i piosenka Znaki Szczególne z roku 2004. Smutna piosenka, bywa i tak. Nadzieja, rozpacz, udręka i wina. Znaki Szczególne nie ma. Kto pamięta książeczkowe dowody osobiste? Była tam taka rubryka. Znaki Szczególne. Blizna na lewym ramieniu na przykład. Znamie na plecach lub właśnie Znaki Szczególne nie ma.
1: Так, пісня, після якої замовкаєш на кілька секунд і потрібно трішечки якби відійти від того, що ти почув і прожив під час прослуховування.
0: Хіба що проводиш аудицію наживо, тоді не можеш.
1: Так, тоді не можеш. Перед нами ще одна пісня, яку ми будемо дуже уважно слухати і вслуховуватися в неї, тому що сьогодні музичний урок. В ефірі Польське радіо для України.
0: Halo, halo, mówią do was Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski.
1: Говорять і починають музичний урок, а сьогодні музичний урок польської мови, пісня польською мовою і багатство слів з ще більшим багатством значень теж цією мовою буде.
0: Nigdy za wiele tego bogactwa znaczeń o mnogości słów i ich znaczeń wspomniała Jana. No cóż, weźmy na warsztat piosenkę napisaną przez niejakiego Huberta Dobaczewskiego, znanego z zamiłowania do języka i do słowotwórstwa. Hubert Spięty Dobaczewski był przez bagatela 22 lata liderem zespołu Lao Che.
1: Лідером, тобто кимось, хто писав тексти, хто писав музику, а також виконував ці пісні, тобто він був вокалістом цього гурту. А Лао Че, вони увійшли в історію сучасної польської музики своїм альбомом, присвяченим Варшавському повстанню.
0: Та пам'ятна плита указалася в року 2005 і стала ще з'явіськом. З єдної сторони, то було таке свого роду слухові, z drugiej album koncepcyjny. 10 utworów na ten album się składa, utworów, które w sferze muzyczno-tekstowej są chronologicznie przyporządkowane historycznym epizodom powstania warszawskiego, a właściwie nawet więcej, bo jeszcze historyczne tło, kontekst dziejowy jest zarysowany na początku tego albumu.
1: Так, і ці пісні з цього альбому звучать до чергових роковин Варшавського повстання, і, ну, і вони звучать теж в ефірі Польського радіо для України, але крім цього альбому теж Лао Че проявили себе також на інших альбомах, в інших темах і теж в інших таких музичних і тематичних вимірах. У 2021 році шляхи музикантів розійшлися, частина з них створила гурт «Нанга», а Хуберт Спєнте Добачевський зосередився на сольній творчості.
0: І cóż, sięgamy по piosenkę з альбому «Full HD» Спєнтего.
1: Так, дуже промовиста назва цього альбому, тому що «Full HD», я так розумію, це такий технічний термін, так, пов'язаний із телевізорами, із різними такими, так? Чи ні?
0: Ну, в месенджері теж маєш опцію висування здіння в HD, чи в найвищій якості можеш з неї зрезигнувати. Więc Hubert Dobaczewski або HD товаришує нам в codziennym życiu właściwie на окрągło. Та płyta і та piosenka to świeżynka, nie prawdaż?
1: Ой, дуже-дуже свіжесенька. Свіжесенький альбом «Full HD», Хуберт Дубачевський, іншими словами, походить вона, якщо я не помиляюся, із січня цього року.
0: Чи зовсім недавно відкриваємо рецензію Лукаша Дембовського, яку замістив Лукаш Дембовський на порталу «Польська плита, польська музика». І cóż, пише критик, bardzo добре пише о Хуберті Дубачевському і о альбумі «Full HD». Dobaczewski nie lubi stagnacji, nagrywa płyty stojące w kontrze do poprzednich albumów, do swoich poprzednich albumów, balansuje między gatunkami muzycznymi, które w jego ujęciu stają się charakterystyczne wyłącznie dla...

Nie dość, że żyję, to do tego.

0: Zapalenie przedrostka.
1: Nie było to bolesne.
0: І тепер починаємо переклад цього тексту, але варто все ж таки почати від заголовку, тому що ця назва пісні вимагає кількох слів пояснення.
1: Не знаю, dlaczego, але завжди починаємо від титулу, а в тому випадку починаємо ще більше, бо вже тут маємо той вспомняний уклон в сторону сатири і просто чудову гру слів.
0: Якщо перекласти слова «запалення предростка», то це буде запалення префіксу, правда?
1: Правда.
0: Натомість тут Хуберт Добачевський, він відомий своїми сміливими мовними вирішеннями, і маємо таку, власне, гру слів. Автор замінив «виросток», так, тобто «апендикс», на…
1: Предросток.
0: Так, на префікс. І ми отримали, власне, це запалення префіксу замість.
1: Чи щось так виросло, що аж предросло.
0: так. Замість, власне, цього апендициту. Тому що апендицит – це польською буде.
1: Виросток?
0: Так, апендицит – так.

0: запалення виростка, тобто запалення цього апендикса, тобто апендицит, хвороба. І це запалення підростка, воно звучить як якась, якби, визначення якоїсь хвороби.
1: Так, і ten підросток бохатера щіга, вираста перед ним, předrasta go і утрудня му на різні способи життя.
0: Ну і початок пісні.
1: Щасливі.
0: Щасливі. І щасливі, як в українській, так і в польській мовах, вони виглядають так само. Щасливі, тобто...
1: Щасливі.
0: І так, і це форма множини, яку ми називаємо чоловічо-особовою.
1: Менсько-особову.
0: І використовуємо її, коли говоримо про групу осіб, в якій є хоча б один представник чоловічої статі, наприклад.
1: Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą. Ta głęboka mądrość została sformułowana przez Abrahama Lincolna.
0: Tak, тобто люди в такій мірі щасливі, на яку собі дозволять. І в цьому випадку люди, тут йдеться про цей загал осіб, де теж є в цій групі чоловіки. Натомість є ще форма, яку ми називаємо нечоловічо-особовою.
1: Не менсько-особова.
0: І використовується вона, коли говоримо про групу істот або ж не істот, в якій чоловіків немає. Тобто жінки, діти, тварини і так далі. І форма?
1: І вони са щасливі.
0: Так, наприклад, о, мені це подобається. Мої собаки щасливі, коли ми йдемо на довгу прогулянку. Це польською як звучить.
1: Moje psy są szczęśliwe, kiedy wybieramy się na długi spacer.
0: Tak, i powracamy do tekstu pieśni.
1: I ci, co słowu szczęśliwi,
0: i ci, którzy słowu szczęśliwi,
1: decydują się, by plunąć w twarz.
0: Wyrzucają plunuty w oblicza. No, tu wszystko zrozumiało.
1: Plunąć w twarz.
0: To plunuty w oblicza.
1: A plunąć w twarz przedrostkiem nie.
0: Префіксом «не». В польській мові немає такого розрізнення між префіксом і такою заперечною часткою, і воно звучить так само.
1: «Не».
0: В обох ситуаціях. Натомість в українській мові є це розрізнення, тому що заперечна частка звучить «ні», а префікс звучить «не». Наприклад, у тебе є запасний олівець?
1: «Ні».
0: Ну і тут маємо цю заперечну частку. А польською?
1: Masz może przypadkiem zapasowy ołówek?
0: Nie. Tak. No i przykłady, jak się mówimy o prefiks ne i nie. Negarny, nieszczęśliwy i nierozumny. A polskoją?
1: No właśnie, przedrostek. Przedrostek atakuje, przedrostek przeszkadzał. Idę sobie po ulicy ładny, a tu nagle przedrostek wyrasta i jestem nieładny. Byłem szczęśliwy, kiedy wchodziłem do sklepu, a tu nagle przedrostek czyni mnie nieszczęśliwym. Wydawało mi się, że parę książek tam łyknąłem, zrobiłem dyplom jakiejś uczelni, myślałem, że jestem dość mądry, a tutaj zapalenie przedrostka. Niemądry.
0: Powertajmy się do tekstu pieśni.
1: Przeminą.
0: Promynuć? To moja propozycja, ale ja nie zawsze wpewnę w niej.
1: No cóż, przeminą to przeminą.
0: Тобто, що означає оце слово «przeminąć»?
1: «Przeminąć», «przemijać», cóż, «skończyć się», «czas przeminął». Niektóre wspomnienia nigdy nie przeminą, dopóki tu jesteśmy. «Przeminąć» to książkowo, stopniowo się kończyć, przestawać istnieć.
0: Тобто, «minuty», «minaty», певно, в такому значенні,
1: так? «Minę».
0: Так, мене, або завершується, так, теж про життя, так можна сказати, і так далі. І текст.
1: Бо для тих.
0: Бо для тих.
1: І для тих.
0: І для тих.
1: Єдина справедливість.
0: Одна єдина справедливість.
1: Яка?
0: Ну?
1: Речі мертвих.
0: Предметів. А якщо дослівно, то мертвих речей.
1: Так, злочливість речі мертвих і певна злочливість і пікно язиків, що так докладно переложити одразу не потрафимо. Будемо мусити помислити принаймні кілька тижнів і зголосимося до панства з просьбою о оцену наших висілків.
0: Ти згадав про цей зворот, злочливість?
1: Речі мертвих.
0: Українською ми його знаємо під таким словосполученням «злорадство предметів». Що саме це означає? Це коли предмети, тобто, ну, не істоти, оці от.
1: Мікрофони, монітори,

0: Cóż tu mi jeszcze pokazujesz? Konsolety, kamery, lampy, co jeszcze mamy w studiu? Stoły.
1: Tobto rzeczy martwe, one...
0: Sprzymierzyły się przeciwko nam, robią nam na złość, nie chcą współpracować, a wręcz przeciwnie, płatają nam jakieś figle.
1: Tak, i co one zloradztwują, innymi słowami.
0: Na przykład taki przedmiot. Ha, któż tego nie zaznał? Zaczyna szukać kluczyków do samochodu, ale te, wiadomo, daje o sobie znać złośliwość rzeczy martwych. Za nic nie chcą dać się znaleźć.
1: Тобто хтось шукає, починає шукати ключі від машини, але вони, звісно, про себе тут нагадує злорадність оця предметів, вони ніяк не хочуть знайтися. Тож варто запам'ятати оцей вираз – злощливість речі мертвих.
0: І знов у Спінтего маємо грę слів.
1: Тому що він співає…
0: Справедливість речі мертвих.
1: Замість її...
0: Злощливість речі мертвих.
1: Тобто тут йдеться про справедливість предметів замість цієї злорадності предметів.
0: І виображаємо собі, що предмети співпрацюють з нами лояльно, допомагають. Ну, хіба що собі не заслужимо, втеді дають нам пштичка в нос. Огарній ще чоловіку, єстем може і предметом мертвим, але можу ти помогти або зашкодити ведле моєго узнання. Czytamy dalej ten świetny tekst. Więc żyj, póki śmierć...
1: Odże żywy, póki śmierć...
0: Póki śmierć ci się nie przytrafi.
1: Póki śmierć z tobą nie trapiться. Dziznajmy się, co oznaczają oce od...
0: No, przytrafiło się, przytrafiać się.
1: Tak, słownik polskiej mowy podkazuje takie znaczenie.
0: Zdarzyć się niespodziewanie.
1: Тобто несподівано трапитися.
0: I najczęściej to nie jest coś, na co czekaliśmy. No, przytrafiło się. Chociaż nie, coś dobrego też może się przypadkiem przytrafić. Czasem takie zabawne kłopoty przytrafiają się również naszej córeczce.
1: Tak, це приклад з інтернету, тобто часом смішні проблемки, клопоти. Смішні проблемки трапляються також і з нашою донею. Тобто przytrafić – це трапитися з кимось.
0: Więc żyj, by umrzeć.
1: Тож живи, бо померти.
0: Pokaż mi jeszcze raz wyżej. Aha, więc żyj, bo umrzeć.
1: Тож живи, бо померти.
0: Każdy jeden, każdy głupi potrafi.
1: Це прекрасно. Це абсолютно прекрасно. Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє. Звертаємо увагу на кілька зворотів. По-перше.
0: Każdy jeden.
1: Ну, це розмовне зміцнення слова.
0: Każdy.
1: І означає...
0: Każdy pojedynczy przedstawiciel rodzaju ludzkiego brany indywidualnie. Każdy bez wyjątku.
1: Тобто кожнісінький, кожен без винятку. І друге тут...
0: Każdy głupi.
1: Ну, тобто будь-який дурень. Тобто, знову ж таки, тут іде підсилення слова кожний, будь-хто.
0: Każdy.
1: Так, і знову текст.
0: Żyjesz normalnie.
1: Живеш нормально.
0: Ну, żyjesz sobie, co nie?
1: Живеш собі, ну так. І, власне, що таке оце?
0: Це не?
1: Ну, це таке слівце, яке можна назвати паразитом, так мені здається. Звісно, коли ми зловживаємо ним. А використовується теж, знову ж таки, в розмовному мовленні для ефекту такого підсилення діалогу з кимось.
0: Файна та музична лекція, це не?
1: Ну?
0: То пол на пол, то є цілком файна аудиція, це не?
1: Ну, супер.
0: І та пісенька, то цілком споко, це не?
1: Це не. І тепер у тебе вже це не стало паразитом. Так,
0: це вже штраф, я заслужив.
1: Так, заслужив. Тобто ми, власне, розповідаємо якусь історію, це додаємо, щоб цей співрозмовник, він так реагує підтакуванням, ну і тут нав'язує якась така...
0: Це не?
1: Так, це не. Це не. Ну і далі.
0: Це не. Поки не догоніте.
1: Допоки тебе не дожене.
0: Шедросток – не.
1: Префікс – не.
0: Живеш нормально.
1: Живеш нормально.
0: Живеш собі, це не.
1: Ну, живеш собі, ну так.
0: Поки не догоніте.
1: Допоки тебе не дожене.
0: Шедросток – не.
1: Префікс – не. Ну і другий куплет.
0: Сенк в тим.
1: Заковика. В тому, ну і тут дивись, теж така заковика для перекладу, тому що словосполучення
0: Сенк в тим.
1: Належить теж, ну, якби до розмовної мови і має теж таку

0: довшу форму.
1: Сенк ткві в тим.
0: Так, як підказує словник польської мови, тобто великий словник польської мови.
1: На тим, о чим мова, полега трудність. Ой-ой-ой-ой, як є то скомпліковане. Сенк в тим. Ну, власне, о то ході. Якби тут є пєс погребаний. Річ у тім.
0: Річ у тім, суть у тім, проблема в тому, заковика в тому, що. Так, тобто можемо це перекласти різними відповідниками.
1: Якийсь цитачик, наприклад, о такі може бути, це не? Тим алармістичним прогнозом товаришу пресія. Треба схуднуть, питання тільки як. Сенк бовім ткві в тим, аби схуднуть трвале.
0: Ну і це теж приклад з інтернету. Перекладемо його. Це ці панікерські прогнози супроводжуються тиском. Ви маєте схуднути. Справа лише в тому, як. Головне – схуднути назавжди. Сенк ткві в тим. Тобто справа в тому, суть в тому.
1: Ну, варто ще вспомніти, в чим направда ткві сенк.
0: Ну, і що це означає?
1: В дереві.
0: Так, тобто сенк – це сук.
1: Повертаємось до тексту пісні. Же єстем не умарлим тим.
0: О, що я не померлий тим.
1: Вчанш живих тих.
0: Досі живих тих.
1: Це твердзом, же.
0: Котрі стверджують, що.
1: Перед словом щастя.
0: Перед словом щастя.
1: Як в колейке.
0: Як в чергу.
1: Випхатися.
0: Втиснутися або влізти. Тому що в розмовному мовленні польською мовою ми скажемо так.
1: Випхатися до колейки. Випхнутися до колейки.
0: А українською, ну, влізти в чергу. Тому що, ну, але найчастіше говоримо влізти поза чергою.
1: Пан ту не став.
0: Пан ту не став, так.
1: З підростком «не».
0: З префіксом «не».
1: То якось так неладно.
0: Ну, це якось так навіть не гарно.
1: Мілі панство.
0: Ну, шановні, тому що слово.
1: Шановні, це тоді, коли хочеш когось образити, не ображаючи.
0: Дорогі?
1: Шановне панство, дорогі, та.
0: Дорогі, так.
1: Панство.
0: Так, нам вказує на те, що у цій групі є особи обох статей. А якби група складалася виключно з жінок, то звертання до них виглядало би...
1: Міле пані.
0: А якщо група складається виключно із чоловіків?
1: Мілі панові.
0: Так, тобто міле пані, мілі панові і мілі панство.
1: То було би уж хамство.
0: Це було би хамство.
1: І дробно християнство.
0: І дрібно християнство. Ну і Спєнти знову тут створив неологізм, беручи за взірець слово.
1: Дробно міщанство.
0: Ну.
1: Które nie ma pozytywnego znaczenia, pozytywnych konotacji. Tak więc, mili państwo, drobno chrześcijaństwo, już na mojej szyi.
0: Wże na mojej szyi.
1: Ha. Pierwsza od śmierci malinka.
0: Pierwsza od śmierci poluniczka. Причому śmierć tutaj z wielkiej litery.
1: Tak to tłumaczymy?
0: No poluniczka. A co takie malinka?
1: No, to, co się pojawia na szyi po nazbyt namiętnym pocałunku.
0: No i to jej i poluniczka.
1: Bardzo warto to podkreślić, mili państwo. Drobno wasze mieszczaństwo zna na pewno, moi mili, wszyscy zaznaliście malinki na szyi. Dalej. Już martwo do kości.
0: Że martwej do kistok.
1: Ma górna jedynka.
0: Мій верхній передній зуб.
1: Щасливі.
0: І щасливі.
1: І ті.
0: І ті.
1: Це слово щасливі.
0: Хто слово щасливі.
1: Децидуємося.
0: Вирішують.
1: Би плюнуть в тваж.
0: Плюнути в обличчя.
1: Підростком «не».
0: Префіксом «не».
1: Преміну.
0: Проминуть.
1: Бо для тих і для тих.
0: Бо для тих і для тих.
1: Єдна єдина справедливість.
0: Одна...
1: Речі мертвих.
0: Одна єдина справедливість предметів.
1: Więc жий поки смерть.
0: Тож живи, допоки смерть.
1: Поки смерть ті ще не притрафі.
0: Допоки смерть з тобою не трапиться.
1: Więc живи, бо умрати.
0: Тож живи, бо померти.
1: Кожний один, кожний глупий потрафі.
0: Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє.
1: Не дощ, що живи.
0: Мало того, що живий.
1: То до того.
0: То ще й?
1: Щасливий.
0: Щасливий. І так завершує свою пісню Хуберт Спєнти Добочевський.
1: Tak, i dziś rzeczywiście bardzo potrzebowaliśmy piosenki optymistycznej.
0: Zapalenie przedrostka, na przykład. Taka pieśnia nam była сьогодні potrzebna.
1: Zapalenie przedrostka to coś optymistycznego. Słuchamy ponownie?
0: Tak. Co nie?
1: Co nie? Muzyczna lekcja jest spoko, co nie?
0: Co nie? Marcin Gaćkowski.
1: Ja następnie Wiczę prowadzą. Spotkamy się na muzycznej lekcji już w przyszłym tygodniu.

dość, że nie dość, że

чути пульс твоїх, твоїх артерій. Я зачекався, я зачекався.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

будильник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати холод у голові, треба в телефоні більше номерів, треба у мережі нових комерців.

The drip, drip, drip of the raindrops. When the sun

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.